0: Kalevalaista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
1: Ja me jatketaan Annen toiveiden parissa, jos tuossa äsken jo vähän mietittiin tulevaisuutta, tulee aika, niin tiedämme, että elämään kuuluu muutoksia, kun eteenpäin mennään ja joskus nuo muutokset vähän pelottavat. Siitä lauletaan seuraavassa Anna-Mari Kaskisen sanoittamassa laulussa Muutoksen aika, Juha Tapion laulu. Ja tästä valinnastaan Anne von Wendt kirjoittaa, että laulu antaa toivoa tämän myllertävän maailman keskellä.
0: Radio Day.

0: oikein, hän sinut vie.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Ihana, ihana Petri Laaksosen kappale jo tuolta vuosien takaa, Uskon vaikken näe. Tänään meille musiikkia valinnut Anne von Wende kertoo, että usko Jumalaan on ollut itselleni selviö pienestä saakka. On ollut synkkiäkin jaksoja elämässä, mutta aina on syvällä sydämessä ollut varmuus ja luottamus siitä, että minua kannatellaan. Ja siihen sopiikin sitten seuraavaksi tämä seuraava Annen toive, eli Herra kädelläsi, josta hän kirjoittaa. Herättää suurta kiitollisuutta kaikesta, mitä elämä on tuonut eteen, niin hyvää kuin ikävämpääkin. Taivaan Isä on aina pitänyt huolen ja hoitanut asiat parhain päin. Ja Herra kädelläsi kuullaan tässä Katajaisen kansan laulamana.
1: Radio Day.

Exitia, Simojoen tekemä kappale nimeltä Hymni. Tämäkin oli Anne von Wentin valinta tähän tuntiin. Hän on nimittäin laatinut tämän päivän kuuntelijan toivelistan. Tästä valinnastaan hän kirjoittaa, että laulu kertoo ihanasti siitä, kuinka isä näkee kaiken ja mistä löytyy turvapaikka. Seuraavaksi vuorossa on Jari Levyn tekemä laulu Getsemane, jonka Anne haluaa kuulla Jipun tulkintana. Anne toteaa, että tämä on lohdullinen laulu ja Jipun vahva tulkinta saa herkälle mielelle, menee syvälle sieluun.

0: Voi mikä riemu, Pekka Simojoki yhdessä ylistyslevyn solistien kanssa. Ja Anne perustelee tätä toivettaan sillä, että tämä yksinkertaisesti saa hyvälle tuulelle ja tekee mieli laulaa mukana. Se jää soimaan pitkäksi aikaa mieleen. Näinpä. Seuraava Annen toive on kuulemma hänen äitinsä suosikkikappale. Ja Anne pohdiskelee, että kumpa osaisi elää niin, että riittäisi tämä päivä, tämä hetki, eikä hapuilisi koko ajan huomiseen tai eiliseen. Päivä vain. Ja se kuullaan Samuli Edelmanin laulamana.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi.

Juha Tapio ja Yksi tie. Laulu kertoo, kuinka yksinkertaista kaikki voi olla. Riittää vain yksi tie, kun se on se oikea. Näin pohdiskelee Anne von Wendt, joka meille tänään on musiikkia valinnut. Ja vielä parin laulun verran hänen valintojaan kuullaan seuraavaksi Petrus Ahonen ja hänen oma kappaleensa Armo riittää. Jo kappaleen nimi kertoo yksinkertaisuudessaan sen tärkeimmän. Armo riittää. Omin voimin ei tarvitse jaksaa. Näin Anne kirjoittaa.

Petru Sahonen ja Armo riittää tämän päivän kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu, joten yksi Annen valinta on vielä soittamatta. Kiitos Anne ihanista valinnoista ja totta kai sinäkin voit käydä laatimassa oman listasi ja se osoite on tuo tuttu kry.fi/musiikki. Sieltä valitset 12 laulua valikosta ja perustelet ne muutamalla sanalla ja minä sitten ilmoittelen, koska nuo valintasi meille soivat. Viimeinen Annen valinta on Kun on turva Jumalassa, Niina Åströmin laulu. Ja Anne pohdiskelee, että meillä kaikilla on turva Jumalassa, kun vain rohkaisemme mielemme ja luotamme siihen. Ja Anne toivottelee siunattua päivää jokaiselle. Ja myös minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivotan sinulle siunattua päivän jatkoa. Ja mehän tavataan näissä merkeissä Radio Dayn aalloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Joten huomiseen. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane, majata oissa tiellä ja Jesus is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kesäaamut Radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
1: Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: hartajaa.
1: Radiohartaus.
2: Monissa piireissä vaatii rohkeutta sanoa olevansa kristitty, vaikka ei varsinaista vainoa saisikaan osakseen. Itsekin olen joskus pitänyt uskoani piilossa, kun olen pelännyt jääväni joukon ulkopuolelle tai mua pidettävän jotenkin höpsönä. Mutta epäilykset ja epävarmuus, ne pilaa asiat. Ja uskossa oleminen on kuitenkin mun elämän parhaita asioita. Jälkeenpäin tuntuukin usein hölmöltä, että pitää Jeesuksen piilossa. Oikein hävettää. Mitä jos mä olisin voinut auttaa jotenkin, tai jos joku toinen etsi rohkaisua? Häpeääkö Jeesus mua nyt? Meidän sukupolvi ei ole ensimmäinen, joka pelkää tai on epäuskoinen. Raamatun psalmit on mulle lohdutukseksi ja rohkaisuksi, koska ne kertoo ihmisistä, joilla on ollut samat epäilykset, ja jotka on saaneet vastauksia ja vahvistusta, voimia suoraan Jumalalta. Miten hurja ajatus. He ovat rukoilleet ja saaneet Jumalalta vastauksen. Kun fileoi rukouksen ytimen, häkeltyy siitä. Mikä mä olen häiritsemään Jumalaa mun pikkuruisilla asioillani. Psalmissa 8 ollaan tuskaltu tätä samaa asiaa. Siellä sanotaan, kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Mulla ei ole punaista puhelintaa Suomen presidentille tai monelle muullekaan julkisuuden henkilölle, mutta enpä kehtaisi soittaa vaikka 3:00, kun en saa unta. Mutta Jumala on erilainen. Hän oikein toivoo, että ne unettomina öinä soitettaisiin hänelle. Raamattu on täynnä lupauksia ja vakuutuksia siitä, että Jumala haluaa olla meidän elämissä mukana ja just sun elämässäsi. Miten hienoa on se, että ihmisellä on suora yhteys maailmankaikkeuden kuninkaaseen, jos niin haluaa. Mutta mitä hyötyä siitä rukouksesta sitten on? Onko Jumalan puhelinvastaaja pohjaton kaivo, mihin rukoukset voi hukuttaa? Psalmissa 5 sanotaan näin. Herra, jo aamulla kuulet ääneni. Aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi. Raamatussa myös kehotetaan olemaan aina rukouksessa. Kolossalaiskirjassa sanotaan. Rukoilkaa hellittämättä. Valokaa rukoillen ja kiittäen. Mutta se olla rukouksessa koko ajan. Olla jatkuvasti jotenkin avoin Jumalan ohjaukselle. Siinä mielessä rukous on kuin pohjattomaan kaivoon öyseisi, koska ei ole mitään niin suurta tai kamalaa, etteikö Jumala kykenisi sitä vastaanottamaan. Eikä mikään vastaavasti ole niin pieni, että se olisi Jumalan mielestä turha asia. Mut niin, mä näin yhtenä päivänä Twitterissä tekstin, missä sanottiin, rukoile ennen kuin reagoit. Ehkä sekin on sitä rukouksessa olemista. Elämistä.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään rukoilemme kesän rippikoululaisten puolesta. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos kaikista tämän kesän rippikouluista ja nuorista, jotka ovat seurakuntien ja järjestöjen rippikouluissa. Ole sinä jokaisella leirillä siunaamassa kristillistä opetusta, elämän opettelua, yhdessäoloa ja asioiden jakamista. Anna pyhän henkesi läsnäolo rippikouluihin avaamaan sinun sanasi ja luomaan turvan, rakkauden ja hyväksynnän ilmapiiriä. Varjele leirejä onnettomuuksilta, sairauksilta ja vastoinkäymisiltä. Herra, kirkasta sinä rakastavat kasvosi näille nuorille siten, että jokainen heistä pystyisi ottamaan sinun rakkauttasi vastaan. Rohkaise ujoja ja arkoja, anna tilaa nuorten kysymyksille ja epäilyksille. Anna leirien ohjaajille ja isosille viisautta nähdä jokainen nuori omana itsenään ja huomaamaan ne nuorten asiat, jotka tarvitsisivat kuuntelijaa ja vastaanottajaa. Muistuta Jeesus meitä läheisiä ja kanssaihmisiä rukoilemaan nuorten puolesta, että he voisivat löytää rakastavan Jumalan sylin ja turvan elämäänsä. Opeta nuoria rukoilemaan ja siten jättämään omat asiansa sinun huomaasi ja hoitoosi. Johdata näitä elämän kynnyksellä olevia nuoria kasvamaan sinun mielesi mukaisiksi aikuisiksi ja pidä heidät rakkaasti lähelläsi. Tätä me pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Siirryimme tällä viikolla tutkimaan Miikan kirjaa. Ja tänään avaamme kirjan sen ensimmäisen luvun jakeesta 10 ja etenemme toisen luvun toiseen jakeeseen saakka. Pastori Jukka Norvannon päivän aihe on valituksen aika.
1: Ensimmäisen luvun päätteeksi Miika luettelee 10 kaupungin nimet, jotka myös joutuisivat kokemaan kovia. Samaria, jolle Miika on edellä erityisesti osoittanut sanansa, ei olisi siis ainoa, joka joutuisi kohtaamaan Jumalan tuomiot. Puhutuaan edellä erityisesti Samariasta, Miika siirtyy seuraavaksi eteläiseen Juudaan. Jerusalem mukaan lukien, Miikan jatkossa mainitsemien Juudan kaupunkien lukumääräksi tulee 12, mikä on täydellisyyden ja myös Israelin heimojen lukumäärä. Näin Miika tälläkin tavalla kertoo odotettavissa olevan tuhon täydellisyydestä. Senkin takana olisi kuitenkin Herra itse, joka hallitsee maailman tapahtumia ja kansakuntien vaiheita. Hyvä myös tietää, että Miikan mainitsemien kaupunkien nimet muodostavat hebreassa sanaleikin. Luen Miikan kirjasta luvusta 1 jakeen 10. Älkää kertoko siitä Gatissa, älkää itkekö ääneen. Kieriskelkää Tomussa, te Beet-Leafran asukkaat. Kaikkien niiden kaupunkien tarkkaa sijaintipaikkaa, jotka mainitaan tästä eteenpäin aina jakeeseen 16 saakka, ei tiedetä. Kuitenkin tarpeeksi usean kaupungin sijaintipaikka tiedetään, jotta on voitu havaita, että Miika ei ota niitä esiin missään johdonmukaisessa maantieteellisessä järjestyksessä. Lisäksi on voitu nähdä, että mainitusta kaupungeista 11 sijaitsee ikään kuin ympyrän kehällä, jonka keskuksena on Moreset Gat, eli Miikan kotikaupunki. Nämä mainitut kaupungit sijaitsivat noin 14 kilometrin päässä hänen kotipaikkakunnastaan, jonka hän myös mainitsee luettelossaan. Vaikka hän puhuu tässä Assyrian tulevasta tunkeutumisesta maahan, hän ei siis luettele kaupunkeja siinä järjestyksessä, jossa Assyrian Sanherib ne aikanaan valloitti. Sen sijaan järjestys on laadittu siten, että hebrean kielellä niistä muodostuu kaunis runollinen muoto. Esimerkiksi lukeman jakeen 10 alku on hebreaksi Bekat al-Takkidu pako al-Dipku. Eli älkää kertoko sitä Gatissa, älkää itkekö lainkaan. Varsinaisesti Gat tarkoittaa viinin puristamoa, mutta Miika liittää Gatin itkemiseen ilmeisesti siitä syystä, että kyynelten puristuminen silmäkulmasta ja mehun puristuminen rypäleestä muistuttavat ainakin ulkoisesti läheisesti toisiaan. Siksi Gatia voitaisiin kutsua myös itkukaupungiksi. Mutta miksi asiasta ei saisi kertoa Gatissa? Tässä lienee kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Gat kuului filistialaisille, siis Israelin itsepintaiselle viholliselle. Siksi viholliselle ei tule antaa aihetta iloon, kun se näkee Juudan alueelle tunkeuduttavan. Toinen mahdollinen selitys on se, että Gatille ei pitäisi kertoa sen tulevasta tuomiosta, joka kohtaisi siis myös sitä. Näin sen asukkaat eivät pääsisi pakoon Assyrian armeijaa. Nimi Beet-Leafra merkitsee pölykaupunkia. Tomun sirotteleminen päänsä päälle oli merkki syvästä surusta, jota siis sielläkin kaupungissa tunnettaisiin perinpohjaisen tappion vuoksi. Tuon kaupungin tarkkaa sijaintia ei tiedetä. Jäi 11. Lähtekää kaupungistanne, te kauniin Safirin asukkaat, alasti ja häväistyinä. Saananin asukkaat eivät uskalla astua ulos. Valita Beet-Esel, sinut pyyhkäistään pois. Toinen esimerkki Miikan rajusta kielenkäytöstä näkyy Safirin kaupungista. Safir tarkoittaa suomeksi oikeastaan kauneuskaupunkia. Niinpä Safir, joka pukeutui loistoon, joutuisi lähtemään pakkosiirtolaisuuteen alastomana. Nimi Saanan voitaisiin kääntää eteenpäin menijöiksi. Nyt sen asukkaat eivät kuitenkaan uskaltaisi astua edes ulos kaupungistaan. Toisin sanoen, nämä eturivissä marssijat on lannistettu. Myöskään tämä kaupungin tarkkaa sijaintia ei tunneta. Miika mainitsi myös Beth Eselin, joka tarkoittaa poisviemisen kaupunkia. Sekin olisi nimensä veroinen. Se pyyhkäistäisiin pois tieltä kuin jokin häiritsevä kärpänen konsanaan. Jae 12. Voiko marot toivoa mitään hyvää, kun Herra on lähettänyt onnettomuuden Jerusalemin porteille saakka? Nimi marot merkitsee katkeruutta ja myös kitkeryyttä. Sen kaupungin asukkaat odottivat siis hyviä, eli hyviltä maistuvia uutisia, mutta he saisivatkin kuulla vain katkeria, eli pahalta maistuvia viestejä. Sanat Herra on lähettänyt onnettomuuden Jerusalemin porteille saakka kertovat siitä, että assyrialaiset marssivat Jerusalemin muureille saakka. Tosin sen muurien sisäpuolelle he eivät päässeet Jumalan järjestämään ihmeenomaisen pelastuksen vuoksi. Jae 13. Valjastakaa hevoset vaunien eteen, te Lakisin asukkaat. Tytär Sionin synti on saanut alkunsa teistä. Lakisiin johtavat Israelin rikkomusten jäljet. Lakis muistuttaa läheisesti Miikan käyttämää hebrean sanaa larekes, mikä viittaa hevosiin. Sinänsä sanan lakismerkitys on epävarma, mutta Miika liittää siis kaupungin nimen hevosiin, koska se ääne asultaan viittaa hevosiin. Viittaus hevosiin ei ole kaukaa haettu siitäkään syystä, että siellä sijaitsi suuria hevostalleja. Lakis sijaitsi lounaaseen Jerusalemista lähellä filistealaisten aluetta. Ja se oli paikka, jossa epäjumalan palvelusta alettiin ensimmäisenä harjoittaa Juudassa. Sieltä se levisi nopeasti muuallekin Juudaan. Viittaus Israeliin ei tässä yhteydessä ilmeisestikään tarkoita Israelin pohjoisvaltiota, vaan Miika puhuu koko luvatusta kansasta. Ehkäpä Lakisin sijainti Egyptin ja kaksoisvirtojen maiden yhdistävän niin sanotun merentien läheisyydessä sai aikaan sen, että siellä otettiin nopeasti vastaan myös vieraiden uskontojen vaikutuksia. Vaikka Raamatussa Lakista ei usein puhutakaan, niin tämä Miikan kirjan maininta auttaa meitä ymmärtämään, kuinka suuri vaikutus sillä oli koko kansalle. Lakista onkin verrattu Hollywoodiin, joka nykyään vaikuttaa koko maailman asenteisiin varsin voimakkaasti. Ehkäpä se oli syynä siihen, että Jumala antoi assyrialaisten tuhota vahvasti varustetun Lakisin jo tuossa vaiheessa, vaikka säästikin Jerusalemin. Juuda todellakin kärsi assyrialaisille katkerimman tappion juuri Lakiissa, sillä sen valloittaminen avasi näille tien Jerusalemin porteille. Heurikassa joitakin vuosia sitten järjestetyssä assyrialaisnäyttelyssä oli nähtävillä tästä piirityksestä kertova seinän kokoinen reliefi. Kuva oli jäljennös assyrialaisten itsensä tekemästä hyvin yksityiskohtaisesta piirroksesta, josta näkyi selvästi valloitustaktiikkakin. Reliefissä oli piirrettynä myös kahleisiin pannut kaupungin asukkaat, joita ryhdyttiin kuljettamaan kohti Assyriaa. Luennekeen 14. Antakaa lähtiäislahja Moreset Gatille. Aksipin talot tuottavat pettymyksen Israelin kuninkaille. Moreset Gat oli Miikan kotikaupunki Juudassa. Tutkijat eivät ole yksimielisiä Moreset-sanan merkityksestä, koska se voidaan johtaa ainakin kahdesta erilaisesta heprean sanasta. Yksi mahdollinen tulkinta on, että Moreset tarkoittaisi omaisuutta, joten Moreset Gat olisi silloin suomeksi Gatin omaisuus. Sana voi tarkoittaa myös myötäjäisiä, mikä sekin tietenkin viittaa Gatille kuulumiseen. Moreset Gatin tarkkaa sijaintia ei myöskään tiedetä, mutta on todennäköistä, että se on sijainnut lähellä Gatia. Näin ymmärrettynä Miikan viestiin tulisikin kuulua. Antakaa myötäjäiset Moreset Gatille. Se on siis täynnä suurta ironiaa. Toisin sanoen kaupungista, josta Juudan johtomiehet keräsivät aikaisemmin itselleen veroja, tuleekin nyt vihollisen omaisuutta. Se täytyy antaa myötäjäisinä tälle uudelle isännälle. Tätä pohtiessaan yhdysvaltalainen vanhan testamentin tutkija Bruce K. Woltke toteaa yksikantaan. Kun me emme onnistu voittamaan maailmaa Jumalalle, me huomaammekin sen sijaan, että maailma voittaa meidät. Aksib merkitsee petosta tai valhetta. Se muiden kaupunkien tavoin osoittautuisi pettymykseksi maan hallitsijoille. Sekään ei kykenisi vastustamaan voimakasta armeijaa. Siihen, missä mielessä Aksib osoittautuisi petolliseksi, saa lisää valaistusta, kun tietää, että Aksibin nimi tulee varsinaisesti talvipuroa tarkoittavasta heprean sanasta. Outo sanayhdistelmä johtuu siitä, että Israelin alueella on joen uomia, joissa on kuivan aikana niin vähän vettä, että sitä ei edes huomaa. Mutta sadeaikoina ne saattavat muuttua suuriksi virroiksi. Se, joka talvella katselee sellaisen joen uoman vedenpaljoutta, voi erehtyä luulemaan, että siitä riittää virkistävää vettä myös kuuman kesäpäivän paahtavina hetkinä. Mutta silloin petos paljastuu. Mitään apua se ei tuo helteen ahdistamalle ihmiselle. Niin kävi myös Aksibin kaupungille. Vaikka se tiettyinä aikoina olikin näyttänyt kyvykkäältä, tosipaikan tullen siitä ei ollut mitään apua. Jätkän jakeesta 15. Kohta on tuleva valloittaja, joka alistaa teidät, Marisan asukkaat. Adullamin luoliin pakenee Israelin mahti. Valloittaja tarkoittaa Assyrian armeijaa ja ennen muuta sen kuningasta Sanheribia. Hän oli Sarkon toisen poika. Hän hallitsi Assyriaa vuodesta 705 vuoteen 681 ennen Kristuksen syntymää. Esimerkiksi Lakisin hän valloitti vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää. Omien raporttiensa mukaan hän valloitti kaiken kaikkiaan 46 Juudan kaupunkia tuolla samalla sotaretkelle. Miika ei siis lainkaan liioitellut sanoessaan, että tämä tuleva valloittaja alistaisi myös Maresan asukkaat. Tässäkin kohtaa Miika leikkii sanoilla. Valloittajaksi käännetty heprean sana hajores tarkoittaa varsinaisesti omaisuuden riistäjää. Maresa taas muistuttaa omaisuutta tarkoittavaa heprean sanaa. Näin omaisuus tulee riistetyksi. Viittaus Adullamin luoliin muistuttaa Daavidista, joka aikoinaan joutui Saulia paitessaan asumaan myös Adullamin luolassa. Näin Miika etukäteen varoittaa kansansa johtajia siitä, mitä heilläkin olisi odotettavana. Luinekeen 16. Leikkaa hiuksesi, tytär Jerusalem, aja pääsi paljaaksi, sure rakkaita lapsiasi. Aja pääsi kaljuksi kuin korppikotkan pää, sillä lapsesi viedään vieraaseen maahan, kauas pois sinun luotasi. Tämä jäi kuvaa syvää surua ja valitusta. Sellainen murhe kohtaisi Juudaa sen syntien tähden. Sen asukkaat menettäisivät lapsensakin. Se oli Jumalan heille antama tuomio. Kun Assyria valloitti Juudan kaupunkeja, se vei sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Jerusalemia kehotetaan suremaan sen vuoksi. Pään ajaminen kaljuksi oli merkki äärimmäisen suuresta surusta. Mooseksen laki tosin kielsi israelaisia leikkaamasta tai ajamasta partaansa, mutta nyt kansakuntaa kohdanneen onnettomuuden vuoksi heitä kehotetaan ilmaisemaan surunsa tällä tavalla. Pään kaljuksi ajamisesta puhui myös Jesaja Miikan aikalainen kuvatessaan seuraavasti moabilaisten järkytystä Jesajan kirjan luvussa 15 jakeessa 2 ja 3. Itkemään uhri kukkuloille nousivat Dibonin asukkaat. Nebon vuorella ja Medebassa Moab valittaa. Jokainen pää on ajeltu paljaaksi, jokaisen parta leikattu pois. Säkkivaatteisiin vyöttäytyneinä he kulkivat kujilla. Katoilta kuuluu itkua. Toreilla ihmiset vaikeroivat maahan vaipuneina. Näin siis Jesajan kirjassa. Miikan kirjan toisesta luvusta näkyy Miikan sanoman omaleimaisuus verrattuna esimerkiksi Jesajaan, Aamokseen tai Hoosiaan, jotka kaikki elivät suurin piirtein samoihin aikoihin ja saman assyrialaisuhkan alaisina. Miika kyllä näiden toisten tavoin painotti oikeudenmukaisuutta, johon Jumalan kanssa solmittu liitto velvoitti kansan. Mutta painotuserona on se, että kun Hoosia ja Aamos puhuvat paljon kansan moraalittomuudesta ja epäjumalan palvelemisesta, niin Miika tuo enemmän esiin niitä vääryyksiä, joiden kohteeksi tavalliset ihmiset joutuivat yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Hän ajattelee talonpoikia ja pienten tilusten omistajia. Tästä kertovat myös toisen luvun alkujakeet. Luen siis luvusta 2 jakeet 1 ja 2. Voi niitä, jotka hautuvat ilkitöitä, vielä vuoteessaankin miettivät pahoja tekoja. Aamun tullen he toteuttavat aikeensa, sillä heillä on valta. He himoitsivat peltoja ja anastavat niitä, ottavat haltuunsa toisten taloja. He ajavat ihmiset perikatoon, vievät maat keneltä tahtovat. Voihuudot merkitsivät Raamatussa sitä, että Jumalan tuomio kohtaisi niitä, joille voihuudot osoitetaan. Tässä Miika lausuu sellaisen ihmisille, jotka toisten mielestä olivat mitä menestyneimpiä. He eivät kaihtaneet keinoja päästä päämääriinsä. He käyttivät kaikki vapaa hetkensäkin sen miettimiseen, miten saisivat hyötyä itselleen lähimmäistensä kustannuksella. Ei ole vaikea nähdä, mikä oli heidän palvonnan kohteensa. He tekivät kaikkensa saadakseen lisää omaisuutta ja sen mukanaan tuomaa valtaa. Kukapa ei tahtoisi heidän asemaansa. Heidän sanansa kuunneltiin. He saattoivat tehdä mitä tahtoivat. Ja kuitenkin heille osoitetaan voihuuto. Jumala siis saattaisi aikanaan heidät vastuuseen teoistaan. Ja silloin kukaan ei kadehtisi heidän osaansa. Puheen peltojen himoitsemisesta saattaa meidän korvissamme kuulostaa oudolta, kun suomalaista maisemaa ovat viime vuosikymmeninä sävyttäneet lohduttomat pakettipellot, joista kukaan ei tunnu välittävän. Muinaisessa Israelissa pelot merkitsivät kuitenkin ihmisille ainoata varsinaista tulolähdettä. Ne olivat siis oikeastaan yrityksiä.

0: vuotta ennen Miikan aikaa. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 21 kerrotaan, kuinka kuningas Ahab himoitsi Naabotin viinitarhaa. Hän halusi sitä itselleen niin kuin hemmoteltu kakara, vaikkei tehnytkään mitään sen saamiseksi. Hänen vaimonsa kuitenkin oli toiminnan nainen. Hän siis tarttui toimeen viinitarhan saamiseksi itselleen ja tapatti siitä syystä Naabotin. Mitä siis valtion päämiehet harjoittivat, sitä olivat vähitellen oppineet harjoittamaan myös heidän alamaisensa. Rikkaat ottivat itselleen haluamiaan peltoja, koska heillä oli rahaa ja valtaa tehdä niin. Mitä enemmän Vanhan testamentin profeettoja lukee, sitä selvemmin näkee, kuinka ajankohtaista heidän sanomansa on. Ja selvää on sekin, ettei tässä maailmassa mikään ohjaa ihmisten toimintaa niin kuin rahan ja vallan himo. Kuinka helppoa on kristitynkin ryhtyä ajattelemaan, että kunhan vain saisin sen ja sen verran rahaa, niin voisin tehdä sitä ja sitä. Ja mitä kiehtovammalta ajatus alkaa tuntua, niin sitä kiihkeämmin haluamme omaisuutta. Ja sitä useammin ajatuksemme liikkuvat rahan ja sen ansaitsemisen ympärille. Ja siitä puolestaan ei ole enää pitkä matka siihen, kun tarkoitus alkaa pyhittää keinot. Rahan himoitseminen merkitsee sitä, että sydämessämme alamme rakentaa taivasta maan päälle. Ja yhä harvemmin ajattelemme sitä aarretta, jota varkaat eivät vie, eivätkä koit turmele. Omaisuutta ajatellessamme onkin hyvä pitää mielessämme se totuus, että se, mistä emme ole valmiita luopumaan, on meidän Herramme. Näitä ajatellessa ei ole vaikea myöskään ymmärtää sitä, miksi Paavali kutsuu ahneutta epäjumalan palvelukseksi Kolossalaiskirjeen luvussa 3 jakeessa 5. Näihin kohtikäyviin tunnelmiin lopetan tältä erää. Ei ole ollut vaikea nähdä näistäkään Miikan kirjan jakeista, miksi me ihmiset tarvitsemme syntiemme sovittajaa. Vain ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, saattoi kantaa tämän kaiken pahuuden ruumiissaan ristille ja tuoda meille anteeksi annon. Ilman häntä ei ole toivoa. Niinpä saamme näiden Miikan kirjan jakeiden äärellä itseämme peilattuamme kiinnittyä häneen entistäkin voimallisemmin. Muuta turvaa meillä ei ole.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Oli mielenkiintoista kuulla, millaisia merkityksiä Miikan kirjassa kuvattuihin kaupunkeihin liittyy. Raamatusta avautuu aina uutta, kun sitä vain jaksaa tutkia. Tiesitkö muuten, että Raamattukannesta kanteen on saanut inspiraationsa medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion tuottamasta ohjelmasarjasta Through the Bible, eli suomeksi Läpi Raamatun? Sarjassa pastori J. Vernon McGee käy systemaattisesti koko Raamatun läpi 5 vuodessa. Through the Bible-ohjelmia on käännetty yli 100 kielelle ja murteelle. Ohjelma on mullistanut monen elämän. Serbialainen Marko ajatteli, että ortodoksikirkkoon kuuluminen riittää pelastukseen. Kun hän löysi Through the Bible-ohjelman, hän ymmärsi olevansa kristitty vain paperilla ja että hänen täytyi kulkea Jeesuksen kanssa. Nykyään Marko on innokas Jeesuksen seuraaja ja kuuluu Raamattukerhoon. Tällaisia muutoksia voi Raamatun tutkiminen saada aikaan. Tämänkertainen Raamattu kannesta kanteen alkaa olla päätöksessään. Kuuntelemme tähän loppuun laulun Pelastajani, jonka esittää meille Heikki Uusikylä. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit. Kristillinen usko ei ole punttisalilaji, jossa hengellistä hauista paisutetaan yhä vahvemmaksi. Usko on luottamuslaji, jossa sallitaan Jeesuksen olla vapahtaja ja jossa itse suostutaan syntisen osaan. Sillä usko on lahjaa yhtä hyvin heikolle kuin vahvalle, onnistuneelle kuin epäonnistuneelle, varmalle kuin epäilevälle, pelokkaalle kuin rohkealle. Uskossa ratkaisee kohde, ei sen vahvuus tai uskovan omat ominaisuudet. Kun synnit on otettu pois ristillä, mitä silloin lopulta merkitsevät ailahtelevat hengelliset kokemuksemme? Mitä silloin painaa oma kuviteltu hurskaus? Mitä silloin on väliä, miltä meidän sydämessämme sattuu tänään tuntumaan? Saamme tuntea ja kilvoitella ja kokea kuinka paljon tahansa, mutta tunteet ja kokemukset eivät voi olla koskaan pelastuksemme perusta. Pääasia on aina pääasia. Kristus on uhrattu, synti on poissa, koko maailman synti.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: I know that it seems sometimes that no matter what you do, no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere. Well, I

0: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi kautta radiot.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarattiin.

Tässä on säveltäjä Lasse Heikkilä, terve vaan kaikki. Mulla on ollut sellainen tapa, siitä asti kun mulla on ollut pieniä lapsia, että aina kun on mahdollista, niin joka ilta, ennen kuin mennään nukkumaan, niin me rukoillaan, viedään kiitosaiheet ja rukousaiheet Jumalalle. Ja sitten mä siunaan heidät Herran siunauksella. Ja mä haluan nyt teidät kaikki kuulijat siunata tällä samalla siunauksella. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää. Sitten katsotaan, miltä tämä alkavan viikonlopun sää ja perjantaisää näyttää. Maan länsiosassa ainakin pilvisyys on runsaasta tänään ja aamusta alkaen tulee sadekuuroja. Idässä ja pohjoisessa on aluksi laajalti aurinkoista ja lähinnä yksittäisiä sadekuuroja löytyy siis idän ja pohjoisen osalta. Päivän edetessä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja sadekuurot yleistyvät suuressa osassa maata. Etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi ja on puuskaista. Päivän lämpötila on sateista huolimatta tänään 20 ja 26 asteen välillä. Kaikkein lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. heille rajakin näemmä voi tänään rikki mennä. Yön aikana etelästä leviää lisää sateita maan etelä- ja keskiosaan. Yölämpötila ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan 12 ja 16 asteen välillä. Mutta siis vaihtelevan sateista, silti aika lämmintä tänään perjantaina. Maastopallovaroitus on voimassa maan eteläosassa, lukuun ottamatta Etelä-Karjalan maakuntaa, sekä voimassa Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Lapissa.
7: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
6: Mökkiperjantai. Se on se, minkä ääreltä mä myöskin sua nyt tänä aamuna tervehdin. Sellaiset käynnistyi tästä hetkestä juurikin. Maanantaina startattiin Radio Dayn kesä ja olennaisena osana tätä kesää aina siis kerran viikossa on myöskin Radio Dayn mökkiperjantai. Mä tiedän, että tää on semmoinen päivä, että siellä saattaa olla auto pakattuna, vähintäänkin suunnitelmat tehtynä, kauppalista ehkä laadittuna, kun tänään sitten suunnataan mökille. Omalle tai sukulaisen tai kaverin, tai sitten oot jo mökillä, josta tätä kuuntelet. Tai sitten se mökki on haaveissa, ehkä menneessä tai tulevassa unelmana haaveena, tai muistelet lämpöisesti jotakin kesämökkiä, mökillä oloa. Suomalaiset kuitenkin viihtyy tilastollisesti mökillä huomattavan paljon ja se prosentti on melkoinen. Suomi on täynnä kuntia, jotka suorastaan tuplaavat asukaslukunsa kesäisin nimenomaan mökkiläisten ansiosta ja senkin takia mökkiperjantai, jonka ääreltä Matias toivottaa sulle erinomaisen hyvää huomenta. Teemassa se ehkä näkyy myöskin tänään, kun 11 asti mennään. Mulla on vähän kysyttävää sulle liittyen mökkeilyyn ja mökkiperjantaihin. Ja kylläpä tässä sitten ihan tuttujen palasten äärellä mennään. Muun muassa Raamattuavaimet, jota kohta jälleen kuullaan. Jouko Malinen on tällä viikolla siellä opettanut ja Jouko Malisen ajatusten äärelle, opetuksen äärelle päästään tuossa sitten vielä kertaalleen tähän viikkoon. Mika Järvinen teki paluun Raamattuavainten juontotehtäviin alkuviikosta. Ja hän meitä kohta sitten vielä opastaa eteenpäin siinä, että mitä kaikki on tarjolla. Vaan mennäänpä Raamattuavainten pariin musiikin keinoin. Maksetut viulut julkaisi pääsiäisenä Elävä-nimisen albumin, josta löytyy kenties sinullekin tuttu laulu Sydämemme laulaa. Tässä on ihan uusi C-osa ja Tuuli Malve yhtyeestä kertoo meille seuraavaksi, minkälainen tämä uusi versio oikein on.
4: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Tämän biisin sovitusidea lähti syntymään pari vuotta sitten tuolla Helsingin Tuomas-messussa. Mun ystävä Vilhelmiina Väyrynen toi tämän Sydämemme laulaa -settiin ja hänellä oli sellainen mahtava idea, että vedetäänkin tämä biisi silleen paljon hitaammalla. Mun mielestä aika radikaalisesti hitaammalla kuin mitä mä olin koskaan tottunut kuulemaan. Mulle tämä on ollut aina sellainen tosi energinen tykytysbiisi, mutta sitten toi kitaristi Sakari Keipi siinä bändissä, niin rupesi soittaa siihen jotenkin semmoista ihan mahtavan kuulosta chillia, kitaraharjausgroovea. Ja tää biisi aukesi mulle siinä päivänä ihan niin kuin uudella tavalla. Tässä oli jotenkin semmoista keveyttä ja tilaa kehitellä viululla kaikkia mahtavia liikkejä, semmoisia di-da-bi-di-ba-di-di-di-ja. Ja samoin laululla pystyi niin kuin mehustelemaan ja jotenkin ottamaan aikaa. Mulla rupesi soimaan sitten päässä kaikki semmoisia jenkkien country-artisteja, Dixie Chicksia ja Larkin Bowta, mitä olin fiilistellyt vuosien varrella. Sitten jossain kohtaa tuli enää semmoinen fiilis, että tähän olisi kyllä tosi hieno saada C-osa, joku semmoinen, mitä voisi luupata ja jossa laulusolisti pääsisi vielä kehittelemään semmoisia jotain fiilistelyjuttuja. Näiden kertsien sanoista rupesi sitten muodostua se, että ikuinen rauhantuo ja ikuinen rakkaus, elävä Jumala hän on. Nyt tämä biisi ja uusilla eri mantereiden mausteilla. Vähän uusia sointuja ja tällainen siitä tuli.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan näin kesäkuun 5. päivänä kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä juontajana. Tällä viikolla ollaan kuunneltu kansanlähetyksen Kainuun piirijohtajan Jouko Malisen opetussarjaa Armo kanssamme. Tämä löytyy kokonaisuudessaan osoitteessa klmedia.fi sekä Spotifyssa ja Applen podcasteissa. Tämän päivän opetus on eksyksissä.
3: Isäni kertoi meille tosi tarinan eksymisestä, kun hän oli ollut pieni. Tapahtuma sijoittui Pohjois-Kuhmoon aikaan, jolloin autoteitä oli vähän. Kylien ja talojen välillä kuljettiin usein metsäpolkuja ja pitkospuita pitkin. Lehmät laidunsivat metsissä ja pihojen sekä peltojen ympärillä oli aidat ja kulkuteiden kohdalla veräjät, jotta eläimet eivät pääsisi kasvimaille ja viljelyksille. Kun joku kulkija tuli kauempaa eikä tuntenut tietä, hän pysähtyi yleensä ensimmäisen talon kohdalla kysymään neuvoa, mistä risteyksestä pitäisi kääntyä polulla, jottei eksyisi. Kerran kaksi nuorta miestä oli lähtenyt asioilleen kauemmas kotoaan. He kyselivät menomatkalla tietä, mutta palumatkalla he luulivat jo osaavansa reitin, niin he kulkivat harhaan. Pitkän harhailun jälkeen he tulivat erään talon veräjälle ja päättivät mennä sisään kysymään tietä, mutta juuri kun he olivat istumassa penkille, heidän silmänsä avautuvat, he olivatkin omassa kodissaan. Sellainen ihminen, joka tietää olevansa eksyksissä ja etsii tietä kotiin, ei ole vielä kokonaan eksynyt. Eniten eksyksissä on se, joka ei edes tiedä olevansa eksyksissä ja kulkee poispäin kodistaan luullen olevansa oikealla tiellä. Eräs nuori kysyi minulta kerran, mikä on etsikkoaika. Monelle vanhemmalle sukupolvelle tämä sana on tuttu, mutta nykyään sitä kuulee harvemmin, ainakaan siinä merkityksessä, jossa Raamattu sitä käyttää. Etsikkoaikaa on kuvattu kauniisti näin. Jumalan vierailupäivä ihmisen luona. Ilmestyskirjassa sanotaan, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Monet ovat nähneet tästä kohdasta maalauksia. Jeesus seisoo oven ulkopuolella ja kolkuttaa. Ovessa ei ole kahvaa ulkopuolella. Se voidaan avata vain sisältä käsin. Jeesus ei tule väkisin, vaikka hänellä olisi siihen valta. Hän kolkuttaa ja kysyy, saanko tulla. Voisiko sanoa näin, olen eksyksissä, minä tulin viemään sinut kotiin. Eksynyt ihminen ei itse löydä tietä Jumalan luo, siksi Jeesus tulee eksyneen luokse. Hän ei siis pakota ketään, mutta hän kutsuu, joskus hiljaa, joskus voimakkaammin, joskus elämäntilanteiden kautta, tavalla, jota emme edes ymmärrä Jumalan työksi. Jeesus kertoo vertauksen paimenesta, jolla oli 100 lammasta. Kun yksi eksyi, paimen jätti ne 99 ja lähti etsimään sitä yhtä. Jeesus sanoo, kun hän löytää sen, hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyksissä. Samoin ei teidän taivaallinen isänne tahdo, että yksikään joutuisi hukkaan. Meillä on siis tällainen hyvä paimen. Miksi emme avaisi ovea hänelle? Psalmissa 103 sanotaan, anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja suuri armossaan. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut meitä niin kuin olisimme ansainneet. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Hän tuntee meidät, hän muistaa, että olemme maan tomua. Tämä on lohdullinen kuva. Jumala tietää, keitä me olemme. Hän ei odota meiltä täydellisyyttä. Hän kutsuu meitä luokseen. Jesajan kirjassa sanotaan, ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä nopeammin aika tuntuu kuluvan. Elämä on kuin kukka, joka kukkii hetken ja lakastuu. Kerran koittaa päivä, jolloin näemme tämän maailman viimeisen kerran. Siksi on viisainta valmistautua siihen ajoissa, ei pelossa, vaan hyvän paimenen seurassa. Hän tuntee tien, hän tietää, missä koti on. Ja ehkä tärkein asia tässä kaikessa on tämä, jos tunnet olevasi eksyksissä, et ole kaukana, jos etsit, et ole yksin, ja vaikka et osaisikaan etsiä, sinua etsitään. Jeesus ei lakkaa etsimästä, hän kolkuttaa yhä, ja kotiin johtava ovi on yhä auki.
2: Siinä opetti Kansanlähetyksen Kainuun piirijohtaja Jouko Malinen, ja toi opetus löytyy siis osoitteesta klmedia.fi. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjosi Uudenmaan Kansanlähetys. uusimaa.sekl.fi sivulta löydät, mitä kaikkea tapahtuu Uudenmaan Kansanlähetyksen alueella. Sieltä löydät myös Uudenmaan Kansanlähetyksen ystävälehden, ja toi ystävälehti, siinä on hartauksia, opetuksia, sieltä löytyy tapahtumakalenteria, ja sitten sieltä löytyy myös sellainen sivu, jossa kerrotaan, että mihin kaikkeen erityisesti kaivattaisiin mukaan ihmisiä. Jos ajattelee esimerkiksi junnuille, lapsille suunnattua Donkey Speak Nightia, niin se on toimintaa, joka pyörii pitkälti vapaaehtoisten voimin. Lue toi ystävälehti, mieti haluaisitko sinä olla mukana palvelmassa ja katso se tapahtumakalenteri ja lähde mukaan johonkin. Tutustu tarkemmin osoitteessa uusimaa.sekl.fi. Huomenna kello 8.30 Raamattuavain ekstra, ja sen jälkeen tulee Elämän virrassa -ohjelma, jossa poiketaan muun muassa navetassa. Oikein hyvää ja siunattua loppuviikkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
4: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
5: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Park 7-asialla. Laulu, joka vie minun mieleni kyllä aina, en sano Tampereelle, mutta Turkuun ja sinne Gatorade Centeriin, tai mikä kulloisennekin hetkenä sen nimi on ollut, se Turkuhalli siellä ja maata näkyvissä festareille. Toi voi viedä sut jonnekin ihan muihin hetkiin tilanteisiin. Fakta on kuitenkin se, että valo voittaa. On se sitten missä vaan se sun mielun ja sielun tila. Ja Park 7 siis asialla. 7.25 tulee aivan juuri kelloon, kun Matias sulle toivottaa Radio Day -studiosta erinomaisen hyvää huomenta. Perjantaista sellaista. Näin se on, kuulkaa, jälleen arkipäivien osalta otettu kesäkuun ensimmäinenkin viikko tähän jo käsittelyyn niin, että tuleva viikonloppu se tuossa kolkuttaa. Ja mökkiperjantai, se on se, mikä on tänään käynnissä. Mökkiperjantain ääreltä kerron, että katkon jälkeen tulossa musiikkia. Veljekset löytyy. Asialla siis siinä, ja Sakari löytyi mukana laulussa Pois lentää saan. Laulu kun on kuultu, niin minä käyn läpi sen tutun listan päivän sankareista. Nimipäivä ja synttärisankareita on tänään jälleen Vinopino, ja niiden äärelle palataan siis katkon jälkeen.
1: Radio Day. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200.

0: tuhatta vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
1: Tuulilasi rikki, piste fi. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
4: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
5: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
1: Lähdetään sitten päivän sankareiden pariin ja siellä on ortodoksikalenterissa jälleen tuttuja nimiä, eli pyhiä löytyy, jonka mukaan nämä nimet sitten on annettu. Ja jos sinulla tänään on ortodoksikalenterin mukaan se päivä, kun oman nimipäiväsi vietät, niin oikein paljon onnea jo etukäteen. Nimittäin Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Joona, Joonas, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi ja Vassi löytyy sieltä ortodoksikalenterista siis. Ei almanakastamme, vaan ortodoksikalenterin puolelta. Eli kaikille ortodoksiveljille ja sisarille, jotka tänään nimipäivänsä viettävät, oikein paljon onnea. Sitten jos nimesi on Sulevi tai Stig, niin vietät nimipäivää niin kuin minä sen tuosta almanakasta olen lukevina. Ja kerronpa Sulevista, että suomalaisen nimipäiväkalenteriin on löytänyt tiensä myös muutama virolainen nimi. Yksi näistä on siis tämä miehen nimi Sulevi. Muita on muun muassa naisten nimet Salme, Sirja ja Virve. Tiesitkö, että niissä on siis virolainen kaiku. Sulevi nimen on kerrottu merkitsevän luontevaa tai hyvää. Ja tämä virolaisessa kansanrudoudessa esiintyvä vanha henkilönimi lainattiin Suomeen 1900-luvun alussa asussa Sulevi. Se edustaa samaa virolaista nimityyppiä kuin Kalev ja Olev. Joo. Sulevi on ollut virolaisessa kalenterissa jo 1800-luvun lopusta. Suomessa Sulevi otettiin almanakkaan vuonna 1929, eli se on ollut siellä pian 100 vuotta. Samassa joukossa siis tehtiin tämmöistä nimipäiväuudistusta ja tuli suuri joukko omakielisiä suomalaisnimiä. Se korvasi muuten toi Sulevi semmoisen pyhimysnimen kuin Bonifatius, joka merkitsee hyvän tekijää. Sulevi-nimeä voidaankin hyvin pitää sen suomennoksena, eli hyvän tekijöille oikein paljon onnea tänään nimipäivänä. Anteeksi. Sitten synttärikaimat, niitä historian merkkihenkilöitä, niitä olisi tänään seuraavanlaisia. Sieltä löytyy kaksikin naista, jolla on ollut merkittävä vaikutus maailmanhistoriaan ja suomalaiseen historiaan. Nimittäin semmoinen Elena Cornaro Piscopia-niminen italialainen. Hän on oppinut ja benediktiinien maallikko sisar ja maailman ensimmäinen tohtoriksi väitellyt nainen. Ja siis tämä kaikki on tapahtunut jo 1600-luvulla, eli puhutaan aika vanhasta historiasta siltä osin. Sitten jos olet kuullut Chippendale-kalusteista, niin se puuseppä ja kalustesuunnittelija Thomas Chippendale, hänen syntymäpäivänsä on tänään. Saattaa olla, että sinultakin kotoa jotain Chippendalea löytyy. Sitten se toinen se merkittävä naishenkilö, johon viittaan, hän on Lusina Hagman, suomalainen koulun johtaja, naisasialiikkeen edelläkävijä ja nuor suomalainen poliitikko. Hän toimi Naisasialiitto Unionin ensimmäisenä ja pitkäaikaisena puheenjohtajana ja perusti muuan Martta-järjestön sekä suomalaisen naisliiton. Ja hän oli myös yksi vuonna 1907 valituista ensimmäistä naiskansanedustajista. Ja johti muun muassa, toimi ensimmäisen suomenkielisen yhteiskoulun ensimmäisenä rehtorina. Eli monenlaista tämmöistä, voisiko sanoa, että edelläkävijän juttua. Ja oli myöskin ensimmäinen nainen Suomessa, joka sai professorin arvonimen jo pian 100 vuotta sitten vuonna 1928. Sitten sieltä löytyy taloustieteilijä John Maynard Keynes, eli jos olet kuullut keynesiläisestä taloustieteestä, niin hän on se, joka sen takaa löytyy. Sen merkkiteos on kuin työllisyyskorko ja raha, ja voisin kuvitella, että jos vaikka kauppakorkean on käynyt, niin se on varmaan tarvinnut lukea sen julkaisusta 90 vuotta tänä vuonna. Sitten lastenkirjailija Richard Scarry, jonka tuotoksia meidänkin kotona tällä hetkellä katsellaan ja luetaan. Jos Richard Scarryn touhukas maailma on tullut tutuksi, niin samaisesta kaverista kyse. Sitten Kenny G, yksi maailman parhaita saksofonisteja ja saksofonisti. Sitten Mark Wahlberg, laulaja, näyttelijä. Ja otetaan vielä ehdottomasti listaan suomalainen painija, maailman mestari ja kaksinkertainen Euroopan mestari Petra Olli. Siinä melkoinen nimilista merkkipäivänsä tänään viettäviä, menneitä ja olevaisia synttärisankareita. Jos sinä kuulut siihen listaan, niin oikein paljon onnea tänään. 5.6. on se syy juhlaan sitten tänään mikä tahansa, hääpäivä tai muu iloa aiheuttava, niin oikein paljon onnea. Juha Tapion ja Clint Brownin musiikilla me jatketaan nyt seuraavaksi. En mitään, en ketään laulaa Juha Tapio ja ennen sitä Clint Brown aika tutulla semmoisella groove-melodialla. Muistuttaa ainakin minua vähän Earth, Wind and Firein eräästä syyskuisesta kappaleesta. Laulaa Clint Brown ja hänen laulunsa Puhuu anteeksi annosta. I am forgiven kuulostaa tältä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: suorastaan kesäistä tunnelmointia tarjoille meille siinä Juha Tapio vuosien takaa, en mitään, en ketään. Kello on 7.44 ja se tarkoittaa sitä, että reilu 5 minuuttia ja radiohartauden vuoro, niin kuin jokaisena arkiaamuna. Sanna Sjöholm pitää tänä aamuna meille radiohartauden ja hän ihmettelee Jumalan luomisvoimaa, oikeastaan rukousta ja sitä, että miten jotenkin tämä koko luomakunta, miten tämä on orkestroitu ja miten kaikki meidän rukoukset, ajatuksemme siihen liittyy. Hartaudessa lähdetään oikeastaan liikenteeseen mahdollisesti sullekin tutulla ajatuksella sillä, että vaikka tämä usko olisi tärkeä juttu, niin voi olla, että joskus sitä vähän piilottelee. Ehkä häpeileekin, pitää vähän sillä lailla, että miettii, että mitähän noin muut ajattelee. Ja niistä ajatuksista Sanna myöskin lähtee hartaudessa liikenteeseen. Sä kuulet siis sen tuossa 7.50 alkaen. Ennen sitä päästään ääneen vielä Michael W. Smithin. Hän laulaa Above All ja onpas aika semmoinen mahtipontinen tuo versio, jonka kohta kuulet. Ja sen jälkeen sitten rauhoitutaan hetkeksi radiohartauden äärelle. Näin jatkuu perjantai-aamun herätys, aamulähetys, jonka ääreltä Matias toivottaa sulle erinomaisen mukavaa alkanutta viikonloppua.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi!
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Se oli konsertti taltiointi Michael W. Smithin laulusta Above All. Nyt puolestaan taltiointi Sanna Sjöholmilta, joka on radiohartaus.
1: Radiohartaus.
2: Monissa piireissä vaatii rohkeutta sanoa olevansa kristitty, vaikka ei varsinaista vainoa saisikaan osakseen. Itsekin olen joskus pitänyt uskoani piilossa, kun olen pelännyt jäävänne joukon ulkopuolelle tai mua pidettävän jotenkin höpsönä. Mutta epäilykset ja epävarmuus, ne pilaa asiat. Ja uskossa oleminen on kuitenkin mun elämän parhaita asioita. Jälkeenpäin tuntuukin usein hölmöltä, että pitää Jeesuksen piilossa. Oikein hävettää. Mitä jos mä olisin voinut auttaa jotenkin tai jos joku toinen etsi rohkaisua? Häpeääkö Jeesus mua nyt? Meidän sukupolvi ei ole ensimmäinen, joka pelkää tai on epäuskoinen. Raamatun psalmit on mulle lohdutukseksi ja rohkaisuksi, koska ne kertoo ihmisistä, joilla on ollut samat epäilykset ja jotka on saaneet vastauksia ja vahvistusta, voimia suoraan Jumalalta. Miten hurja ajatus. He ovat rukoilleet ja saaneet Jumalalta vastauksen. Kun Fileoi rukouksen ytimen, häkeltyy siitä. Mikä mä olen häiritsemään Jumalaa mun pikkuruisilla asioillani? Psalmissa 8 ollaan tuskaltu tätä samaa asiaa. Siellä sanotaan, kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Mulla ei ole punaista puhelintaa Suomen presidentille tai monelle muullekaan julkisuuden henkilölle, mutta enpä kehtaisi soittaa vaikka 3:00, kun en saa unta. Mutta Jumala on erilainen. Hän oikein toivoo, että ne unettomina öinä soitettaisiin hänelle. Raamattu on täynnä lupauksia ja vakuutuksia siitä, että Jumala haluaa olla meidän elämissä mukana ja just sun elämässäsi. Miten hienoa on se, että ihmisellä on suora yhteys maailmankaikkeuden kuninkaaseen, jos niin haluaa. Mutta mitä hyötyä siitä rukouksesta sitten on? Onko Jumalan puhelinvastaaja pohjaton kaivo, mihin rukoukset voi hukuttaa? Psalmissa 5 sanotaan näin. Herra, jo aamulla kuulet ääneni. Aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi. Raamatussa myös kehotetaan olemaan aina rukouksessa. Kolossalaiskirjassa sanotaan, rukoilkaa hellittämättä, valokaa rukoillen ja kiittäen. Mutta se olla rukouksessa koko ajan, olla jatkuvasti jotenkin avoin Jumalan ohjaukselle. Siinä mielessä rukous on kuin pohjattomaan kaivoon öyseisi, koska ei ole mitään niin suurta tai kamalaa, etteikö Jumala kykenisi sitä vastaanottamaan. Eikä mikään vastaavasti ole niin pieni, että se olisi Jumalan mielestä turha asia. Mut niin, mä näin yhtenä päivänä Twitterissä tekstin, missä sanottiin, rukoile ennen kuin reagoit. Eikä sekin on sitä rukouksessa olemista, elämistä.
3: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Radiohartaudessa puhui Sanna Sjöholm. Nyt vielä ennen kello 8 uutisia Mikko Goes to Heaven eli MGTH ja Aamun siivin.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikon loppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, jossa syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan mies liittyy keskusrikospoliisin tekemiin kiinniottoihin syyskuussa 2024. Tuolloin kolme muuta miestä vangittiin epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Sitten katsotaan, miltä tämä ensimmäinen mökkiperjantai viikonloppu näyttää. Siis kesän ensimmäinen ja kesäkuun ensimmäinen perjantai. Maan länsiosassa pilvisyys on ainakin tänään runsasta ja aamusta alkaen tulee sadekuuroja. Idässä ja pohjoisessa on aluksi laajalti vielä aurinkoista ja lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Mutta päivän edetessä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja sitten ne sateet yleistyvät suuressa osassa maata. Etelätuuli voimistuu tänään kohtalaiseksi ja se on myöskin puuskaista eli etelän suunnalta tuulee ja puuskaisesti. Päivän lämpötila on tuulesta ja sateista huolimatta enimmäkseen 20 jopa 26 asteeseen. Kaikkein lämpimintä on tänään idässä ja pohjoisessa. Yön aikana etelästä leviää lisää sateita maan etelä- ja keskiosaan ja yölämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan eteläosassa, lukuun ottamatta Etelä-Karjalan maakuntaa, ja voimassa myöskin Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Lapissa.
0: säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
5: Mökkiperjantaisissa tunnelmissa minä tervehdin sinua ja toivotan oikein erinomaista huomenta. Siis tässä on vähän tämmöinen niin kuin odottavainen tunnelma, koska tässä kun katselen ikkunasta, niin kaikki kieli siitä, että joo, toi tuuli, se on ihan totista totta, ilmeisesti etelän suunnalta tuulee, mutta tuolla on vielä niin kuin semmoinen näkymä siihen, että tästä voisi tulla ihan mukava aurinkoinenkin päivä. Säätiedot kuitenkin sanoo mulle, että sadekuuroja tänään ja päivän edetessä sitten niin kuin aina vaan varmemmin ja varmemmin. Silti yli 20 astetta menee tänään rikki ihan ympäri Suomen ja 26 asteeseen asti ylletään. Että katsotaan tässä sitten vähän niin kuin tuntikohtaisesti ja ehkä tänään se paikallinen sääkartta on sitten se kaikista luotettavin. Että ei tarvitse ihan sillä lailla varauksetta kaikkea uskoa, mitä täältä sanotaan. Mutta vaikuttaa siltä, että lämmintä, mutta sadekuuroja. Se on homman nimi tänään, mökkiperjantaina. Suuntaat sitten mökille, oot jo siellä tai on sitten ihan vaikka kotiviikonloppu tulossa. Mökkiperjantai on kuitenkin tämän perjantai-lähetyksen nimi ja on tästä eteenpäin kaikki kesäiset perjantait. Ja sellaisen äärelle minä toivotan sinut oikein tervetulleeksi. CC Winansin musiikkia, Susanna Hietala, Maija Sarjola myöskin ääneen näiden leidien musiikilla jatketaan. Nuo jälkikäteen tai toisena mainitut naisartistit, he laulavat kanssani Rantaan käy. Down to the River to Pray, hän on se englanninkielinen alkuperäisnimi. Sitä ennen CC Winans, tässä voi sitten puolestaan sanoa niin päin, että How Great Thou Art, niin oliko se niin, että tahdon riemuin Herraa ylistää vai miten se suomeksi sitten taipu. Aika hieno on kuitenkin tämä lähes balladimainen versio, jonka nyt meille tarjoilee CC Winans. Ja hei, kun nämä on kuultu, niin meillä on nyt debyytin vuoro. Meillä on aivan uusi päivän blogisti. Serafim Seppälä hyppäsi pari viikkoa sitten pois blogiringistä. Minä kiitän aina vaan ja tässäkin vielä Serafimia. Aika hieno tyyppi. Tuli nyt sitten tähän perjantaihin Eero Junkkaalan vastinpariksi. Kuka hän on? Sä kuulet sen näiden laulujen jälkeen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Down to the River to Pray, se menee se alkuperäinen, ja Maija Sarjola ja Susanna Hietala sen mainiosti tuossa tuumaa, kanssani rantaan käy ihan kotimaisella. Hei, jos tuossa äskeisessä sadepuheessa niin annoin sen kuvan, että se olisi jotenkin huono juttu, niin korjataan sen verran, tuossa laittoi Annelikin viesti, että välillähän sadekuurot ja isommatkin pilvet on tosi tarpeeseen, että saadaan joka päiväinen leipämme mahdollisimman hyvin kotomaan pelloilta. Se on aivan totta ja en niin kuin sillä lailla suhtaudu ollenkaan antipatialla tuohon, mutta katselen vaan tuon niin kuin merkillisen näköistä, kun tässä on niin kuin kaikki hellepäivän ainekset, siis semmoisen aurinkoisen hellepäivän ainekset, vaan sitten kuitenkin nyt se on mennyt aika lailla pilveen ja se on varmaan sitten sateen puolelle kohta heittämässä, mutta joo, ei missään nimessä. Otetaan vastaan ja tekee myöskin hyvää niin kuin, tommosen, niin kuin siitepölyn ja muiden allergioiden osalta. Että en minäkään kuulosta täältä ihan niin semmoiselta honisevalta sitten. Ehkä jos hommaat pientä semmoista äänen painaumaa, niin sanotaan nyt vaikka näin vaan, että siitäkin näkökulmasta kyllä minä ihan kiitollinen siitä sateesta tänään olen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Mutta se aamujuontajan allergioista tai muusta mahdollisesta, toteanpa nyt vaan iloisen hetken koittaneen, on nimittäin uuden päivän blogistin esittelyn aika. Minä en häntä sen enempää esittele, kun kerron kuka hän on. Hän hoitaa itse ensimmäisessä blogissaan selonteon siihen, että ketä mä oikein olen, kuka mä olen. Mutta sanonpa vaan, että hän on gospel-muusikko, lauluntekijä, nuottikirjailija, mitä hän kaikkea mahdollista. Tässäkin studiossa useamman kerran tuossa vastapuolella istunut Henna-Maria Harju, eli Hema-Harju. Ja tämä on ilon päivä, kun me saamme hänet mukaan meidän blogirinkimme. Ja ensimmäisessä blogissa Hema availee meille hiukan tarkemmin tänään, mitä hän haluaa sinun tietävän hänestä. Mennään siis otsikolla Kuka minä olen, ja nyt me päästään kuulemaan ensimmäinen blogi Henna-Maria Harjulta, eli Hema-Harjulta.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
4: Moi! Ajattelin tässä ekassa blogissa kertoa vähän mun taustoja ja tutustuttaa teitä siihen, kuka mä oon ja mitä mä oikein teen. Mä oon täyspäiväinen gospelmuusikko ja lauluntekijä sekä musiikialan yrittäjä. Sä kuulet mun lauluääntä ja mun biisejä esimerkiksi maksettujen viulujen ja pienlähettilään levyillä. Aloitin myös soolouran Hema-artisti nimellä tuossa alkuvuodesta. Mä rakastan hirveästi soittamista ja soitan muun muassa kitaraa, viulua, mandoliinia ja pianoa. Mä oon yksi Soivat hengelliset lastenlaulut-kirjan tekijöistä ja voitin Glow Gospel Awardsissa tulevaisuuden suunnannäyttäjäpalkinnon 2 vuotta sitten. Entiseltä ammatiltani ja koulutukseltani mä oon musiikin aineenopettaja ja rakastin työskennellä yläkoulussa teinien kanssa. Mulla on mies ja 3 lasta ja me asutaan Kokkolassa. Sukujuuriltani mä oon Erkkilä ja näitä Lohtajan musiikki-erkkilöitä, jos jollekin tämä aiheuttaa mielikuvia. Rakastuin nuorena kaustislaiseen Harjunpoikaan ja siitä nykyinen sukunimeni. Mä olin Ohtakarissa riparilla ja kävin monena iltana ihmettelemässä sitä horisonttia ja aavaa merta ja auringonlaskuja, aivan käsittämätön paikka. Mä oon kristitystä perheestä, mut menin riparille monien kysymysten kaa, esimerkiksi onko Jumala olemassa. Yhtenä iltana mun elämä muuttui. Mä olin taas siellä rantakivikolla katsomassa merta ja yhtäkkiä mä kuulin valtavan äänen, niin suuren, että ei ikinä kuulu mitään niin järisyttävää. Mä kuulin sen mun korvilla ja mun sydämellä ja mun jokainen solu reagoi siihen. Mä menin horkkaan ja rupesin vapisemaan ja itkin ihan hulluna, ääni sanoi mulle, mä haluan käyttää sua. Tää ei voi olla kukaan muu kuin Jumala. Jumala sanoi mulle vielä 2 kerran, mä haluan käyttää sua. Mä vaan nyökkäilin, ei siinä ollut vastaan sanomista. Ja pikkuhiljaa se tilanne meni ohi ja palasi tavallinen ilta. Jumala sanoi mulle mun omalla murteella, se on mun mielestä aika sympaattista. Siitä lähtien mä oon halunnut sitten tehdä, niin kuin mitä Jumala haluaa mun tekevän. Ja hän on johdattanut mua ihmeellisiin ja mahtaviin juttuihin. Esimerkiksi tänne päivän blogistiksi. Seuraavissa jaksoissa mä kerron lisää kaikenlaisia edesottamuksia ja erilaisista toimeksiannoista, mitä Jumala on mulle antanut. Siunasta sun päivää. Moikka!
2: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
0: Ihanaa, tervetuloa Hema Harju päivän blogistien rinkiin mukaan. 13.45 on se paikka, missä Radio Dayssä kuulee sit blogit aina vielä uudemman kerran. Aina täällä aamussa noin 8.15 ne kajahtaa ensi kertaa ja sitten 13.45 toisen kerran. Ja Day Plus on päivän blogien koti, siellä ne sitten arkistossa asuu. Kaikkien 10 meidän blogistimme blogit ja nyt saa jälleen sanoa 10, kun on tiedossa se 10. porukan täydentävä Hema Harju. Ja häntä aina vuoro perjantain Eero Junkkaalan kanssa kuulet myöskin läpi kesän, joten kahden viikon kuluttua jälleen sitten uutta blogia. Siellä sitten varmaan ajatuksia pintaa syvemmältä. Hema tuossa vähän taustotti niitä musiikillisia juttujaan. Se maksetut viulut varmaan yksi niistä tunnetuimmista, jolta jälleen uutta ilmestyi keväällä monenmoista pienlähettiläsyhtyeestä alkaen. Ja sitten on tämä uutuuskokoonpano, jonka keulahahmo Hema itsekin on ja hänen lempinimeään kantaa tuo yhtye. Heiltä on tullut tupla sinkku myöskin vuoden alussa. Siunausasento ja Totisesti on laulujen nimet ja kyllähän me tähän kohtaan otetaan se ensin mainittu. Siunausasento. Tässä on semmoista stadion rockin meininkiä ja sanomaan kyllä enemmän kuin kohillaan.

0: Hema-niminen yhtye on siis yhtä kuin Henna-Maria Harju, Matleena Heimonen, Jesse de Jong, Olli Sippola, Lauri Heimonen ja Taneli Hietala. Ja yhtyeen keulahahmo Henna-Maria Harju myöskin aloitti meillä uutena päivän blogistina. Hänen blogiinsa kuultiin hetki sitten. Jos hyppäsit kenties vaikka kappaleen aikana linjoille, niin 13.45 on uudemman kerran mahdollisuus kuulla Henna-Maria Harjun ensimmäinen blogi. Tai sitten käyt siellä Day Plusassa tuossa iltapäivällä Day Plus suoratoistopalvelussa. Sieltä ne löytyy kaikki meidän blogistien blogit. No, siunauksen äärelle kun on päästy, niin eipä sieltä kannata lähteä mihinkään. Toisiamme siunaten kuullaan nimittäin katkon jälkeen Jaakko Löytyn klassikko. Mukana laulussa uudessa versiossa pari vuoden takaa on myöskin Jukka Leppilampi ja popkanteletar Ida Elina. Ja tuo laulu siis tulossa ihan hetkisen päästä.
1: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tulilasirikki.fi.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
6: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
7: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
8: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen.

0: vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

Näin kajahti Jaakko. Löytyn toisiamme siunaten. Pari vuoden takaa löytyy tämä uusi versio, jossa on mukana Jukka Leppilampi ja Ida Elina. Hei, hetken kuluttua on yhden tutun kesän osasen vuoro, nimittäin jo muutaman vuoden ajan, ainakin pari, olisiko jopa 3 kesää, ollaan päästy perjantaisin hyppäämään oopperalaulaja Matti Turusen matkaan ja mennään Matin alter egon kyydissä, eli Pikku Matin matkassa. Ja tämäkään kesä ei onneksi ole poikkeus siihen. Aivan kohta kuullaan ensimmäinen jakso Pikku Matin matkassa ohjelmasta. Ja tänä vuonna kyytiin on hypännyt myöskin Mitsubishi ja tästä sitten lisää hetkisen kuluttua. Arabia kaikuu festivaalin jättävä kosketinsoitin maestro Armaan Madar vie tulevaisuuden musiikista menneisyyteen dramaattisesta oopperalaulusta herkkään klavikordiin. Näin lupailee Mattia jotain tähän liittyen tulossa. Hetken päästä otetaan musiikkia ennen siitä lääkärin määräyksestä Pekka Simojoelta. Ja Henna Vallin on mukana myös laulussa nimeltä Olet vapaa, kuulostaa tältä. Ja tämän jälkeen sitten Pikku Matin matkaa.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Radio Dayn herätys.
3: Sitten me lähdetään kesän ensimmäisen Pikkumatin matkaan. Pikkumatin matkassa jaksossa Arabia kaikuu avaruuteen. Arabia kaikuu -festivaalin jättävä kosketinsoitin maestro Armaan Madar vie meitä tulevaisuuden musiikista menneisyyteen, dramaattisesta oopperalaulusta herkkään klavikordiin. Yhteistyössä Mitsubishi, ja nyt me lähdetään kuulkaas ensimmäisen Pikkumatin matkaan.
2: Pikkumatin matkassa.
4: No niin, Armaan Madar, sinä olet ollut kiireinen mies tässä talvenkin aikana. Sinua on nähty muun muassa tuolla Savonlinnassakin kantoroimassa ja opintoja kirkkomusiikin osastolla. Ja pian alkaa Arabia kaikuu -festivaali, jonka olet perustanut, mutta sinä oletkin jäämässä siitä pois. Mitäs uusia tuulia täällä tuulahtelee?
5: Tässä syksyllä soprano Maria Turusen kanssa ollaan mukana Miika Hyytiäisen tämmöisessä Koneensäätiön rahoittamassa sävellyshankkeessa, eli kantaa esitetään hänen Kalevala-teemaista kauhumusiikkia. Kirkkomusiikkiopinnot maisterivaiheessa jatkuu kontratenorilauluun syventyen, ja siellä tiivistyy vähän kuviot, ja sitten on kaikenlaisia jännittäviä hankkeita, joista kuuluu lisää sitten vähän myöhemmin.
4: Mutta nyt saamme varmaan kuulla, kuinka Arabia kaikuu tänä kesänä. Mitä tulee tapahtumaan tulevana viikonloppuna Arabian rannassa Helsingissä?
5: Tulevana viikonloppuna on hyvin monipuolinen ohjelma luvassa. Siellä on uutta ja siellä on perinteistä, siellä on uudenlaisia innovaatioita. Tällä kertaa kunnioitetaan Eino Leinon muistoa, kun hänen kuolemastaan tuli kuluneeksi 100 vuotta aiemmin tänä vuonna. Hänen säkeiden mukaan on nimetty kaikki konsertit, ja jollain tavalla kaikissa konserteissa näkyy Eino Leinon tuotanto. Meillä on myös 3 erilaista teemapäivää. Ensimmäisenä päivänä Rinnan tunteet riehuu syvennetään Eino Leinon, L. Onervan ja Levi Marjatojan kolmiodraamaan. Meillä on sitten lauantaina tiedepäivä. Silloin ollaan Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa rohtokasvien parissa. Niistä kuullaan, niitä katsellaan ja niistä inspiroituneita lauluja myös kuunnellaan. Teknologian ja tekoälyn ja klassisen musiikin suhteeseen syvennytään Tekniikan museossa. Siellä on futuristi Perttu Pölönen, musiikkiteknologi Maija Turunen syventymässä aiheeseen, ja kuullaan laululle ja elektroniikalle sävellettyä musiikkia. Pari kantaesitystäkin on siellä luvassa, ja meillä on sitten vielä tiedepäivän viimeisenä numerona avaruusteemainen konsertti Metropolian Arabian kampuksella. Sunnuntaina on viihdepäivä, eli koomisia liidejä ja klovneja ja sydämeni lead-tapahtuma, jossa kuullaan 5 kulttuurialan edustajan tarina siitä, mikä heidän sydämensä lead on.
4: Arabia kaikuu avaruuteen asti. No ei ole ihme, että joudut nyt päästämään irti tästä tuotteesta, kun se avaruuteen asti singahtaa. Mutta sinulla on singahtanut myös erittäin mielenkiintoinen uusi aluevaltaus ilmoille, klavikordin soitto. Mitä me aistimme tästä klavikordista?
5: No, klavikordihan on hyvin mielenkiintoinen soitin. Se on tosi hiljainen soitin, mutta siinä on älyttömän vivahteikas skaala. Se vaatii näin kosketusaistin näkökulmasta tämmöistä hyvin hienosyistä otetta. Ja itse asiassa nyt Kansallismuseossa on näyttely tulossa kesäkuun alusta, kun taas avataan, jossa sitten kuullaan vähän, että miltä klavikordi on kotisoittimena kuulostanut 1700-luvun Helsingissä.
4: Siispä kotisoitin kaupoille nyt seuraavaksi klavikordi kotiin kesäpalkoilla. Kiitos Armaan Madar.
5: Kiitos paljon.
2: Pikkumatin matkassa.
6: Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
3: Näin on kuultu. Ensimmäiset Pikkumatin terveiset Pikkumatin matkassa oltiinkin siis täällä pääkaupunkiseudulla ja täältä terveisiä. Läpi kesänhän Matti Turunen eli Pikkumatti matkaa ja sen tiedämme, että Itä-Suomea kohti vie miehen tie ja muun muassa sitten Savonlinnan opera juhlille. Eli sanotaanko, että alkupysäkki oli nyt sitten täällä, mutta aika pian lähdetään sitten suuntimaan sinne suuntaan ja ympäri Suomea kiertää ja milläpäs muulla kuin Mitsubisillä. Mitsubisi Motors yhteistyössä siis Pikkumatin matkassa. Katkon jälkeen tuttuakin tutumpi totuuden henki. Ei ole polkuharmonia mukana tuossa, mutta kitara soi kivasti Kartamo Kettunen Kuustonen -triolla. Ja sen jälkeen vielä ennen kello 9 uutisia jotain Kylväjän kesäpäivistä. Hengelliset kesäjuhlat nimittäin lähtivät oikein kunnolla tällä viikolla käyntiin Vapaakirkon ja Kylväjän osalta muun muassa. Ja Kylväjän kesäpäivistä, jotka tänään starttaavat, kuullaan tuossa hetken kuluttua.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
8: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
7: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
8: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
7: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka -liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka -liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
9: Jari-Pekka -liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
10: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
12: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
13: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
14: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
15: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: kuuden hengestä laulettiin siinä Kaartamo Kettunen Kuustonen. Toivottavasti ei tullut ainakaan semmoisia niin ikäviä vaikka kansakoulumuistoja mieleen. Kyllä mä tiedän, että toi on monelle rakas laulu, mutta olen myöskin oppinut sen tässä täällä töissäoloaikana, niin että tää on niitä lauluja, jotka on kyllä tietylle sukupolvelle jäänyt sinne syvälle selkäytimeen. Mutta eilenkin tuossa saatiin aamuvieraiden osalta kuulla, että tää on kyllä semmoinen rakas virsi. Nimittäin Jyrki 69 ja Pekko Käppi vierailivat Radio Dayn Toivon torstaissa eilen aamulla ja saatiin kuulla heidän live-musisointiaan ja sitten albumilta, syksyllä julkaistavalta albumilta löytyvä versio nimenomaan tähän totuuden henkeen. Pojathan lähtee sitten lokakuussa kiertueelle, Virsiä nimeä kantavalle kiertueelle ja siitäkin sitten lisää vielä tuonnempana. Meidän sosiaaliseen mediaan on tulossa varmaan tässä lähipäivinä jotakin pientä otetta tuosta eilisestä haastattelusta, mutta kylläpä oli hieno hetki. Pääsin elämäni ensimmäistä kertaa näkemään, miltä jouhikko näyttää ja kuulostaa. Ja kylläpä on muuten sitten upea soitin, mitä tuo Pekko Käppi täällä soitti. Ja hienosti kyllä kuulosti ja saundasi muusikoiden äänet yhteen. Mutta hyvältä se kuulosti kyllä ihan noin niin kuin tuommoisena rempseenä kitaraversiona. Asialla oli siis Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen. Vaan juteltaisiko nyt sitten Kylväjän kesäpäivistä, nimittäin hengelliset kesäjuhlat, nehän on tärkeä osa suomalaista kesää ja ne on nyt sitten todenteolla polkaistu käyntiin. Tällä viikolla ensimmäisenä liikkeelle lähti jo Vapaakirkon kesäjuhlat Tampereella Teopoliksen alueella ja he on startannut siellä jo 3 päivää sitten, mutta katselin ohjelmaa, että aika kivasti se huipentuu nyt sitten tähän viikonloppuun. 2.–7.6. mennään siellä. Ikaalisissa puolestaan starttaa tänään evankeliset kesäjuhlat eli Elyn kesäkokoontuminen siellä. Ja sitten kolmas tällä viikolla ja tänään starttaava on lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät. Ja me saimme Kylväjän viestintäpäällikkö Danielle Miettiseltä muutaman kappaleen haastatteluita ja niitä kuullaan tässä tämän perjantaipäivän aikana. Nyt me lähdetään seuraavaksi kuulemaan ajatuksia Danielle Miettisen ja Jouni Lehikoisen osalta. Nimittäin Jouni on, siis hän on Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra ja siellä kun tapahtuu nyt sitten kesäjuhlat, he on ikään kuin vastaanottavana tahona siellä ja tarjoaa puitteet ja muuta. Danielle kyselee Jounilta vähän seuraavaksi, että minkälainen juttu. Ja tehdään myöskin tarkastelua siihen, että kun tuolla Mikaelin seurakunnassa on kuluvanakin vuonna kuulunut merkillistä siitä, että seurakuntaa löytää yhä enemmän ja enemmän väkeä, että minkälainen viisasten kivi siellä on käytössä, että kirkon ovet ovat nimenomaan sinne sisäänpäin paljon kovemmalla kulutuksella kuin toiseen suuntaan. Näistä ja monesta muusta kuulet seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
2: Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Tänään perjantaina Turussa käynnistyy Kylväjän kesäpäivät yhteistyössä Mikaelin seurakunnan kanssa. Mitä tällaisen ison tapahtuman järjestäminen ottaa ja antaa kirkkoherran näkökulmasta?
3: Kyllähän me ollaan enemmän saamapuolella tässä näin, että on ihanaa, että me saadaan Turkuun tällaisia hengellisiä kesäjuhlia. Tämä on ainut hengellinen kesäjuhla täällä Turussa tänä vuonna. Ja kyllä se antaa meille jotakin sellaista, mitä me nyt tarvitaan hengelliselle elämän saralla. Että aina siellä, missä Jumalan sanan opetusta ja kristittyjen yhteyttä koetaan, niin siellä aina ollaan saamapuolella.
2: Olen kuullut, että teillä on siellä Mikaelin seurakunnassa jatkuvasti uusia ihmisiä kirkon penkeissä sunnuntaisin. Kerro vähän, että mistä ihmeestä on kysymys?
3: No sitä me itsekin ihmetellään, että millä tavalla armollinen Jumala tekee työtänsä, että meillä kello 11 messuun aina ilmestyy uusia ihmisiä, sellaisia, jotka eivät ennen ole ollut meidän toiminnassa mukana ja yleensä he on työikäisiä tai nuoria aikuisia ja ollaan iloinen siitä, että tällä tavalla Jumala valmistelee sydänten maaperää täällä ja herättää uskoa ja kiinnostusta hengellisiä asioita kohtaan.
2: Mediassakin on puhuttu aika paljon nuorten parissa vaikuttavasta herätyksestä, jota tämä varmaan on sitten osa. 1960-luvulla koettiin jotain samanlaista ja siitä kasvoi useita järjestöjä synnyttänyt lähetystyön buumi. Mitä se tarkoittaa, että on herätys?
3: No kyllä se tarkoittaa sitä, että ihmiset heräävät välinpitämättömyyden hengellisen sokeuden unesta kyselemään, että onko Jumala ja onko Jeesus ja onko nämä asiat totta. Ja tämä on niin konkreettisesti Jumalan hyvää ja armollista työtä, että sitä me ihmiset vaan saadaan ihmetellä tässä sivussa. Ja totta kai tämä on jotakin hienoa, mitä tänä ajan keskellä nyt tapahtuu, millä tavalla Jumala herättelee ihmisiä. Tämä olisi meille seurakunnissa ja kirkossa niin semmoinen 1000 taalan paikka nyt, että me osattaisiin tarjota heille oikeaa hengellistä evästä ja luoda sellaisia hyviä ja ravitsevia hengellisiä yhteisöjä, ettei lähdettäisi kaitsemaan semmoiselle tielle, mikä karkottaa nämä ihmiset jonnekin muualle.
2: Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, kiitos haastattelusta.
1: Radio Dayn herätys.
0: Näin siis kuultiin Jouni Lehikoisen ajatuksia ja häntä haastatteli tuossa edellä kylvä- ja viestintäpäällikkö Daniel Miettinen. Tänään vielä tulossa sekä Marja Salmisen keskipäivässä että Anu Lehtipuun iltapäivässä lisää kylväjän kesäpäivistä. Eli jos Radio Dayn äärellä olet silleen kiireettömästi tätä mökkiperjantaita viettämässä, niin pääset kuulemaan vielä lisää sitten kylväjän kesäpäivästä. Tuolla iltapäivää yhden jälkeen ja sitten Anu Lehtipuun aloilla iltapäivähän starttaa siitä iltapäivä 2 ja aina ilta 6 asti. Täällähän tuli heti viestiä tuossa Arja laittoi, että jos olisi se Turku sinne yhtään lähempänä, niin menisi heti tutustumaan Mikaelin seurakuntaa, vaikka ei kirkkoon kuulukaan. Jouni Lehikoinen saa täällä uploadit. Joo, paljon on siis hyvää kuulu sieltä ja senkin takia just mielenkiinto herää itselläkin. Jos ei olisi jo sitten viikonloppusuunnitelmat ja suunta kohti Helsinki-Vantaata, niin saattaisin jopa Turkuun sitten suunnata. Kivan kuulon on kylväjän kesäpäivien ohjelma. Kylvaja.fi on nettisivu, josta löytyy lisätiedot kesäpäiviin liittyen. Et jos Turku on lähellä, viikonloppusuunnitelmat on kenties vielä tekemättä, niin vähintäänkin uteliaasta asenteesta käsin katsomaan, että mitä löytyy otsikon alta. Mennään siis. Turussa tämä tapahtuu. Oikein siunattuja kesäpäiviä kaikille, jotka sinne on suuntaan ja kaikille kylväjän kesäpäiviä valmisteleville ja ihan kaikille hengellisiä kesäjuhlia järjestäville, mukana niissä oleville. Se on valtavan tärkeää, mitä teette. On sitten juhlat tulossa tai jo käynnissä tai sitten jollain lailla voi olla, että ne on jo sitten mennyt. Tuossa toukokuussakin oli nimittäin jo lähetysjuhlat, mutta tästä kun nämä nyt sitten starttaa tällä viikolla, tämä on hulppea tämä lista ja mä iloitsen siitä, että kesäkuu, heinäkuu ja elokuu, se on täynnä toinen toistaan hienompia hengellisiä kesäjuhlia. Rukoillaan toistemme juhlien puolesta ja jos vaan suinkaan kynnelle kykenet, niin kehota lähtemään vähintään edes päiväreissulle johonkin hengellisistä kesäjuhlista. Niistä usein kyllä saa enemmän kuin arvaakaan ja varmasti näin on myöskin tällä viikolla Vapaakirkon kesäjuhlien, kylväjän kesäpäivien ja Elyn evankelisten kesäjuhlienkin osalta. Nyt vielä ennen kello 9 uutisia musiikkia yhtyeeltä, joka mä sanon, että kiitos Jeesus tekee paluun. Idän ihmeet nimittäin kiipeää paitsi Glow-festivaalin lavalle elokuun lopussa, tekee myöskin paluukiertueen syksyllä. Ja tätä trioa päästään siis kuulemaan tämän vuoden aikana vielä uudemman kerran ja useammankin kerran. Kenties myöskin pyydetään Veikkoset käymään Radio Dayssa, mutta kuunnellaan nyt heidän musiikkia tässä ennen muuta. Huolettomasta sydämestä lauloi Idän ihmeet jo reilu 10 vuotta sitten ja se kuulosti silloin tältä ja kuulostaa tänäkin päivänä.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Viikonloppuun lähdetään hiukan epävakaisessa säässä. Maan länsiosassa pilvisyys on tänään runsasta ja aamusta alkaen on tullut sadekuuroja idässä ja pohjoisessa. Sää on tässä aamupuolella vielä laajalti aurinkoista ja lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta päivän edetessä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja sadekuurot yleistyvät sitten suuressa osassa maata. Etelätuuli voimistuu tänään kohtalaiseksi ja tuuli on myöskin puuskaista. Etelän suunnalta siis tuulee. Päivälämpötila, se on enimmäkseen sateesta ja tuulesta huolimatta 20 jopa 26 asteeseen. Lämpimintä on tänään idässä ja pohjoisessa. Yön aikana etelästä leviää lisää sateita maan etelä- ja keskiosaan. Yölämpötilan ollessa koko maassa 12 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroituksia vielä loppuun. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan eteläosassa, lukuun ottamatta Etelä-Karjalan maakuntaa. Ja voimassa myöskin Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Lapissa. Näin siis maastopalovaroitusten osalta.
7: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
6: Siellä se, onks tuo kuikka? Kai se on kuikka, joka siellä laulaa. Se voi olla sinunkin metsä- ja mökkimaiseman, järvimaiseman sellainen tunnusomainen piirre, linnun laulu. Ihana tyyni järvi. Miten se onkaan se tuokiokuva, kun mietit kesämökkeilyä, mökkiperjantaita ja mökkeilystä? Siitä me puhutaan tässä 9-10 välillä oikein alleviivatusti. Ja puhutaan vielä niin, että mulla on sulle pieni semmonen porkkana tässä. Tai onko se sitten grillimakkara? Miten se onkaan? Mä nimittäin pyydän sua jakamaan parhaita mökkimuistoja ja ei tarvi jakaa ihan vaan sen tähden, että jaat niitä, vaan mahdollisuus olisi voittaa 200 euron lahjakortti. Tässä on meidän kanssa yhteistyössä Huippukaluste ja heidän nettisivuillaan sulla on mahdollisuus käydä jakamassa paras mökkimuistosi ja osallistua toden totta siis 200 euron lahjakortin arvontaan. Kerro ikimuistoisin hetkesi mökillä ja näitä mökkimuistoja mä rupeen tästä aamulähetyksestä alkaen sitten jakamaan ja tuolla noin 9.45 on hetki, jossa sitten kerron jo tulleita mökkimuistoja, näin me mennään sitten viikoittain. Ja jos tällä viikolla pääset ekaa kertaa hyppäämään kyytiin, käy Huippukalusteen nettisivuilla huippukaluste.fi jakamassa se oma muistosi. Ja kenties jo heti ensi perjantaina minä sen hersyvän tai koskettavan tai jotain siltä väliltä mökkimuiston sitten jaan. Täytä lomake ja oot mukana arvonnassa huippukaluste.fi. Meet sinne sivustoille ja heti siinä etusivulla löytyy sellainen painike ja ylänurkasta löytyy tuo kohta, josta lukee osallistuja. Ei muuta kuin sieltä sitten täyttämään tietoja ja jakamaan se oma ikimuistoinen mökkimuisto. Ja olisi ihana päästä se sun muisto lukemaan myöskin sitten tässä kesän aikana lähetyksessä. Joko minä tai Miikka-Pekka Heikkilä. Miikki ensi viikolla kesäistä perjantaita, mökkiperjantaitakin sitten isännöi ja minä sitten pääasiassa täällä kesässä äänessä, mutta kuinka vaan, näitä me luetaan sitten tuossa noin 9.45 tänään jo, olen sieltä muutaman poiminnon tehnyt ja kaikkien vastanneiden kesken tuolla kesän lopulla jaetaan sitten 200 euron lahjakortti, joten ei muuta kuin mökkiperjantain kunniaksi osallistumaan. Käy se muisto jakamassa vaikka seuraavan biisin aikana, joka tulee Chariots-yhtyeeltä. Juhlavuoden äärellä oleva Chariots on tehnyt suomennoksen kappaleeseen He is on the throne. Ja se on aika lailla suora suomennus nimensäkin osalta. Hän on kuningas. We the Kingdomin biisissä on alun perin. Chariots tekee sille kunniaa solistina Anne Junnila. Ja annetaan Hannu Salmensaaren taustottaa hiukan vielä, että minkälaisesta biisistä on kyse ja miten se päätyi Chariotsin levylautaselle.
3: Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista Chariotsille sopivaa ei löydy. Tuommoinen mainstream-ylistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus, We the Kingdom-niminen yhtiö, ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen, hän on kuningaskappaleeseen, ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä, ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin syyttää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Arvaa kuka? Sitten se olisi kuulkaas visailun aika jälleen, kun kello on hyvänen aika jo 9.17, pahoittelut parin minuutin viivästyksestä sinulle, joka olet kisailua odottanut. Maanantaina me käynnisteltiin tuttua lautapeliä mukaillen Arvaa kuka -tietovisa, joka kuullaan siis jokaisena arkiaamuna radiodeissä aina noin 9.15, jos ei juontajalla ole sitten niin mahdottoman paljon asiaa. Mutta nyt se startattiin pari minuuttia myöhässä joka tapauksessa. Homman nimi on yksinkertainen, minulla on merkkihenkilö, jollain lailla tuttu tyyppi. Sanoisin, että lähes jokaiselle suomalaiselle, jota minä arvuuttelen sinulle. Olen antanut eilen alkuvinkin, uusi henkilö siis otettiin eilen listalle. Eilen ei oikeita arvauksia tullut, joten tänään on lisätty pottia. Palkintona on Aikashopin lahjakortti, eli Aikamedia on tässä yhteistyössä. Ja kympillä aina korotetaan joka päivä, kunnes oikea vastaus tulee. Tänään siis palkintopotissa 20€ lahjakortti ja toki myöskin Day Plus kaikki -tilauskoodi. Kuukaudeksi saat siis Day Plus kaikki suoratoistopalvelutilauksen siihen sitten vielä kylkiäisenä. Ja nyt sitten se alkuvinkki muistutuksena eilisestä. Minä siis eilen sanoin, että tänäänkin voitaisiin juhlia, mutta juhlitaan syksyllä. Nyt se voi toki muotoilla näin, että eilenkin olisi tätä henkilöä voitu juhlia, mutta juhlitaan syksyllä. No siihen ei tullut oikeita vastauksia, ei oikeastaan tullut ollenkaan vastauksia. Se oli erikoinen hetki suoran lähetyksen historiassa. Ja mä ajattelin, että pitää näemmä pikkusen helpottaa. Kakkosvinkki, jonka annan nyt tässä kohtaa, menee sitten näin. Sisäministeriö on sitä mieltä, että kunniakseni sopii juhlia ihan virallisin menoin. Eli kuka tämä on, jota oltaisi eilenkin voitu juhlia, mutta juhlitaan syksyllä, ja josta sisäministeriö on sitä mieltä, että kunniakseni sopii juhlia ihan virallisin menoin. Tämä saattaa nyt helpottaa melkoisesti hommaa. Mä annan studionumeron kohta, johon sä voit soittaa, jos sulla on hyvä arvaus tai jopa tietoa, ja nopein soittaja pääsee sitten arvaamaan. Sinä saat kaksi arvausta, voit käyttää toisen arvauksen myöskin tarkentavaan kysymykseen, ja sen voi käyttää kummin päin vaan. Voit arvata ensin, jos menee väärin, voit kysyä ja antaa tietä seuraavalle, tai voit kysyä tarkentavan kysymyksen ensin ja sitten arvata. Tai sitten voit laittaa kaksi kovaa arvausta tiskiin, katsotaan jos oikea vastaus sieltä tipahtaa. Pari soittajaa otetaan tarvittaessa studio ja katsotaan saadaanko perjantain kunniaksi sitten jakaa Aikashopin lahjakorttia ja Day Plus kaikki -koodia. Siinäpä se on lyhykäisyydessään se homma. Ja nyt sitten minä tarjoilen seuraavaksi täältä sen studionumeron, johon ihan hetken kuluttua saapi soittaa.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
2: Tänäänkin voitaisiin juhlia, mutta juhlitaan syksyllä. Ja sisäministeriö on sitä mieltä, että kunniakseni sopii juhlia ihan virallisin menoin. Meillä oli tuossa jo soittajalinjoilla, en tiedä, että menikö jollain lailla sitten pupupöksyyn, tuliko semmoinen olo, että en mä sittenkään. Mutta jos olit äsken soittamassa, soita vaan uudestaan, ehdit kyllä varmasti vielä tänne mukaan. Jos eilinen pitää paikkansa, niin pölypallot pyörii tuolla meidän puhelinlinjoilla tällä hetkellä, että ruuhkaa ei ole, ihan ei muuta kuin kokeilemaan. Ja jos on hyvä valistunut arvaus tai tieto, niin ehdottomasti kokeilemaan. Pidetään rima matalalla ja yhdessä punnerretaan se vastaus. Jos ei tänään, niin sitten viimeistään ensi viikolla.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
2: No nyt meillä on soittaja linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
4: Huomenta.
2: Huomenta, kuka soittaa?
4: Paavolan Pauliina Kokkolasta.
2: Pauliina Kokkolasta. Olitko sä Pauliina äsken jo linjoilla ja lähit uudestaan soittaa vai
4: Eikö sitten soitin, kun sanoit, että äsken oli joku soittaja, niin sitten painoin, että
2: sinä ajattelit, että
4: en ollut se ensimmäinen.
2: Okei, no hei, mutta Kokkolasta kannatti, nyt oli nopeus siinä mielessä valttia. Mä en tiedä, onko se etelän tuuli, joka siellä puhaltaa, mutta
4: On valitettavasti.

0: ministeriä.
1: Kyllä, naisministeriä.
0: Joo, Vilhelmiina Riktiik on muuten hänen oikea nimensä, ja mun mielestä Riktiik tarkoittaa jollain lailla oikeaa. Voisikohan siinä olla joku ennen myöskin sitten tähän. Katsotaas, miten käy. No, kyllähän se on, kyllähän se on. Ihanaa, ihanaa. Nyt se tarkoittaa sitä, että meillä on oikea vastaus arvaa kuka kisailuun. Eli tämä tarkoittaa paljon sitä, että Aikashopin 20 euron lahjakortti ja Day Plus kaikki tilauskoodi, ne on nyt täten sun, ja arvaa kuka perjantai aamun. Tuota, otetaan tästä sulle sellainen arvaa kuka tietäjä titteli vielä sitten kylkiäiseksi tähän. Miten se oli eilen, kun sä kuuntelit, oliko sulla, sanoitko se niin, että sä olit eilen jo tätä arvaa kuka kisaa kuuntelemassa?
1: Ei siis, en kuuntelut kisää, vaan kuuntelin sun aamujuonnon.
0: Just.
1: Sanoit, että tänään juhlitaan häntä, jolla, oliko se lokakuussa virallinen?
0: Joo, kyllä. Lokakuun alkupuolella. Ja jäi semmoinen olo, että olisi tieto ollut eilen jo vai?
1: Olis, jos olisin eilen ollut linjoilla.
0: Niin justi. No mä arvelinkin, kun mulla tuli semmoinen olo, että eikö siellä kukaan tiedä, että siellä on nyt vaan sen verran ujolla päällä kaikki tai kaikki odottaa, että se on pikkusen arvokkaampi se lahjakortti. Sun ei tarvitse sanoa, kumpaa se sun kohdalla oli, koska nyt sulla on sitten se lahjakortti lunastettu ja Day Plus kaikki koodi. Onnittelut siis voitosta. Ja Miina Sillanpää, hän on toden totta oikea vastaus. Ja hänen syntymäpäivänsä olisi ollut eilen ja olikin, mutta kun oli myös Mannerheimin ja oli puolustusvoimain lippujuhlan päivä, niin näin ollen sitten myöskin Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi liputetaan 1. lokakuuta, ja sisäministeriö on sitä mieltä, että se on nykyään sitten ihan vakiintunut liputuspäivä, ja näin me sitten myös 1. lokakuuta tehdään. Hienoa. Oikea vastaus tuli. Jää siihen linjalle, me vaihdetaan sun kanssa kohta yhteistyötä, mutta viikonlopun kunniaksi ja mökkiperjantain kunniaksi, lähteekö kesäisiä terveisiä jonnekin päin Kokkolasta?
1: No kyllä, joka puolelle laitetaan terveisiä ihan, Kokkolasta. Se on hyvä lähetellä terveisiä.
0: No se on kuulemma Suomen Los Angeles, niin sieltä on mukava lähettää terveisiä ihan kaikkialle.
1: Kyllä.
0: Hei, oikein paljon onnea vielä arvaa kuka voitosta.
1: Kiitos paljon.
2: Arvaa kuka?
0: No saatiinhan me se oikea vastaus. Ja siis tää oli hauska juttu sinänsä, pakko sanoa taustalle, että kisa on herättänyt tällä viikolla jo mielenkiintoa. Minä saan viestejä siitä tänne studio WhatsAppiin, arvailuja kisan ulkopuolella. Saan niitä myöskin ihan omaan puhelinnumerooni, siis ystäviltä ja läheisiltä. Arvailu on käynnissä pitkin viikkoa. Tästä voi tulla kutkuttava kesä näiden äärellä. Vaan nyt me tiedettiin, että Miina Sillanpää oli se, jota eilen lähdettiin arvuuttelemaan. Kokkolasta löytyi tietoa siihen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensi maanantaina Miikka-Pekka Heikki, kun on aamussa äänessä, hän lähtee eilleen uuden henkilön kanssa liikenteeseen arvaa kuka -kisassa jälleen 9.15. Nyt kaikki muut pääsette Elvis Preslin musiikin äärelle. Hän laulaa vanhan testamentin tarinaa Joshua Fit the Battle of Jericho, ja mä vaihan sille välin arvaa kuka voittaja Paulinan kanssa vähän tarkemmin vielä tietoja, että mihinkä päin sitä Aikashop-lahjakorttia laitetaan.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Radio Dayn ystävien uunituore Aalloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla eli kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
7: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.

0: tulee mulla aina ja ikuisesti kesäleirit mieleen. Muistan, että akustisella kitaralla aina yövalvoja tai sitten leirin aikuiset laulo. Tätä huomattavasti rauhallisemmalla otteella mentiin kuin Jenni Vartiainen tuossa, mutta silti se tosta biisistä jotenkin vie ajatukset sinne vuosien taa kesäleirille. Kenties jossain päin Suomea jälleen tänä kesänä iltaisin varsinkin lauletaan Olet valveilla. Se pientä mieltä ja pientä miestä rohkaisi, koska kyllä mä sen muistan, että ne ekat kesäleirit, kun olikin pois kotoa, nukkui ihan itekseen, oli se isoveli siinä vieressä, mutta ymmärrätte pointin, siellä vähän niin kuin jännityksen keskellä, varsinkin ne ekat leiri-illat, niin kyllä se kovasti rohkaisi, kun muistutettiin sitä, että tänäänkin saa turvallisin mielin käydä nukkumaan. Ja vaikka minä nukun, niin yksi on aina valveilla. Ja siinä on mun mielestä jotenkin äärettömän lohdullinen ajatus, jonka saa kyllä uskoa, on sitten leirillä tai ei.
1: Radio Dayn herätys.
0: Sitten puhutaan viikon vieraasta. Oikeastaan viikon vieraasta monikossa. Suomalaisen musiikin kuuluisin duo on ainakin Miikka-Pekka Heikkilän mukaan Danny ja Armi. Ja en minä nyt hirveästi lähde tuota kiistämään. Viikon vieras toimittajan mielestä myös Suomi-gospelissa, kun puhutaan, niin löytyy kuuluisin duo. Hänellä on siihenkin vahva näkemys. Ja tämän kanssa mä oon vielä varmemmin samaa mieltä. Se duo on Eve ja Ossi. Muusikkopariskunta on myöskin ensimmäinen duo viikon vierasohjelmassa. Ei suinkaan tietenkään ensimmäinen duo Suomi-gospelissa. Pelissä, mutta meidän viikon vierasohjelmassa. Ja Eve ja Ossi ovat kertoneet tällä viikolla tarinaansa eri puolella tässä Radio Dayn päivää, jos olet näitä viikon vierashetkiä kuullut, ja se koko pitkä haastattelu, se on siellä Day Plus-palvelussa, sieltä sen pääsee Day Plus kaikki tilauksella kuulemaan. Ja tänään tämä maistiainen, minkä äärelle mennään, se tarjoilee meille ajatuksia, oikeastaan Ossin ajatuksia. Ossi on tunnettu siitä, että hän saattaa olla saman viikonlopun aikana muutamankin bändin jäsenenä samalla lavalla. Miten toinen musiikillinen vaihde onnistuu vaihtaa, kun bändejä on niin monta? Nyt siinä tarvii olla milloin sitten herkän tulkinnan äärellä ja sitten hetken päästä löydä nahkarotsi päälle ja särökitara ja sitten mennään. Tämä on mielenkiintoinen, kiehtova juttu ja nyt me kuullaan vähän Ossi avaa sitä salaisuutta.
1: Viikon vieras.
2: Ossi, jos sä lähdet niinku keikalle, mä mietin jotenkin sitä, että pitääkö naksauttaa joku nappi päässä silleen, niinku, että tänään soitaan Mirjamin kanssa keikkaa, vai pitääkö laittaa vaan nahkahousut heti aamulla jalkaan, että nyt tietää, niinku, että mitä on tulossa. Et miten tämä niinku vaihdos vaikka pienlähettiläistä Mirjamiin niinku tapahtuu?
3: Joo, kyllä siinä niinku jollain lailla napsahtaa niinku se eri moodi päälle ja ajatukset siirretään niihin sen bändin biiseihin ja spiikkeihin ja pikkusen eri rooli aina jokaisessa bändissä. Jossain määrin semmoinen moodi siinä pitää vaihtaa, ja ne onkin mielenkiintoisia. Esimerkiksi maata näkyvissä festarit, jossa monesti on sitten useamman eri bändin kanssa keikkoja, niin siinä sitä moodi switchi nappulaa saa vääntää useampaan otteeseen, ja ne on ehkä haastavimpia, jos on niinku vaikka kolmen eri bändin keikat samana päivänä ja sitten jokaisessa on spiikkejä ja muuta, niin sitten se viimeinen keikka alkaa monesti olla jo siinä rajoilla, että pysyykö ajatus niinku koossa ja jonkunlaiset rajat siinä tulee vastaan.
2: Joo. Et ole vielä soittanut Mirjamin biisejä pienlähettilään keikalla niinku vahingossa tai jotain muuta tämmöistä kunnon sekaannusta?
3: No ei hirveän pahasti ole näin.
2: Vähän menit sirottelemaan suolaa kanssa Mirjamin välispiikeissä.
3: Niin, kyllä, se toimii
2: varmasti siellä ihan kaikkea. Onko teillä jotain semmoisesta Even ja Ossin musiikkiprofiilissa silleen, niin kuin, että ehkä sinne haluaisi niin kuin pikkusen vaikutteita jostain muista genreistä? Niin kuin, että te varmasti olette tässä näin parempia kuin minä, muusikot kuitenkin, niin että tuossa on vähän sen tällaista ja tuollaista. Niin jotenkin, että minkälaisia vaikutteita ehkä kenties tälläkin hetkellä Even ja Ossi ottaa niin kuin eri musiikkityyleistä?
3: Ainakin sen verran huomattu. Ei mitenkään tietoisesti pyritty siihen, mutta kyllä etenkin tuommoista countrya meinaa niin kuin väkisin pukata vähän tonne uuden tulevan levyn
4: maustetta
3: biiseihin. Joo, ei sillä lailla liian niin kuin alleviivaavasti, mutta semmoisia hyviä elementtejä sieltä on tullut.
4: Joo, ja se on myös semmoinen elementti, mikä ihan niin kuin, ainakin omasta puolestani niin kuin ihan mielelläni otetaan osaksi.
2: Joo.
3: Kyllä. Myöskin uudella levyllä kuullaan jotain niin kuin tuolta ehkä ylistysmusan puolelta jotain mausteita myöskin, mikä ei ole ollut niin sillä lailla meille tyypillistä. Mm.
1: Viikon vieras.
0: Näin Eve ja Ossi, jotka viikon vieraana toimivat. Mikkis kysyi Eveltä ja Ossilta elämän kriiseistä ja musiikin mahdollisuudesta olla tukipilari ja vertaistuki, kun odotellaan parempaa huomista. Juttua riitti myöskin syksyllä julkaistavasta uudesta albumista ja musiikillisesta tulevaisuudesta. Ja kuullaan myöskin tarinoita näiden rakastettujen laulujen takaa. Ja tämä koko keskustelu, se löytyy siis Day Plus suoratoista palvelusta. Viikon vieras on ohjelmasarjan nimi, jonka sieltä hakukentästä löytyy, ja sä tarvit tuohon sen Day Plus kaikki tilauksen. 5,95 se maksaa, mä sanoisin, että varmaan Suomen edullisin suoratoistopalvelu kahvilla kahvin hinnalla, jos sitäkään enää saa, sillä se sulle lunastuu sieltä ja pääset kuuntelemaan esimerkiksi kaikki viikon vierasjaksot. Siellä on toinen toistaan mielenkiintoisempia vieraita Jyrki Kuusysistä, Jari Sinkkoseen ja nyt sitten tällä viikolla ihanat Eve ja Ossi. Ja kun tässä muusikoiden äärelle on päästy, niin voin sanoa vinkkinä, että ei me tulevina viikkoina hellitetä ja niitä rakastettuja muusikoita, musiikin tekijöitä, niitä on tulossa aika hienosti paljon muutakin kyllä, mutta tuossa kun vähän näin vilauksen Mikkiksen vieras kalenteriin, niin käsiä täällä kyllä hieron jo, että ai että mitä kaikkea herkkua siellä on tulossa. Jos sä haluat sen Day Plus kaikki tilauksen muuten itsellesi Pauliinan tavoin, joka tuossa arvaa kuka kisassa sen itsellensä voitti, niin nyt on jälleen se hetki, kun nopeus on valttia. Laita mulle viestiä WhatsAppilla, ilmaise tahtosi halusi tuohon Day Plus kaikki tilaukseen kuukaudeksi, niin kolmelle nopeammalle se onnistuu.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Sinne vaan nopeimmille sitten ne Day Plus kaikki koodit. Hei, aivan kohta me jutellaan niitä mökkiperjantai-muistoja. Te olette niitä laittaneet tuonne huippukalusteen nettisivuille ja mä olen niitä saanut myöskin tänne omalle pöydälleni. Ja muutaman mökkimuiston mä jaan hetken kuluttua. Huippukaluste.fi nettisivuilla kun käyt, siellä on siis mahdollisuus jakaa paras mökkimuisto ja osallistut samalla 200 euron lahjakortin arvontaan. Kun kerrot siellä sivustolla heille ikimuistoisimman hetkesi, on se sitten oma mökki tai naapurin mökki tai ylipäätään mökkimuisto kesällä, talvella, syksyllä, keväällä, milloin vaan. Ja näitä mökkimuistoja mä jaan ihan hetken kuluttua, jo muutamat ensimmäisistä, ei muuta kuin tähän osallistumaan. Even ja Ossi musiikkia tarjoilen tähän vielä viikon vierasohjelman kaveriksi. Sä olet tie, kuullaan ja katkon jälkeen sitten mökkimuistojen äärelle.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Elä sekunnit kaikki, älä rakkautta säästä.

0: Juha Tapio, ihana biisi Elossa, joka käy vuoden kiertoa läpi kesäkuukaudet mukaan lukien. Ja kun tuossa sanoin Even ja Ossin kohdalla, että ihania muusikko, haastateltavia viikon vieraitaan tulevana kesänä tulossa, niin sanotaan nyt vaikka näin vaan, että edellinen artisti saattoi liittyä asiaan.
1: Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Sitten hei, on sen hetken aika aamulähetyksessä mökkiperjantaissa, kun yhteistyössä Huippukalusteen kanssa luetaan ja kerron niitä mökkimuistoja. Sä voit käydä sivustolla huippukaluste.fi ja sä löydät siitä etusivulta hyvinkin helposti semmoisen infolaatikon, jonka kautta aukeaa lomake, jossa sä pääset kertomaan oman parhaan mökkimuistosi ja samalla osallistut 200 euron lahjakortin arvontaan. Kerro siis se ikimuistoisin hetkesi, on se ollut omalla mökillä, kaverin mökillä, sukulaisten luona, missä vaan, mutta mökkimuistoja. Mä väitän, että jokaisella on vähintään yksi sellainen. Ja niitä aina aamuisin. Luetaan perjantaisa mökkiperjantai-aamussa juurikin tähän aamuhetkeen. Ja niitä muistoja, niitä tarinoita, niitä on nyt tullut jo useamman sivullisen verran. Ja lähdetään liikenteeseen näistä. Täällä on Katariinan viesti ensimmäisenä. Se menee näin. Otettiin usein ystävän kanssa mökki syksyisin. Se hiljaisuus, puun rätinä takassa ja leppeiden puusaunan löylyjen jälkeen tunne aivan uskomaton. Se olo rentoutunut ja niin syvä tyyni. Kynttilät palaa pimeässä, aamukahvi tuoksuu taivaalliselta. Vaikka tässä kuvaillaan syksyn tunnelmaa, niin mä näen ton jo sielunneet silmin ja tulee semmoinen olo, että pääsispä mökille. Ystävien kanssa vietettiin yötöntä yötä, rantaterassilla laitettiin tanssit pystyyn ja aamuhan siinä jo tuli, mutta hauskaa oli, näin puolestaan kirjoittaa Armi. Ja sitten Hilkalta tulee hieno tuokiokuva. Lämmin kesäilta ja savusaunassa pitkään ja rauhassa nautiskelu. Sen jälkeen uimaan tyyneen lämpimään veteen. Oi, oi, oi. Savusaunaan pitäisi kyllä päästä. Olimme kahvilla mökin olohuoneessa, kun yllättäen ikkunan takana aivan ikkunan vieressä liikkuivat uroshirven sarvet. Kolmen hirven lauma vaelsi rauhassa rantaan ja lähti uimaan kohti vastakkaista läheistä rantaa. Seurasimme haltioissamme menoa aivan lähietäisyydeltä ikkunan takaa, näin puolestaan muistelee Päivi. On siinä ollut varmaan ihmettelyä. Toinenkin tämmönen eläinaiheinen muisto. Mennään niihin järven eläimiin. Ensimmäinen kesä omalla mökillä järvellä aurinkoinen päivä oman mieheni kanssa. Hauki nousi järvestä. Sitten rantaan savustamaan kalaa. Uudet perunat ja valkoviiniä. Oi, siinä on kyllä ollut oikein tuommoinen lähiateria sitten tarjolla. Haukea, jos hauesta tykkää. Tultiin rantasaunasta mökille. Ikkunasta nähtiin kaksi isoa karhua pellolla. Taisivat leikkiä keskenään. Nämä on ihania tämmöisiä eläinmuistoja. Tämä on Merjan jakama muisto. On siis sopii toivoa tuossa kohtaa, että ne karhut on vaan sitten keskittynyt siihen omaan leikkiinsä, ettei ole huomannut teitä. Mutta ilmeisesti kun oot tarinaa kertomassa, niin näin se Merja on sun kohdalla ollut. Ja sitten hei vielä tää. Tää on pakko ottaa tää Teemun viesti. Ekat löylyt uuden mökin saunassa koronakeväänä. Sitä fiilistä ei tarvinne tarkemmin selittää. Mä voin usko, että toi on kyllä sen pitkän odottelun kotona värjöttelyn jälkeen ihana muisto. Ja näitä muistoja, kesämuistoja, mä jaan jälleen. Miikis jakaa ensi perjantaina ja mä sitten tulevina perjantaina. Sä voit osallistua tähän mukaan huippukaluste.fi nettisivulla. Jaa siellä paras mökkimuistosi ja voita 200 euron lahjakortti. Ja jälleen ensi perjantaina me näitä huippukalusteen kautta tulleita parhaita mökkimuistoja jaetaan. Ihanaa alkanutta mökkikesää ihan jokaiselle. Ja ei muuta kuin muistoja jakamaan. Kenties sinä olet se, joka huippukalusteen 200 euron lahjakortin voitat ihan vaan sillä, että jaat sen ihanan tuokiokuvan omasta mökkimuistoistasi.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
0: Nyt vielä ennen kello 10 uutisia musiikkia kesäistä sellaista Toby Mackiltä.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Tämä on semmoinen biisi. Nyt ehkä kun sataa ilmeisesti ympäri Suomen, niin en suosittele, mutta sitten taas kun se aurinko paistaa, ikkuna vähän auki, käsi siihen pokalle ja let's go.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle. Japanissa aiotaan uusia pitkälle 20 ydinreaktoria, kertoo maan media. 5 reaktoria on tarkoitus uusia 2040-luvun aikana ja 10 2050-luvun aikana. Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen sen jälkeen, kun erittäin voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami saivat aikaan tuhoisan ydinvoimala onnettomuuden Fukushimassa vuonna 2011. Japani tarvitsee kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja saarivaltion energian kulutuksen ennakoidaan kasvavan runsaasti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Maan länsiosassa pilvisyys on tänään runsasta ja aamusta alkaen tulee sadekuuroja. Idässä ja pohjoisessa on vielä tässä aamupallon laajalti aurinkoista ja lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta päivän edetessä pilvisyys lisääntyy sielläkin lännestä alkaen ja sadekuurot yleistyvät siis suuressa osassa maata. Etelätuuli voimistuu myöskin kohtalaiseksi ja se on puuskaista tässä päivän aikana. Päivälämpötilan ollessa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä, eli vaikka sataa ja tuulee, niin kyllä lämpötila on kesäisissä lukemissa. Kaikkein lämpimintä on tänään idässä ja pohjoisessa. Yölämpötila on koko maassa ensi yönä 12 ja 16 asteen välillä ja yön aikana etelästä leviää lisää sateita maan etelä- ja keskiosaan. Lämmin se näyttäisi olevan huominen lauantaikin ja vähän aurinkoisempi, mutta sateisessa matalapaineisessa säässä ollaan lauantai-aamuna monessa päin Suomea heräämässä. Tänään perjantaina maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosassa lukuun ottamatta Etelä-Karjalan maakuntaa sekä voimassa Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Lapissa.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: Mökkiperjantai jatkaa kulkuaan aamulähetyksen osalta vielä 11 asti, eli vajaa tunti. Meillä olisi yhteistä aikaa tätä kesäkuun ensimmäistä viikonloppua tässä vastaanottaa. Se voi olla, että toden totta tänään tie vie sitten kohti kesämökkiä, jos sellainen on. Se voi olla vuokrattuna, se voi olla se oma pirtti, joka siellä on odottanut. Tai sitten sä kuuntelet tätä aamua mökiltä käsin. Ja hei, jos on mökkiläisiä siellä kuulolla, niin olisipa kiva kuulla siitä, miltä näyttää kesämökillä tämä perjantai-aamu. Siitä voi laittaa vaikka viestiä studioon.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
3: Sitä ei pidä sekoittamaan tuohon studionumeroon, johon noita arvaa kuka kisailijoiden soittoja otan vastaan. Se WhatsApp-numero siis, mä sanon sen täältä vielä kerran, niin sä saat sen talteen. Laitat siihen nollan, sit laitat 44. 2-7, 2-4 ja 7. Eli nelosia ja seiskoja vaan peräkkäin, niin kyllä se varmaan tavalla tai toisella tiensä löytää tänne studioon. Hei, meillä on hetken päästä kunnia soittaa ensisoitossa ihan uutukainen kappale, joka on ilmestynyt tänään. Ja tämä on sellainen laulu, että tämä tarvii melkoisen taustatarinan kaverikseen. Mä en lähde sitä sen enempää tässä avaamaan. Kerron, että suomalaista tekoa tämä laulu on, joskin laulukieli on englanti. Mutta tässä on niin ihmeellinen tarina, että se päästään siis hetken päästä kuulemaan säveltäjän kertomana. Vaan ennen sitä muun muassa musiikkia hienolta yhtyeeltä. U2:lta, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tää on niitä osastoa legendaariset. Mirkka Paajasen päästä myöskin vielä äänen tämän jälkeen. Hän laulaa Jumala loi. Ja sitten me ollaan tämän hämmästyttävän laulun syntytarinan äärellä. Ihanaa perjantai-aamua sulle.

U2, eli näin tuttavallisemmin U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, laulaa Bonon johdolla siinä. Hei, tiedätkö mitä tarvitaan, että Radio Day -musiikkipäällikkö hakee aamujuontajankin omaa studiokoppiinsa aivan täynnä intoa? Istuttaa alas ja sanoo, että nyt on muuten sitten Matias laulu, joka täytyy soittaa, ja laulun tarina, joka täytyy kertoa kuuntelijalle. Näin kävi tuossa noin, olisiko siitä viikon verran. Entäs miten Suomen Raamattuopiston musalinja ja Radio Day -kanavana liittyvät tähän kaikkeen? Seuraavaksi tuossa virren jälkeen me kuullaan uuden laulun syntytarinaa. Tämä on kiehtova story ja tässä kietoutuu hyvin monta lankaa yhteen. Ja mä tiedän, että kohta kun sä kuulet sen tarinan, siinäkään ei ole vielä ihan kaikki, mutta pintaraapasu siihen, miten asiat kummallisesti välillä johdattuvat. Ja tämän tarinan äärelle me päästään, kunhan me olemme kuulleet virren 135. Jumala loi ja sen tulkitsee meille hienosti Mirkka Paajanen.

0: Jumala loi auringon kuun tai Jumala loi. Biisillä Virrellä on monta nimeä. Mä tuossa reilu viikko sitten tein tuolla meidän toimituksen puolella jotain editointihommia vähän silleen, että varmaan kuola valuu posken pielestä ja oli muutenkin semmoinen, että semmoinen, miten mä sanoisin, työtempo ei välttämättä ollut kaikista raikkain ja havahduin hyppivään, pomppivaan musiikkipäällikkö Antti Suonioon, joka tuli ilmoittamaan, että nyt tulet tänne minun studiokoppiini, istu tuohon alas ja kuuntelepa tämä. Nyt on laulu ja laulun tarina, joka pitää kuulla ja se laulun tarina pitää kertoa Radio Dayn kuuntelijalle. Ja olipa tiedossa, että säveltäjä, laulun säveltäjä Maiju Oja on tulossa käymään Oulusta täällä etelässä Radio Dayssä ja näin ollen me taltioimme sen tarinan. Kuulet siitä, että miten Suomen Raamattuopiston musalinja ja Radio Day kanavana liittyvät tähän lauluun. Laulun syntytarina avaa siis meille muun muassa Jepa Lambertin rakastetun Armon tähti joululaulunkin takaa löytyvä säveltäjä Maiju Oja.
1: Radio Dayn herätys.
2: Tämä biisi syntyi jo vuonna 2011.
0: Eli siitä on 15 vuotta.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Tämä on ollut tämmöinen pitkä, mutta harras projekti. Ja ihan alun perin itse asiassa tämä lähti syntymään siitä, että mun hyvä ystävä Sanna oli menossa naimisiin. Ja hän pyysi, että mä säveltäisin hää lahjaksi heille biisin. Ja sitten mä lähdin sitten miettimään, että minkälainen biisi voisi olla kyseessä. Ja koska hän oli menossa amerikkalaisen miehen kanssa naimisiin, niin jotenkin mun lähti sit tämmönen fiilis, että tästä voisi tulla jotain vähän tämmöistä niin kuin country-vaikutteista. Mä en siis silloin säveltänyt hirveästi, siis en ollut säveltänyt juuri kovinkaan paljon, että hyvin epäaktiivisesti. Mä olin silloin tekemässä musiikin opettajan opintoja, mutta totta kai sit innostuin hirveästi tästä pyynnöstä ja aloin tehdä biisiä. Ja sitten mä mietin niinku sitä, että mistä tämä biisi voisi kertoa. Niin mä lähdin selailemaan sitten niinku englanninkielistä, siis laulujen laulu, Song of Songs. Ja siitä sitten sanotaan, että aika suoraan tuli semmoisia laineja, jotka sopi tuohon biisiin, sen tunnelmaan. Ja niinku se rakentui siitä sit aika nopeastikin.
0: Eli Raamattu pääsi toimiin inspiraationa
2: no
0: tähän
2: kyllä, joo. Ja niinku tavallaan, että vaikka mä olin tehnyt biisejä, niin tekstejä hirveän vähän ehkä vielä siinä vaiheessa varsinkin. Niin sitten se tavallaan helpotti sitä työtä, että mulla oli joku pohja siinä, mihin mä niinku, tai mistä mä pystyin hakemaan sitä inspiraatiota. Mutta siitä oikeastaan niinku tämä prosessi alkoi. Et mulla oli koko ajan niinku tavallaan niinku pöytälaatikossa tämä biisi. Mä mietin, että olisi tosi makea tuottaa niinku kunnolla. Mä mietin, että kuka tämän voisi laulaa. Mä en millään jotenkin keksinyt sellaista just oikeanlaista soundia tähän biisiin. Ja sitten se oli varmaan, olisiko se ollut 2021. En ole ihan varma, löytyy varmaan teiltä jostain arkistoista, että Suomen Raamattuopiston musalinja oli täällä studiossa vierailemassa. Ja mä satoin juuri sillä hetkellä kuuntelemaan autossa Radio Dayta. Ja sitten ne niinku esitti livenä biisejä täällä studiolla. Ja sitten yksi semmoinen niinku naispuolinen ihminen alkoi laulaa. Ja mä niinku pysähdyin sen, että mitä nyt tapahtuu. Että mikä tämä ääni on oikeasti. Kuka tämä ihminen on? Tämä on niinku joku niinku Suomen Raamattuopiston musallinen opiskelija, mutta se kuulostaa siltä, kun se olisi niinku maailman tähti. Mä niinku aivan mykistyin siitä soundista, mikä täällä Minnillä oli. Mä en tiedä, tiesikö mä edes vielä silloin, että hänen nimensä on Minni tai mitään muutakaan. Et mä vaan kuuntelin.
0: Sä kuulit sen äänen.
2: Mä kuulin sen äänen ja mä olin niinku todella vaikuttunut siitä. Se asia vähän niinku jäi vaivaan mua. Ja mä en tiedä, kuinka kauan siinä meni, ehkä puolisen vuotta tai jopa enemmän. Ja sitten mun oli pakko niinku tälle musalinjan vetäjälle, Mikko Nikulalle, laittaa viesti ja sanoa, että hei, että mä kuulin tämmöisen niinku lähetyksen Radio Dayltä, jos te olitte niinku vierailemassa. Ja sitten tässä lauloi tämmöinen niinku tosi makea tyyppi. Ja sitten Mikko heti keksi, joo, tää on varmaan Minni, ja laittoi mulle yhteistiedot. Mä laitoin sitten Minnille hyvin pian sen jälkeen viesti ja kysyin, että kiinnostaisiko sulla lähteä niinku tekee tämmöistä projektia. Ja sitten Minni innostui siitä jo ennen kuin oli kuullut edes koko demo. Mutta siitä se niin kuin lähti pikkuhiljaa sitten etenemään.
1: Radio Dayn herätys.
0: Siitä tuli jonkinlainen duo-versio?
2: Joo. Joo. Mulla oli niin kuin jotenkin aluksi sellainen visio, että mä haluan niin kuin tehdä ainakin aluksi nyt tästä niin kuin tämmöisen dueton. Ja siitä mä niin kuin kyselin vähän Minni, että no ei tietäisi sä ketään, joka voisi niin kuin vetää tästä mies niin kuin roolin. Ja sitten hänelle tuli mieleen Pietari Savolainen, joka sitten tuli mukaan siihen projektiin. Ja itse asiassa tuossa viime kesänä jo julkaistiin se duettoversio. Mm. Mutta sitten mulla oli koko ajan niin kuin tavallaan mielessä, että mä haluaisin jossain vaiheessa myös niin kuin Minnille sen sooloversion. No mutta sit niin kuin mä mietin sitä jonkin aikaa siinä. Ja sitten tapahtui semmoinen käänne, että mä mietin, että okei, nyt niin kuin ehkä ei ole taloudellisesti järkevää lähteä niin kuin tuottaa sitä sooloversiota, vaikka mä haluaisin. Mutta ehkä sitten joskus. No sitten yksi mun lapsuuden kaveri ottaa yhteyttä, yksi Jasmin. Ja hän niin kuin sanoi mulle, että mä oon miettinyt, että olisiko sulla mitään niin kuin biisiä, mihin hän voisi lähteä niin kuin sijoittamaan rahaa, niin kuin sijoitus mielessä. Ja mä oon silleen, että oot sä nyt ihan varma? Mutta niinku, kyllä mulle itse asiassa nyt kun sanoit, niin tulee yksi biisi mieleen, joka niinku olisi tosi kiva niinku tuottaa. Sitten mä kysyin Minnille, että no, mitä mieltä sä olisit, jos tehtäisiin vielä sooloversio sulle? Ja sitten Minni muutaman päivän mietti ja niinku rukoili asiaa ja sitten oli silleen, että joo, lähdetään tekemään. Tässä on nyt vasta niinku murto-osa, mitä tässä matkan varrella on tapahtunut, mutta siis tässä on ollut tosi mielenkiintoisia käänteitä kyllä. Tämä on niinku hyvin pitkä ja hämmentävä story kaiken kaikkiaan. Ja se, että miten päädyttiin vielä tähän sooloversioon, niin tässä on tapahtunut monenlaista matkan varrella.
1: Radio Dayn herätys.
0: No pintaraaputtelu on nyt tehty. Kiitos Maiju Oja, laulun säveltäjä, tästä tarinasta. Ja nyt me se kuullaan, hyvät naiset ja herrat, ensisoitossa Radio Dayssä. Solistina siis Minni, eli Minni Jalo. Ja se versio, jossa Pietari Savolainen on mukana, se muuten löytyy jo tuolta esimerkiksi YouTubesta, mutta tämä on ilmestynyt tänään suoratoistopalveluihin, Minnin sooloversio. Ja piano, sä ehkä sen tunnistatkin kohta, sen takana on muuan Lennikalle Taipale. Tässä se tulee nyt ensisoitossa. Come with me ja asialla Minni.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: terve mikä soundi. Minni oli siinä asialla ja ensi soitossa siis laulu nimeltä Come With Me. Me kuultiin ennen tuota myöskin säveltäjä Maiju Ojana taustatarinaa tähän lauluun. Ja se on ollut ihmeellinen, ihmeellinen myöskin oli toi laulu. Ja mä oon niin iloinen, että tämmönen laulu löytää nyt tiensä Radio Dayn soittolistoille. Tutkimattomia ovat herran tieto, joskus joku sanonut. Ja tuota, ehkä se taustatarina tämän kaiken äärellä on myös sellainen. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Maiju Ojan tarinaa, minkälainen säveltäjän oma tarina on, sekin on kyllä aika melkoisia käänteitä ja ihmeitä täynnä. Sitä kuullaan vielä myöhemmin tässä kesäkuun aikana aamulähetyksissä, niin kuin uskoisin, että kyllä myöskin vielä laulua Come With Me, joka kuultiin tuossa ensisoitossa. Mä nyt hetken odottelen, että nämä ihokarvat tästä kädestä rupeaa niin kuin muuttumaan, laskeutumaan normaaliasentoon. Katkon jälkeen jatketaan laulun äärellä, joka on sitten tätäkin tutumpi. Ehkä Come With Meistäkin joku päivä tulee sellainen laulu, jota lauletaan kirkoissa ja kouluissa ympäri Suomen ja maailman. Suvivirta ainakin on laulettu jo viime viikot ihastuttavasti ja vihastuttavasti. Mä ensimmäistä suosin näistä kahdesta. Voko Hovatan tutuksi tullut tulkinta tarjolla siis katkon jälkeen.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Oi vielä kerran armahda.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Tänäkin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
3: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe

0: kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
1: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät. Katsokaa, nähkää omin silmin. Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen. Psalmi 34, jakeet 6-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kello on 10.34, Radio Day mökki perjantai, kesäinen herätysaamulähetys rullaa tässä eteenpäin. Meillä on reilu parikymmentä minuuttia siis yhteistä aikaa jäljellä. Ajattelin käyttää siitä osan toki päivän rukoukseen, mitä tiedän, että osa odottaa, kohta pääsee jälleen yhdessä radion välityksellä ympäri Suomen, kenties ympäri maailman sitten rukoilemaan. Kaisu Vasaran johdolla ollaan tällä viikolla päivän rukouksessa menty ja vielä tänään tarjolla siis tuossa ihan hetken kuluttua. Mutta sen lisäksi tuolla puolilta päivin on jälleen yksi ohjelmasarja, joka saatetaan tämän päivän jälkeen sitten kesälomalaitumille ja paluu koittaa syyskuun alussa. Puhun tietysti itsellenikin tärkeästä rakkaasta ohjelmasta, jälkiistuntokeskusteluohjelmasta. Ja tänään voin puhua siitä vailla minkäänlaista itsekehun häivää, koska ohjelmaa kipparoi Miikka-Pekka Heikkilä. Minä sanoin viimeiset sanani jälkiistunnossa viime viikolla ja Miikkiksen johdolla on tänään hieno keskusteleva kolmikko sitten lauteilla vielä viimeistä kertaa. Ja sen jälkeen siis toden totta jälkiistunnon kesätauko ja uutta ohjelmasarjaa kuullaan sitten ensi viikosta alkaen perjantaissa puolilta päivin. Silloin ääneen pääsee nimittäin Johanssonin pariskunta Late ja Mia, mutta siitä sitten ensi viikolla lisää. Vaan mitä on jälkiistunnossa kevään viimeisessä, kevätkauden viimeisessä, korjataan sen verran tarjolla. Sä kuulet sen tuossa sitten päivän rukouksen jälkeen. Katkon jälkeen Elias Kaskiselta hieno kappale Rukous, ja sehän meidät siivittää sitten myöskin sinne päivän rukoukseen, joten tässä voi pikkuhiljaa viritellä itsensä rukousasentoon. Mennään tähän kaikkeen PJ Mortonin musiikilla. Hän puhuu laulussaan armosta. Mercy.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition,
6: Mitsubishi Motors. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
7: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
8: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään rukoilemme kesän rippikoululaisten puolesta. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos kaikista tämän kesän rippikouluista ja nuorista, jotka ovat seurakuntien ja järjestöjen rippikouluissa. Ole sinä jokaisella leirillä siunaamassa kristillistä opetusta, elämän opettelua, yhdessäoloa ja asioiden jakamista. Anna pyhän henkesi läsnäolo rippikouluihin avaamaan sinun sanasi ja luomaan turvan, rakkauden ja hyväksynnän ilmapiiriä. Varjele leirejä onnettomuuksilta, sairauksilta ja vastoinkäymisiltä. Herra, kirkasta sinä rakastavat kasvosi näille nuorille siten, että jokainen heistä pystyisi ottamaan sinun rakkauttasi vastaan. Rohkaise ujoja ja arkoja, anna tilaa nuorten kysymyksille ja epäilyksille. Anna leirien ohjaajille ja isosille viisautta nähdä jokainen nuori omana itsenään ja huomaamaan ne nuorten asiat, jotka tarvitsisivat kuuntelijaa ja vastaanottajaa. Muistuta Jeesus meitä läheisiä ja kanssaihmisiä rukoilemaan nuorten puolesta, että he voisivat löytää rakastavan Jumalan sylin ja turvan elämäänsä. Opeta nuoria rukoilemaan ja siten jättämään omat asiansa sinun huomaasi ja hoitoosi. Johdata näitä elämän kynnyksellä olevia nuoria kasvamaan sinun mielesi mukaisiksi aikuisiksi ja pidä heidät rakkaasti lähelläsi. Tätä me pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

Näin siis päivärukouksessa Kaisu Vasara. Kiitokset Kaisulle. Pekka, Simo, Joki ja Ylistyslevyn solistit laulavat nyt laulu, joka kajahti myös Olarin kirkossa Radio D:n perustaja Kirsi Rostamon eläkejuhlassa. Kertokaa, se oli hieno nähdä, kun koko kirkkokansa nousi seisomaan ja lauloi ja ylisti yhdessä. Tämän hienon laulun jälkeen sitten vielä jälkiistunnon tunnelmiin kevään viimeinen jälkkäri. Siis tänään 12 uutisten jälkeen ja siitä jotain hetkisen kuluttua.

0: Näin se hieno laulu kajahtaa. Kertokaa Pekka Simojoen ja Ylistyselvyn solistien johdolla. Tuntuukin ehkä hölmöltä seuraavaksi sanoa, että puhutaan siitä, että onko drag-esitystä sopiva kuvata kirkossa. Mutta se on keskustelu, ajankohtaisaihe, josta jälkiistunnon porukka tänään myös puolen päivän jälkeen puhuu, että vaikka sinne ylistystä ja semmoista kirkkoon minun mielestäni kuuluvaakin kuuluu, niin kyllä siellä kaikenlaista muutakin touhutaan. Mutta miten tän ääreltä sitten keskustelua on tarjolla jälkiistunnossa? Miten parisuhteita kuvataan mediassa ja mikä lisäisi tässä ajassa tervettä yhteisöllisyyttä? Siinä kaksi muuta aihetta tänään jälkiistunnossa. Santeri Marjakorpi, Uusi Tielehden päätoimittaja, Heini Röyskö, diakonin parisuhde- ja perheyksikön viestintä- ja markkinointiasiantuntija sekä pappi Pietu Korpelainen, Mikael Agricolan kirkon toiminen johtaja on keskusteleva kolmikko tänään jälkiistunnossa. Ja nyt seuraavassa sä kuulet keskustelua musiikkivideon kuvaamisesta Paavalin kirkossa. Mikä on kirkkotilan pyhyyden käsitys ja mikä ylipäätään on sopivaa toimintaa kirkon tiloissa? Siitä pientä maistiasta tulevan jälkiistunnon osalta seuraavaksi.
1: Jälkiistunto.
2: Ja mä näen, että tässä on vähän sellainen, tämä musiikkivideo itsessään kertoo tietystä maalistumisesta, mitä meidän keskellämme on. Vaikka niin kuin Pietu totesi, niin kaikenlaisia semmoisia hyviä motiiveja varmasti voi asialla olla. Mä en niin kuin kiistä sitä, etteikö kanala olisi täysin vilpitön näissä kuvioissaan, mutta mä ajattelen silti, että niin kuin raamatullisessa mielessä niin meillä on semmoisia tiukkoja rajoja jossakin, että sapattina ei tehdä töitä ja muina päivinä tehdään ja kirkkotila on niin kuin tietyllä tavalla erotettu siitä muusta käytöstä ja tämmöiset tämän maalistumisen myötä purkaantuu ja se näkyy näissä kirkkotilojen käytössä, että niissä aletaan sitten järjestää vähän kaikenlaista.
3: No mä ajattelen, että onko siinä, toi on älyttömän hyvä näkökulma ja sitten samalla mä ajattelen, että onko siinä myös se perspektiivi, siis puhutaan tietyn tilan sakralisoinnista, eli tiettyyn käyttöön ja tarkoituskäyttöön valjastetusta ja pyhitetystä tilasta. Jos mä ajatellaan niin kuin kirkkotiloja vaikka Suomessa, niin mehän ollaan tietyllä tavalla sellaisessa vaiheessa, että se miten kirkkotiloissa on toimittu vaikka ajatellaan 20-30-luvulla, niin sehän olisi meille ihan niin kuin pyhää häväistystä, että kun siellä perunannostotalkoissa on oltu ja sieltä on työvaatteet päällä painettu suoraan kirkkoon ja käyty sadon siunaamista ja muuta tekemässä, niin se voisi olla meille tähän hetkeen sellainen, että no hei, hyvänen aika tehdä tänne, niin ihan tällä tavalla voi tehdä. Et tietyllä tavalla se kirkko elää ajassa mukana ja sitten toisaalta pyhä ja kaikki niin kuin kristillisyys on myös tässä ajassa niin vierasta, että toisaalta se on aika makeeta. Että tulee semmoinen ajatus, että hei, pitäisiköhän käydä vaikka kirkolla tai pitäisikö tämä tuoda jotenkin tähän ja ehkä se kehityspolku, että se kirkko todella voi olla keskellä kylää, siis sitaateessa keskellä kylää ja osa sitä elämää luontevalla tavalla, niin mä ajattelin, että silloin se pyhä myös jalkautuu jotenkin siihen tavalliseen arkeen. Mitä sä ajattelet, Heini?
4: No ehkä mä ottaisin vielä toisen näkökulman, mikä oli siinä ainakin kirkon ja kaupungin jutussa tästä, että kirkkoherra oli antanut, niin kun, hän oli yksin antanut sen luvan. Ja sitten hän sanoi, että hän jälkikäteen juttelee seurakuntaneuvoston kanssa. Mä en tiedä, miten tämä menee, mutta mä ajattelen, että silloin kun tehdään jotain vähän erilaista, niin ehkä sitten kannattaisi vähän isommalla porukalla niin kuin pohtia sitä, että mitäs mieltä tässä nyt ollaan. Että ehkä se oli semmoinen, mikä mulla tuossa kirkon ja kaupungin jutussa tästä aiheesta oli. Mä että okei.
3: Mä luulen, että siinä on varmaan taustalla. Siis, koska,
4: tiedä.
3: Siis sen tiedän niin kuin Paavalin kirkon toiminnasta, että kyllä niin kuin kirkkoherralla ja neuvostolla on niin kuin keskinäinen tuki ja niin kuin luottamus ja kunnioitus, mutta varmaan siinä on myös ehkä tietynlaista niin kuin johtajuudesta kyse.
1: Jälkiistunto.
0: Joo, jälkiistunnossa puolen päivän jälkeen kevätkauden viimeisessä siis tätä keskustelua lisää, jota luotsaa Miikka-Pekka Heikkilä. Matias sen sijaan kiittää tässä kohtaa seurasta. Mä oon ensi viikon lomalla, joten mukavaa kesää. Ja minä palaan ääneen sitten tuossa reilu viikon kuluttua siihen saakka. Voikaa hyvin aurinkoista siunattua kesän jatkoa ja palataan sitten reilu viikon päästä asiaan.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa. Osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
4: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruoan ja vaatteet. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa Tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Ja You've Got a Friend aloitteli tämän päivän kuuntelijan toivelistamme, eli yhteisen tuntimme, ja musiikkia tänään on meille valinnut Soile. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Soile kertoo, että tuo äsken kuultu laulu on semmoinen, jota hänen tyttärensä esittää mielellään, ja he molemmat pitävät laulusta. Soile kirjoittaa, että hän on huomannut, että Radio Dayn musiikki, se on tosi tärkeä juttu ja sen avulla saamme ajatusmaailmankin pysymään noin sanotusti puhtaana. Sanakin kehottaa, ajatelkaa sitä, mikä on hyvää ja kaunista. Tässä vihan ja pahuuden maailmassa Jeesuksen kohtaaminen päivittäin on must. Pyhän kosketusta sinulle. Näin siis Soile kirjoittelee. Ja Soiden soittolistalla vuoroa odottelee tuolla jo Niina Åströmin kappaleella Laulu sinulle.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Tämä laulu on niin minulle. Jumala rakastaa minuakin, näin pohdiskelee Soile tuosta Nina Åströmin laulamasta kappaleesta Laulu sinulle. Kyseessähän on Hilja Aaltosen teksti. Thank God I Do laulaa seuraavaksi Lauren Daigle, ja siitä Soile kirjoittaa, että laulajan ääni kuulostaa hyvältä korvissani ja tänään on tämän laulun vuoro.

0: Glow-artistit ja uuden maan minä näin. Soida kirjoittaakin, että tässä sitä tuleekin useampi laulu yhdellä soidolla. Niinpä. Newsboys on seuraava Soilen toive. Heiltä kuullaan kappale I Still Believe You're Good. Soile kirjoittaa, että Jumalan suunnitelmat elämässämme ovat toiset kuin odotamme, mutta hän on hyvä olosuhteista riippumatta.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tulilasirikki.fi.
4: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
5: Kaksi peiliä on teatterin Raamattokylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen.

0: saatavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Kuuntelijan toivelista.

News Boys ja I Still Believe You're Good. Ja Soinen valitsemaa musiikkia. Hän kirjoittaa tosiaan siitä, että Jumalan suunnitelmat elämässämme voivat olla jotain muuta, mitä olemme odottaneet, mutta Jumala on kuitenkin hyvä olosuhteista riippumatta ja huolimatta. Soilen valitsemalla musiikilla jatketaan. Mennään Exitin kappaleeseen Minut löydettiin. Ja Soile kirjoittaa, että piilossa oleminen on jännittävää, mutta jos olet

piilossa, eikä sinua ollenkaan löydetä, ei sekään ole hyvä. Olen onnellinen, koska minut löydettiin. Tämä Jarin laulu puhuttelee minua aina. Exit ja minut löydettiin.

0: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.

0: Kantele taiturin esitys kuuluu tähän listaan näin, ja toteaa tänään meille musiikkia valinnut Soile. Ja Ida Elinalta kuultiinkin siinä yhdessä Gospel Helsingin kanssa tuo upea, upea In the Kingdom. Seuraavasta toiveestaan Soile kertoo, että hänen keskimmäinen tyttärensä ihastui tähän lauluun lastensa syntymän yhteydessä. Eli Ekotrippi ja Mestari Piirros.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: David Lyle Morris Band kappaleella Breath Again Soiden valitsemaa musiikkia, ja tosiaankin Soile on sitä mieltä, että Morris porukkoineen on hienoa kuunneltavaa. Vielä pari kappaletta ehditään kuunnella Soiden valitsemaa musiikkia. Mennään Jouko Mäkilohilooman kappaleeseen Valokuvaaja, jossa Soile on kuunnellut ilmeisesti sanoja ja toteaa, että tässäpä mielenkiintoisesti puhutteleva laulu.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jouko Mäkilohi, luoma ja valokuvaaja. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja vielä yksi Soilen valinta on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja mehän tavataan täällä Radio Dayn aaloilla joka päivä maanantaista perjantaihin. Ja sinäkin voit käydä täyttämässä sen oman listasi Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Siellä olevasta valikosta valitset 12 laulua ja niin monta sitten soitetaan, kun tähän tuntiin ehtii ja minä, Päivi, ilmoittelen, koska ne soivat. Osoite on kry.fi/musiikki. Soilen viimeisenä kappaleena ja kappaleen valintana soi tässä Michael W. Smithin hieno Jesus is the answer. Jeesuksen kanssa eläminen on upeaa, häneltä saat vastaukset ongelmiisi, näin Soile toteaa. Tähän päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Radio Day.
4: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
0: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaxa-tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Oikein hyvää ja siunattua suviperjantaita. Radio Dayn jälkiistunnossa tutkaillaan jälleen maailman tapahtumia. Studioisäntänä on Miikka-Pekka Heikkilä.
3: Jälkiistunto.
4: Kyllä se vaan on niin käynyt, että nuo koululaiset on päässyt jo kesälaitumille, mutta jotkut on jäänyt tänne näin jälkiistuntoon. Meillä on siis kesäspesiaali tänään perjantaina keskipäivässä tarjolla ja mulla on upeita vieraita, joista mä haluan esitellä heti ensimmäisenä ainakin meidän debatisti jälkiistuntoistujan Diakonin parisuhde- ja perheyksikön viestintä- ja markkinointiasiantuntijan Heini Röyskön. Oikein paljon tervetuloa.
5: Kiitos, kiva olla täällä.
4: Sun vierestä löytyy myöskin jostain, mä veikkaisin, että sä olisit ollut semmoinen takapenkin poika, Pietu Korpelainen, pappi tuolta Agrikolan kirkosta, toiminnanjohtajana toimit siellä. Tervetuloa myöskin sinulle. Olitko takapenkin poika?
6: No, mä olin aina etupenkin poika, mutta en koskaan voittanut hymypoika patsasta, mutta jos Radio D sellaisen haluaa lähettää, niin mä annan sulle osoitetieto tulemaan.
4: No sit mä henkilökohtaisesti veistellen sulle semmoisen tosi deformed.
6: Joo, se on ihan sama asia.
4: Hymypoika, joo. Tää henkilökohtaisena lahjana sulle. Ihana, kun olet tällainen, Pietu. Tervetuloa.
5: Kiitos.
4: Ja sitten kolmantena jälkiistuntoistujana myös meidän tuttu tältäkin vuodelta ollut täällä näin perjantai-vieraana. Kyllä on nyt tehty jotain, että tänne olet päätynyt aina perjantaisin. Uusi Tie-lehden päätoimittaja Santeri Marjo Korpi, kuitenkin tervetuloa sinulle.
7: Kiitos ja mukava olla täällä taas kerran.
4: Mahtavaa. Mä kysyn teiltä kaikilta jonkun kesäodotuksen, että mitä pääsit tekemään, niin Santeri, haluatko aloittaa?
7: Kyllä mulla on jo mieli tuossa 10 päivän päästä lähtee lentonitsaan, että siellä ollaan kesälomalla tuossa juhannusta edeltävää viikko, että sitä kovasti tässä suunnittelen ja henkisesti jo olen siellä maisemissa.
4: Aika kadehdittavaa kyllä täytyy myöntää, mutta silleen noi lämpöasteet varmaan itsessä on aika moiset, että ei käy liian suureksi kateeksi ainakaan mulle.
7: No, kunhan on jossakin ei liian paljon nouse yli 30, niin mulle kelpaa.
4: No niin, mennään sillä. Pietu, kerro sä joku kesäodotus.
6: Lämpötila nousee ehdottomasti kesälomaa myös odotellessa. Ja se tapahtuu heinäkuussa. Lähdetään perheen kanssa Kolumbiaan. Synnyin seuduilleni ja samaan aikaan pelataan jalkapallon MM-kisoja, jossa myös Kolumbia on mukana. Ja siellä varmasti toreilla tulee hurrattua kansanjoukon äärellä jalkapallotunnelmassa.
4: Mä veikkaan, että Suomen kultajuhlatkin jää aika kakkoseksi siinä kohtaa, kun Kolumbia tekee maalia.
6: En mä kyllä oikein tiedä. Mä olin mun poikani kanssa torilla nyt tuoreimpien kultajuhlien myötä. Kyllä, koska hän ei ole koskaan päässyt ja nyt mentiin. Ja tässä suurena agitaattorina toimi siis rakas vaimoni, joka on silleen, että nyt lähdetään torille. Mä sanoin, että eikö mennä nukkumaan? Ei, kun torille. Ja se oli kyllä aika intohimoista se juhlinta siellä. Että kyllä mä jotenkin tervehdin tätä semmoista suomalaista ilon kulttuuria, mikä näissä yhteyksissä tapahtuu.
4: Se on ilo kuulla. Sitä harrastetaan toivottavasti lisää myös tänä kesänä muissakin yhteyksissä. Heini, kerro vielä sun joku tämmöinen kesäodotus.
3: No mä odotan ihan samalla tavalla kuin Pietokin tuossa sanoi, että kelit lämpenee. Et sitä tokikin. Ja erityisesti siksi, että me veneillään perheenä oltiin tuossa keskiviikkona jo lämmittelemässä tuolla laineilla Helsingin edustalla, mutta vielä tarvitsi vähän ottaa päälle vilttiä ja muuta, että mä toivon, että tulee niin lämmintä, että siellä voi olla bikineissä ja katsella merellistä Helsinkiä lämpimässä ilmassa ja nauttia siitä veneilystä.
4: Mäkin toivon kyllä helteitä, mutta emme nyt ihan välttämättä semmoista 30 tänne toivo, mutta nyt on viime vuodet aina tuolla heinäkuussa sitten semmoiset odotellut, niin sitten ainakin Heini on tyytyväinen sitten niihin.
3: Kyllä.
4: No niin, nyt me ollaan tehty nämä pleasantries, niin kuin englanniksi, silleen tämmöiset miellyttävät positiiviset jutut, ja nyt me painetaan tähän jälki-istunnon aiheisiin. Kun te kerran täällä olette, teillä on päivän polttavia aiheita, ja niistä ensimmäisen tarjoilee meille Heini.
8: Jälki-istunto.
3: Kyseessä on Helsingin Sanomissa maanantaina 1.6. julkaistu juttu, joka on otsikoitu loukussa suhteessa. Nyt mä heti pahoittelen, että on aika pitkä tää mun intro, mutta koska tää on jopa tuolla maksumuurin takana, niin meidän kuulijatkaan eivät voi välttämättä kaikki sitä lukea, niin kerrotaan vähän laajemmin. Juttu kertoo kahdesta henkilöstä, Laurasta ja Tapiosta, jotka kokevat olevansa tahoillaan huonossa parisuhteessa, mutta eivät kuitenkaan pysty lähtemään siitä. Henkilöt eivät esiinny jutussa omilla nimillään. Laurallaan oli 10 vuoden parisuhde ja Tapiolla on avioliittoa takana 30 vuotta. Lauralla on lapsia, Tapiolla ei. Laura elää tällä hetkellä tilanteessa, jossa hän kokee, että puoliso ei ole lainkaan kiinnostunut hänen tunteistaan ja seksiä on harvoin. Lauran mukaan puoliso vaikuttaa välittävän lähinnä omasta nautinnostaan. Laurasta suhteen liimana tällä hetkellä toimii yhteinen asuntolaina ja lapset. Tapion mukaan taas hänen parisuhteestaan puuttuu hellyys ja lämpö, seksiä ei ole ollut viime vuosina lainkaan. Tapiolla on vahva uskomus siihen, että hän ei pärjäisi ilman kumppania ja pelko yksin jäämisestä on ollut vahvana hääpäivästä alkaen. Nyt avioliitossa pitää Tapioa kiinni viimeaikainen sairastuminen, tulevaisuudessa hän ei välttämättä pärjäisi yksin. No mitä ajatuksia minulle nousi tästä jutusta? Ihmisten parisuhteistaan kertomat tarinat ovat aina mielenkiintoisia, varsinkin miten tähän on tultu hengessä ja ylipäätään miten kukin sanoittaa sitä parisuhdettaan. Mutta tässä jutussa on mielestäni yksi perustavanlaatuinen ongelma. Suhteista kertoo vain sen toinen osapuoli. Nyt meillä on suhteen tilasta vain yksi todistaja. Parisuhdeterapiassa ja vertaistukeen pohjautuvilla parisuhdekursseilla kuunnellaan aina suhteen molempia osapuolia ja mielestäni tällä tavalla voidaan päästä lähemmäksi niin sanottua totuutta suhteen tilasta ja sitä kautta voidaan päästä myös korjaamaan niitä parisuhteen ongelmia. Tietenkin tämä vaatii sitä, että molemmat suostuu siihen prosessiin, mutta mitäs mieltä herrasmiehet on täällä siitä, että kirjoitetaan tämmöisiä parisuuden juttuja, jossa äänessä on vain yksi ihminen ja hänen totuutensa?
7: Päätoimittajana tämä on osuu aika lähelle, eli näitä sanotaanko useamman kerran vuodessa tulee uutenkin siihen semmoinen henkilöhaastattelu, jossa ihminen kertoo taustastaan ja sitten hän kertoo jostakin avioliiton päättymisestä tai vastaavasta huonosta parisuhteesta tai muusta. Ja meillä on sitten ihan tarkoituksella siinä linjaa, että tämmöisissä kysymyksissä niin voidaan kyllä sanoa, mitä on tapahtunut, että jos on tullut avioero, niin voi sanoa siitä, mutta ei lähdetä sinne lehteen kirjoittelemaan vain yhden osapuolen näkökulmia siitä, kuka oli syyllinen tai miksi nämä tapahtui. Että niissä on aina hyvin isoja eettisiä ongelmia helposti tulee, jos julkisuudessa lähdetään niin kuin vain yhden osapuolen näkökulmaa julistamaan, että vähintäänkin sillä toisella pitäisi olla silloin niin kuin vastausmahdollisuus, että jos tämmöisiä yksityiskohtia annetaan, niin pitäisi kysyä molemmilta ja sitten tehdä se juttu, mutta tämmöisessä henkilöjutussa ei ole yleensä mitään järkeä lähteä tämän tyyppiseen. Niin me on valittu se linja uudessa tiessä, että näistä ei niin kuin raportoida pelkästään yhden osapuolen näkökulmasta.
4: Mua mietityttää jotenkin mediaa seuraavana ihmisenä, että kaikkihan niin kuin nyökyttelee, että noihan se pitäisi mennä, toihan on oikein hyvä. Mutta siis mä väitän, että ikävä kyllä klikkejä saa tollanen otsikko, että oikeasti sit ihmisiä kiinnostaa vähän tämmöinen, se on kyllä vähän ikävä verbi, mutta tirkistely ihmisen elämään. Sitten saa paremmat otsikot, kun ei tarvii ottaa tämmöistä monipuolista näkökulmaa. No tää oli mun nopea mielipide. Pietu, minkälaisia ajatuksia?
6: Mä ajattelin, mä jään kiinni tuohon sanaan tarina. Ja mä ajattelin, että kyllä se parisuhde, hyvinvoiva, terve parisuhde on tarina. Ja se ei ole yhden ihmisen tarina, vaan se on kahden ihmisen yhteinen tarina. Siihen kuuluu varmasti niitä varjopuolia, siihen kuuluu niitä niin kuin hyviä juttuja ja vahvuuksia. Mä ajattelin, että varmaan pohjana ehkä on kuitenkin, ja tietysti nyt sä osaat kertoa terveestä parisuhteesta, että miten se menee, mutta mä ajattelin, että tietyllä tavalla ihmisyydessä pohjana on se, että sen oman keskeneräisyyden ymmärtäminen ja hyväksyminen ja jotenkin Jumalan armon vastaanottaminen siinä auttaa, että pystyy myös ymmärtämään toisen keskeneräisyyttä. Meillä on erilaisia tarpeita eri elämänvaiheessa. Parikymppisenä, kun pariskunta tapaa, niillä on ihan eri tarpeet kuin 40-50-kymppisenä, 60-kymppisenä tai eläkkeelle siirtyessä. No sitten se toinen juttu ehkä jotenkin, mitä mä ajattelen, meidän ajassa mä oon vähän ehkä huolissani sellaisesta kiiltokuvamaisuudesta. Me verrataan enemmän ja enemmän siihen, mitä muualla on, sosiaalisen median postausten ja muiden kautta, mutta eihän me nähdä, että mitä siellä postauksen takana tapahtuu. Joten tietyllä tavalla ehkä mä niinku toivoisin semmoista vähemmän siellä sosiaalisessa mediassa roikkumista ja vertailua ja enemmän ehkä sen oman parisuhteen, sen arjen arvokkuuden tunnistamista ja sen yhteisen tarinan vahvistamista ja rakentamista. Olisimme jäljellä. Mitä sä ajattelet tästä?
3: No mä ajattelen tästä, mä oon itsekin kirjoittanut autofiktiota ja siihen liittyy aikamoinen vastuu, että miten käsittelet ja tietyiltä ihmisiltä pitää olla sitten ihan lupakin. Mutta toki kun mäkin käsittelin kahdessa romaanissa niin sukulaisia, niin eihän nyt koko suvulta voinut kysyä niin kuin lupaa, että jos nyt lähinnä kirjoittaa omasta ydinperheestään ja sitten viittaa kuolleisiin sukulaisiin, mutta kyllä siitäkin tuli sitten loukkaantumisia. Mutta että ehkä mä tässä niin kuin haluan herättää semmoista keskustelua, että kun näkee tuolla somevirrassa jonkun ihmisen tilityksen tai sitten on joku naistenlehden juttu jostain parisuhteesta, että aina jotenkin muistettaisiin, että hei, tämä on vaan se toinen siivu. Että mitä siellä voisi toisella olla myös jotakin. No se, eihän mä tokikaan voinut kaikkea tiivistää nyt tähän mun introoni, joka oli jo valmiiksi pitkä, että kyllähän tässäkin jutussa he myös vähän Laura ja Tapio siellä pikkasen reflektoi, että mulla on vähän tämmöistä, oliko se nyt Laura, että mulla on vähän miellyttämisen vikaa ja muuta ja tällaista näin. Ja tästä jutusta tietysti, jos mä nyt otan tässä vähän niin kuin parisuhdetyöntekijän hattua päähän, niin näki sen, että siellä on tunnesuhteet, on tulehtuneet ja sitten kommunikaatio on vähän niin kuin jumissa. Eli nämä kaksi niitä perusongelmia, joiden kautta meidänkin parisuhdekursseille ihmisiä tulee, että kun saadaan sitä kommunikaatiota parannettua ja pystytään kuuntelemaan sitä toista ja opetellaan vähän ymmärtämispalautetta, niin voidaan saada pelastettua monta hyvää liittoa. Mutta sitten mä niin kun näen, että on tässä tietenkin tässäkin parisuhteista kertomisessa yksi semmoinen erillinen kategoria ja mä ymmärrän, että siinä valitaan usein myös se, että tullaan nimettömänä, jos ei ole kysymys julkiksesta, joka on sitten saanut tuomiota. Eli jos on lähisuuden väkivaltaa kokenut, niin silloin mä en tiedä, että onko sillä toisella osapuolella enää sitten oikeutta niin kun julistaa sitä omaa totuuttaan. Että sanotaan tuomittu lähisuuden väkivallan tekijä, mutta että se on tärkeää myös, että tämmöiset ihmiset pääsee puhumaan niistä kokemuksistaan nimellä tai nimettömästi. Et siinä kohtaa mä ehkä tekisin poikkeuksen, mutta muuten mun mielestä kannattaa aina olla semmoiset herätyskellot, että hetkinen, että mitäs muuta tässä tarinassa voi olla kuin tämän yhden ihmisen näkökulma.
6: Niin mä ajattelin, että totta kai tietysti erityistapaukset, ne on aina niin kuin juttuja erikseen ja niihin ei ikinä voi soveltaa mitään semmoista niin kuin yleistä narraatiota, mutta onko se niin, ja Santtu median edustajana sä osaat niinku tähän kompata, onko se jopa niin, että että kukaan ihminen ei lopulta ole niin hyvä kuin suurimman kehun hetkellä annetaan ymmärtää, mutta samalla yksikään ihminen ei lopulta ole niin paha kuin kovimman kritiikin keskellä puhutaan tai annetaan ymmärtää. Mitä sä sanoisit median näkökulmasta?
7: Niin, siis varmasti on näin, että asioilla on aina puolensa ja varsinkin tämmöisissä parisuhdehommissa niin ne on hyvin harvoisia ja kovin mustavalkoisia, että toinen oli paha ja toinen hyvä tyyppisiä asioita. Ja siksi ehkä edelleen painottaisin sitä, mitä tuossa jo alussa sanoin, että jo niin kuin julkisen sanan neuvoston journalistin eettisissä ohjeissa on ohjeistus, että jos kirjoitetaan jotakin, joka jollakin lailla voi asettaa ihmisen huonoon valoon tai pilata hänen mainettaan, niin silloin aina pitää antaa hänelle myös kommentointimahdollisuus. Ja tämmöisissä kysymyksissä varsinkin yleensä näitä ekspuolisoita ja muita helposti asetetaan aika huonoon valoon ja niin kuin tehdään heidän maineelleen huonoa.
6: No miksi me ei nähdä mediassa enemmän tavallaan semmoisia, että oli raffi, oli ruuhkavuodet, oltiin tosi kaukana toisistaan, löydettiin tämä yhteinen tarina, löydettiin tapa tehdä duunia sen eteen. Koska siis, eikö niin, että sun duunin kautta ja nimenomaan niin tämä avioliittotyö, niin siellähän niitä storyja näkyy ihan mahdottomista
3: kyllä,
6: tilanteista.
3: Kyllä, siellä nimenomaan tulee näitä, mutta sä oot aivan oikeassa, Pietu, tuossa. Mä keräsin tässä muutamia otsikoita Helsingin Sanomista parisuhdeteemaisista jutuista kuukauden ajalta. Ja kyllä ne on siis tosi negatiivisia pääosin. Tässä on esimerkkejä. Ihastuminen ei voi kestää ikuisesti. Ensimmäinen parisuhde ei ole aina ihana ja hyvä. Kannattaako puolisoa haukkua ystäville? Puolison eksän kadehtiminen paljastaa, että suhteesta puuttuu jotakin. Testaa rakkautesi osumatarkkuus. Rakkauden osumatarkkuustesti pysäyttää parisuhteen vaarapaikkojen äärelle. Eli kaikki, mä löysin muutaman neutraaliinkin. Yksi mielipidekirjoitus, esimerkiksi parisuhteen tuki suojaa myös lapsia ja osaatteko vastata 10 kysymykseen toisista, niin se voi kertoa paljon suhteesta. Mutta pääosin mä huomaan, että parisuhteesta puhutaan tosi negatiivisesti ja varsinkin tämmöisestä sitoutuvasta suhteesta, että avioliitos on niin hankala ja toki tällä viikolla on puhuttu myös Väestöliiton suulla siitä, että nämä somen negatiiviset kuvat esimerkiksi parisuhteessa olevista naisista ja synnyttämisestä ja muusta, niin siellä on paljon tämmöistä negatiivista algoritmia, joka sitten, tai se tukee negatiivisia asioita, tämä algoritmi, mitä tulee parisuhteeseen ja äitiyteen.
4: Ihan lyhyitä viimeisiä kommentteja, Santeri Alutama.
7: Joo, tuosta tulikin mieleen, että ehkä meillä kristityillä onkin tässä tehtävää, että jos me oikeasti ajatellaan, että avioliitto on suuri Jumalan lahja, niin puhutaan sitä hyvää ja kehutaan sitä ja pidetään esillä positiivisessa valossa, että nykykulttuurissa me kristitytkin helposti mennään niin kuin konfliktit edellä näissä kaikissa kysymyksissä, mutta enemmän niin kuin tuoda sitä hyvää, mikä siinä on.
6: Niin, ja jotenkin mä ajattelen, että ehkä sitten tavallaan siinä niin kuin sivusta seuraajan vastuulla roolissa ihan tavallaan kuka muu kertoo sitä niin kuin kahden ihmisen tarinaa, niin jotenkin se armon perspektiivi siinä mukana, koska sitähän me kaikki tarvitaan.
3: Ja sen verran vielä haluan sanoa tuohon loppuun, että toki Hesari tässä on käsitellyt ihmisiä niin kuin toisilla nimillä, ei heidän omilla nimillä, ja näin ei voida sitten niin kuin myöskään mustamalata heidän kumppaneitaan, että onhan tässä käsitelty tätä aihetta sensitiivisesti. Mutta vain toinen osapuoli siellä on saanut olla äänessä.
4: Kyllä mä tähän loppuun sanoisin, että vaikka pelko myy ja semmoiset niin kuin pelkokuvat myyvät näissä klikkiotsikoissa, niin kyllä ihmiset kaipaa sitä vakiintuneisuutta, ne kaipaa sisimmässään jotain semmoista armoa myöskin, mitä Pietu tuossa noin puhui, niin meillä on kyllä tässä niin kuin mahdollisuuden paikka, ei pelkästään kauhistelun paikka.
3: Kyllä.
4: Tässä on ensimmäinen aihe ja seuraavaksi jatkaa Santeri Marjukorpi.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

Herättäjä juhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radiodayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Jälkiistunto.
5: Kauden viimeistä jälkiistuntoa tässä vietellään ja toiseen aiheeseen, jonka tarjoilee tällä kertaa Uusi Tie-lehden päätoimittaja Santeri Marjo Korpi. Ei päästä liian helpolla, vaikka parisuhteista ja ihmissuhteista keskustellaan. Tässäkin on suhteista myös meidän uskon veljen siskoihin. Tästä jatkaa paremmin kuitenkin itse Santeri Marjo Korpi.
4: Jälkiistunto.
6: Tässä on kevään lopussa paljon herättänyt keskustelua Paavalin kirkossa kuvattu musiikkivideo. Eli siellä tällainen drag-artisti Jaden Mars kuvasi musiikkivideon kappaleelleen Tuhma Tamma. Mä katsoin ton videon, en suosittele sitä katsomaan kenenkään, mutta sanottakoon, että musiikillisesti ei nyt mikään kovin ihmeellisiä ansioita kappaleilla ollut, eli enemmän selvästikin tarkoitus oli provosoida ja vetää pyhiä asioita lokaan. Ja sitten meidän kirkkojärjestyksemme, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestys, siis sanoo, että uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi tilaksi. Vihittyä kirkkoa saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Niin minulla ainakin herää nyt tässä kysymys, että jos tällainen ohje on kirkkojärjestyksessä, niin miten sitten sitä rikotaan näin törkeästi? Ja kysymys kuuluu, että onko meillä enää oikein mitään pyhää ja mikä oikein on soveliasta kirkkotiloissa ja mikä ei? Tätä haluan arvon kanssa keskustelijoilta kysyä.
7: Ehkä tämä voi heti alkuun sanoa, että tässä nyt varmaan koko Diakon säätiön mielipidettä edusta, että varmasti meiltä löytyy monia kantoja tähän asiaan. Ja sitten täytyy sekin mainita, että en ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, joten tämä on tietenkin enemmän kirkon ja heidän jäsentensä asia päättää näistä, että tämä on tämmöisen ulkopuolisen henkilön. Tosin olen kyllä uskontotieteilijä koulutukselta, niin että ehkä mulla on jotain sitten kannuksia sanoa tähän. No ensinnäkin, mä en nyt ole ihan samaa mieltä, että eikö sitä voisi katsoa sitä videoa. Mä Jaden Marsin asut on upeita. Minä, joka rakastan muotia, niin olin oikein, että olipas hienot asut ja olihan se taidokasta tanssiakin. Mutta ehkä

0: Niin, mä nimenomaan olen taas siitä Evolut-kirkon edustajana ja nimenomaan saman seurakuntayhtymän alueella. Mä ajattelen, että tuossa on niin kuin kolme näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma on se, että mä en tiedä kaikkea tuosta keissistä, enkä mä tiedä niin kuin kaikkea niitä taustajuttuja, joten tavallaan spesifisti juuri siihen, niin ei mun ole mitään järkeä myöskään lähteä kommunikoimaan. Yleisesti mitä mä ajattelen, mainitsit kirkkoherra Kari Kanalan.
1: En sanonut hänen nimeään.
0: Kyllä, no mä mainitsin. Karilla on poikkeuksellinen kyky huomata ja nähdä yhteiskunnassa ne äänet, mitkä helposti jää muuten kuulumatta. Ja se on ihan varmasti totta, että kun hän tavallaan tekee sitä työtä, niin silloin se herättää keskustelua. Mutta edelleenkin, kyllä mä niin kuin 100% tuen Karia siinä hänen näyssään. On se sitten niin diakonisesta puolesta, on se siitä, että miten kirkko voi vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän on todella hyvä kirkkoherra siinä. No sitten ehkä se kolmas näkökulma. Mä en tiedä, ootko käynyt Santtu siellä Paavalin kirkolla?
2: En.
0: Joo, kannattaa käydä. Se on hyvä mesta. Siellähän on nimittäin semmoinen iso krusifiksi, eli siis Kristus siellä ristillä roikkuu.
1: Ja näkyy katselee, videolla.
0: Niin, ja katselee kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Ja mun mielestä jotenkin niin kuin aika makea, se on uniikki ja se on tosi hieno kuva myös siitä, että mitä on tapahtunut Golgatalla ja mitä edelleenkin tapahtuu. Siis eihän se Golgatallakaan ollut mitenkään niin kuin sakraalitila, vaan se oli niin kuin siis tämmöisen niin kuin ultimaattisen pilkan ja häpäisemisen paikka, missä Kristus on. Mutta ei se pyhyys kuitenkaan siitä kärsi. Ja samalla tavalla mä ajattelen, että se krusifiksi, joka siinä Paavalin kirkon alttarilta katselee kaikkea, mitä siellä tapahtuu, niin se voi olla, että vaikka meille jotkut tietyt jutut, mitä kristityn maailman ja sateenvarjo alla tapahtuu, se voi tuntua meistä vähän häiritsevältä, mutta pyhyyden kokeminen on aika yksilöllistä kuitenkin. Ja sitten toisaalta ei se mun mielestä se Jumalan pyhyys ei kärsi siitä meidän epätäydellisestä tai epäpyhyydestä. Ja pakko vielä loppuun sanoa, koska ollaan jälkiistunnossa, ja vaikka en ollut takapenkin poika, niin ehdottomasti musiikkivideon kieltäminen, siis mä en olisi tiennyt edes tästä musavideosta, mutta totta kai mä meen kattoo, mutta se varmaan kuuluu vaan tähän jälkiistuntojengiin.
3: Miltä kuulostaa sulle, kun nostit tämän aiheen, Santerin, nämä erilaiset näkökulmat?
2: Joo, mä arvasin, että varmaan tämän tyyppisiä näkökulmia tulee ja se on ihan, ymmärrän kyllä teidänkin näkökulmia. Mä itse mietin tätä sille ehkä teologina tälle laajemmin, ihan teologian historiallisesti, aatehistoriallisesti tämmöisen maalistumisen kannalta, että nimenomaan kristiuskossahan se pyhyys on merkittävä raamatullinen asia. Raamatussa se on hyvin avainkäsite, se Jumalan pyhyys. Mutta maalistumisen myötä siis pyhyys halutaan aina purkaa, että jos kaikki on vain tämän puolista käyttötavaraa, niin ei meillä ole mitään syytä tehdä tämmöistä rajaa jonkun pyhän ja arjen välille. Ja mä näen, että tässä on vähän sellainen. Tämä musiikkivideo itsessään kertoo tietystä maalistumisesta, mitä meidän keskellämme on. Vaikka niin kuin Pietu totesi, niin kaikenlaisia semmoisia hyviä motiiveja varmasti voi asialla olla. Mä en niin kuin kiistä sitä, etteikö Kanala olisi täysin vilpitön näissä kuvioissaan, mutta mä ajattelen silti, että niin kuin raamatullisessa mielessä niin meillä on semmoisia tiukkoja rajoja jossakin, että sapattina ei tehdä töitä ja muina päivinä tehdään ja kirkkotila on niin kuin tietyllä tavalla erotettu siitä muusta käytöstä ja tämmöiset tämän maalistumisen myötä purkaantuu ja se näkyy näissä kirkkotilojen käytössä, että niissä aletaan sitten järjestää vähän kaikenlaista.
0: No mä ajattelen, että onko siinä, toi on älyttömän hyvä näkökulma ja sitten samalla mä ajattelen, että onko siinä myös se perspektiivi, siis puhutaan tietyn tilan sakralisoinnista, eli tiettyyn käyttöön ja tarkoituskäyttöön valjastetusta ja pyhitetystä tilasta. Jos mä ajatellaan niin kuin kirkkotiloja vaikka Suomessa, niin mehän ollaan tietyllä tavalla sellaisessa vaiheessa, että se miten kirkkotiloissa on toimittu, vaikka ajatellaan 20-30-luvulla, niin sehän olisi meille ihan niin kuin pyhää häväistystä, että kun siellä perunannostotalkoissa on oltu ja sieltä on työvaatteet päällä painettu suoraan kirkkoon ja

0: käyty sadon siunaamista ja muuta tekemässä, niin se voisi olla meille tähän hetkeen sellainen, että no hei, hyvänen aika, että eihän tämä ihan tällä tavalla voi tehdä. Et tietyllä tavalla se kirkko elää ajassa mukana ja sitten toisaalta pyhä ja kaikki niin kuin kristillisyys on myös tässä ajassa niin vierasta, että toisaalta se on aika makeeta, että tulee semmoinen ajatus, että hei, pitäisiköhän käydä vaikka kirkolla tai pitäisikö tämä tuoda jotenkin tähän. Ja ehkä se kehityspolku, että se kirkko todella voi olla keskellä kylää, siis sitaateessa keskellä kylää ja osa sitä elämää luontevalla tavalla, niin mä ajattelin, että silloin se pyhä myös jalkautuu jotenkin siihen tavalliseen arkeen. Mitä sä ajattelet, Heini?
1: No ehkä mä ottaisin vielä toisen näkökulman, mikä oli siinä ainakin kirkon ja kaupungin jutussa tästä, että kirkkoherra oli antanut, niin kun, hän oli yksin antanut sen luvan ja sitten hän sanoi, että hän jälkikäteen juttelee seurakuntaneuvoston kanssa. Mä en tiedä, miten tämä menee, mutta mä ajattelin, että silloin kun tehdään jotain vähän erilaista, niin ehkä sitten kannattaisi vähän isommalla porukalla niin kun pohtia sitä, että mitäs mieltä tässä nyt ollaan. Että ehkä se oli semmoinen, mikä mulla tuossa kirkon ja kaupungin jutussa tästä aiheesta oli. Mä että okei.
0: Mä luulen, että siinä on varmaan taustalla. Siis, koska, tiedä. Siis sen tiedän niin kuin Paavalin kirkon toiminnasta, että kyllä niin kuin kirkkoherralla ja neuvostolla on niin kuin keskinäinen tuki ja niin kuin luottamus ja kunnioitus, mutta varmaan siinä on myös ehkä tietynlaista niin kuin johtajuudesta kyse. Et sä ulospäin sit sanot, että mä kannan tästä täysin vastuun, että jos on jotain.
1: Senhän sanoi niin, hyvin niin, reippaasti, että hän
0: ja,
1: kyllä kantaa
0: ja sillä tavalla se on aika, että siinä ei ole ikään kuin sellaista, että no enhän minä yksin näistä ja kyllähän tässä ovat muita ja näin, vaan sanoo, että ei, tämä oli mun juttu.
2: Mustakaan tässä ei ole mikään ongelma siinä, siis kirkkojärjestyksen mukaan myös kirkkoherra päättää kirkkotilojen käytöstä, että siinä ei ole mitään ongelmaa sinänsä siinä, että hän päättää, mutta se, että on vähän eri mieltä siitä, että miten hän päätti, niin se on se kysymys tavallaan.
3: Ja kyllä keskimäärin se tietenkin varmaan luterilaisen kirkkoon. Ehkä myös tämän kanavan kuulijoiden niin ehkä haluan tuoda sen esille myöskin, että toki meillä on rajattu kuulijakunta, niin se kuitenkin reaktio siihen on vähintäänkin semmoinen, että kun se tuodaan sinne alttarille, niin kuin että kirkkotiloissa jossain seurakuntakodeissa tai tälleen on ollut monenlaistakin vuosien aikaa, mutta kyllä tämä se, että tuodaan siihen alttarin edustalle ja Pietu hyvin kuvasi sitä myöskin, että se on siinä krusifiksin, niin kuin Jeesus katsoi siitä suoraan, niin kyllä se musta tuntuu aika semmoiselta vaikeasti ymmärrettävältä, yllättävältäkin sanoisin näin. Mä voisin ajatella, että meidän kuulijoista se kuulostaa nyt vähintäänkin niin kuin yllättävältä ratkaisulta, että se tuodaan sinne. Tämä on toki niin kuin myös mun henkilökohtainen näkökulma, että näkökulmia voi olla niin yhtä monta kuin joka katselee tätä uutista tai tätä kyseistä musavideota. Oliko Santerilla vaan jotain
2: ihmiä? No, mulla olisi paljonkin, mä kirjoitin tästä pääkirjoituksenkin, että lukekaa sieltä kaikki, mutta siis no sekin, että siis drag artisti ihan symbolisenakin asiana jo tietyllä tavalla rikkoo sitä luomisjärjestystä vastaan, jossa ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi ja pyrkii niin kuin sillä lailla sitä kristiuskon sanomaa jo pelkästään symbolisella tasolla hyökkäämään sitä vastaan, että tässä on niin kuin tämmöinenkin elementti. Ja toki sitten tässä on ehkä vähän semmoinen, että se Jumalan pyhyyden sijalle on tullut niin kuin uudet pyhät asiat tässä meidän kulttuurista. Meidän ajassa se pyhä on joku marginaaliryhmien itsekokemus ja kaikkien mukaanottaminen ja tämmöiset. Ja niin kuin tässä näkyy tässä musavideossa, että nyt sen tavallaan sen raamatullisen Jumalan pyhyyden on korvannut tämmöiset sekulaarista maailmasta nousevat uudet pyhät, joita ei saa kiistää.
3: Miten sinulle Pietu Korpelainen heräsi?
0: Mä ajattelin, että tämä hyvin tuo todeksi, mistä aloitettiin siitä pyhän kokemuksen niin kuin henkilökohtaisuudesta. Ja kiitos, mitä jaot, ja se on niin kuin arvokas. Mä taas ajattelin ihan eri tavalla. Ja se yksi näkökulma ehkä, mikä mä toisin tuohon noin, mä mietin, että mitenhän se Jeesus siitä ristiltä, sieltä krusifiksiltä kattelee tätä kaikkea. Ja mä jotenkin on enemmän ehkä taipuvainen ajattelemaan, että siinä katseessa on rakkautta.
1: Kyllähän Jeesus meitä kaikkia rakastaa. Ehkä se, mitä mä ajattelen kirkkotilojen käytöstä niin kuin itse, niin pohdin sitä, että ehkä niin kuin kirkko että siellä tehtäisiin asioita, joissa Jeesus on keskiössä. Mä ajattelin niin kuin näin.
0: Että, milloin sä et käynyt niin? Tuu käymään mun kirkolla. Tuu käymään tuolla Agrikolan kirjalla. Santtu kanssa.
1: Ei, kun mä ajattelin,
0: tulkaa käymään.
1: Hei, se pointti, mä tarkoitan, se pointti on se, että kaikkea mitä siellä kirkossa tehdään, niin mun mielestä tulisi arvioida sen niin kuin näkökulman kautta, että onko Jeesus siinä keskiössä. Näin mä ajattelin. Mm. Joo.
0: Joo, kyllä ihan ehdottomasti. Mm. Ja jotenkin täysin ilman mandaattia koko Evlut-kirkon äänellä. Tuka käymään kirkoissa, koska tavallaan tässä on ehkä vähän kertaa sama juttu, kun me edellisessä setissä puhuttiin niin kuin siitä tietynlaisesta tarinasta ja niin kuin, et kuuluuko se kaikki ääni sieltä. Vitsi, Helsingin kirkoissa tehdään niin kuin upeata duunia. Ja kyllä mä sanon, että joka ikisessä kirkossa, meillä on 19 seurakuntaa, koska meillä 48 eri lokaatiota, kirkkoja, kappaleita, näin. Siis kyysi Jeesus on siellä keskellä. Ja se on mielettömän makeilla ja moninaisella ja erilaisella tavalla. Ja jotenkin ehkä kannustan, käy kattoo, käy siellä Paavalin kirkkoon, kattoo, sitten se tietää. Ja sitten toisaalta sehän on se paras paikka, missä pääsee käymään sitä dialogia kysymään.
1: Pääasia on mennä niin kuin paikan päälle, mutta sanotaan, että näin niin kuin mediasta käsin ja ulkopuolisena, niin mun mielestä kirkko on ihan rikki ja ihan niin kuin hajalla ja ihan niin kuin kahdessa leirissä. Sori, jos mä sanon nyt näin rankasti,
0: mutta
1: mun mielestä se on niin kuin
0: se on
1: aivan hirvittävä identiteettikriisi. Että se on niin kuin, mutta paljon hyvää tapahtuu, mutta niin. En voi olla sanomatta tätäkään.
2: Joo, kiitän siitä, että kutsutaan, mutta fakta on kuitenkin se, että esimerkiksi oman järjestöni esitteitä ei edes saa olla siellä esillä siellä Paavalin kirkossa, että se on, meidät on aika lailla niin kuin sanottu, että te ette ole tervetulleita tänne.
0: Hei, Santtu, mä annan sulle tämän jälkeen niin avaimen siihen Mikael Agrikolan kirkolle. Ja mä lupaan, että kun sä tulet ovista sisään, niin kuka heitä sua pihalle. Ja kyllä se on se kirkon juttu, että jokainen tyyppi, joka tulee, niin toivotetaan tervetulleeksi. Toi on tosi mielenkiintoinen, hei nimittäin nostit, ja mä jäin miettimään sitä Hesaria ja sitä tarinaa, ja että miten siinä kuuluisi myös se toinen puoli.
3: Ainakin jokaiselle meistä kyllä tekee hyvää miettiä sitä, että mihin se Jeesuksen katse sijoittuu, niin me voidaan ainakin miettiä meidän katsetta myös tällaisten uutisten aikana, että mihin meidän katse sijoittuu, niin kyllä me sanotaan, kaikki ollaan samaa mieltä, että kohti krusifiksiä, kohti Jeesusta, se on oikealle. Yes. Tätä keskustelua voisi käydä todella pitkään.
0: Tämä olisi ikään hyvä tästä,
3: kyllä,
0: ai
3: kyllä.
0: Vitsi.
4: Radio Day, kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
6: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
8: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
9: Jälkiistunto.
3: Oikeasti voidaanko jäädä vielä koko kesäksi tänne näin jälkiistuntoon käydä näin? Joo, niin Pietu ainakin jää meikäläisen kanssa, koska näistä asioista on todella mielenkiintoista keskustella, mutta nyt meidän on aika käydä kuitenkin kiinni vielä siihen viimeiseen, jonka tarjoilee meille Mikael Agrikolan kirkossa toiminnanjohtajana toimiva pappi Pietu Korpelainen.
0: Näin.
9: Jälkiistunto.
3: Ole hyvä.
0: Joo, itse asiassa tämä mun teema, mä just tajusin, että tähän linkittyy siis kaikkeen tähän, missä aikaisemmin on puhuttu. Mä oon puhuttu hyvinvoinnista suhteessa parisuhteeseen, terveistä ihmissuhteista. Sitten mä oon puhuttu niin kuin tiloista, eli missä tavallaan me kokoonnutaan, missä me nähdään. Mä tuon tähän nuorten aikuisten näkökulmaa ja alkuun tutkimusdataa, mikä on aika huolestuttavaa. Siis laajasti erilaista tutkimusdataa kun seuraa, niin nuorten aikuisten 18-29-vuotiaiden kategoriasta piikkaa 3 oikeasti aika huolestuttavaa teemaa ja trendiä. Yksinäisyys, irrallisuus ja toivottomuus. Yksinäisyys näkyy oikeastaan siinä, että se on enemmän semmoista niin kuin universaalia yksinäisyyttä. Mulla ei ole ketään, kukaan ei ymmärrä mua. Mä olen totaalisesti yksin. SPR:n tutkimuksen mukaan 25, niin 2/3 16-24-vuotiaista Suomessa kokee säännöllisesti yksinäisyyttä. Siis 2/3 16-24-vuotiaista kokee säännöllisesti yksinäisyyttä. Se on ihan jäätävä luku. No sitten mennään eteenpäin. Toinen on se irrallisuus. Tietyllä tavalla me kaikki on kasvettu siinä ajassa, missä ei ollut sosiaalista mediaa ja on ollut niin kuin tavallaan luontaisia markkinapaikkoja, missä jutellaan. On ne ollut kyläkauppoja tai lavatansseja tai tapahtumia, koulun pihamaita, mitä ikinä. On ollut luontaista, niin kuin katseet on kohdannut, jutellaan, tulee sitä yhteyttä. Mutta me ollaan kyllä ajassa, missä se enemmässä määrin se vuorovaikutus siirtyy verkkoon ja siinä itsessään ei pelkästään ole mitään pahaa, mutta se on syönyt hyvin paljon niitä normaaleja markkinapaikkoja, missä tavallaan tavataan livenä ihmisiä silmästä silmään. Tämä näkyy siinä, että se irrallisuus on yksi iso huolenaihe ja trendi, mikä nousee. Hyvä esimerkki irrallisuudesta on se, että meillä valmistuu oppilaitoksista ympäri Suomea jatkuvasti vuosikursseja, jossa on voitu opiskella vaikka 5 vuotta samaan aikaan muiden kurssikavereiden kanssa, mutta ei löytynyt merkityksellisiä ihmissuhteita tai ystävyyksiä, vaikka ollaan periaatteessa saman kiinnostuksen kohteen äärellä ja hyvin samanlaisessa elämäntilanteessa. No sitten se 3. huolenaihe, mikä sieltä näkyy, on tämä toivottomuus. Ja toivottomuuteen näkyy tuore nuorisobarometri antaa aika karuja lukuja. Siis omaan tulevaisuuteen optimistisesti uskovien määrä on romahtanut. Kun se oli vuonna 2021 80%, vuonna 2025 mittaustuloksen mukaan 62%. Siis omaan tulevaisuuteen optimistisesti suhtautumisen määrä on romahtanut. Sitä vaikuttaa totta kai talous, globaali maailmantilanne, Uudellamaalla 20% kaikista työttömistä on alle 30-vuotiaita, siis 1/5. Se on ihan järkyttävä iso luku. Ja toi on työllisyyskatsauksen dataa. No mitä tälle kaikille pitäisi tehdä? Mä ajattelen, että jos joskus, niin nyt on globaalilla kirkolla, kristityillä, eri yhteisöillä, eri paikoissa, niin kuin kaikkien aikojen paikka vahvistaa sitä yhteisöllisyyden kokemusta. Siis jokainen meistä kaipaa sitä, että mä koen olevani rakastettu, mä koen, että sillä mitä mä teen on merkitystä ja että mä jollain tasolla saan kokea, että mä olen osa jotain itseäni suurempaa. Ja näihin yhteisöt kirkoissa, seurakunnissa ympäri Suomea, ympäri maailmaa. Siis tämähän on niin kuin aivan sitä korea. Mutta mitä te ajattelette, miten tämmöistä yhteisöllisyyttä voitaisiin niin kuin teidän perspektiivistä vahvistaa?
3: Heini, ole
1: hyvä. No niin, mahtavaa. Siis mä todella innostuin ja olen vähän kiihtynytkin tästä aiheesta. Hyvä. Ja mun mielestä katseiden pitää ensin kääntyä vanhempiin. Jos vanhemmat eivät vie lapsia mihinkään yhteisöihin, ja huom, kaikkihan ei maksa, on paljon sellaisia yhteisöllisiä tapahtumia, jotka maksaa, mutta on ihan maksuttomiakin paikkoja. Se lähtee ihan kirjastosta tai siitä lähiseurakunnasta tai jostain muusta harrasteryhmästä, joka on edullinen tai ja näin. Et mä haluan nyt sitä vähän niin kuin siivota, että kun kaikki maksaa, niin mihinkään voi mennä. Ei ihan kaikki maksa. Tai sitten ihan niiden sukulaissuhteiden niin kuin ylläpitämistä. Että jos vanhempi ei sosiaalista lastaan, niin eihän se lapsi sosiaalistu. Eli vanhempi toimii esimerkkinä ja ottaa sen lapsen mukaan. Ja sitten myös osallistuu niihin lapsen harrastuksiin. Me ollaan oltu mun mieheni kanssa lähes kaikilla mun lapsen joukkueen matkoilla mukana. Ja nyt en halua syyllistää ketään, jotka en niille päässyt, koska ei kaikilla ole taas sit siinä kohtaa mahdollisuutta. Mutta tota noin, niin se, että sä osallistut, oot kiinnostunut sun lapsesta, viet sitä paikkoihin, tutustutat ihmisiin, näytät sen sosiaalisen esimerkin. Sitä kautta se lapsi saa taitoja, joilla se voi sosiaalistua. Mm. Jos sillä lapsella ei ole taitoja, niin eihän se tiedä, miten solmitaan niitä ihmissuhteita. Ja vanhemmat toimii myös esimerkkinä siinä, että meidän kanssa me järjestetään juhlia. Me juhlitaan asioita yhdessä meidän ystävien kanssa. Ja mun, meidän tytär on nähnyt tämän esimerkin. Ja hänkin haluaa pitää yhteyttä omiin ystäviinsä livenä. Totta kai siellä on se snappi ja häppi. Mä huomaan, että mä puhun mun tyttärestä niin paljon, että hän varmaan kohti hermostuu, että mitä se äiti puhuu musta. Mutta joka tapauksessa että tavallaan se vanhempi on esimerkki. Ja malliesimerkillä opetetaan se, miten sosiaalistutaan. Et ei voi vaan, että nyt yhteiskunta rakastaa. Ei yhteiskunta rakasta. Se on se pienin yksikkö, se perhe, se suku. Ja sitten mä myös, niin kuin sanon, tädit ja serkut ja muut, niin ottakaa te myös koppia siellä niistä nuorista, joiden vanhemmat on vaikka haurailla. Ottakaa niitä mukaan kesälomareissuille tai viekää niitä leireille tai jotain muuta. Että ei se ole ainoastaan ne vanhemmat, vaan se laajempi suku. No niin, nyt Heini on, olen puhunut.
0: Ai että sieltä tuli perheteen sukua tukena. Mitä sä ajattelet? Tässä median edustaja.
2: Niin hienoja näkökulmia, että melkein tekisi mieli vaieta, mutta
1: Älä vaikene.
2: Mä ajattelin taas, ehkä mä taas tykkään pohtia tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia linjoja, että siis varmasti näin, että korona oli yksi semmoinen, mikä vaikutti hirveästi siihen irrallisuuteen ja muuhun, että tiedän, että yliopistossakin ne, jotka aloitti sinä vuonna, niin ne koskaan saanut ystäviä siitä ja ne meni sen koko hommaa etäopintoina läpi ja sitä on, se on niin kuin menetetty sukupolvi tietyllä tavalla siinä mielessä, että
1: eivät he ole menetetty sukupolvi. Nyt otamme koppia.
2: Joo, mutta ymmärrätte pointin, että joskus niin kuin on aika vaikeita aikoja ja ihmiset sitten joutuu pärjäämään vähän miten pärjää ja tästä niin kuin seurannut kauheasti irrallisuutta. Ja sitten toinen ylipäätään, että tietenkin kun jos ei ole tämmöistä kristillistä sanomaa, jos on ajatus, että me on vaan heitetty tänne maailmaan ja meidän pitää täällä niin kuin me ollaan tämmöisiä sattumanvaraisia solumöykkyjä, niin sitten me pitää itse keksiä oma merkityksemme ja tehtävämme, niin totta kai se siitä seuraa toivottomuutta ja irrallisuutta, yksinäisyyttä. Että tämä kristiuskon sanoma on myös semmoinen vahva, mikä niin kuin tuo ihmisiä yhteen ja antaa niin kuin merkitystä ja kehottaa rakastamaan lähimmäistä ja pitämään kiinni toisista ihmisistä ja tietenkin lopulta antaa myös sen iankaikkisen toivon, mikä on kaikista keskeisintä. Että kyllä mä näkisin, että tämä on paljolti myös tämmöinen hengellinen kysymys.
0: Ja tässä kohdassa mä oon siis saanut täysin samaa mieltä sun kanssa ja nimenomaan siitä toivosta jotenkin. Mä ajattelin, että se kristinuskon ihmeellisin juttu on, että se toivo ei kiinnity olosuhteisiin tai asioihin, vaan se kiinnittyy persoonaan, Kristukseen. Ja silloin oli ne olosuhteet mitä tahansa, niin jokaisella on kuitenkin se oikeus ja lupa toivoa. Mut Heini, mennään siihen vuorovaikutukseen, siihen yhteisöllisyyteen, niin kun sä tiedät kaiken nyt näistä parisuhdejutuista, niin nyt voit kertoa koko Suomen kansalle. Nimittäin yksi juttu, mikä siinä yhteisöllisyydessä on tärkeä, on se katseen kohtaaminen. Ja
1: kyllä.
0: Mä väittäisin, että se on myös niin kuin parisuhteessa tärkeä. Ja kerro nyt meille, mitä se katse tekee ihmiselle.
1: No katsehan lähtee siitä, että äiti katsoo lasta. Ja tehän tiedätte, että nykyään kännykkä on siinä välissä. Että sitä mä mietin, että mitä tästä sukupolvesta tulee, kun se lapsi ei saa sitä äidin katsetta niin paljon. Ja sehän on tosi tärkeää parisuhteessa, että sun puoliso katsoo sua myötätuntoisesti. Että opitaan siihen pikkuhiljaa, jos siihen on tullut kitkaa tai se suhde on kylmennyt. Ja mehän tiedetään myös, miten flirttaillaan, että sähän katsot sitä ihmistä. Ja siinä on myös se flirtti tai se kosiomatka käydään myös sen katseen kautta. Et se on, sillä on niin monta merkitystä ja silmistä voi myös lukea tosi paljon, että sitten kun mennään toisiin kulttuureihin, niin aasialaiset hymyilee, mutta silmissä voikin sitten tapahtua jotain muuta. Et ne on tosi voimakkaat ja tärkeät se niinku elementit. Ja nyt mä haluaisin mennä tuohon Pietu vielä jatkaa tuossa, kun mä sanoin, että yhteiskunta ei voi tehdä mitään. Toki se voi jotain tehdä, nuorisotyö voi tehdä ja niin edelleen. Mutta se, missä on tuhannen taalan paikka, on rippikoulu. Siis yes. Se on niin mahtava konsepti. Ja moni on löytänyt siellä yhteisön, moni on löytänyt siellä Kristuksen. Rippikoulu on muuttanut monen nuoren elämän tässä maassa. Ja se on mulla semmoinen, mä todella niin kuin arvostan kirkkoa siinä, mitä se tekee tämän nuoren polven kanssa siellä rippileireillä. Että sitä pitää vahvistaa ja se on kiva, että siinä on se isos polku niin, että sä voit jäädä vielä siihen lämpimälle leirinuotiolle, ettei tarvi tavallaan niin kuin hylätä sitä yhteisöä heti. Että sinne vaan lisää panoksia ja ihanaa, että panostatte siihen ja annatte monelle nuorelle ihmiselle just siinä kohtaa toivoa.
0: Tämä oli hyvä. Tämä antoi mulle toivoa, koska edellisessä keskustelussa niin sanoit vähän raippaa kirkolle. Tämä oli hyvä, että tuli myös siihen tarinaan sitä toista. Ja toi katse, mä oon täysin samaa mieltä siinä. Mä en ole jotenkin digitaalisuusvastainen, mutta olen huolissani siitä, että mitä se katseen tavallaan katsekulttuurin muuttuminen tekee meidän ihmisyydelle. Mutta jos puhutaan siitä yhteisöllisyydestä, mitä sä ajattelet, mitä media voi tehdä tukeakseen tätä meidän jotenkin, pitääkö meidän opetella uudelleen yhteisöllisyyttä?
2: Niin, hyvä kysymys. Varmaan on, että tämmöiset teknologiat vaikuttaa huomaamattakin meidän elämään niin paljon, että sitä ei niin kuin mikään yksittäinen toimija pysty kääntämään millään tasolla. Että meillä on nämä älypuhelimet ja vaikka me mitä tehtäisiin, ne varmaan on tulleet jäädäkseen. Että tuskin tässä harva nyt amissiksikaan ryhtyy ja luopuu kaikesta teknologiasta. Mutta kyllä mä niin kuin tohon sanoisin, että tuo rippikoulu on tärkeä, mutta varmaan hengellisesti kaikilla eri järjestöillä ja myös kirkolla se iso kysymys on, että miten sitten kun ihminen lähtee siitä kotiseurakunnasta ja muuttaa uudelle paikalle opiskelemaan, niin siinä se yhteisöllisyys katkeaa. Mm. Ja sä teet varmasti tosi hienoa työtä Agrikolassa tänne eteen ja siitä suuri kiitos. Kiitos, mutta tämä on niinku musta se, mihin niitä paukkuja pitäisi pistää.
0: Sä oot siis aivan asian ytimessä, koska siis kun tulee toiselta paikkakunnalta uudelleen, niin miten löytää niitä yhteisöjä? Mistä sä löydät sen? Sehän riittää, että sä löydät sen yhden tyypin, joka sanoo, tuu mukaan. On se futisjengi, on se suunnistusjengi, on se joku seurakunnan juttu, whatever. Mutta sun pitää löytää se yksi tyyppi, joka sanoo, että hei, lähde messiin. Ja se on kyllä, oot täysin oikeassa siinä, että juuri niissä elämän taitevaiheissa, niin se on tosi tärkeää, että se onnistuu.
3: Tässä kun ollaan kesän korvilla, niin mäkin olen kuullut iloisia juttuja siitä, kuinka rippikoulut alkavat jo näin suoraan melkein, niin kun koulun penkiltä päästään, niin päästään pänttäämään sit sitä raamattua tai muuta hengellistä sanomaa. Kesä on omalla tavallaan vapauden aikaa, mutta kyllä tämäkin on tietyllä tapaa irrallisuuden ja myös vähän siitä sosioekonomisesta taustasta riippuen myös ihmisille myös semmoista eriarvoisuuden aikaa, niin semmoiset pienet nostot, että meillä on luultavasti meidän lähipiirissä sellaisia ihmisiä, tuttava piirissä, sukulaisten lapsia ja nuoria, joilla on vähän tämmöisiä kokemuksia, niin muutamat pointit tähän näin loppuun yhteisöllisyyden, tämän irrallisuuden vastakkaisesti, mitä me voidaan tehdä niissä meidän elämänpiireissä, että kutsutaan ihmisiä yhteyteen. Heini, ole hyvä.
1: No totta kai ne on, siis nämä juhlat on aina sellainen mahdollisuus. Tosin ne kohtaamiset on siellä voi olla aika lyhyitä, mutta silti, että jos pystyy semmoisen laajemman yhteisön kutsumaan vaikka sukua tai muuta, niin ne on aika arvokkaita tilanteita sitten tuoda ihmisiä yhteen, tämmöiset sukujuhlatkin. Mutta mikä ettei, siis ihan vaan rohkeasti ottaa se kännykkä käteen ja kysyä, että tulisitteko käymään. Että kyllä se niin kuin lähtee siitä, että uskaltaa myös ottaa vastaan sen kielteisen vastauksen. Eihän kaikki sitten halua tulla tai pysty tulemaan.
3: Vielä Pietu Korpelaiselta myöskin.
0: Mä ajattelin, että Saan tulee antaa eka. Ja
3: no, sä voit antaa vuorosi.
2: No, mä ajattelisin, että tämmöinen sosiaalinen media jakaa helposti meitä kupliin, jossa kaikki on samaa mieltä ja kaikki on niin kuin sitä samaa joukkoa. Niin olisi tärkeää myös tälleen niin kuin kanssakäymissä olla semmoisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei niin kuin luontaisesti välttämättä tule kohdattua. Niin tämmöistä voi harjoitella tällaista ja yrittääkin ehkä joutua vähän semmoisten kanssa toimeen, joiden kanssa ei normaalisti tulisi.
0: Ai vitsi. Oman nostoni mä sanon, ne yhteisömarkkinapaikat täytyy olla avoimia, että jengi voi tulla. Ja sitten toisaalta niiden täytyy rohkeasti johtaa toivoa, koska sitä tarvitaan tässä ajassa.
3: Toivoa tarjoilee myöskin Radio Day ja näin hienot jälkiistuntokeskustelijat. Mä olen siitä erittäin kiitollinen, että tässä kesäspesiaalissa olitte yhteisesti tässä näin Pietu Korpelainen.
0: Ai spesiaali?
3: No kyllä, minulle henkilökohtaisesti.
0: Mä mietinkin, että miten mä oon päässyt näin hyvään seuraan. Ei vitsi.
3: Sä olet ihan oikeassa. Kiitos tästä näin Pietu Korpelainen, Santeri Marjo Korpi ja Heini Röyskö ja erinomaista kesää teille kaikille.
2: Kiitos. Tässä
0: siunattua kesää kaikille.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa.
7: Kohti kesäkuun ensimmäistä viikon vaihdetta mennään. Ilmat ovat Suomessa tänään vaihtelevat. Eilinen helle on väistymässä ja länsirannikolla saadaan paikoin sateita. Nimipäivänsä 5. päivä kesäkuuta viettää Sulevi ja ortodoksista muun muassa Johannes, Juhani, Jukka, Jussi, Vassi, Hannes sekä Hannu. Lämpöiset onnittelut kaikille tänään juhliville. Onnellisesta vaeltajasta laulaa Emmylou Harris, Wayfaring Stranger.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Jossain täytyy olla päivän valoa. Näin toteaa tässä Ego Trippi-yhtye.

0: Se oli Ekotrippi-yhtye, jossain täytyy olla päivän valo. Seuraavaksi studioon astelee Anu Lehtipuu päivän vieransa kanssa.
1: Studiossa kanssani täällä on Radio Daystä tuttu äänikin. Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, joka on myös Aalolla-lehden päätoimittaja. Tuo uusi lehti on juuri ilmestynyt ja minullakin on ensimmäistä kertaa tämä lehti käsissäni. Tässä lehdessä kuullaan paljon Jumalan mahdollisuuksista. Niistä ihmeistä, jotka tuntuvat ja näkyvät ja ovat läsnä monen kuuntelijankin elämässä.
2: Joo, oikeastaan niin kuin, miksi mä ajattelin, että jutellaan näistä artikkeleista Soile Inkari ja sitten Heikki Korpin haastattelut, niin he on molemmat päässyt kokemaan tämmöisiä aikamoisia Jumalan ihmeitä. Eli Soile Inkarin monet varmaan tuntee tuosta Sana ja rukouksen illasta, joka Radio Daysäkin sitten kuullaan aina lauantai-iltaisin. Ja hänellä on todella ollut semmoinen kokemus, kuinka hänellä ihan fyysisesti tapahtui semmoinen paraneminen. Ja kuinka hän sitten on myös johdattunut tähän Sanan ja rukouksen illan ilpoisten piirin. Siitä on tosi mielenkiintoinen juttu ja tämähän on tämä Sanan ja rukouksen illan radiointihan on sitten Kristit yhdessä ry:n tuottama. Että se on meille tärkeä ohjelmasarja.
1: Aikoinaan nuorena miehenä lähti Jumalan työhön 21-vuotiaana ylöjärveläinen helluntaiseurakunnan pastori Heikki Korppi.
2: Tässä on parikin ihmettä, kuinka hän selvisi lähes varmalta auto-onnettomuudesta ja kuinka hän myöskin sitten otti yhteen tämmöisen jengiläisen kanssa ja siinä olisi voinut käydä todella pahasti, mutta ihan konkreettisesti Jeesus tuli siihen väliin.
1: Aallolla-lehdessä suosittu palsta on postia kuuntelijoilta.
2: No mehän saadaan valtavasti palautetta, mikä on aivan ihanaa. Laittakaa sitä runsain mitoin meille tulemaan. Tähän lehteen päätyy aina vaan sitten tietysti ihan muruset, koska tässä ei ole sen enempää tilaa. Mutta esimerkiksi Anneli täällä toteaa, että Day on yksineläjän paras seuralainen, jonka ohjelmatarjonta on monipuolista. Arja on löytänyt Jarmo Karjalaisen radiohartauden, jossa viitataan Richard Wurmbrandin elämäntarinaan ja on ollut tästä todella vaikuttunut. Näitä radiohartauksiahan löytää sitten jälkikäteen sieltä Day Plusasta. Ja sitten vielä Erja kirjoitti aika vaikuttavan palautteen, että kuuntelee nykyään Daytä ja TV on mennyt kiinni ja hän on huomannut, että pitkä masennus alkaa hiipumaan. Ja sitten hän toteaa, että Matiaksen ääni on yhtä turvallinen kuin merisää uutiset. Ilman niitä tulee outo olo. Ja sitten Erja vielä toteaa myös senkin, että hän on saanut ystäviäkin kuuntelemaan kanavaa, koska täältä tulee niin hyvää musiikkia, joten se musiikki myöskin toimii niin kuin evankeliumin eteenpäin vievänä voimana.
1: Ja niin kuin Kaimasi Johanna sanoi, että Radio Day on kristillisen musiikin ihana aarreaitta.
2: Juuri näin. Ja tämä lehtihän on silleen hieno, että tästä voi tietysti tilata näytennumero, mutta jos haluaisi tämän 4 kertaa vuodessa ilmestyvän lehden suoraan kotiinsa, niin silloin voi liittyä Kristit yhdessä ry:n ystäväperheeseen joko jäseneksi tai radiokummiksi ja silloin tämä automaattisesti kuuluu sitten tähän meidän yhteistyösopimukseen.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Uusinta aalloilla lehteämme selasivat siinä toimittaja Anu Lehtipuu ja Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Kylläpäs muuten äsken hätkäsin vähän, sillä kännykästä piippasi yllättäen varoitus. No se oli onneksi aiheeton. 112 Suomi testasi siinä järjestelmää ja ainakin minulle kopsahti tuollainen tiedote, että siellä testataan tätä systeemiä. Oletko muuten jo ladannut 112 Suomi-appin? Se kyllä kannattaa puhelimeen hankkia, jos sitten vaikka sattuu sellainen niin sanottu tosi tilanne. Tämä musiikki rauhoittaa ihanasti. Kyseessä on Seela-yhtye, Before the Throne of God Above. Eli Jumalan valtaistuimen eteen tässä mennään.

0: before the throne of God above, eli ylhäällä olevan Jumalan valtaistuimen edessä, ylisti siinä pelastajansa Kristusta, Selah yhtye. Olipas huikean hieno.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Radio Dayn ystävien uunituore Aalloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla eli kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se
1: toimii. Radio Day.

tutun lastenvirran esittivät Eve ja Ossi. Oikein siunattua ja hyvää perjantaita sinulle. Tänään Turussa käynnistyy Kylväjän kesäpäivät ja tärkeiden asioiden.

0: ilmoittautuneita on melkein 140. Miksi aihe kiinnostaa?
1: On hienoa, että Raamattu ja uskon juutalaiset juuret kiinnostaa, ja ajattelen, että tämä on teeman ajankohtainen, ja yksi osa sitä ajankohtaisuutta on se, että on niin kyseenalaistettu viime aikoina. Israelin kansan historia ja arkeologiaa liittyvät faktat, niitä on uudelleen tulkittu ja arvioitu, ja sitäkin kautta luottamusta Raamattuun lähdetty murentamaan. Ja toinen tekijä varmaan on ajankohtainen tämä Hamasin hyökkäys 7.10.23 ja siitä alkanut entistä näkyvämmäksi ja räikeämmäksi tullut globaali antisemitismi. Nämä on yllättänyt monet ja me halutaan liittyä tähän keskusteluun ja viedä keskustelu aivan ytimeen eli Jumalan pelastussuunnitelmaan ja todeta, että juutalainen kansa on yhä ja edelleen Jumalan valittu kansa siihen pelastussuunnitelmaan varten. Ja on hienoa, että tällaiset ydinkysymykset kiinnostaa ihmisiä.
0: Pääpuhujana siellä symposiumissa on brittitutkija Richard Harvey. Hän on yksi tunnetuimmista messiaanisen juutalaisuuden asiantuntijoista ja itse juutalainen. Mikä on Harveyn pääviesti?
1: Richard Harvey haastaa meitä suomalaisia kristittyjä tarkistamaan, että mikä on meidän narratiivimme, eli miten me luemme Raamattua. Korvausteologian sijaan, eli me ollaan tultu juutalaisen kansan tilalle, meidän pitäisi nähdä tämä Israelin valinta muuttumattomana osana Jumalan pelastussuunnitelmaa ja lukee Raamattua Israelille annettujen lupausten läpi ja nähdä, että edelleen juutalaisilla ja muilla kansoilla on erilaiset tehtävät, vaikka meidät on tarkoitettu yhteyteen.
0: Perjantaina iltapäivällä puheet ja paneelit on pidetty, niin mikä on Suomessa silloin paremmin kuin ennen?
1: Ainakin itse olen todella iloinen ja ylpeä, että meillä on ollut mahdollisuus järjestää tällainen ekumeeninen ja akateemisesti korkeatasoinen symposium. Me ollaan saatu sinne luterilaisia, katolisia, helluntailaisia keskustelijoita, joista enemmistö on tohtoritason tutkijoita. Ja ainakin ollaan vihdoin tai pitkästä aikaa lähdetty käymään dialogia messianisten juutalaisten kanssa. Emme ole vaan puhuneet heistä ilmiönä, vaan olemme ottaneet heidät keskustelukumppaneiksi ja olemme valmiita oppimaan yhdessä. Ja mä itse toivon, että tämä dialogi jatkuu vielä monella tavalla, että on tämmöinen lähtöpiste siihen. Ja mä uskon, että me halutaan edelleen katsoa siihen peiliin, jonka Richard Harvey messianisena juutalaisena meidän eteen symposiumissa halusi laittaa. Eli katsotaan menneisyyteen, katsotaan tähän hetkeen ja tulevaan, niin nähdään siellä ne Jumalan suuret suunnitelmat, jotka koskee juutalaisia ja kaikkia kansoja.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Ja on tärkeää, että Israelin ja juutalaisen kansan tapahtumia käsitellään kristillisestä näkövinkkelistä käsin. Ja näin siis muun muassa tänään Turussa, kun kylväjän kesäpäivät käynnistyvät. Koulutuspäällikkö Hanna Limberiä haastatteli edellä Daniel Mietti.

0: Jumalan suuruutta ylisti C.C. Winans. How great thou art!
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
0: Ihan mahtavaa suvipäivää sulle toivottaa Salmisen Maria Radio Reistä. Näin kesällä on aikaa lukea ja minua kiehtovat erityisesti ihmisten tarinat. Yksi kirja, joka teki minuun erityisen syvän vaikutuksen, oli Voodoo-vuoren ihme, Kutsu valoon Haitin lapsille. Tämä aika ohut kirja kertoo ihan sellaisesta tavallisesta amerikkalaisesta nuoresta naisesta, joka tykkäsi shoppailusta ja kaikesta, mistä nuoret nyt yleensä tykkäävät. Jumala kuitenkin muutti Megan Boudron elämän. Hän tuli uskoon ja Jeesus johdatti hänet vapaaehtoistyöhön Haitiin auttamaan maanjäristyksen ja köyhyyden seurauksista kärsiviä lapsia. Ja kun Megan sitten palasi kotimaahan, niin hänpäs ei saanutkaan tuota auttamisen paloa kitkettyä sydämestään. Niinpä hän sitten teki ison ja rohkean uskon hypyn, jätti työnsä, myi omaisuutensa ja lähti yksinään Haitiin osaamatta kieltä ja tietämättä, mitä tulevaisuus toisi hänelle tullessaan. Tämä rohkea ja Jeesusta ja kärsiviä lapsia rakastava nuori nainen kulki kuitenkin rukoillen ja Jumalan ihmeellisessä johdatuksessa. Ja niinpä hän alkoi sitten kädestä pitäen auttaa Haitin hylättyjä ja kärsiviä lapsia, joista monia vielä pidettiin kotiorjina. Erikoista tässä Jumalan johdatuksessa oli se, että Megan johdatettiin vuoren rinteille tekemään tätä auttamistyötään paikkaan, joka oli ollut voodoo-poppamiesten kokoontumispaikkana. Jumala kuitenkin varjeli Megania ja niinpä tämä alue saatiin pyhitettyä ja siunattua hyvään käyttöön ja vähitellen Meganin työ kasvoi. Hän sai apujoukkoja ja astuipa rakkauskin sitten nuoren sinkkunaisen elämään. Nykyään Megan Boudron sinnikkään ja rohkean työn tuloksena Haitissa toimii Respire Haiti -avustusjärjestö ja koulu, jonne mahtuu peräti 500 lasta. Siellä on myöskin sairaala ja kokonainen hieno avustusyhteisö. Ja tästä kirjasta löytyy muuten valokuviakin, joissa näkyy näitä kirjan tärkeitä päähenkilöitä. Voodoo-vuoren ihme -kirja ja sen sankaritar Megan on minusta aivan ihana esimerkki siitä, mitä Jumala voi tehdä ihan tavallisen ihmisen kautta, kun vain luovuttaa elämänsä Jumalan käyttöön. Päivä osakeyhtiön Voodoo-vuoren ihme, Kutsu valoon Haitin lapsille -kirjaa voin kyllä täydellä sydämellä suositella jännittäväksi ja koukuttavaksi kesälukemistoksi sinulle. Ja se löytyy muuten Day-kaupastakin.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
5: Tulilasirikki.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Hey God, it's me.

0: Selvisin taas, herra. Teethän sen uudelleen. Näin siinä irrotteli Kirk Franklin ja Gospel Choir. Do it again. Seuraavaksi saamme uuden blogistin Radio Dayn aalloille. Hän on musiikin alalla monet kannukset hankkinut, Henna-Maria Harju.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
3: Moi! Ajattelin tässä ekassa blogissa kertoa vähän mun taustoja ja tutustuttaa teitä siihen, kuka mä oon ja mitä mä oikein teen. Mä oon täyspäiväinen gospelmuusikko ja lauluntekijä sekä musiikialan yrittäjä. Sä kuulet mun lauluääntä ja mun biisejä esimerkiksi maksettujen viulujen ja pienlähettilään levyillä. Aloitin myös soolouran Hema-artisti nimellä tuossa alkuvuodesta. Mä rakastan hirveästi soittamista ja soitan muun muassa kitaraa, viulua, mandoliinia ja pianoa. Mä oon yksi Soivat hengelliset lastenlaulut-kirjan tekijöistä ja voitin Glow Gospel Awardsissa tulevaisuuden suunnanäyttäjäpalkinnon 2 vuotta sitten. Entiseltä ammatiltani ja koulutukseltani mä oon musiikin aineenopettaja ja rakastin työskennellä yläkoulussa teinien kanssa. Mulla on mies ja 3 lasta ja me asutaan Kokkolassa. Sukujuuriltani mä oon Erkkilä ja näitä Lohtajan musiikkierkkilöitä, jos jollekin tämä aiheuttaa mielikuvia. Rakastuin nuorena kaustislaiseen Harjun poikaan ja siitä nykyinen sukunimeni. Mä olin Ohtakarissa riparilla ja kävin monena iltana ihmettelemässä sitä horisonttia ja aavaa merta ja auringonlaskuja, aivan käsittämätön paikka. Mä oon kristitystä perheestä, mutta menin riparille monien kysymysten kaa, esimerkiksi onko Jumala olemassa. Yhtenä iltana mun elämä muuttui. Mä olin taas siellä rantakivikolla katsomassa merta. Ja yhtäkkiä mä kuulin valtavan äänen, niin suuren, että en ikinä kuullut mitään niin järisyttävää. Mä kuulin sen mun korvilla ja mun sydämellä ja mun jokainen solu reagoi siihen. Mä menin horkkaan ja rupesin vapisemaan ja itkin ihan hulluna, ääni sanoi mulle, mä haluan käyttää sua. Tää ei voi olla kukaan muu kuin Jumala. Jumala sanoi mulle vielä toisen kerran, mä haluan käyttää sua. Mä vaan nyökkäilin, ei siinä ollut vastaan sanomista. Ja pikkuhiljaa se tilanne meni ohi ja palasi tavallinen ilta. Jumala sanoi mulle mun omalla murteella, se on mun mielestä aika sympaattista. Siitä lähtien mä oon halunnut sitten tehdä, niin kuin mitä Jumala haluaa mun tekevän. Ja hän on johdattanut mua ihmeellisiin ja mahtaviin juttuihin. Esimerkiksi tänne päivän blogistiksi. Seuraavissa jaksoissa mä kerron lisää kaikenlaisia edesottamuksia ja erilaisista toimeksiannoista, mitä Jumala on mulle antanut. Siunasta sun päivää. Moikka.
1: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
0: Mielenkiintoisia seikkailuja Jeesuksen kanssa on siis luvassa Henna-Maria Harjun uuden radioäänemme blogeissa. Kiva näin. Nousevan aamun meitä kuljettaa orkestra Monturo.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Mikä voisi olla sellainen kiva tapa viettää kesästä viikonloppua? No osalle se tietää varmasti mökkireissua. Joku ehkä menee sitten tervehtimään ystävää tai sukulaista. Ja itse kyllä totean, että on se vaan niin ihanaa vaan istua ulkosalla, kuunnella lintujen laulua ja aistia kesän ihania tuoksuja. Ei muuta kuin oikein siunattua ja hyvää viikonloppua sulle. Uutisten jälkeen seurannamme jatkaa aurinkoinen Anu Lehtipuu. Marja sanoo moikat.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
7: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
8: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mitchell. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit. Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on vuodesta 1992 tuonut yhteen kaikki Pohjoismaat ja 3 Baltian maata eli Viron, Latvian ja Liettuan. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Uutisissa huolimatta herkullista iltapäivää kyllä on nyt niin upeita eväitä tarjolla tähän iltapäivään, että oksat pois. Mukava, kun olet kuulolla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja nythän kuullaan Lauren Daigleilta laulu You Say, sinä sanot. Ja tämä viittaa tämä laulun teksti Jumalan sanomisiin.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näin jatkavat Henna Wallin ja Pekka Simojoki, eli tytär ja isä, laulaen Olet vapaa. Ja kun nyt valmistujaisjuhlat on vietelty ja juhlittu suoraan piteen, niin alkavat nämä moninaiset hengellisten suvisten kesäjuhlien kattaukset. Ja kyllä tänäkin viikonloppuna ainakin kolmessa paikkaa on mukavia kesäjuhlia tiedossa, sillä muun muassa Vapaakirkon kesäjuhlat olivat Tampereella nyt aina 7.6. asti, samoin kuin lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät on alkanut Turussa, nekin 5.-7. kesäkuuta välisen aikana, kuin myöskin evankeliset kesäjuhlat Elyn Ikaalisissa tämän viikonlopun aikana. Eli valinnanvaraa jo on. Ja kyllä tänäänkin päästään vielä muun muassa Turkuun, Turkkuseen käymään. Ja tietenkin onhan sinulla jo varattuna liput Glowfestreille, Nokia-areenalle, Tampereelle, johon on muun muassa saapumassa tuohon avajaiskonserttiin Glow Living Roomiin, eli Glowin olohuoneeseen itse Jukka Leppilampi, joka musisoi tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 14.13. Jumalan valtakunta tulee.
1: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Jumalan valtakunta tulee, lauloi Jukka Leppilampi sekä olihan sieltä kuultavissa muun muassa Outi Terho, nykyinen Outi Müller, joka edelleenkin tekee laulajan ja evankelistan työtä kaukana meistä tuolla Keski-Euroopassa Itävallan maisemissa. Ja muun muassa Outi Terhosta tuli mieleen, että juuri näihin aikoihin hänenkin uutta musiikkia syntyi ihan siitä 70-luvun loppupuolella. Tämähän levy oli sieltä jostakin 80-luvun alusta. Vaan mitä on tämän iltapäivän musiikki tänään Radidayn aallolla iltapäivässä? Niin kyllä sellaiset yhtyeet kuin Manna, Mustarastas tai sitten vieläpä Exit ovat niitä yhtyeitä, joilta kuullaan musiikkia tämän iltapäivän aikana. Ja totta kai mahtuu myös ehkä tutumpiakin nimiä, kuten Elvis Presley ja Elias Kaskinen uudella kappaleellaan. Vaan mikä on mielessä Manna-yhtyeellä? Manna on myöskin tuollainen, ehkä sanotaanko, vanhemman suomikospelmusiikin ystävien musiikkia ja eikö nyt kuulla Väsyneistä maan?
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen -ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.

Ainakin tämä kappalehan oli tuttuakin tutumpi, muun muassa Juha Tapion tutuksi tekemä laulu Väsyneet maan. Vaan muistatko sinä sellaista artistia kuin Manna? Minulla meni hetken aikaa, enkä vieläkään oikein tunnu, että kuka tämä artisti oikein olikaan. Muistan, että tämä oli siellä rippikoululaulu ja muisto albumilla, siellä Tilkkutäkki levyllä kyllä, mutta kuka oli oikein Manna? Muistatko sinä, ja laita minulle vaikka viesti, että ne WhatsApp-viestinä studioon numero on 0444774447. Muistatko sinä vielä Mannaa, tätä artistia, joka lauloi Väsyneistä maan? Vaan uutta musiikkia on luvassa muun muassa Elias Kaskiselta myös tämän iltapäivän aikana. Ja tässä tuokien kuluttua Soili Haverinen on änkyröiden vieraana. Ja he puhuvat muun muassa sellaisista

0: änkyrät.
1: Miten sä Soili määrittelisit niin kuin voken ja kanselkulttuurin?
2: No tässä mä jo vähän aloitin tuota voke, niin, että sen tausta on alun perin tosiaan Amerikan afroamerikkalaisen niin kuin yhteisön omassa kielenkäytössä ja missä ne on halunnut tällaiselle rodulliselle syrjinnälle herätellä ihmisiä. Se on tietoiseksi siitä ja näin, mutta että sitten kun on feminismi ja sitten että antirasismi on niin kuin löytäneet toisensa, voisi sanoa, että etenkin intersektionaalisen feminismin myötä, joka on Kimberle Crenshaw-niminen professori New Yorkista, niin joka on keskeinen henkilö siinä niin siinä tavallaan yhdistetään niin kuin eri tämmöiset syrjinnän, että tarkastellaan ihmisen asemaa eri syrjinnän tai syrjintäperusteiden näkökulmasta ja sitten siinä tulee nämä sukupuoleen liittyvät, seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja sitten rotukysymykset ja tämmöiset mukaan. Nykyäänhän tosiaan mielellään monet jo kieltäisi suorastaan tämän sanan voke-käyttö, koska siitä on ruvettu käyttää niin paljon myös, no ensinnäkin välillä vähän sillä lailla, että mistä tahansa puhutaan, että toi nyt voke. Voke juttuja.

0: ei aina välttämättä määritellä, mistä on kyse ja näin, mutta toisaalta sitten mä teet on parempiakin sanoja, esimerkiksi intersektionaalinen feminismi on ihan hyvä sana, sitä ihmiset itse käyttää, tai kriittinen yhteiskuntateoria on yksi semmoinen taustalla oleva. Mutta siinä on siis ajatus siitä, että just tämmöinen rakenteellinen syrjintä on se varsinainen ongelma, että se ei ole aina tietoista, vaan että periaatteessa ihmiset aina jakautuu niin kuin etuoikeutettuihin ja marginalisoituihin. Ja sitten on hirveän olennaista se, että ihmiset tiedostaa sen, että missä määrin he on, niin kuin kuuluu tämmöiseen etuoikeutettujen identiteettiryhmään ja missä määrin sitten marginalisoitujen identiteettiryhmään. Ja siinä on sitten se, että ikään kuin pitäisi jakaa vähän niin kuin etenkin tätä tämmöistä oikeutta puhua uusiksi sen mukaan, että mitä marginalisoidumpi sä oot, niin sitä enemmän sulle pitäisi antaa ikään kuin näkyvyyttä ja äänivaltaa mediassa ja niin edespäin. Ja sitten no, kansalkulttuuri taas on sitten se reaktio, että jos joku on epäonnistunut tässä niin kuin oikeudenmukaisuuden taistelussa, niin sitten hänet voidaan kanseloida. Eli voidaan käytännössä niin kuin maine viedä, työ viedä, ura tuhota. Mä voisin ottaa tästä, tietysti meillä on kotoisia esimerkkejä löytyy. Tietysti mä näen, että Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäynti on yksi esimerkki tässä, ja se on yritys vaientaa kristillistä seksuaalikäsitystä edustavat.
1: Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
2: Millaisia mielteitä sinulla tulee ajatuksiisi, kun puhutaan ennen kaikkea änkyröinnistä, mutta myös vokeesta tai cancel-kulttuurista? Onko sinun herätysliikkeesi rakenteellista naisvihaa, tai näetkö ihan missä vaan naisvihaa, kun naista ei nähdä esimerkiksi paimenena, tai voiko kysymyksen pohjalla olla Raamattu ja sen tulkinta? Tällaisia kyselivät muun muassa tuolla studiossa änkyröiden seurassa Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Soili Haverinen sekä keskustelevat Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säilä Sleystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta. Kaikesta huolimatta, eiköhän nyt rakasteta elämää, josta Mustarastas musisoi.

0: Ihastuttava laulu, jossa kerrotaan, että makeaa, karvasta, imelää. Tätä kaikkea on, kun rakastaa elämää. Ja kiitos Kari Haapalan näistä sanoituksista Mustarastas -yhtyeeltä. Vaan millainen laulu on Rukous, joka soi Elias Kaskisen käsialalla myös Radio Dayn aallolla iltapäivässä tänään ensimmäistä kertaa. Sehän kuullaan tuossa varttia vailla, kunhan Elvis on päässyt laulamasta Joshua Fit the Battle over Jericho.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7.11.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tervehdys kaikki Radio Dayn kuulijat, Elias Kaskinen täällä. Mä sain iloisen uutisen, että mun uuden Meidän tässä kuulisi rakastuu -albumin kappale nimeltä Rukous on lisätty Radio Dayn soittolistalle, mikä on muuten ensimmäinen kerta mun uralla ja myös kappaleen muiden tekijöiden Janne Rintalan ja Matias Keskiruokasen urilla, että saadaan biisi Radio Daylle soittoon. Tää kappale kertoo sellaisesta tunteesta, mikä mulla on vahvistunut viime vuosina. Siitä, että mä kyllä haluan puolustaa omiani, oli tilanne mikä hyvänsä. Me kirjoitettiin tää biisi vuosi sitten keväällä. Me oltiin vetäydytty kirjoittamaan uusia lauluja ja tää puolustusteema oli pyörinyt puheissa jo pitkään. Sitten siinä yön pikkutunteina me viimein uskaltauduttiin aiheen äärelle ja kirjoitettiin tää laulu. Sitten reissun jälkeen, kun levyyhtiöllä näitä biisejä kuunneltiin, niin me oltiin aluksi vähän kaikki järkyttyneitä siitä, että minkälainen laulu oli tullut tehtyä. Se tuntui jotenkin niin isolta ja väkevältä. Me ei aluksi meinattu uskaltaa julkaista sitä, joten me laitettiin se puoleksi vuodeksi jäähylle. Mutta sitten kun me syksyllä se uudelleen kuunneltiin, niin me oltiin kaikki sitä mieltä, että ei kun aivan ehdottomasti tämä biisi nimenomaan täytyy julkaista. Ja onneksi julkaistiin, koska vastaanotto on ollut mykistävä. Tuntuu, että tämä on nyt onnistunut sanottamaan jotain sellaista, mitä tosi moni suomalainen ajattelee ja kokee. Kiitos paljon ja hauskaa kesää kaikille. Morjes!
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hänhän oli itse Aretha Franklin, joka lauloi People Get Ready, ihmiset olkaapa valmiina, ainakin uutisille ja kaikille näille ilouutisille, sillä vaikuttaa siltä, että hieman hämärän peitossa edelleen on tuo pohjoisen luonto. Nimittäin uutisissakin STT:ltä kuullaan muun muassa, että tutkijat ovat löytäneet Pohjois-Suomesta kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, ja varsinkin tässä on nyt ilouutisia jokaiselle, joka on halunnut nähdä kaikki maailman surviaissääskilajit, niin voi olla, että bongaat pohjoisesta niitä tämän kesän aikana. Löydöksethän ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle edelleenkin paikoitellen hämärän peitossa. Vaan eipä hätää, myös uutisannin jälkeen on luvassa säätietoja, miten ne sääsket viihtyvät tänkin pohjoisessa. Getsemani-laulu vie kohti uutisia Exitiltä.

0: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
1: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
2: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
6: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen tukevansa ajatusta Zelenskin ja Putinin tapaamisesta. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Tsuutaksa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Päivän edetessä sadekuurot yleistyvät suuressa osassa maata. Etelätuuli alkaa voimistua kohtalaiseksi ja on puuskaista. Yön aikana etelästä leviää lisää sateita maan etelä- ja keskiosaan. Yöllä lämpötila on 12-16 astetta. Ja tuo maastopalovaroitus on voimassa tänään maan eteläosassa lukuun ottamatta Etelä-Karjalan maakuntaa, Satakuntaa, Pirkanmaata, Etelä-Pohjanmaan maakuntaa sekä Pohjois-Lapissa. Huomenna lauantaina maan länsiosaan saapuva matalapaine tuo runsaita sateita suureen osaan maatamme. Huomenna paikoin voi myös ukkostaa. Aurinkoisinta on huomenna maan itäosassa ja paikoin pohjoisessa. Etelän ja kaakon välinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on aurinkoisilla alueilla 21-26 astetta, pilvisillä ja sateisilla alueilla 16-20 astetta. Tämä siis huomenna. Sunnuntaina matalapaineen keskus liikkuu Pohjois-Ruotsin yli pohjoiseen ja siihen liittyvä kylmä rintama tuo sateita ainakin Itä- ja Pohjois-Suomeen. Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaista ja aurinkoista, mutta lännessä tuulista. Päivälämpötila on pyhänä 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisimmissa osissa on vielä paikoin helteen mahdollisuus pyhänä.
7: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
10: Tervetuloa siis mukaan. Kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja kyllä minä vielä toistan tuon maastopalovaroituksen, sillä se oli ehkä hieman epäselvä siis sanottuna. Se on siis voimassa maamme eteläosassa lukuun ottamatta Etelä-Karjalan maakuntaa, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Lapissa. Vaan tästä mennään eteenpäin ja otetaan vaikkapa kohteeksi Dakar Senegalissa. Jaakko löytyy malliin. Tämä on siis välimatka Helsingistä Dakariin. Jaakko löytyy näkemyksenä. Millainen on tuo matkanteko ja varsinkin pääsy Senegalin maaperälle?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Minun elämäni on käsissäsi komeasti tässä laulaa Lauren Talley. My life is in your hands. Ei hätää, älä pelkää, Jeesus pyyhkii kyynelet. Tätä oli tämä sanasto tässä laulussa. Kiitoksia, kun sinäkin kuuntelit tänne asti, kun kello on 15.14. Tämän kesän ensimmäisessä Pikkumatin matkassa tuossa varttitonnin kuluttua matkataan siinä, missä Jaakko Löytty oli sinne Senegalin puoleen, niin Arabian kutsuu Pikkumatti. Maksetut viulut -yhtyeessä muusisoi Tuuli Malve ja hän kertoo muun muassa tässä kappaleesta Sydämemme laulaa.
1: Uutta musiikkia Radiodeissa.
2: Tämän biisin sovitusidea lähti syntymään pari vuotta sitten tuolla Helsingin Tuomas-messussa. Mun ystävä Vilhelmiina Väyrynen toi tämän Sydämemme laulaa -settiin ja hänellä oli sellainen mahtava idea, että vedetäänkin tämä biisi silleen paljon hitaammalla. Mun mielestä aika radikaalisti hitaammalla kuin mitä mä olin koskaan tottunut kuulemaan. Mulle tämä on ollut aina sellainen tosi energinen tykytysbiisi, mutta sitten toi kitaristi Sakari Keipi siinä bändissä niin rupesi soittaa siihen jotenkin semmoista ihan mahtavan kuulosta chilliä, kitaraharjausgroovea ja tämä biisi aukesi mulle siinä päivänä ihan niin kuin uudella tavalla. Tässä oli jotenkin semmoista keveyttä ja tilaa kehitellä viululla kaikkia mahtavia liikkejä, semmoisia di-da-di-di-di-di-di-ja. Ja samoin laululla pystyi niin kuin mehustelemaan ja jotenkin ottamaan aikaa. Mulla rupesi soimaan sitten päässä kaikki semmoisia jenkkien country-artisteja, Dixie Chicks ja Larkin Poota, mitä olin fiilistellyt vuosien varrella. Sitten jossain kohtaa tuli enää semmoinen fiilis, että tähän olisi kyllä tosi hieno saada C-osa, joku semmoinen, mitä voisi luupata ja jossa laulusolisti pääsisi vielä kehittelemään semmoisia jotain fiilistelyjuttuja. Näiden kertsien sanoista rupesi sitten muodostua se, että ikuinen rauhan tuo ja ikuinen rakkaus, elävä Jumala hän on. Nyt tämä biisi ja uusilla eri mantereen mausteilla, vähän uusia sointuja ja tällainen siitä tuli.

0: Wow, mahtava meno oli tässä maksettujen viulujen laulus. Sydämemme laulaa, ja olisitko kuvitellut, että tämähän oli Elias Kaskisen Enon tekemä teksti? Kyllä vaan, Jussi Miettinen on tämän kappaleen sanoittanut ja Tom Holmeen säveltänyt, ja siis sovituksen ainakin C-osaan tänne maksetuille viululle oli sovittanut Tuuli Malve, joka kertoi tuosta sovituksestaan. Ja maksetut viulut, kenties tämäkin laulu soi tänään Turussa lähetysyhdistys Kylväjän kesäjuhlilla. Kannattaa siis mennä paikan päälle ainakin tämänkin laulun takia. When the Saints Go Marching In on the Isley Brothersin tuotantoa, eli veljekset The Isley.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
9: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
10: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
11: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

So the Isley Brothers, When the Saints Go Marching In. Kesän ensimmäisessä pikkumatin matkassa ja jaksossa... No. Kesän ensimmäisessä pikkumatin matkassa tuossa jaksossa Arabia kaikuu avaruuteen. Arabia kaikuu -festivaalin jättävä koskitinsoitin maestro Armaan Madar vie tulevaisuuden musiikista menneisyyteen. Dramaattisesta oopperalaulusta herkkään klavikordiin. Yhteistyössä on Mitsubishi ja nyt sinulle selviää, mistä tässä oikein oli kysymys, mitä kerroin. Oliko pelkkää arabiaa? Toivolla täytetään iltapäivää ensin Teri Mantereen laululla, kun kello on 15.27.

0: Mut kiireinen mies tässä talvenkin aikana, sinua on nähty muun muassa tuolla Savonlinnassakin kantoroimassa ja opintoja kirkkomusiikiosastolla. Ja pian alkaa Arabia kaikuu -festivaali, jonka olet perustanut, mutta sinä olet jäämässä siitä pois. Mitäs uusia tuulia täällä tuulahtelee?
1: Tässä syksyllä soprano Maria Turusen kanssa ollaan mukana Miika Hyytiäisen tämmöisessä Koneensäätiön rahoittamassa sävellyshankkeessa, eli kantaa esitetään hänen Kalevala-teemaista kauhumusiikkia. Kirkkomusiikkiopinnot maisterivaiheessa jatkuu kontratenorilauluun syventyen, ja siellä tiivistyy vähän kuviot, ja sitten on kaikenlaisia jännittäviä hankkeita, joista kuuluu lisää sitten vähän myöhemmin.
0: Mutta nyt saamme varmaan kuulla, kuinka Arabia kaikuu tänä kesänä. Mitä tulee tapahtumaan tulevana viikonloppuna Arabiarannassa Helsingissä?
1: Tulevana viikonloppuna on hyvin monipuolinen ohjelma luvassa. Siellä on uutta ja siellä on perinteistä, siellä on uudenlaisia innovaatioita. Tällä kertaa kunnioitetaan Eino Leinon muistoa, kun hänen kuolemastaan tuli kuluneeksi 100 vuotta aiemmin tänä vuonna. Hänen säkeiden mukaan on nimetty kaikki konsertit, ja jollain tavalla kaikissa konserteissa näkyy Eino Leinon tuotanto. Meillä on myös 3 erilaista teemapäivää. Ensimmäisenä päivänä Rinnan tunteet riehuu syvennetään Eino Leinon, L. Onervan ja Levi Marjatojan kolmiodraamaan. Meillä on sitten lauantaina tiedepäivä. Silloin ollaan Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa rohtokasvien parissa. Niistä kuullaan, niitä katsellaan ja niistä inspiroituneita lauluja myös kuunnellaan. Teknologian ja tekoälyn ja klassisen musiikin suhteeseen syvennytään Tekniikan museossa. Siellä on futuristi Perttu Pölönen, musiikkiteknologi Maija Turunen syventymässä aiheeseen, ja kuullaan laululle ja elektroniikalle sävellettyä musiikkia. Pari kantaesitystäkin on siellä luvassa, ja meillä on sitten vielä tiedepäivän viimeisenä numerona avaruusteemainen konsertti Metropolian Arabian kampuksella. Sunnuntaina on viihdepäivä, eli koomisia liidejä ja klovneja ja sydämeni lead-tapahtuma, jossa kuullaan 5 kulttuurialan edustajan tarina siitä, mikä heidän sydämensä lead on.
0: Arabia kaikuu avaruuteen asti. Me ei ole ihme, että joudut nyt päästämään irti tästä tuotteesta, kun se avaruuteen asti singahtaa. Mutta sinulla on singahtanut myös erittäin mielenkiintoinen uusi aluevaltaus ilmoille, klavikordin soitto. Mitä me aistimme tästä klavikordista?
1: No, klavikordihan on hyvin mielenkiintoinen soitin. Se on tosi hiljainen soitin, mutta siinä on älyttömän vivahteikas skaala. Se vaatii näin kosketusaistin näkökulmasta tämmöistä hyvin hienosyistä otetta. Ja itse asiassa nyt Kansallismuseossa on näyttely tulossa kesäkuun alusta, kun taas avataan, jossa sitten kuullaan vähän, että miltä klavikordi on kotisoittimena kuulostanut 1700-luvun Helsingissä.
0: Siispä kotisoitiin kaupoille nyt seuraavaksi klavikordi kotiin kesäpalkoilla. Kiitos Armaan Madar.
1: Kiitos paljon.
2: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
3: Ai että klavikordi nyt kotiin sitten hankittavaksi.
0: Tänäkin niin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: No liian hätäisesti jo kertoilin, että mitäkö ai, että kotiin ostoksille, että klavikordi nyt kotiin jokaiselle. Ainakin Kansallismuseossa kannattaa käydä katsomassa. Arman Madar oli Matti Turusen haastattelussa tuossa Pikkumatin matkassa. Vaan kuule, minun ääneni pyytää nyt tässä hetkessä, kun kello on 15.35, Johanna Kurkela.

0: Tämä soinikas ääni oli Johanna Kurkelan ja laulu Kuule minun ääneni. Aalloilla Extrassa haastattelussa on juuri ilmestyneen Aalloilla-lehden päätoimittaja, Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Ja mitä hän tuoreessa lehdessä oikein... toivoo sinun lukevan. Kannattaa ensin kuunnella Rascal Flatts-yhtyeen kappale Bless the Broken Road, eli suojelusta tähänkin iltapäivään.
1: Aalloilla. Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Onko Radio Dayn ystävien Aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Tuore Aallolla-lehti on ilmestynyt ja sehän on Radio Dayn ystävälehti. Lehti kertoo, mikä radiokuuntelussa on viehättänyt kuulijaa sekä millaisia suoranaisia Jumalan ihmeitä ovat kokeneet muun muassa Ilpoisten piirin ohjelman toimittaja Soili Inkari sekä Ylöjärven helluntaiseurakunnan pastori Heikki Korppi. Studiossa kanssani täällä on Radio Daystä tuttu äänikin Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, joka on myös Aallolla-lehden päätoimittaja. Tuo uusi lehti on juuri ilmestynyt ja minullakin on ensimmäistä kertaa tämä lehti käsissäni. Tässä lehdessä kuullaan paljon Jumalan mahdollisuuksista. Niistä ihmeistä, jotka tuntuvat ja näkyvät ja ovat läsnä monen kuuntelijankin elämässä.
2: Joo, oikeastaan niin kuin, miksi mä ajattelen, että jutellaan näistä artikkeleista Soili Inkari ja sitten Heikki Korpin haastattelut, niin he on molemmat päässyt kokemaan tämmöisiä aikamoisia Jumalan ihmeitä. Eli Soili Inkarin monet varmaan tuntee tuosta Sana ja rukouksen illasta, joka Radio Dayssäkin sitten kuullaan aina lauantai-iltaisin. Ja hänellä on todella ollut semmoinen kokemus, kuinka hänellä ihan fyysisesti tapahtui semmoinen paraneminen. Ja kuinka hän sitten on myös johdattanut tähän Sanan ja rukouksen illan Ilpoisten piirin. Siitä on tosi mielenkiintoinen juttu ja tämähän on tämä Sanan ja rukouksen illan radiointihan on sitten Kristit yhdessä ry:n tuottama. Että se on meille tärkeä ohjelmasarja.
1: Aikoinaan nuorena miehenä lähti Jumalan työhön 21-vuotiaana ylöjärveläinen helluntaiseurakunnan pastori Heikki Korppi.
2: Tässä on parikin ihmettä, kuinka hän selvisi lähes varmalta auto-onnettomuudesta ja kuinka hän myöskin sitten otti yhteen tämmöisen jengiläisen kanssa ja siinä olisi voinut käydä todella pahasti, mutta ihan konkreettisesti Jeesus tuli siihen väliin.
1: Aallolla-lehdessä suosittu palsta on postia kuuntelijoilta.
2: No mehän saadaan valtavasti palautetta, mikä on aivan ihanaa. Laittakaa sitä runsain mitoin meille tulemaan. Tähän lehteen päätyy aina vaan sitten tietysti ihan muruset, koska tässä ei ole sen enempää tilaa, mutta esimerkiksi Anneli täällä toteaa, että Day on yksineläjän paras seuralainen, jonka ohjelmatarjonta on monipuolista. Arja on löytänyt Jarmo Karjalaisen radiohartauden, jossa viitataan Richard Wurmbrandin elämäntarinaan ja on ollut tästä todella vaikuttunut. Näitä radiohartauksiahan löytää sitten jälkikäteen sieltä Day Plusasta. Ja sitten vielä Erja kirjoitti aika vaikuttavan palautteen, että kuuntelee nykyään Daytä ja TV on mennyt kiinni ja hän on huomannut, että pitkä masennus alkaa hiipumaan. Ja sitten hän toteaa, että Matiaksen ääni on yhtä turvallinen kuin merisää uutiset. Ilman niitä tulee outo olo. Ja sitten Erja vielä toteaa myös senkin, että hän on saanut ystäviäkin kuuntelemaan kanavaa, koska täältä tulee niin hyvää musiikkia, joten se musiikki myöskin toimii niin kuin evankeliumin eteenpäin vievänä voimana.
1: Ja niin kuin Kaimasi Johanna sanoi, että Radio Day on kristillisen musiikin ihana aarreaitta.
2: Juuri näin. Ja tämä lehtihän on silleen hieno, että tästä voi tietysti tilata näytennumero, mutta jos haluaisi tämän 4 kertaa vuodessa ilmestyvän lehden suoraan kotiinsa, niin silloin voi liittyä Kristityt yhdessä ry:n ystäväperheeseen joko jäseneksi tai radiokummiksi. Ja silloin tämä automaattisesti kuuluu sitten tähän meidän yhteistyösopimukseen.
0: Aalloilla Extra.
1: Näin kertoi Aallolla-lehden päätoimittaja Johanna Reinikainen. Ja tosiaan tuo osoite on, josta voit tehdä tilauksia, niin on kry.fi. Ja voit käydä vaikka tutustumassa tuohon lehteen kautta aalloilla. Eli www.kry.fi kautta aalloilla. Oi herra suur on nyt laulun aihe Hanna-Maria Heleniuksella.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Venäläisestä huolettomasta sydämestä musisoi Idän ihmeet, joka myös palaa lavalle, Glowfestarin lavalle. Ja mitä ihmettä, onko uutisissa tullut nyt sellaisia hyviä uutisia, että reseptihoitajat voivat ensi viikosta alkaen määrätä lääkkeitä etä- tai puhelinvastaanotoilla? Vai onko se sittenkin huono uutinen? No joka tapauksessa Jumala elää ja oikeastaan kuningashan elää, näin toteaa John Felice laulussaan. The king is alive, ennen tuoreita uutisia.

0: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. .fi.
8: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
9: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
10: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 -sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä. Libanonin parlamentin puhemies Nabih Berri sanoo, että ääriliike Hizbollah vetäytyy Litanijoen eteläpuolelta, jos Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta ja kattava aselepo saavutetaan. Berri on Hizbollahin liittolainen ja on toiminut ääriliikkeen sovittelijana. Hän on toiminut Libanonin parlamentin puhemiehenä vuodesta 1992 lähtien. Israelin ja Libanonin välillä on ollut huhtikuusta lähtien aselepo, jota jatkettiin hiljattain Yhdysvalloissa päättyneissä neuvotteluissa. Aselevosta huolimatta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
12: Ihan selvästi kesä on täällä, ainakin tässä Radio Dayn iltapäivän musiikillisessakin annissa, ja toivottavasti meikäläninkin tuo sitä suvisäätä täällä radion välityksellä. Anu täällä kanssasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

Pimeyshän pelkää meitä, totesi laulussaan Kotiin palaajat Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja nythän on kesäkuu ja se tarkoittaa sitä, että myös hengelliset kesäjuhlat alkavat tästä eteenpäin. Niitä on muutamia vietetty jo toukokuun puolella kyllä, mutta tänäänhän muun muassa viipahdetaan Turussa. Nyt kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Turussa vietetään lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäiviä, joita järjestävän seurakunnan kirkkoherra Jouko Lehikoinen on mukana järjestämässä. Kylväjä on evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Ja Suomessa kulma on herätystä. Sen tietää myös kirkkoherra.

0: taas kukkasilla kukkulat virren säveliä soi Samuli Edelmanin laulamana. Suomessa on kuulema herätystä. Sehän uudistaa ihmisiä ja voi parhaimmillaan mullistaa koko kirkon. Näin uskoo Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen Turusta. Kesäpäivät ovat alkamassa kello 18 Turussa ja kuullaan jo kirkkoherran mietteitä ennen juhlaa.
1: Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, tänään perjantaina Turussa käynnistyy Kylväjän kesäpäivät yhteistyössä Mikaelin seurakunnan kanssa. Mitä tällaisen ison tapahtuman järjestäminen ottaa ja antaa kirkkoherran näkökulmasta?
2: Kyllähän me ollaan enemmän saamapuolella tässä näin, että on ihanaa, että me saadaan Turkuun tällaisia hengellisiä kesäjuhlia. Tämä on ainut hengellinen kesäjuhla täällä Turussa tänä vuonna. Ja kyllä se antaa meille jotakin sellaista, mitä me nyt tarvitaan hengelliselle elämän saralla. Että aina siellä, missä Jumalan sanan opetusta ja kristittyjen yhteyttä koetaan, niin siellä aina ollaan saamapuolella.
1: Olen kuullut, että teillä on siellä Mikaelin seurakunnassa jatkuvasti uusia ihmisiä kirkon penkeissä sunnuntaisin. Kerro vähän, että mistä ihmeestä on kysymys?
2: No sitä me itsekin ihmetellään, että millä tavalla armollinen Jumala tekee työtänsä, että meillä kello 11 messuun aina ilmestyy uusia ihmisiä, sellaisia, jotka eivät ennen ole ollut meidän toiminnassa mukana, ja yleensä he on työikäisiä tai nuoria aikuisia, ja ollaan iloinen siitä, että tällä tavalla Jumala valmistelee sydänten maaperää täällä ja herättää uskoa ja kiinnostusta hengellisiä asioita kohtaan.
1: Mediassakin on puhuttu aika paljon nuorten parissa vaikuttavasta herätyksestä, jota tämä varmaan on sitten osa. 1960-luvulla koettiin jotain samanlaista ja siitä kasvoi useita järjestöjä synnyttänyt lähetystyön buumi. Mitä se tarkoittaa, että on herätys?
2: No kyllä se tarkoittaa sitä, että ihmiset heräävät välinpitämättömyyden ja hengellisen sokeuden unesta kyselemään, että onko Jumala ja onko Jeesus ja onko nämä asiat totta. Ja tämä on niin konkreettisesti Jumalan hyvää ja armollista työtä, että sitä me ihmiset vaan saadaan ihmetellä tässä sivussa. Ja totta kai tämä on jotakin hienoa, mitä tämän ajan keskellä nyt tapahtuu, millä tavalla Jumala herättelee ihmisiä. Tämä olisi meille seurakunnissa ja kirkossa niin semmoinen tuhannen taalan paikka nyt, että me osattaisiin tarjota heille oikeaa hengellistä evästä ja luoda sellaisia hyviä ja ravitsevia hengellisiä yhteisöjä, ettei lähdettäisi kaitsemaan semmoiselle tielle, mikä karkottaa nämä ihmiset jonnekin muualle.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö on Kylväjä, jonka kesäpäivät on alkamassa kello 18. Juhlassa on myös arkkipiispa Tapio Nuoman videotervehdys sekä juuri haastateltu kirkkoherra Jouni Lehikoinen Mikaelin seurakunnasta. Häntä jututti Danielle Miettinen. Vaan olet puolisoni nyt, on ajatus Samuli Putrolta, kun kello on 16.15.
4: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippu.

0: olet puolisoni nyt, kehui Samuli Putro laulussaan. Vaan osaatko sinä ääntää oikein sanaparin Israelin ystävät? Se on tärkeämpää kuin ensikuulemalta ehkä uskotkaan. Tästä lisää tuossa puolen aikoihin.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
3: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
6: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.

Tämä tulkintahan oli Brenda Leeltä, This Little Light of Mine, tämä pieni valoni. Vaan hei, kiitoksia sinulle kuulija, joka kerrot, että kuka on Manna-niminen artisti. Hänestä kulma odotettiin tulevaisuuden uuden sukupolven Patti Smithiä tai ainakin PJ Harveya, mutta niinpä hän jäi muun muassa Ranskaan, isänsä kotimaahan. Manna on algerialais-suomalainen Manna Mariam Jäntti ja hänen laulunsa olivat voineet syntyä 2000-luvun Helsingin sijasta 70-luvun New Yorkissa, kihuu kuuntelija. Ja upea ääni hän Mannalla on ja tosiaan oli aikoinaan Tilkkutekki 3-levyllä mukana laulamassa. Vaan nyt uutta musiikkia Chariots-yhtyeeltä. Tämä on puolestaan kokoonpano, jossa on niin komppiryhmää kuin kuoroa, kuin myös

Näin soi Chariots-yhtyeeltä laulu Hän on kuningas. Nyt kello on minuutin yli puoli viiden ja on aika käydä vaalitaistoon. Ainakin mitä argumentteja on uskominen seurakuntavaalit, kun on tulossa ja ehdokkaan kannattaa aloittaa vaalitaistoon.

0: Taisto nyt. Argumenttien tärpeillä vaalivoitto, jopa jytky on kulma varma. Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen antavat oppitunnin seurakuntavaaleista ja jokaisen ehdokkaaksi mielivän kannattaa kuunnella tämä ohjelma, vaikka et ehdokkaaksi aiokkaan, kannattaa silti kuunnella.
1: Nyt otetaan tämmöinen kuuma peruna, kun seurakunnassahan on paljon Israelin ystäviä, tiedätkö?
2: Tiedän, joo.
1: Tiedän, ja mä olen pärjännyt heidän kanssaan erittäin hyvin sen takia, että Israelin ystävien kanssahan on äärettömän tärkeä, ei pelkästään se sisältö, vaan se, että miten sä kysyt, että oletko Israelin ystävä. Se on niin kuin vanhan testamentin tuomarikirjassa on semmoinen kohta, että sanot tunnuslause sippoleet, ja jos oli väärin sippoleet, niin sitten et päässyt yli tai kaula katkaistiin. Niin tässä on kanssa, että Israelin ystävien kohdalla niin on ratkaisevaa, miten sä sanot sen, että ootko Israelin ystävä.
2: Ja mä ajattelin, että siinä on semmoinen vanha kantainen papillinen sointi.
1: Jos lähinnän taustasta tiedät, se auttaa kanssa. No entä sitten tämmöinen, kun siinähän pitää olla hurskasta porukkaa, kun menee tuonne kirkkovaltuustoon, niin entä tämmöinen kirkossa käynti, siellähän niin kuin nähdään sitten, että ketkä on niin kuin tosi kannattajia, niin mitä sä annat ohjeeksi siihen?
2: No kyllä, tietysti mä, kyllä niin kuin tiedetään, niin seurakuntavaalien äänestysprosentti on pieni, se on matala, niin kyllähän se keskeinen äänestäjäkunta löytyy varmasti sieltä kirkon penkkiä kuluttavista, eli kyllä itse lähtisin niin kuin siellä suunnalla
1: näyttäytymään
2: ja flyereita jakamaan ja näin poispäin.
1: Ja sen, kun ehtoolliselle menee, niin sinun pitäisi niin kuin tarkkaan harkita, milloin tulet sieltä alttarilta pois, että et mene sieltä reunaan ja pitkin, vaan sitten keskeltä.
2: Niin kuin. Ei kun keskeltä, joo, ja sitten mielellä, mutta mä oon niin kuin sen verran näitä seurakunnallisia vaaleja seurannut, niin kyllähän niin kuin kampanjointi on loppujen lopuksi aika vähäistä. Ja se, siis useimmiten kampanjoinniksi riittää se, että kerrot muutamalle naapurille, että kyllä, olen ehdolla, voitko käydä äänestämässä. Joo. Niin se yleensä takaa jo läpimenon.
1: Joo. Mulla siis nyt mä tajusin teille, jotka kesällä saatte kutsun kirkkohäihin ja olette ehdolla, niin nyt se kirkkohäät on niin kuin siis tämmöinen, että se on vähän niin kuin yksi kunnon iso vaalimainos, laittaisit lehteen. Ja se menee näin sillä tavalla, että kun kirkossa on nyt täynnä väkeä, sitten sä tiedät se 200 vierasta on siellä ja kaikki odottaa niin kuin morsianta, joka on tulossa.
2: Niin.
1: Niin sitten tämä ehdokas, niin just minuutti ennen tulee siitä käytävää, kansa niin kuin kohahtaa, että minkälainen on morsiamme mekko. Ja sitten näkee, että aha, Alpo on tulossa.
2: Niin. Tai sitten, nythän ei enää nykyisin kysytä, en tiedä onko sitä koskaan kysytty, mutta se, että onko jollain vielä jotain sanottavaa, kun ollaan vihkimässä.
1: Niin.
2: Sä puhukoon nyt tai vaijetkoon iäksi. Onko tämmöinen, onko se urbaani legenda vai onko semmoinen ollut kaavassa?
1: On siellä varmaan ollut, mutta mä en tiedä missä vaiheessa sä kysyt.
2: Niin, mutta jos siinä vaiheessa, kun ollaan vihkimässä, niin onko jollakin niin, jotain, että voitais ottaa tämä kaava takaisin.
1: Joo.
2: Ja sitten onko jollakin jotain sanottavaa, niin sitten kun sä oot itse seurakuntavaali ehdokkaana, niin no tähän avioliittoon sinänsä ei ole sanomista, mutta.
1: Mutta. No entä sitten tämmöinen huolestunut, koska nythän pitää olla huolissaan, sä tiedät, niin kun ehdokas ottaa tämmöisen roolin, että hän on oikeasti huolestunut jostakin. Kirkon seurakunnan tilasta tai kirkkoherrastahan pitää olla huolestunut aina.
2: Kyllä.
1: Tai sitten yleensä vaan niin kuin menee huonosti.
2: Niin.
1: Niin joku tämmöinen vaalikikka, että sä olisit nyt vaan oikeasti huolestunut.
2: Niin.
1: Onko sulla joku huolenaihe nyt?
2: No ei mulla varsinaisesti ole huolenaihetta, mutta näin niin kuin median ammattilaisena ja viestinnän ammattilaisena niin sanon, että yritettiin tässä yhden asiakkaan kanssa päästä positiivisella uutisella mediaan. Oli aidosti positiivinen uutinen niin, ja hieno juttu ja kauheasti tehtiin töitä sen eteen. Ei mennyt läpi. Ja sitten kun me keksittiin, twistattiin sitä kulmaa ja huolestuttiinkin asioista, niin kyllä meni muuten monessa mediassa läpi.
0: Näitä argumentteja, eli Teuvo V. Riikosta ja Ville Kormilaista, kuulee totta kai myös Day Plusasta, sillä pientä kesätaukoa pitävät argumentit tänä kesänä 2026. Nyt Sakari Heikkilän musiikkia En voi tehdä mitään.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Vihdoinkin myös Sakari Heikkilä levytti tämän oman laulunsa En voi tehdä mitään. Dove Award-palkittu vuoden 2024 laulu kuullaan Radidein aallolla iltapäivässä. Minä olen Anu, mukava kun olet mukana tässä lähetyksessä.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Soi kunniaksi luojan.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Anna sade, Jumala.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
6: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
7: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
8: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita Taivaan Isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry-nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
7: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
2: Radio Day.

Vuoden laulu 2 vuoden takaa Yhdysvalloista. Silloin nimittäin palkittiin tämä kappale Dove Awardilla, eli Dove-palkinnolla. Chris Tomlin oli asialla ja laulu oli Holy Forever, ikuisesti ainiaan. Radiohartaudessa ääneen pääsee Sanna Sjöholm. Tästä jatkaa Juha Tapio lauluin En mitään, en ketään.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmalla.

hiipiin. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihinikin.

0: Radio Hartaus.
1: Monissa piireissä vaatii rohkeutta sanoa olevansa kristitty, vaikka ei varsinaista vainoa saisikaan osakseen. Itsekin olen joskus pitänyt uskoani piilossa, kun olen pelännyt jääväni joukon ulkopuolelle tai mua pidettävän jotenkin höpsönä. Mutta epäilykset ja epävarmuus, ne pilaa asiat. Ja uskossa oleminen on kuitenkin mun elämän parhaita asioita. Jälkeenpäin tuntuukin usein hölmöltä, että pitää Jeesuksen piilossa. Oikein hävettää. Mitä jos mä olisin voinut auttaa jotenkin, tai jos joku toinen etsi rohkaisua? Häpeääkö Jeesus mua nyt? Meidän sukupolvi ei ole ensimmäinen, joka pelkää tai on epäuskoinen. Raamatun psalmit on mulle lohdutukseksi ja rohkaisuksi, koska ne kertoo ihmisistä, joilla on ollut samat epäilykset ja jotka on saaneet vastauksia ja vahvistusta, voimia suoraan Jumalalta. Miten hurja ajatus. He ovat rukoilleet ja saaneet Jumalalta vastauksen. Kun fileoi rukouksen ytimen, häkeltyy siitä, mikä mä olen häiritsemään Jumalaa mun pikkuruisilla asioillani. Psalmissa 8 ollaan tuskaltu tätä samaa asiaa. Siellä sanotaan, kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Mulla ei ole punaista puhelintaa Suomen presidentille tai monelle muullekaan julkisuuden henkilölle, mutta enpä kehtaisi soittaa vaikka 3:00, kun en saa unta. Mutta Jumala on erilainen. Hän oikein toivoo, että ne unettomina öinä soitettaisiin hänelle. Raamattu on täynnä lupauksia ja vakuutuksia siitä, että Jumala haluaa olla meidän elämissä mukana ja just sun elämässäsi. Miten hienoa on se, että ihmisellä on suora yhteys maailmankaikkeuden kuninkaaseen, jos niin haluaa. Mutta mitä hyötyä siitä rukouksesta sitten on? Onko Jumalan puhelinvastaaja pohjaton kaivo, mihin rukoukset voi hukuttaa? Psalmissa 5 sanotaan näin. Herra, jo aamulla kuulet ääneni. Aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi. Raamatussa myös kehotetaan olemaan aina rukouksessa. Kolossalaiskirjassa sanotaan. Rukoilkaa hellittämättä. Valokaa rukoillen ja kiittäen. Mutta se olla rukouksessa koko ajan. Olla jatkuvasti jotenkin avoin Jumalan ohjaukselle. Siinä mielessä rukous on kuin pohjattomaan kaivoon öyseisi, koska ei ole mitään niin suurta tai kamalaa, etteikö Jumala kykenisi sitä vastaanottamaan. Eikä mikään vastaavasti ole niin pieni, että se olisi Jumalan mielestä turha asia. Mut niin, mä näin yhtenä päivänä Twitterissä tekstin, missä sanottiin, rukoile ennen kuin reagoit. Eikä sekin on sitä rukouksessa olemista. Elämistä.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Sanna Sjöholm muistutti siitä, miten Raamatussa meitä kehotetaan, eli rukoilemaan hellittämättä ja valvokaa rukoilleen ja kiittäen. Hyvä neuvo tähänkin viikonloppuun Sanna Sjöholmilta. Ystävässä lapsien lasten virsi soi Suvi Teräsniskalta ennen kuin päästään kuulemaan tuoreita STT:n uutisia, jossa muuten kerrotaan, mitä ruoka-aineita voidaan kuljettaa Voltilla, ainakin jatkossa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
6: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
7: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
8: Mitsubishi Motors. Esittelin itteni vankilalähetiksi ja ruvettiin juttelemaan. Ja sitten hän sanoi, että sä oot vankilalähetti, että heillä on just alkanut ex-kriminaalisohjelma, tuu sinne vieraaksi. Tämä oli niinku se, minkä takia me vaihdettiin puhelinnumeroita. Tai Lauri antoi oman puhelinnumeronsa, mä en tietenkään uskaltanut antaa hänelle mun numero. Mutta niin vaan ruvettiin viestittelemään ja ystävinä oli tarkoitus tutustua ja jatkaa, mutta aika äkkiä siihen tuli sitten rakkaus mukaan.
9: Kirsin kanssa evankelista Mia Johansson tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plussassa.
10: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Dayssä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Iranin asevoimat sanoo ampuneensa varoituslaukauksia kohti Yhdysvaltojen sotalaivoja Omaninlahdella. Iranin asevoimien mukaan kaksi yhdysvaltalaista sotalaivaa pakotettiin pakenemaan Omaninlahdelta kohti Intian valtamerta, kertoo iranilainen uutistoimisto IRNA. Varoituslaukauksia perusteltiin pyrkimyksellä estää merellinen häirintä sekä kauppalaivojen ja öljytankkerien kaappaus. Iranin mukaan varoituslaukauksiin käytettiin kahta ohjusta. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
13: Kellon ollessa 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Tähän iltapäivään mahtuu vielä vaikka mitä eväitä. Kannattaa olla kuulolla ja varsinkin, koska maanantaisen kuuntelijan toivelistan antiakin on luvassa ihan tuokion kuluttua, vaan nyt Kahdenmaan kansalaisuudesta musisoisi yksi Suomen hengellisen musiikin veteraanikin Pekka Simojoki.
11: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Sekä maan että taivaan kansalaisuudesta lauloi Pekka Simojoki. Anne on koonnut kuuntelijan toivelistan ja hänen lempikappaleitaan kuullaan tulevana maanantaina 8.6. kello 11 alkaen. Silloin muun muassa kerrassaan vaikuttava kuulin tämän laulun ensimmäistä kertaa Tommi Kaleniuksen laulamana. Kyse on Teri Mantereen kappaleesta Jerusalem. Näin hän kertoo Anne, jonka toiveita kuullaan kuuntelijan toivelistalla maanantaina. Ja muuten sinullekin tiedoksi, Anne, että tämähän on Tommi Kaleniuksen sävellyksiä, tämä Jerusalem.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Ensi viikon maanantain kuuntelijan toivelistalle laulut on valinnut Anne, ja noiden laulujen joukossa kuullaan myös tämä Teri Mantereen tulkinta Jerusalemista, joka on siis muun muassa Tommi Kaleniuksen sävelys ja Jari Kekäleen sanoitus. Tuore musiikki soi nyt Jamie McDonaldilta ja Lauren Daigleilta. He ovat hieman epätoivoisia, ainakin sanoituksesta päätellen. Desperate.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jos olet epätoivoisesti kuunnellut Radio Date tänään, etkä ole vielä saanut nimipäiväonnitteluja, niin tuleman pitää.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
1: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
4: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
5: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
6: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Näin soi huikea rytminen tunnelma Etiopiasta Markku Make-Perttilän toimesta. Onnea sinulle, Sulevi. Sinulla on tänään nimipäivä, kuin myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan sinulle Stig. Onnea myös saamenkielisen kalenterin mukaan Juva ja Jyven sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Junne, Jonni, Joona, Joonas, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi ja Vassi. Kaikille heille onnittelut ja tietenkin sinulle, jos olet sen niminen, kuin tänään nimipäiväsankarit ovat. Onneksi olkoon. Tänäänhän on muun muassa vegeburgeripäivä. Eli tänään voi niinku tehdä burgeria tuota hampurilaista ja vetää sen vegenä. Ja oletko jo nyt aattopäivää viettämässä, sillä huomenna on Ruotsin kansallispäivä. Ja voit muun muassa Hanaholmenissa maalata oman taalaimaan hevosen. Oiko hieno idea? Onnea siis tänään jokaiselle merkkipäiväänsä juhlistavalle ja myöskin huomenna Ruotsin maalle. Tähän iltapäivään sijoittuu oikein mainiosti Shirley Caesarin ja C.C. Winansin tulkinta laulu Come Jesus Come, tule Jeesus tule. Laulu vie kohti viikon vierasta, joka tällä viikolla on duo, nimeltään Eve ja Ossi.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Tämän kaksikon muodosti Ylväs pari Shirley Caesar ja C.C. Winans Come Jesus Come. Vaan mikä laulujen sisällöistä tuntuu kaikista rakkaimmalta Evelle ja Ossille omasta tuotannosta? Tätä kysyy Miikka-Pekka Heikkilä viikon vierailta.
1: Viikon vieras.
2: Kyllä mä toivoisin, että ensinnäkin, että ihmiset vois tuntea sen, että ne ei ole yksin, me ei olla yksin niiden meidän kipuinemme kanssa, vaan me ollaan kaikki rikkinäisiä, me ollaan kaikki syntisiä ihmisiä, mutta että meillä kaikilla on mahdollisuus saada meidän synnit anteeksi ja nimenomaan, että käännettäisiin katseet kohti Kristusta. Ja itsellä on niin kuin tässä ehkä viimeisen vuoden aikana jotenkin tullut erityisen kirkkaaksi se nimenomaan se kohta, jossa sanotaan, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Että kuinka valtava voima siinä Jeesuksen nimessä on ja kuinka valtava voima on Raamatun sanassa. Mm. Että nämä asiat on semmoisia, mihin ehkä haluaisi erityisesti, mitä haluaisi tuoda esiin.
3: Tuleeko vielä Evellä lisättävää?
4: Joo, ja kyllä mä toivon, että kun siellä on nyt useampikin semmoinen kappale, missä itse kun esittää, laulaa sitä kappaletta, niin tulee semmoinen ihanan toiveikas olo ja semmoinen niin kuin rauha ja hyvä tunne siitä, mitä niin kuin uskossa saa, niin kuin, tai mitä niin kuin uskon kautta, tai mihin uskon kautta saa olla osallisena, niin toivoisi, että kun niitä lauluja

0: toiset kuuntelee, niin he voisivat niin kuin kokea sen ja tuntea sen saman, ehkä laulaa mukana ja niin kuin saada sen ihanan niin kuin hyvän tunteen siitä, että mitä mä omistan Jeesuksessa.
1: Joo, just toi on ehkä useammassakin kappaleissa tulee toi, että Jeesuksessa me saadaan niin kuin kaikki, mitä me tarvitaan. Ja just tämä, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Että se on ehkä yksi semmoinen isompi message siellä.
2: Viikon vieras. Tämä pariskuntahan on nimeltään Eve ja Ossi, joilta ilmestyy tulevana syksynä uusi julkaisu. Musiikillisesta ja tulevaisuudesta ja näistä tarinoista laulujen takaa kuulet koko haastattelun verran D-plussasta. Vaan nyt, kun on kosinta laulu sieltä jostakin muinaisesta menneisyydestä, no ei tästä nyt muutama vuosikymmen sitten, tämähän laulu oli kaikkien huulilla. Ainakin jos riparilaiset pääsevät vastaamaan. Tämähän on Kantrikustaan Tuumun vaimokseen.

0: Kyllä tämä laulu soi yhtenään iltanuotioilla, ainakin joka ilta. Silloin kun minä olin riippari-ikäinen, Tuumun vaimoksen soi Country-Kustalta alkuperäinen versio. Vaan mistä toinen alkaa, kysyvät minä ja hän -yhtyeen jäsenet. Ja myös lähetysjohtaja Magnus Riskahan pääsee vielä ääneen tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Kannattaa pysyä mukana.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Sammuttakoon Kristus janosi. Sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
4: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
5: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
6: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
7: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystä jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Mistä toinen alkaa, kyseli duo Minä ja hän. Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjohtaja on Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Magnus Riska. Riska on työskennellyt useita vuosia Kylväjän lähetystyöntekijänä niin Israelissa kuin Etiopiassa. Vaan mitkä ovat lähetysyhdistys Kylväjän kolme tärkeintä toimialaa? Tätä kysytään lähetysjohtajalta. Toimittajana on Daniel Miettinen.
1: Kylväjän kesäpäivät Turussa vietetään tänä vuonna teemalla Mennään siis. Mikä viesti tähän sisältyy, lähetysjohtaja Magnus Riska?
2: Mennään siis teemamme johtaa ajatukset hyvin selkeällä tavalla lähetyskäskyyn. Menkää kaikkeen maailmaan julistamaan. Ja me haluamme alleviivata sitä, että haluamme myös sanallisesti kertoa Jeesuksesta. Meillähän on myös kehitysyhteistyötä ja me ajattelemme, että työmme on holistista, mutta ei koskaan saisi unohtaa sitä, että meidän tulee myös julistaa Jeesus Kristusta maailman pelastajana.
1: Kylväjän kesäpäivillä julkistetaan lauantaina uusi strategia, yhteyteen kutsutut suuntaviittoja vuoteen 2030. Sinä olet aika tuore lähetysjohtaja. Minkälaisia näkymiä olet halunnut lähetystyöstä innostuneen ja sitä kannattelevan kansan eteen piirtää?
2: Pähkinänkuoressa voin kuvata sitä hieman. Se, joka haluaa kuulla tarkemmin, niin tulee sinne lauantai-illaksi Mikaelin kirkkoon. Mutta me ollaan siis strategiassa haluttu linjata Kylväjän teologista perustaa, mistä ollaan lähtöisin. Syntinlakemuksen kautta meidän on sitten sen jälkeen on sovitettu Jeesuksen kautta. Ja juutalaistyö on sitten seuraava askel. Se on ollut meillä aina tärkeällä paikalla. Meillä on nykyään kolme sellaista pääovea, pääporttia. Juutalaistyö, pioneerityö ja sitten diasporatyö. Pioneerityötä pidetään myös tärkeänä sen tähden, että vain 3% maailman lähetystyöntekijöistä ovat töissä tavoittamattomia tavoittamassa. Sen tähden Kylväjässäkin pidetään sitä hyvin tärkeänä asiana. Ja diasporatyö taas, se joillekin se on sellainen kysymysmerkki, mitä se tarkoittaa, mutta joskus ollaan puhuttu siitä, että se on pakolaistyötä, mutta pakolaistyöhön on ollut sellainen tietynlainen akuutti nyanssi, niin sen tähden ollaan ruvettu puhumaan diasporatyöstä.
1: Ja minkä tähden tämä diasporatyö sopii järjestölle, joka on ottanut tehtäväkseen tai saanut kutsun toimia semmoisten kansojen parissa, joiden keskellä on erittäin vähän kristittyjä ja kirkkoja? Miksi me teemme diasporatyötä esimerkiksi Euroopassa?
2: No, diasporatyö Euroopassa nimenomaan se työ on meneillään sen takia, että nämä kansat ovat liikkeellä sellaisilta alueilta, joihin on vaikea pääsy. Että me pääsemme esimerkiksi Etelä-Euroopassa, Kreikassa, pääsemme heitä koskettamaan, heitä kohtaamaan. Sitten jotkut pysähtyvät siihen joksikin aikaa, saavat kuulla Jeesuksesta ja jotkut jatkavat sitten näillä ajatuksilla tai sitten jopa Jeesus sydämessä matkaansa.
0: Aalloilla. Näin juhlaumusta Kylväjän kesäpäiviltä kertoi lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjohtaja Magnus Riska. Häntä jututti Danielle Miettinen. Lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäiviähän vietetään nyt viikonloppuna Turussa. Juhlan teemana on Mennään siis. Se on mukaelma Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. Ja juhlathan järjestetään yhdessä Turun Mikaelin seurakunnan kanssa. Pääjuhlapaikkana toimii Mikaelin kirkko. Huokauksen päässä on laulussaan Tanja Torvikoski.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä totuuden hengessähän tässä ollaan vietetty Radio Dayn aallolla iltapäivää, niin kuin Kaartamo Kettunen Kuustonenkin laulussaan. Minä Anu Lehtipuu kiitän tämän viikon seurasta näin aallolla iltapäivissä. Ja jälleen maanantaina kello 14 jatketaan aallolla iltapäivässä Radio Dayn taajuudella. Ja eiköhän suorastaan kirmaten nautita pyhän vietosta Natalie Grantin ja Dolly Partonin sävelten myötä Step by Step. Hyvää pyhää!

0: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta. Huippukaluste.fi.
5: Se on aivan mahtava kuulla, kuinka on pystytty muuttamaan niin kuin isolla tavalla. Ja kaikki tämä on osa sitä kokonaisvaltaista evankeliumin eteenpäin viemistä. Muutetaan ihmisten ajattelua siihen malliin, mikä on raamatullinen malli ihmisen arvosta.
6: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
7: Kylvaja.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Talousvaikeuksiin ajautunut puolustusalan yritys Summa Defense on sopinut 8 miljoonan euron siltarahoitusjärjestelystä ruotsalaisen sijoitusyhtiö Largus Holdingin kanssa. Summa Defense kertoo tiedotteessaan, että rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön lyhyen aikavälin maksukykyä ja pääomaa. Tällä ostetaan lisäaikaa pidemmän aikavälin rahoitusratkaisujen valmisteluun. Laina erääntyy jo 3. heinäkuuta 2026, mutta se on muunnettavissa vaihtovelkakirjalainaksi, joka erääntyisi maaliskuun lopulla 2027. Ilman lisärahoitusta Summa Defensen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin. Suomalaisen base-hyppääjän ruumis on löytynyt Dolomiiteilla Italiassa, uutisoivat muun muassa italialaismediat Corriere delle Alpi ja Corriere del Veneto. 35-vuotias mies katosi viime vuoden marraskuussa Taibon Agordinon kunnassa Italian Dolomiittien vuoristossa. Tuolloin pelastustöitä vaikeuttivat vesi- ja lumisateet. Mies löydettiin vuoren halkeamasta noin 2600 metrin korkeudesta. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
11: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
12: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
7: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on oma ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
13: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
14: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
8: Radio Day. Janoinen lammas, Aleksi Markkanen, tähtäimessä kristin usko.
15: Puhutaan siis paranemisesta. Ja otsikko kysymyksenä on tänään se, että miksi kukaan ei todella parane? Ei ole mahdollisesti luotettavia silminnäkijöitä tai jotain muuta. Lähdetään käymään tätä Aleksi läpi. Miksi kukaan ei todella parane? Mitä me siihen vastataan?
16: No, David Hume oli aikoinaan, tämä skottilainen ateisti filosofi, sitä mieltä, että meillä ei ole koskaan kylliksi luotettavia silminnäkijöitä, jos me kuullaan tämmöinen ihmeraportti, vaikka nyt paranemisesta. Mutta tietysti hänen päättelynsä ongelma, ratkaiseva ongelma oli siinä, että hän kyseenalaisti yksittäisen todistajan lausunnon vetoamalla ihmiskunnan yhteiseen ja yleiseen kokemukseen. Ja nyt jos sulla on 1 000 000 todistajaa jonossa, niin sä kyseenalaistat jokaisen niistä vedoten siihen yhteiseen ja yleiseen kokemukseen, vaikka tässä on 1 000 000 todistajan joukko, jonka yhteinen ja yleinen kokemus ei suinkaan ole, että tällaisia dramaattisia ihmeitä ei koskaan tapahdu. Professori Craig Keener rupesi tutkimaan näitä ihmeväitteitä siltä vinkkelistä, että Uuden testamentin tekstejä pidetään epäluotettavina, koska niissä tapahtuu asioita, joita nykypäivänä ei enää tapahdu. Eikä siis ole syytä ajatella, että niitä tapahtuu koskaan. Mutta Keener huomasi, että jopa 100 000 000 ihmiset ympäri maailmaa väittää kokeneensa tai ollensa todistamassa tällaista dramaattista ja yliluonnollista parantumista. Ja näin ollen meillä ei ole mitään syytä kyseenalaistaa sitä, että Uuden testamentin teksteissä tapahtuu ihan samaa. Humelle itselleen pienoinen pulma oli kuuluisa matemaatikon Blaise Pascalin sisaren tytär, Marguerite Perrier, jonka silmässä oli ollut sellainen märkivä, haiseva, laajalti tunnettu paise. Ja se parani välittömästi ja julkisesti, kun hän kävi jansenilaisessa luostarissa koskettamassa pyhäinjäännöstä. Muun muassa Ranskan kuningataräidin henkilääkäri tutki hänet jälkikäteen. Ja Hume totesi, että tämä on tutkittu paremmin ja dokumentoitu kuin nämä raamatun paranemiset, lääketieteellisesti koplattu ja julkinen tapaus, ja me tiedämme, että sitä ei tapahtunut. Mistä me sen tiedämme? No, ainoastaan sen takia tämä väite meni aikalaisille läpi, että kukaan ei tykännyt näistä jansenisteista. Katolisten mielestä ne oli harhaoppisia katolilaisia ja protestanttien mielestä ne nyt oli katolisia ylipäätään. Joten niiden parissa ei voi tapahtua tällaista ihmettä ja koska me siksi tiedetään, että se ei tapahtunut, niin sitten Hume oli sitä mieltä, että me voidaan kyseenalaistaa ne Uuden testamentin tarinatkin. Uuden testamentin ihmeitä on väitetty vuosikymmenten kuluessa syntyneeksi legendoiksi. Esimerkiksi kuuluisa tutkija David Friedrich Strauss oli tätä mieltä alun perin, mutta itse asiassa Straussin ystävä Edward Morica, niin hänellä oli diagnosoitu selkärankan vaurio ja hän pystyi sen takia tuskin lainkaan kävelemään. Mut Morica parani saksalaisen pastori Christoph Blumhardin vaikutuksesta niin, että hän läksi patikoimaan vuorille. Ja Strauss väitti, että hänen ystävällään oli ollut pelkkä psykosomaattinen vaiva, koska hän ei voinut vedota vuosikymmenten kuluessa syntyneeseen legendaan. Yleensä sanotaan myös, että meillä ei ole koskaan minkäänlaisia kertomuksia kummempia todisteita. Että okei, meillä on 1 000 000 ihmisiä, jotka väittää kokeneensa jotain, mutta näitä ei ikinä ole dokumentoitu kunnolla. No yksi erityisen dokumentoitu tapaus on Barbara Comiskey Snyder. Hän sairasti vuonna 1981 vaikeinta multippeliskleroosia, jonka lääkärit oli nähneet. Ja kun hänet lähetettiin kotiin saattohoitoon, eli siis käytännössä kuolemaan, niin hänen lihaksensa oli surkastuneet olemattomiin. Barbara oli virallisesti sokea, hän oli sikiöasentoon käpertynyt, kurkussa oli halvaantuneen pallean ja lysähtäneen keuhkon takia hengitysputki, myös ruokintaletku, katetri ja ileostomia oli suoritettu ja asennettu. Moody Bible Instituutin radio-ohjelmassa oli pyydetty ihmisiä rukoilemaan Barbaran puolesta. Ja ainakin 450 ihmistä kirjoitti Barbaralle, lähetti postikortin tai kirjeen ja kertoi rukoilevansa. Sunnuntaina, kesäkuun 7. päivänä 1981, Barbaran täti Ruth toi valtavan kasan kuuntelijoiden lähettämiä kirjeitä ja kortteja. Ja Barbaran kaksi tyttöystävää lukivat niitä hänelle. Barbara kuuli yhtäkkiä huoneessa takaansa tyhjästä nurkasta miehen äänen: "Tyttäreni, nouse ylös." Ja Barbara ei ehtinyt edes ajatella, kun hän jo totteli. Hän ponnahti istumaan, kiskoi letkut kurkustaan ja nousi seisomaan lattialle. Ja hän katseli hämmästyneenä näitä kippurasta auenneita jalkateriään ja käsiään. Sitten hän tajusi, että hän näkee jalkansa ja kätensä. Ja hän käveli äitiään vastaan, äiti putosi polvilleen ja huudahti: "Sinullahan on lihakset täällä pohkeissa," jota hän tunnusteli. Seuraavalla viikolla lääkäri totesi, että kaikki oireet oli kadonneet. Barbara kuoli syyskuussa 21, 71-vuotiaana. Mosambikissa niin monet kuurot muslimit on parantuneet rukouksen tai Jeesus-elokuvan katsomisen aikana, että hallitus on joutunut luokittelemaan tietyt Mosambikin alueet nykyään aiemmin muslimienemmistöisistä alueista kristinuskoenemmistöisiksi alueiksi. Ja tätä paranemista koskeva tutkimus julkaistiin Southern Medical Journalissa. Ja toiset haluaa pistää Jumalan semmoiseen laatikkoon, että Jumala ei ole enää, hän ei tee enää ihmeitä, tämmöisiä juttuja ei tapahdu. Tämäkään laatikko ei ole Jumalalle riittävän iso. Et meidän täytyy antaa Jumalan olla Jumala, minun täytyy suostua olemaan minä. Tiedän, että hän parantaa, mutta minun aikani ja tehtäväni ei ole vaatia sitä jossakin tietyssä kohtaa.
15: Mä mietin, Aleksi, semmoista hankalaa kohderyhmää tai rukousvastausporukkaa, jos tällä lailla laitetaan niitä lokeroihin, kuin kuolleista herättäminen. Se jakaa myös kristittyjä aika moneen leiriin. Jotkut on sitä mieltä, että sellaisen asian kanssa ei pitäisi ylipäätään olla minkälaisessa kosketuksessa, ei pitäisi niin sanotusti leikkiä sen kanssa. Mutta mitä me tähän vastataan?
16: No, Kiiner totesi tässä tutkimuksessaan, että meillä on ihan todistettavasti tapahtuneita kuolleista herättämisiä. Se taas on psykosomaattisesti tai pelkkänä placebo-vaikutuksena hiukan hankalaa. Et jos haluaa kuulla ihan niin kuin ensikäden tutkijan tietoa näistä dramaattisimmista tapauksista, niin YouTubesta googlaamalla tai hakemalla siis tämmöisen kuin Kiiner Biola Miracles, niin löytyy kaksiosainen luento, jonka hän piti ja jätti oikein kunnon cliffhangeriin, että usein sanotaan, että miksi Jumala paranna amputoituja, niin nyt meiltä loppuu aika tällä kertaa, mutta katsotaan se ensi kerralla ja sitten hän katsoi asiaa ensi kerralla. Mutta tavallaan se kysymys, että no miksei porukkaa parane täällä, meillä, mun lähipiirissä, miksei minä parane, miksei täällä parane runsaan määrin väkeä, niin Kinnerinkin havaintojen perusteella paranemisia tapahtuu erityisen paljon siellä, missä evankeliumia viedään uudelle alueelle. Ja jos me halutaan olla jostain syystä tämmöisen toiminnan keskiössä, missä Jumala erityisesti vaikuttaa, niin ehkä meidän tulisi lakata nysväämästä näissä omissa piruntorjuntabunkkereissa ja tehdä seurakuntana jotain toisin. Mennä sinne alueelle, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu ja missä ihan alkuperäisen esimerkin mukaisesti juuri tapahtuu tämmöisiä dramaattisia merkkejä vahvistukseksi sille sanomalle, joka valtaa ensimmäistä kertaa jonkunlaista nurkkaa vieraassa kulttuurissa.
17: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: mennään. Mennään. Mennään siis.
1: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Tänäkin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studiolta Suomen Keravalta. On ilo olla Radiodein taajuuksilla jälleen, ja tällä kertaa kokoonpano studiossa on seuraava. Minä, Jori Asikainen, katson suoraan pöydän toisella puolella istuvaa Merja Hakalaa. Tervetuloa mukaan, Merja.
1: Kiitoksia.
0: Sekä meillä on myös Mertsi Medi Ärling. Tervetuloa, Medi.
2: Kiitos, Jori.
0: Lasin takana meitä palvelee äänityksessä Petri Männistö. Tuottajana ja editoijana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Suomessa elämme tällä hetkellä mielenkiintoisia aikoja. Toisaalta katsomme hyvinkin uhkaavia kuvia taivaanrannassa, mutta yllättäen kuulemmekin poliittiselta kentältämme ja asiantuntijoilta viestiä siitä, että Suomen ensimmäinen neljännes on ollut nopein talouskasvu koko Euroopassa. Kuulemme myös paljon viestejä Israelin maasta. Viime viikonloppuna Senaatin torilla kokoontui Elämän marssi -tapahtumaan, jonka teemana oli se, että me emme saa unohtaa, mitä on tapahtunut ja mikä näyttää jälleen olevan käynnissä eri puolilla Eurooppaa, myös meillä Suomessa. Antisemitismin ruma pää nousee jälleen. Kuulemme myös tässä lähetyksessä siitä, kuinka luvatussa maassa eli Israelin kansan keskuudessa evankeliumilla on kysyntää. Vain muutamia päiviä sitten on järjestetty suuri evankeliumistapahtuma, missä useasta kaupungista ihmiset, jotka etsivät Yeshua HaMashiachia, eli Jeesusta Kristusta elämäänsä, ovat kokoontuneet saleihin, ja kuinka IRTV:n juutalaistyön osasto on saanut olla mukana järjestämässä tätä, palvelemassa heitä Jumalan sanalla, kertomassa myös siitä jälkimmäisestä osuudesta, eli uudesta liitosta. Siitä, kuinka Kristus Jeesus sovitti meidän jokaisen syntivelkamme. Mutta Merja ja Medi, mahtavaa teidän kanssa istua tässä.
1: Niinpä on.
0: Me äsken tuossa kuuntelimme mielenkiintoisen haastattelun, joka myös kaikille kuulijoille teille sinne kotiin lähetämme hetken päästä. Siinä on kansanedustaja Tere Sammallahti sekä Lähi-idän asiantuntija Bizan Rezai Jahromi keskustelevat muun muassa antisemitistisestä liikkeestä, mikä on nyt ympäri maailmaa hyvin vahvana ja kuinka vaarallista se on. Samalla sitten kuulemme hiukan näitä talousasioita. Yllättikö, Merja, kuulla nuo äskeiset uutiset? Esimerkiksi se, että Suomella itse asiassa tällä hetkellä numero

0: vuoden valossa ei mene ollenkaan niin huonosti kuin miltä se yleisesti tuntuu.
1: Niin, kyllähän siis media puhuu paljon siitä, kuinka huonosti meillä menee taloudellisesti tässä maassa, että tietyllä tavalla se kyllä yllätti mut.
0: Kyllä, samaten minut. Mm. Tässä kun tätä ajassa ohjelmaa tuolla TV-studion puolella kuvattiin, niin se oli todella hieno yllätys. Meri, sinä itsekin seuraat politiikkaa hyvin tiiviisti, niin oliko tuo uutinen sinulle jo jostain ehtinyt tulla korviin?
2: No ei ollut tullut ja kans yllätti ihan samalla tavalla kuin Merjankin ja varmaan sinutkin, Jori. Toisaalta mä myös ajattelen niin kuin pikkasen taloutta niin kuin tutkineena, että se on varmaan tietynlainen puskuri siellä, joka ei vielä tietysti kerro sitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, mutta kuitenkin kuulostaa positiiviselta.
0: Kyllä, ja se mitä esimerkiksi viikonloppuna taas sitten tapahtui siellä Senaatin torilla. Tuollahan muutama viikko sitten vapunpäivänä siellä vietettiin Jeesusmarssia, joka oli suurin Jeesusmarssi varmasti 20 vuoteen. Hmm. Ja näyttää, että kasvu vain jatkuu. Mutta nyt myös tämä Israel-tapahtuma. Niin siellä oli, korjaa minua Meri, jos olen väärässä, 11 järjestöä yhdessä järjestämässä tätä tapahtumaa.
1: Näin mäkin ymmärsin, että siellä oli niin paljon järjestöjä. On tosi ilo tehdä tätä työtä yhdessä toisten kanssa. Yhteistyössä on voima ja mä uskon, että Jumala siunaa myös se, kun me kristittyinä toimitaan yhdessä eri toimijoina.
0: Meitä IRTVltä Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat juutalaistyömme vetäjiä olleet vuosia ja he ovat myös hyvin aktiiveja olleet tämän tapahtuman järjestämisessä. Ja on hieno nähdä. Ja se, mikä minut yllätti siellä torilla nähdä, oli se, että myös tämä vanhan Persian lippu näkyi erässäkin tämmöisessä lipputangossa siinä Israelin lipun yhteydessä. Ja tämä on ollut itselle kanssa valtavan rohkaisevaa kuulla, että vaikka uutisissa meille ei sitä tuodakaan esiin, tarkoitan iltauutisia valtakunnan mediassa, niin Iranin kansassa valtavan suuri osa, siis puhutaan kymmenistä miljoonista ihmisistä, jos olen näin oikein ymmärtänyt eri asiantuntijoilta, he kannattavat Israelia. Sieltä sosiaalisessa mediassa kaikuvat nämä huudot, nämä Am Israel High. Niin yllättääkö Medi sinut tämä tieto?
2: No ei yllätä. On tietysti niitä kuullut aikaisemminkin ja se kertoo mulla ainakin siitä myös, että ajattelevat ihmiset uskaltaa katsoa vähän pintaa syvemmältä ja tiedän myös sen, että Israel on aika paljon tukenut nimenomaan tätä kansanryhmää Iranista niiden omissa taisteluissa, niin varmaan sekin myös kertoo siitä vähän syvemmästä ajatuksesta.
0: Mertsi, sinulla ja minulla molemmilla on ystäviä, jotka ovat tuolta Lähi-idän alueelta. Nämä ystävät kertovat hyvin koskettavia uutisia, mitä he saavat suoraan kotimaistaan kansalaisilta, omilta perheenjäseniltään tai ystäviltään, sukulaisiltaan. Ja ne poikkeavat aina vähän niin kuin 180 astetta täysin eri suuntaan siitä, mitä me esimerkiksi iltauutisissa kuulemme. Mistä ihmeestä johtuu, että me saamme niin yksipuoleisesti tuota tietoa Israelin alueelta ja sen lähinaapureilta?
2: No menisin just keskeyttää sun puheessa sanoa, että heidän kertomat on aivan erilaisia tarinoita tai kertomuksia, mitä ehkä nimenomaan valtamedia tuo meille esiin. Ja toisaalta tässä itse joutuu niin kuin miettimään, että uskooko tässä enemmän natiivihenkilöitä vai kuunteleeko mediaa. Ja kyllä semmoinen tietty toistettavuus, jos näkee asioita, niin siinä tulee myös tiedon validiteetti hyvin näkymiin, että se tarina, mitä meille kerrotaan, ei välttämättä ole aina juuri se oikea tarina. Ja sen tähden pitää uskaltaa myös katsoa pintaa syvemmälle.
0: Medi, sinä olet palvellut vuosia tässä aiemmin myös tässä holokaustin uhrien muistojärjestössä yhdessä muun muassa Risto Huvilan kanssa. Ja olette tätä holokausti-asiaa pitäneet esillä. Miten mielestäsi tällä hetkellä, vaikka et enää aktiivina yhdistyksessä olekaan, mutta seuraat sydämen asiana tätä Israel-asiaa, niin miten tällä hetkellä tämä antisemitismin ja myös tämä esimerkiksi holokaustin todellisuuden kieltäminen, miten se tilanne on sinun mielestäsi Euroopassa kautta Suomessa meillä?
2: No tietysti hyvä puoli on se, lähdetään siitä ensin, että nyt Suomessakin holokaustin muistopäivä nimettiin ja se oli niin kuin hyvä, mutta siitä huolimatta koko ajan laajasti Euroopassa nousee sekä antisemitismi että sen rinnalla myös antisipsismi. Että itsehän olin siis holokaustien uhrien eli HUMin tuttujen kesken niin nimenomaan romani holokaustin niin kuin edustajana siellä ja sitä asiaa pidin yhdessä Miranda Vuolasran kanssa esillä. Mutta kyllä mä oon huolestunut, koska se jatkuvasti kasvaa ja musta on jopa mielenkiintoista, mutta myös surullista nähdä, kuinka se valtaa Suomessakin enemmän ja enemmän alaa. Tai sitten niin, että suomalaiset uskaltavat ehkä enemmän tuoda niitä näkyviin niitä ajatuksia, että se on ollut ikään kuin siellä pinnan alla. Ja kyllä mä sanoisin, että pitää uskaltaa myös katsoa asioista vähän erilaisesta näkökulmasta ennen kuin lähtee jompaan kumpaan suuntaan, mutta huolestunut mä oon.
0: Luin juuri erään tutkimuksen, ulkomailla tehty yliopistotason tutkimus, jossa käytiin vielä näitä vanhoja Natsi-Saksan arkistoja läpi. Saksalaiset olivat tehokkaita, he rekisteröivät ja kirjasivat kaiken, mitä tekivät, joten se oli sitten tutkintakomissioille ja meille jälkipolville varoittavan tarkkaa esimerkkiä, kuinka toimittiin ja kuinka meidän ei koskaan enää tulisi toimia. Mutta tuo uhriluku saattoi tuon tutkimuksen mukaan ollakin jotain vielä valtavasti paljon suurempaa. Puhuttiin mielestäni jopa 20 miljoonasta ihmisestä, jotka menettivät tuon Natsi-Saksan hallinnon toimesta henkensä. Miten holokaustin uhrien muiston aikana, kun siinä tutkitte ja saitte paljon tietoa, niin millaisista numeroista tuolloin puhuttiin?
2: No virallisesti tietysti puhutaan 6 miljoonasta juutalaisesta ja ehkä noin 1,5 miljoonasta romaneita plus sitten kaikki muut vähemmistöt siihen joukkoon, mutta sitten tämmöiset epävirallisia tai vielä ei ole täysin ehkä tarkistettu tai vakuutettu, niin juutalaisia olisi nimenomaan enemmän sen koko holokaustin aikana kuollut ja romaneita sen mukana myös lähes 1,5 miljoonaa.
0: Tullaan tähän päivään ja katsotaan maailmaa ympärillämme. Otetaan haastattelu. Tämä on siis Ajassa ohjelmasta Tere Sammalahti, kansanedustaja kokoomuksesta, sekä Bijan Rezai Jahromi, asiantuntija Lähi-idästä itsekin alun perin kotoisin. Kuunnellaan tämä noin 8-minuuttinen haastattelu ja sitten me palaamme tähän keskusteluun. Ja täällä IRTVn radiostudiossa tänään meillä vieraana on Tere Sammalahti sekä Bijan Rezai Jahromi. Tervetuloa veljet tänne.
3: Kiitos paljon.
0: Olimme tuossa hetki sitten Ajassa ohjelmassa puhumassa siitä, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, mitä Iranissa tapahtuu, mitä Israelissa tapahtuu, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ne suoraan vaikuttavat tähän meidän Suomen, paitsi turvallisuuden tunteeseemme, nuorten ja lasten tulevaisuuden tavoitteisiin ja heidän uskoonsa tulevaisuuteen sekä myös talouteemme. Miksi on tärkeää puhua muun muassa tästä Israel-asiasta ja esimerkiksi vaikkapa Israelin ja Gazan välisestä kriisistä? Tere.
3: No mun teesi on se, että se on jonkinlainen litmustesti sille, miten länsimaat ja demokraattiset maat suhtautuu siihen, kun yhtä demokratiaa uhataan. Että ei meillä oikein varaa antaa periksi. Meillä noin 1 miljardi reilu ihmistä asuu muistaakseni demokraattisessa oikeusvaltiossa ja loput ihmistä asuu jonkinlaisissa muissa yhteiskuntajärjestyksissä. Ja jos me ei pidetä omiemme puolta niin sanotusti, niin meidät syödään elävältä.
0: Olit myös kansanedustaja Kaisa Karedevin kanssa Iltalehden haastattelussa noin viikko ennen tämän äänityksen tekemistä, jossa teiltä kysyttiin mielipidettä tämän kansainvälisen tuomioistuimen ICC:n pääsyyttäjä Khanin kommentteihin. Khan nimittäin kommentoi muun muassa Bild-lehden sekä Allgemeinerin haastattelussa siitä, että todisteita kansanmurhasta
3: Kaasassa
0: ei ICC:llä vielä ole. Tämähän on ihan jättipottiräjähdys, että mitä ihmettä, koska tätähän kansanmurhaahan on nyt huudettu jo 2 vuotta ainakin.
3: Niin, aika iso uutinen mun mielestä. Tietysti voidaan kiinnittää huomiota sanaan, että vielä ei ainakaan ole, ja tutkinta on siis ICC:llä kesken, mutta taivun kyllä ajattelemaan, että jos Gazassa olisi kansanmurhasta edes mitään jälkiä, niin ICC olisi niitä jo toistaiseksi mennessä tutkimuksessa on löytänyt ja ilmeisesti ei ole. En nyt lähde nyt julistaa mitään tuomiota itse, mutta ehkä tämä nyt näyttää siltä, että erityisesti tämä niin kotimaisen vasemmiston ja kansainvälisen pro-Palestiina antisionistiliikkeen tarina tästä kansanmurhasta niin näyttäisi vesittyvän nyt näillä näkymiin. Ja se on mun mielestä kyllä, niin kuin sanoit, niin aikamoinen uutispommi.
0: Ohjelmassa myös Rezan Jahromi kerroit, että tämä kansanmurhan syytteen paikkansa pitävyys on myös numeroiden valossa melko epäuskottava, koska tuota konfliktia on nyt kestänyt jo useamman vuoden ja vaikka jokainen kuolonuhri on liikaa, niin silti numeroissa se on kovin vähäinen määrä verrattuna vaikkapa sinun entisen kotimaasi Iranin toimiin tämän vuoden alussa vain parin viikon ajalla, kun hallinto lähti kukistamaan omien kansalaistensa mielenosoituksia. Miltä tämä kuulostaa, Bishan Reza Jahromi?
4: Joo, juuri näin, että 8. ja 9. päivä tammikuuta 2026 Iranin islamilainen tasavalta presidentin oikeuslaitoksen johtajan ja uskonnollisen johtajan ja sitten parlamentin puhemiehen päätöksellä päättivät murhata vähintään 40 000 ihmistä kahden päivän aikana, ja jotkut puhuvat 95 000 ja 300 000 ihmistä loukkaantui, ja tämä määrä on enemmän kuin Ukrainan sodassa on kuollut siviilejä 4 vuoden aikana.
0: Eli tämä kansanmurhan syytös kuulostaa nyt siis myös kansainvälisen oikeuden mielestä epäuskottavalta. No, miten meidän Suomessa sitten tulisi tulkita näitä uutisia? Meillä on hyvin vahva vasemmistopainotteinen media. Niin kuin nyt juuri hiljan tulleet tutkimukset osoittivat, niin noin 70-80% mediastamme kallistuu vahvasti vasemmalle. Mitä tämä vaikuttaa, Tere Sammalahti, nyt meidän Suomeen tulevaan tietoon?
3: No kyllä tämä varmasti alleviivaa sitä, että niin sanotun vakiintuneen median ja perinteisen median ulkopuolelle on syytä kansalaisten silloin tällöin höristellä korviaan, ja onneksi nyt tämä niin sanottu uusi digiaika nyt mitään uutta ole, mutta sanotaan, että kun podcastit räjähti ja YouTubet räjähti ja meillä on esimerkiksi IRTV ja muut, niin ehkä valistunut kansalainen sitten katsoo välillä muuallekin kuin Hesaria Ylen sivuille, sanotaan näin.
0: Mistä Bishan Reza Jahromi sinä esimerkiksi ammennat tietoa? Sä olet tutkija ja sä luet paljon, niin mikä olisi semmoinen sinun mielestäsi neutraali tai hyvä uutislähde, jos yhden voi nimetä?
4: No varmasti katson monipuolisesti kaikkea, mutta mä näissä Lähi-idän kysymyksissä aika paljon katson semmoista podcastia, missä on tämmöinen nuori valtiotieteilijä. Se on persiaksi se podcasti. Hän on Amerikoissa ja palvellut ennen Yhdysvaltojen armeijassa nimeltään Morteza Esmailpour. Ja hänen vieraanaan on tämmöinen, kun Iranissa aiotaan saman tien, kun otetaan hallintot omaan käsiin kruunuprinssi Reza Pahlavin toimesta, niin suorittaa lustraatio. Ja meillä on lustraatiokomissio tällä hetkellä, ja siihen kuuluu 3 oikeustieteilijää, jotka kaikki on maanpaossa, ja ehkä tunnetuin Iran-analyytikko, joka asuu Ruotsissa, Iraj Mestari, niin mä melkein päivittäin katson tätä podcastia, ja se on erittäin hyvä podcasti Lähi-idän tilanteesta.
3: Mielenkiintoista. Ei mitään muuta sanottavaa kuin todella mielenkiintoista.
0: Nyt kun me tiedämme, että sinulla alkaa eduskunnassa, Tere Sammalahti, seuraava istunto tuossa aivan hetken päästä, joudut lähteä kiirehtimään kohti eduskuntataloa, niin haluaisin kysyä sinulta nopean kysymyksen vielä. Kerrot ohjelmassa, että Suomen ensimmäinen neljännes on ollut varsin positiivinen talouskasvun suhteen. Voitko lyhyesti summata vielä, mitä maassamme tapahtuu, vaikka näyttää toivottomalta, luvut kertovatkin yhtäkkiä jotain muuta?
3: No näkisin näin, että se lupaus, minkä oikeistohallitus antoi silloin 3 vuotta sitten aloittaessa, niin näyttäisi jotakuinkin toteutuvan sen suhteen siis, että kun rakenneuudistuksia tehdään, niin luodaan kivijalkaa talouskasvulle ja paremmalle huomiselle, ja nyt näyttäisi siltä, että viime vuoden lopulla on käynnistynyt talouskasvu, joka on tosiaan realisoitunut tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla karkeasti 0,9% kasvuun bruttokansantuotteeseen peilattuna, ja se olisi nopein talouskasvu Euroopassa tällä hetkellä. Et se on niinku aika iso manifesti sille, että jotain isoa ja hyvää on tapahtumassa. Totta kai se, että päivittäistavarakauppa, teollisuuden tilaukset, vienti, kaikki mittarit näyttää tällä hetkellä aika lailla niinku positiivista. Et se työllisyys, mistä meitä on tietenkin sitten ihan oikeutetustakin vähän kurmuutettu niin, ja aika paljonkin, niin se tulee sitten niinku perässä, uskoisin näin.
0: Eli kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, mitä Israelissa ja Iranissa tai Ukrainassa tapahtuu tai kaukana Yhdysvalloissa meren takana, niin me elämme nyt tässä globaalissa maailmassa. Mutta silti tulevaisuuteen ilmeisesti kannattaa toivoa.
3: Totta kai, ei ole mitään syytä heittää kirvestä kaivoon. Kyllä hyviä asioita tapahtuu, kun niitä yhdessä tehdään.
0: Bishan.
4: Kyllä ehdottomasti, että Suomessa voi uskoa edelleen amerikkalaiseen unelmaan, ja se kyllä toteutuu, jos jaksaa yrittää.
0: Mä kiitän teitä haastattelusta, Bisan Reza Jahromi sekä Tere Sammanlahti.
3: Kiitos.
0: Ja oikein paljon siunausta tähän viikkoon ja koko kesään.
4: Kiitos.
3: Samoin.
0: Ja siinä oli siis Tere Sammanlahti sekä Bisan Reza Jahromi. Ajassa ohjelman kaikki jaksot ja myös tuon jakson, missä he olivat mukana vieraana keskustelemassa, löydät suoratoistopalvelustamme osoitteessa permanto.fi tai YouTube-kanaviltamme. Mutta tähän päivään ja siihen, mitä Israelissa tapahtuu. Olette kuulleet usein, olemme Hannu Haukan kanssa puhuneet tästä PTSD, eli tästä vakavan sodan trauman tilanteesta, joka Israelissa on todellisuutta. Me olemme kuulleet Ukrainassa valtavien joukkojen ihmismassojen kärsivän tästä koko maassa. Mutta Israelista sielläkin jo noin kolmannes koko valtiosta kärsii tästä traumasta. Hoitajia ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi. Ja näinpä olemmekin saaneet aloittaa rakentamaan suurta mediamissiota kautta PTSD evankelioivan missiokirjasen rakentamista myös Israeliin. Haluamme kiittää kaikkia teitä kuulijoita rukoustuesta, sillä olemme tunteneet sen, että asiat ovat lähteneet edistymään oikein. Kielenkääntäjät ovat löytyneet sekä hebrean kielelle että venäjältä muuttaneiden juutalaisten pariin venäjäksi sekä myös englanniksi. Asiantuntijat ja myös ne henkilöt, jotka itse kertovat omakohtaisesta kokemuksestaan, heitäkin on alkanut tulla. Mutta pyydämme, jatkakaa rukousta. Tämä työ on tärkeää. Kiitos, kun muistatte sitä eri tavoin. Miltä, Medi, sinusta IRTVn tiedottajanani on kuulostanut tämän PTSD-missiokirjan rakentuminen?
2: Mä äärettömän iloinen siitä, että Jumala on antanut näyn tästä Hannun ja kumppaneiden sydämelle ja ajatuksiin ja aukossa myös ovia siellä Israelin maassa, jossa on mukana viranomaisia ja muita, jotka mahdollistavat tämän, koska ollaan nyt tekemisissä sellaisten asioiden kanssa. Totta kai evankeliumia on hyvä viedä eteenpäin, mutta ihmistä pitää kohdata myös kokonaisvaltaisempi. Itse kun on perehtynyt diakonia vähän enemmän, niin näen aina sen, että ja niin kuin Jeesuskin toimii, että hän täytti myös ihmisten tarpeet ja sitten toi evankeliumi siihen esille, niin tässä kohtaa toimitaan just samalla tavalla, eli kosketetaan niitä elämän alueita, jotka on rikkoutuneet, ja samalla tuodaan myös evankeliumi esiin. Ja tämän PTSD-missiokirjan niin kuin se ydinhan on tässä psalmissa 23, jossa tuodaan esiin se, että Jumala korjaa rikkoutuneen mielen ja sielun ja sen koko ihmisen, eikä vaan ainoastaan sitä, että ikään kuin Jumala veisi meidät vaan virvoittavien vetten luokse, vaan hän korjaa meitä. Ja tässä on niin kuin se kaiken ydin, ja mä oon erittäin iloinen tästä, että me ollaan päästy nimenomaan aivan ytimeen.
0: Olet itsekin sairaanhoitoalan ihmisiä ja sillä taustalla, niin miltä, jos yrittäisit kansankielelle, ihan minäkin basisti Askolasta ymmärtäisin, että mitä se tarkoittaa, kun tämä trauma täyttää minun mieleni ja pysäyttää elämäni? Osaisit kuvailla sitä, miltä se tuntuu?
2: No nyt teet juuri ison kysymyksen, koska en ole ollenkaan tämän alueen asiantuntija, mutta tässä sanotetaan niitä tuntemuksia ja ajatuksia, mitä tällaisen trauman kokenut ihminen voi kokea sisällään ja tuodaan, että ne kuuluu siihen oireyhtymään ja siihen asiaan, jolloin ihmiselle tulee kuva, että mä en olekaan tulossa hulluksi ja nämä ei ole vaan mun pään sisällä, vaan nämä olemassa olevat asioita ja sitten autetaan ikään kuin askel kerrallaan niistä ulos, jotta pääsee niin kuin sinuksi itsensä kanssa ja niiden oireittensa kanssa. Niin kuin tuossa toitkin esille, niin maassa ei tällä hetkellä välttämättä ole niin paljon terveydenhuollon ihmisiä, jotka pystyisi kaikkia ihmisiä auttamaan, niin tässä tuodaan ikään kuin auttamisen askeleita. En mä tiedä, onko tämä nyt oikea termi, mutta se auttaa mun mielestä eteenpäin. Ja ainakin tuolta Ukrainasta, missä tätä kirjaa on jo jaettu ja ihmiset ovat antaneet sieltä palautetta, niin se on auttanut aika monia, ei ainoastaan sotilaita, vaan myös perheiden äitejä ja nuoria ja lapsia. Niin meillä on myös kokemusta siitä, että täällä on oikeasti merkitystä. Eli me ollaan osuttu oikeaan kohtaan ja siitä tietysti pitää antaa iso kiitos Jumalalle.
0: Kyllä, ja Jumala avasi myös tässä Ukrainan kirjassa valtavan oven siinä suhteessa, että tuon Ukrainan version suosittelijaksi tuli nykyinen presidentin kansliapäällikkö, joka kirjoitti koko sivun kirjoituksen tuon kirjan alkuun, että tämä kirja kannattaa lukea. Ja Ukrainassa nuo painokset ovat nyt kirjaimellisesti viety kädestä ja käsistä, ja nyt sitten lisää painatetaan seuraavaksi se 500 000 kappaleen painos.
2: Ja täytyy vielä juuri sanoa tosiaan siitä, että ei tässä nyt vaan olla niin kuin evankeliumin levittäjänä tehty tätä kirjaa, vaan mukana on ollut myös niin kuin alan ammattilaisia miettimässä, että mitä tämä sisältö pitää olla, jotta ei nyt kansankielellä lähdetä puoskaroimaan ihmisiä, vaan ihan oikeasti puhutaan psykiatriasta ja psykologiasta ja kaikkien siihen liittyvistä asioista.
0: Ja minun mielestä on hienoa, että molemmissa sekä psykiatriassa että psykologiassa on alun perin juutalaiskristillinen tausta. Hmm. Ja ne lähtevät siitä ihmiskuvasta, minkä Raamattu opettaa. Ihmiskuvasta me tulemme nyt Israelin viime päivien tapahtumiin. Kuulit, Merja, juuri hetki sitten Pirjolta ja Vladimirilta, meidän juutalaistemme osastolta, että siellä on ollut ihmisiä, kokonaisia salillisia kuulemassa uutisia Jeesuksesta, Kristuksesta. Mitä ihmettä?
1: Joo, ollaan IRR-TVn puolesta saatu olla tukemassa tällaisia evankelioivia bussimatkoja. Ja juuri tänään kuultiin terveisiä ihan äskettäin pidetystä matkasta, kuinka monet ihmiset siellä olivat tosi avoimia evankeliumin sanomalle näiden matkojen aikana. Ja monet tekivät uskon ratkaisuja. Ja on kysymys tällaisista evankelioivista gospel-bussimatkoista, ja niihin oli osallistunut 5 paikkakunnalta ihmisiä, noin 500 ihmistä. Ja on tosi hienoa nähdä, että saadaan olla ihan ytimessä, että ihmiset löytää Jeesuksen.
0: Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat aikaisemmin tässä ohjelmassakin olleet mukana kertomassa myös sitä humanitaarisesta käytännön avusta, mitä Israelissa on myös tarvittu näiden sodan vuosien aikana, niin moni on menettänyt kotinsa, ja vaikka Israelin sosiaalijärjestelmä ja ylipäätään koko hallintomuoto on hyvin lähellä se vastaava, miten meillä täällä Suomessa asioita hoidetaan. Siellä on hyvä sosiaaliturva ja hyvä verkosto, mutta silti, niin kuin täällä Suomessakin, niin ihmiset voivat siellä tipahtaa kaikkien verkkojen läpi. Eikö ole ollutkaan koskettava kuulla myös näitä käytännön avun kertomuksia?
1: Kyllä, ja niin kuin Medi tuossa äsken sanoi, että se, että ihmisten tarpeisiin vastataan. Jeesus kysyy aina ihmisiltä, että mitä sä haluat, että mä sulle tekisin. Niin että se ihmisen tarve kohdataan, niin silloin se avaa myös sydämen vastaanottamaan sen evankeliumin sanoman. Ja tosi hienoa, että ollaan voitu seurakuntien kanssa olla tekemässä myös tällaista humanitaarista auttamistyötä Israelissa, joka on Jumalan oma kansa.
0: Puhuimme hetki sitten myös siitä, kuinka Ukrainassa tilanne jatkuu vuosi toisensa jälkeen, eikä vieläkään loppua näy. Mutta kuten profeetta Jesaja kehottaa meitä lohduttamaan minun kansaani, eli Israelia, niin kuin äsken Merja sanoit, evankeliumi kutsuu meitä lohduttamaan ja auttamaan aivan kaikkia meidän lähimmäisiämme. Ja nyt tuossa IRTVn pihalla, niin siinä on valtava määrä ambulansseja, ja meiltä tulee kevällä kysymyksiä, että onko teillä joku kauhea hätä siellä studiolla, kun ambulansseja piha täynnä. Niin Medi, nyt on ensi viikon lopulla lähdössä melkoinen letka-auto ja ambulansseja, invabusseja ja muuta. Siitä tulee aika melkoinen tapaus noin niin kuin ihan tiedotuksellisestikin, eikö vaan?
2: Joo, hyvä kun nostit tuon esiin, koska tarkoitus olisi myös tuoda isolle yleisölle tietoon, että mitä täältä lähtee. Että IRTV:hän on tässä siis väline yhdessä Keravan kaupungin kanssa lähettämässä näitä kulkuvälineitä sinne Ukrainaan. Ja tietysti nämä on ihan yksittäisiä pieniä asioita, mutta silti näillä on valtava vaikutus ihan niiden yksittäisten ihmisten elämää, ketä ne sitten palvelee siellä ja tuo sinne varsinkin nyt terveydenhuollon maailmaan apua, ambulanssit, niin kuin me tiedetään, mikä merkitys niillä on. Mutta tärkeää on myös se, että okei, tässä me viedään konkreettista apua, ja niin kuin sanoin, IRTV yhdessä Keravan kaupungin kanssa ovat tässä nyt välineitä. Mutta me tarvitaan myös teitä kuulijat tässä mukaan. Tietysti rukoilemaan näiden asioiden puolesta, mutta myös tukemaan monella muulla tavalla tätä kokonaista työtä ja olemaan meidän kanssamme, koska ei me tätä yksin pystytä tekemään. Me tarvitaan teitä kaikkia tähän mukaan.
0: Kyllä, juuri näin. Ja ambulansseja 5 saamme viedä ne yhdessä kaikkien kuulijoiden kanssa lohduttamaan Ukrainan kansaa.
2: Juri, mun mielestä tärkeää on vielä tässä se, että me halutaan antaa niistä lähtökohdista, kun on mahdollista, parasta mahdollista, mitä me voidaan antaa. Ja se tarkoittaa, että me silloin pidetään huolta myös, että ne on käyttökelpoisia, ne on kuntoisia, vaikka ne meneekin sinne sodan keskelle, mutta että ne toimii enemmänkin kuin 2 kilometriä.
0: No, juuri näin. Ja myös sitten on kaupungin kanssa lähdössä tämmöinen pienoisbussi, missä on invavarustelu. Ja siinä on hyvin koskettavaa, koska Keravan kaupunkihan on nykyinen virallinen ystävyyskaupunki Ukrainan Butšan kaupungin kanssa. Ja me kuulemme sitäkin kautta sitten niin kaupungin kautta kuin suoraan sieltä Butšan pormestarin kansliasta näitä tilannetietoja. Ja valtavaa, että saamme olla viemässä tätä käytännön apua ja Jeesuksen Kristuksen rakkautta tuohon maahan.
2: Mä sanoisin aina, että se on tämmöistä diakonis-humanitaarista työtä ja mun mielestä erityisen hienoa vielä, että se on nimenomaan ilmapussi, koska monesti tällaiset vähemmistöt jäävät niin kuin sivuun. Me ei ymmärretä, että siellä on myös tosiaan vammaisia, siellä on lapsia, siellä on nuoria, että se ei ole vaan niitä aikuisia tai vaan sotilaita, vaan siellä on koko oikeastaan niin kuin kirjo ihmisiä ja meidän pitää yrittää kaikkia heitä auttaa.
0: Rakas kuulija, olit siis kuuntelemassa Itäraportti-ohjelmaa, joka toimitetaan täältä IRR-TVn medialähetysjärjestömme studiolta täältä Suomen Keravalta. Ja me haluamme toivottaa sinulle runsasta Jumalan siunausta ja kiittää sinua kaikesta tuestasi tätä yhteistä työtämme kohtaan. IRR-TV toimii eri puolilla maailmaa. Voit seurata tätä työtä verkkosivuiltamme osoitteessa irrtv.fi sekä eri sosiaalisen median alustoiltamme. Ukrainan työtä voit seurata myöskin täällä ukrainanhätä.fi-verkkosivuilla. Mutta voit myös Suomen tätä kotimaamme ohjelmatuotantoa katsoa televisiosta. Se on nimittäin Antenni TVn paikka 16. Mutta 24/7 eli milloin tahansa suoratoistopalvelusta vaikkapa puhelimellasi osoitteessa permanto.fi tai YouTube-kanaviltamme. Kiitos kun olet ollut mukana tässä lähetyksessä ja muistutamme myös, että voit tilata meiltä ihan kotiisi kannettuna tai sähköpostiisi toimitettuna ilmaiseksi tietokirjeemme ja ystäväkirjeemme, jossa kerromme, mitä kaikkea saamme yhdessä Herran elopelloilla tehdä ja auttaa sitä kärsivää lähimmäistä, niin kuin Merja tuossa äsken hienosti sanoi. Seuraavaan kertaan toivotamme suuresti Jumalan siunausta ja kiitos seurastasi. Hei hei!

Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Pietarin talousfoorumissa puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutteli, ettei maan talous ole romahtanut. Venäjän talous kutistui 0,2% vuoden 1.4. aikana. Kyseessä oli Venäjän 1. taantuva vuosineljännes 3 vuoteen. Putinin mukaan Venäjän talous on laskenut samalle tasolle kuin millä euroalueen maat ovat eläneet viime vuosina. Putin lisäsi Venäjän pyrkivän itsenäiseen talouteen. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Suutaksa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
6: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
7: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
8: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
9: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta. Huippukaluste.fi.
10: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
2: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin. Yhdessä.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Onko Radio Dayn ystävien Aalloilla-lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saa tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta Aalloilla. Eli kry.fi.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Veikko Pöyhönen, juhlaohjelma Radio Dayssä. Veli-Matin juttusilla alkaa nyt näin kodikkaasti ja leppoisesti. Ja sinä olet opetusneuvos ja rovasti, joka tunnetaan erityisesti uskonnon opetuksen puolustajana, kirkollisena keskustelijana sekä hengellisten liikkeiden taustavaikuttajana. Olet toiminut pitkään kasvatuksen, koulutuksen ja kirkon rajapinnassa sekä osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja teologiseen keskusteluun. Hyvin merkittävä kirkon mies. Hauska, että saamme tänään yhdessä keskustella näistä sinun ansioistasi. Olet kirjoittanut myös kirkollisia ja katsomuksellisia puheenvuoroja. Esimerkiksi Kotimaa-lehdessä käsittelit filosofi Timo Airaksisen ajattelua ja suomalaisen luterilaisuuden hengellisiä haasteita. Ja tässä me nyt syvennymme tähän sinun ajatusmaailmaasi ja monipuoliseen toimintaasi. Tämän 90-vuotisjuhlan kunniaksi olet julkaissut myöskin kirjan, joka on nyt tässä minun kädessäni, Veikko Pöyhönen, ja toimittajana Laura Vilva, Rajat ylittävä rakkaus. Veikko, mistä tämä nimi nousee ja mistä se kertoo?
3: Nimi nousee Jeesuksen tavasta toimia. Hän, jos kuka, ylitti rajoja eri suuntiin ja oli siinä edelläkävijä monille näkijöille myöhemmässä maailmassa. Ja minusta se oli niin hieno oivallus, kun tämä mielessäni syttyi, että halusin siitä kirjan nimen Rajat ylittävä rakkaus.
2: No, se on kyllä aika onnistunut nimi, ja tämä muutenkin hyvin kauniisti taitettu. Ja tässä on aika mainio joukko, runsas joukko suomalaisia kirjoittajia ja ajattelijoita. Millä perusteella valitsit nämä kirjoittajat? Tässä on kyllä kovia nimiä.
3: Siinä on perusryhmänä kirjallisuuspiiri, jonka perustin yhdessä silloisen Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläisen kanssa. Ja tämä ryhmä muodostaa ydinjoukon, joka oli ikään kuin itse oikeutettu kirjoittajien eturiviin. Ja sitten sen jälkeen mietimme vähän yhdessä, mitä asiantuntijoita tähän otetaan mukaan. Ja niitä löytyi vähitellen. Ja dispositio muuttui sen myötä jatkuvasti. Ja näin kirja sai nykyisen hahmonsa.
2: Täällä on kovia ajattelijoita joukossa. Ja Jyri Komulainen, ekumenisia näkökulmia kirkon uudistukseen.

0: ehkä kaikkein ajankohtaisin nimi, koska hänen näitä näkemyksiään on nyt maailmanlaajasti ryhdytty käsittelemään ja kirkon globaalia olemusta tutkistelemaan. Ja sitten täällä on kunnioittavat tervehdykset. Piispa Teemu Laajasalo, Jon Wikström, Kalevi Kivistö, Lea Pulkkinen, Seikko Eskola, Erkki Aho, Katariina Hallikainen, Olli Hallikainen, Minna Siikaniva, Seppo Sauro, Tuomo Valve, Pirkko Arola, Tuomo Nikkola. Mikä tunne sinulla nyt on, millä tavalla tämä kirja voisi ravita suomalaista kristikansaa? Miten sitä saadaan nyt niin kaikkien käsiin?
1: Arvelen, että kirja on niiden käsissä, jotka ovat kiinnostuneita juuri tämän tyyppisistä niin kysymyksistä ja mielessään etsivät vastauksia. Tämä on tarkoitettu puheenvuoroksi, joka on avaus tulevaisuuteen, ja siinä mielessä kirja katsoo rohkeasti eteenpäin.
0: Kun sinua on pidetty hyvin vahvana kirkon lobbarina, muistaakseni Sanalehden haastattelusta jossain oli tämmöinen, että Veikko Pöyhösen aina käyttää tilaisuudet hyväksi ja kääntää ihmisten päät ja sydämet kirkkoon päin. Miltä tämä lausunto tuntuu sinusta itsestäsi?
1: Siihen aikaan, kun olin vastuussa asioista, niin lobbarisana ei käytetty.
0: Niin.
1: Se ei ollut ollenkaan ajankohtainen. Se on tullut myöhemmin käyttöön ja eri lehdet ja eri haastattelijat ovat sen itse keksineet ja käyttäneet sitä, kuten mainitsemasi Sanalehti silloin aikoinaan.
0: Niin, että se sai nyt pikkusen kritiikkiä sinulta tuo sana, että se ei ole oikein kunnioittava sana. Miten luonnehtisit tätä omaa rooliasi kirkon puolesta puhujana? Millä sanalla sitä voitaisiin edistää tai mainita?
1: Olen yrittänyt vaikuttaa kirkon puolesta aina niihin asioihin, jotka ovat olleet ajankohtaisia tai muuten välttämättömiä ottaa esille. Ja tämä vaikuttaminen on peruspyrkimykseni ollut kautta aikain.
0: Tuossa papismatrikkelissa on niin pitkä luettelo kaikesta siitä, missä sinä olet ollut osallisena. Siellä on kirjainyhdistelmiä, loputon määrä ja yhteisöjä, erilaisia tahoja. Veikko Pöyhönen, mikä on sinun oma arviosi, mikä on elämäntyösi keskeisintä aineesta, merkittävintä työtä?
1: Arvelen, että eräs tällainen tärkeä keskeinen aines oli SKSK:n eli Suomen kirkkoseurakuntatoiminnan keskusliiton aikoina, jolloin yritin rakentaa yhteyksiä herätysliikkeiden, kirkon ja sitten maallisten tahojen kesken niin, että herätysliikkeet olisivat voimissaan ja vaikuttaisivat Suomessa kukin omalla positiivisella tavallaan. Ja tämä pyrkimys johti siihen, että Porvoon seudulla erässä kodikkaassa kokoontumispaikassa keskustelimme tästä asiasta ja tulimme siihen tulokseen, että tätä työtä on jatkettava ja sille on annettava tilaa, koska herätysliikkeiden merkitys kirkolle on suuri, mutta kirkko ei saa kuitenkaan olla riippuvainen herätysliikkeiden vallankäytöstä, vaan olla vapaa toimija suhteessa niihin. Ja tämä näkemys sai paljon tilaa niiden vuosien aikana.
0: No siellä herätysliikkeiden puolella on myöskin jonkin verran ristivetoa kirkon suuntaan ja päinvastoin. Mitä sanot tästä? Onko se aiheetonta tai miten sitä voisi parantaa tätä ilmapiiriä?
1: No tämä ristiveto kuuluu tavallaan asiaan, koska herätysliikkeet ovat hyvin eri taustaisia ja hyvin eri laatuisia. Tällä laadulla tarkoitan niiden suhdetta kirkolle tärkeisiin uusiin ratkaisuihin, kuten naispappeuteen ja muihin vastaaviin asioihin. Ja ne, jotka vastustavat edelleen naispappeutta, niin ovat niitä vaativia konservatiiveja, jotka edelleen ovat vähän hankalaa porukkaa, mutta toisaalta heillä on oikeus omaan vakaumukseensa ja kirkon on sitä jossakin määrin ainakin siedettävä ja jaksettava heidän kanssaan jatkaa rinnakkaiseloa.
0: Mikä on tällä hetkellä syvin huolesi Suomen luterilaisen kirkon elämässä?
1: Syviä huolia on ehkä useampia. Syvä huoli sisältyy kirkon oman roolin tulkintaan, eli minkälainen kirkko, luterilainen kirkko tämän päivän maailmassa haluaa olla. Ja sen näkemys omasta roolistaan tietenkin vaihtelee eri johtajien, eli piispojen kesken, mutta myös niiden parissa, jotka ovat vaikuttajia kirkollisessa kokouksessa valittuina maallikkojäseninä. Ja tämä eräsortin hajaannus kirkon tulevaisuuden näkemyksissä on hyvin huolettava asia, koska se merkitsee, että kirkko on omassa roolissaan voimaton keskustelija ja voimaton vaikuttaja, ja tästä olen hyvin huolestunut.
0: Tässä juhlakirjassa on monta hyvää artikkelia. Nyt en ole kaikkia ehtinyt vielä lukemaan, mutta katsoin tätä Jyri Komulaisen tekstiä Ekumeenisia näkökulmia kirkon uudistukseen, ja siinä hän kovasti innostaa meitä Eurooppa-keskeisyydestä seuraamaan maailmanlaajoja näkymiä kirkossa. Ja kirkkolahan tuntuu ja kristin uskolla nyt olevan hyvin vahva kysyntä ja nopea nousu suhdanne Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Oseaniassa. Mutta näillä vanhoilla kristinuskon vahvoilla alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja myös meillä Suomessa ollaan juututtu vähän niin kuin jälkijunaan. Mitä sanot tästä kehityksestä, maailmanlaajuisesta globaalista kehityksestä kirkon elämässä?
1: Se on välttämätön kehityssuunta ja kirkon tulisi suostua Jyri Komulaisen esittämiin suhtautumistapoihin, koska niiden varassa kirkon tulevaisuus hyvin pitkälle on. Eurooppa on menettänyt otteen kirkkoon ja kirkko Eurooppaan, ja Euroopan tulevaisuus on muutenkin monella tavalla uhanalainen. Ja se, että kirkko on tässä kuvassa mukana, niin on surullinen tilanne, mutta valitettava tosiasia. Ja siksi kirkon tulevaisuus on tuolla muualla. Tämä globaali näkökohta on välttämätön. Ja Jyri Komulaisen näkemys kirkon tulevaisuudesta kasvavana voimana mainitsemisissasi maissa, niin on tosiasia, joka kirkon on nähtävä mahdollisuutena. Ja tämä mahdollisuus on sille todella iso, ja siitä tulee kantava voima, kun se otetaan vakavasti.
0: Täällä Jyrin tekstissä sanotaan, että 1900-luvun alussa kristityistä 80% eurooppalaisista oli kristittyjä. Ja kristittyjen kokonaismäärästä maailmassa 80% asui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja nyt vuoden 2050 arvioiden mukaan 80% kristitystä asuukin etelässä, eteläisellä pallonpuoliskolla. Eli tämä kristinuskon painopiste, maantieteellinen painopiste on vahvasti siirtymässä pois täältä Pohjolasta ja Euroopasta näihin Aasian ja Afrikan suuntiin. Mitä tämä kehitys sinun mielestäsi voisi merkitä meille, jotta me osaisimme ohjata omaa kirkkoamme ja kristillisen uskon tulkintaamme vähän koskettavammin ja puhuvammin?
1: Se merkitsee tarttumista näihin Jyri Komulaisen mainitsemiin asioihin ja niiden viemistä eteenpäin niin, että kirkko todella saa voimansa etelästä ja on etelän kirkko, jos näin voi ilmaista. Ja se on kirkon tulevaisuuden kuva, myös tulevaisuuden mahdollisuus. Ja tälle pohjalle, tälle perustalle kirkon tulevaisuus vahvasti asettuu.
0: Kun kerroin tästä ohjelmasta joillekin kollegoille, niin he sanoivat, että kysyn nyt Veikolta sitä uskonnon opetuksen tilaa, kun Veikko on ehkä parhaiten perehtynyt suomalaisen uskonnon opetuksen problematiikkaan. Ja mitä se nyt voisi olla, tai minkälaista sen tulisi olla? Kouluissa siis.
1: Uskonnon opetus kouluissa on nyt suuressa, sanoisin, kriisissä, koska sitä ajetaan eri näkökulmista, lähtökohtanaan eri taustaiset ajattelut ja uskonnon opetuksen tulevaisuus on riippuvainen siitä, miten se halutaan nähdä niiden taholta, jotka vaativat tätä yhteistä katsomusainetta. Taas toisaalta on niin, että jotta uskonnon ihmiset olisivat riittävän sivistyneitä olemaan tämän ajan rakentavia voimia, niin uskonnon tulisi olla heidän elämässään osa tätä sivistävää kulttuuria. Ja se taas merkitsee, että uskonnon rooli ei rajoitu vain sitä koskevaan opetukseen, vaan sen merkitykseen läpikäyvästi koulun elämässä ja toteutuksessa antaa ihmiselle arvopohjaa ja taustoittaa elämän suurilla kysymyksillä ihmisten tulevaisuuden näkyjä, sillä uskonnot tarvitsevat niin tänään kuin huomenna oikeuden saada olla olemassa, oikeuden saada vaikuttaa ja oikeuden nähdä, että heidän oikeutensa on osa läntistä sivistystä ja sen arvomaailmaa.
0: Olet, Veikko, seurannut suomalaisen kristillisyyden kilvoitteluperinnettä hyvin läheltä ja nähnyt monenlaisia muutoksia ja haasteita, uusia yllätyksiäkin. Millaisia murroksia pidät nyt kaikkein onnistuneimpina sinun elämäsi aikana tapahtuneena muutoksina Suomen luterilaisessa kirkossa?
1: Onnistuneimmat muutokset Suomen luterilaisessa kirkossa viime aikoina.
0: Niin viimeisen 90 vuoden aikana.
1: Viimeisen 90 niin. vuoden aikana. Aikaväli laajenikin.
0: Niin, tarkoitin sinun elinaikanasi.
1: Juuri. Kyllä minusta eräs tärkeä muutos oli juuri tämä pappisviran suominen myöskin naisille. Suomen kirkko tarvitsi tämän ratkaisun ollakseen kelvollinen osaksi nykyaikaista yhteiskuntaa ja osaksi arvojen jakamista nykyihmisen tapaan nähdä nämä kaksi sukupuolta yhdenvertaisina ja että heillä on samat mahdollisuudet päästä viroissa eteenpäin virkaurien kehityksessä. Yhdenvertaisuus on välttämätön haaste. Tämä murros niin oli positiivinen kirkolle. Se sai kyllä siitä paljon myönteistä palautetta, mutta ne, jotka olivat eronneet kirkosta sen vuoksi, että naispappeus ei aikaisemmin toteutunut, eivät valitettavasti juurikaan palanneet. Eli tämä köyhyys jäi valitettavaksi köyhyydeksi tässä mielessä, mutta kirkko kyllä siinä voitti sekä itsensä että vanhoillisten vastavoiman ja astui tielle, joka tarjoaa sille uuden tulevaisuuden.
0: Sinut vihittiin papiksi vuonna 1963 Kuopiossa ja sinulla on todella pitkä pappisura sekä seurakuntatyössä että kirkon hallinnossa ja monilla eri sektoreilla. Mikä on se sisäinen voima, joka on sinua eniten elämässä kantanut? Mistä ammennat tämän rakkauden ja intohimon antautua kirkollesi?
1: Se oikeastaan saa voimansa kahdesta kutsusta. Sisäisestä kutsusta, vocatio interna, joka, jota arvostan hyvin korkealle, jonka ymmärrän olevan jumalallinen kutsu minun sisäisessä elämässä. Ja tämän kutsun voima on erittäin vahva, mutta myöskin eksterna, eli seurakunnan kirkon oma kutsu, niin se antaa minulle mahdollisuuden toimia sillä luottamuksella, jonka kirkko on minulle uskonut. Ja tämä luottamus tulee olla molemmin puolista, ja olen kokenut, että se on sitä, ja sen varassa on ollut hyvä yrittää tätä vaikuttamisen tapaa.
0: Tämän juhlakirjan takakannessa on yhteenvetona sanottu, miten merkittävää elämäntyön kirkon ja kasvatuksen parissa olet suorittanut, ja miten seurakuntapappina ja eri organisaatioiden järjestöjen johtotehtävissä olet käynnistänyt. Murrosaikoja on ollut ennenkin, ja ne tarjoavat mahdollisuuden positiiviseen kehitykseen. Näin täällä takakannessa lukee. Tämä kuitenkin vaatii näkemyksellisyyttä sekä rohkeaa rajojen ylittämistä, verkostoitumista ja tavoitteellista toimintaa. Luovuus tieteen ja taiteen muodossa on uudistumisen edellytys. Taide luo tilaa kohtaamiselle koskettaen ihmiselämän syviä ulottuvuuksia. Tämä varmaan sinun oma tekstiäsi, näin kuvittelen. Mihin nyt tulisi eniten keskittyä?
1: Ymmärrän niin, että se mihin tulisi ainakin hyvin paljon keskittyä, ehkä ihan eniten, on tämä rajojen ylittäminen myös nykyaikana. Meillä on paljon sellaisia asenteellisia, mutta myös ihan aineellisiakin rajoja, jotka ovat olleet kompastuskiviä kirkon tähän astiselle menestymiselle. Nyt rajojen ylittämisen aika on parhaimmillaan, ja tulevaisuuden näky on kirkon oman kutsumuksen lähtökohta, ja miten selkeä se on, ja millaisille arvoille se perustuu, ja millaisille lähtökohdille se rakentuu, niin ne ovat rajojen ylittämisen keskeisiä sisältöjä, ja ajattelen, että tässä on kirkon tulevaisuuden eräs taitekohta, joka avaa kirkolle ovia uuteen tulevaisuuteen ja uuteen elämään edellä mainittujen ponnistuksien mukaisesti. Eli suostumalla siihen, että kirkko antaa tilaa myös omassa elämässään ja omissa asenteissaan niin tälle etelälle, jonka varassa kirkon oma tulevaisuus hyvin suuressa määrin on.
0: Täällä pappismatrikkelin sinun sivullasi kerrotaan myöskin sinun julkaisuistasi paljon. Julkaisut Kristillinen kasvatuslehden päätoimittajana, olet ollut Pitkät ajat ja kasvatus ihmisyyteen, Koulun aamulehden päätoimittaja, Kirkko ja kulttuuri, Kirkon kasvatusjärjestelmä, Minne menet, Suomen kirkko, Uskonnon opetus uhattuna. Hyvä sana sinulle. Valtaisa määrä erilaisia julkaisuja ja kirjoituksia. Mikä on sinun teologiasi ydin? Kun sanotaan, että jokaisella papilla on yksi saarna, sitä hän aina toistaa toisille ja vie sitä sanomaa siltä pohjalta. Mikä on, Veikko Pöyhönen, sinun elämäsi viesti kuuntelijalle? Mitä saarnaat meille?
1: Varsinaisia saarnoja en enää pidä, mutta jos tässä saarna lainausmerkeissä tarkoittaa näkemystä, jonka varassa yritän, niin sen keskeinen sisältö löytyy Jumalan suuresta rakkaudesta, erottomasta armosta ja pelastuksen keskeisestä sisällöstä, joka meille kaikille merkitsee mahdollisuutta nojata Jeesuksen oman vakuutukseen, että me olemme armahdettuja ja että ristillä Jeesus varasi meille mahdollisuuden pelastua synneistämme ja saada kaikki synnit anteeksi. Tässä on mielestäni kristinuskon keskeinen sisältö, ja nykyihmiselle tämä kerrottuna merkitsee, että he voivat tämän varan rakentaa oman hengellisen tulevaisuutensa ja olla sen mukaan kristittyjä kuin itse sitten sitä lähemmin tulkitsevat.
0: Kiitos, tämä on hyvä tällainen loppulausunto. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa tässä ohjelmassa. Mitä haluaisit tästä kirjasta vielä nostaa esille? Mä äsken nostin nyt tämän Jyri Komulaisen globaalin kirkon vision ja näyn ja miten me voisimme oppia siitä. Osaatko sanoa, mihin kannattaisi erityisesti tässä kirjassa kiinnittää huomiota? Kenen tekstiin tai mihin?
1: No, mainitsit Jyri Komulaisen, jonka teksti on eräs avaintekstejä, niin. Joka kannattaa lukea moneen kertaan. Siellä on myöskin kirjoittaja, joka aika perusteellisesti käsittelee rooliani kulttuurivaikuttajana. Tämä herra on tehnyt hyvin huolellista työtä ja se artikkeli antaa paljon sisältöä sille, mikä tämän kulttuurivaikuttamisen rooli ja merkitys on lähemmin ollut.
0: Sinulla on opetusneuvoksen arvo, voisi yhtä hyvin olla kulttuurineuvoksen arvo, sinun kulttuuripohjasi on hyvin laaja ja vaikutuskenttäsi avara. Mikä on se viesti, jonka haluaisit nyt siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille jättää tästä sinun valtaisesta kokemusmaailmastasi ja arvoarkustasi?
1: Viestini olisi hyvin yksinkertainen, koska ymmärrän, että yksinkertaisuus on omalla tavallaan valttia. Ja niin viestini olisi, että olkaa rakkauden tekijöitä, olkaa rajojen ylittäjiä ja lähimmäisen rakastajia. Tällä tiellä tulette menestymään.
0: Näin arvokkaasti ja kauniisti Veikko Pöyhönen, opetusneuvos ja rovasti, siunaa Radio Dayn kuuntelijoita ja meitä kaikkia. Ja minä puolestani toivotan sinulle ja puolisollesi Airille. Airi on ollut tässä studiossa läsnä koko ajan innoittamassa meitä puhumaan viisaita. Ja koko sinun lähipiirillesi toivotamme siunausta, onnea, menestystä ja parasta mahdollista hyvää.
1: Kiitoksia paljon.
2: Veli Matin juttusilla.
3: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Maa- ja metsätalousministeriö ei enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhunmetsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Ministeriö arvioi, että riistakeskuksella olisi päätöksen seurauksena mahdollisuus myöntää elokuussa alkavalle metsästyskaudelle noin 250-300 poikkeuslupaa alueille, joilla kärsitään tiheästä karhukannasta johtuvista ongelmista. Taustalla ovat huolet kasvaneesta karhukannasta ja pyrkimys ennaltaehkäistä ihmisten ja karhujen kohtaamisia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden kuun alussa antama päätös. Venäjän presidentti Vladimir Putin on hylännyt Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotuksen presidenttien kahdenkeskeisestä tapaamisesta. Putin kommentoi asiaa Pietarin talousfoorumissa. Putinin mukaan tapaamiselle ei ole Venäjän kannalta syytä. Hänen mukaansa tapaaminen sopisi Ukrainalle, sillä se pysäyttäisi Venäjän etenemisen rintamalla. Torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä Zelenski ehdotti Putinille tapaamista neutraalissa maassa. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis päättämään sodan. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi.
7: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa Kristityt yhdessä ry:n tuottamaan rukousasemalle. Tänään täällä keskustelemassa Maria Tanttu ja Pia Vesalainen. Tervetuloa, Pia.
1: Kiitos. Mukava olla täällä.
0: Joo, se aina semmoinen yhteinen rukous kannattelee meitä monessa kohtaa sellaisessakin tilanteessa, kun on vaikeaa elämää. Ja tämmöisen niin kuin kesäaikana niin mä huomaan, että monet lähestyy sellaisilla haastavilla tilanteilla, että kun heillä on vähän ollut vaikeutta ja haasteita, niin kesäaikainen välinä vähän puhkee esille. Ja sitten totean, että se lepo itse asiassa olisi hirveän tärkeää. Onko sä huomannut samaa?
1: On. Mä oon ehkä jopa kuuluisa siitä semmoisesta suorittamisesta. Ja että kun on enemmän aikaa, niin lähtee miettimään, että mitä kaikkea mä voisin nyt tehdä.
0: Joo.
1: Ja ehkä sitten lopputulos on omalta kohdalta joskus voinut olla aika semmoinen aikataulutettu lomailu, mikä sinänsä ei se välttämättä huonoa, mutta sitten jos sinne ei aikatauluta sitä lepoakin, niin sit se saattaa jäädä.
0: Niin se vähän kostautuu ehkä sitten.
1: Joo, ja kyllä nyt on huomannut, että kyllä sille levollekin on oma paikkansa ja haluaa sitäkin priorisoida. Että ehkä ei se enää ole niin kuin se joskus aiemmin oli, että nykyään sitä löytää paremmin itsensä lepäämästäkin ja tekemästä hyvin hitaita asioita, kuten lukemaan.
0: Se on muuten hyvä levon kannalta, että pysähtyy oikeasti semmoiseen niin kuin aika tasaiseen hetkeen ja tilanteeseen. Joo, siis mä luulen, että myös ikä tekee sitä, että huomaa sen, että omat voimavarat on itse asiassa rajalliset ja tarvitsee ne levon hetket. Ja sit oppii ehkä sinne kalenteriin kirjaamaan myös sen lepopäivän.
1: Ja ehkä se ikä tekee senkin, että ei lähde ihan niin näpsäkästi aina kaikkeen mukaan tai sanoo joo, että sille tulee ihan normaalia semmoista harkinta tai kykyä tai semmoista hetken pysähtymistä, että jaksanko mä tai onko tälle mulle aikaa tai onko mulla tälle aikaa niin päin.
0: Kyllä, ehkä oppii myös sanomaan siis sen ei-sanasen, vaikean pienen sanasen, joka kuitenkin on varsin merkityksellinen.
1: Joo, ja kun mä mietin tätä lepoa, niin mä oon lukenut paljon Hanna Kivisalolta hänen ajatuksiaan blogeista sekä hänen kirjoistaan ja sieltä mä muistin, että hänellä on tähän lepoon tosi, tosi osuvat sanat. Hän on kirjoittanut näin, että ei ole mitään suurempaa tapaa osoittaa, että luottaa kuin lepääminen. Lepo on suurin uskon tunnustus. Kun kiireen kulttuuri käskee yrittämään pidemmälle ja korkeammalle, on radikaalia valita luottamus ja lepo. Vetäytyä maailmanpelastustöistä yksinäisyyteen. Ottaa keikkuvassa veneessä päiväunet. Olla se, joka uskoo niin paljon, että uskaltaa hukata aikaa. Jos haluat olla mukautumatta tämän ajan maailmanmenoon, lepää. Saatat yllättyä, miten paljon ehdit.
0: Siinä on vinha perä.
1: Ja mietin just tuota, että jännästi se just toi viimeinen, että saatat yllättyä, miten paljon ehdit. Niin ehkä koskettaa juuri siihen mun omaan semmoiseen menijään, että mä saatankin ehtiä enemmän ja mä saatan tajuta, että mä ehdin myöskin, kun mä teen vähän levosta käsin niitä ihania asioita.
0: Se on totta, koska loppuviimeksi kuitenkin mitä enemmän me väsytään, sitä hitaammaksi meidän teot ja toiminnat tulee. Sitä vähemmän me ikään kuin pystytään tuottamaan sitä, mitä me halutaan. Eli se lepo tarvitaan. Samalla tavallahan Jumala Raamatussa sanoi, että sääti ihan siis maallekin jo lepovuodet. Viljellään niin ja niin monta vuotta ja 7. vuosi olkoon maallekin se lepovuosi, että on kesannolla ihan siis pellot. Et siinä on jokin syy, miksi Jumala on määrännyt ihmiselle lepopäivät ja maalle lepovuodet.
1: Niin, ja totta kai Jumala itsekin lepäsi luomistyöstään. Niin,
0: 7. päivänä.
1: Niin sehän on suurin syy, miksi meidänkin kuuluisi
0: kyllä
1: tätä noudattaa.
0: Nyt me saadaan siunata itsellemme ja kaikille kuulijoille sellainen rauhallinen, ihana kesä, joka antaa meille mahdollisuuden lepoon. Isä, me tulemme sinun kasvojesi eteen. Kiitämme kesästä. Me kiitämme siitä, että kesäloma ja kesän semmoinen rauha ja levollisuus saa ruokkia, saa vahvistaa, saa virkistää meitä. Se saa virkistää minua, se saa virkistää Pia, se saa virkistää jokaista kuulijaa. Ja niitäkin, jotka eivät tällä hetkellä tätä kuule, mutta Isä, sinä heitäkin tahdot siunata. Me kiitämme siitä, että levon siunaus saa tänä kesänä tulla itse kunkin osaksi. Samaan aikaan meissä kiitämme sinua, että tämä kuulijamme ystävä, tämä veli on päässyt kotiin ja hän on saanut sellaista dialyysihoitoa, joka on häntä auttanut. Me kiitämme siitä. Me pyydämme hänelle myöskin sellaista nukkumisen kykyä, että hän saisi levätä ja masennuskin ehkä hellittäisi pikkuhiljaa sen avulla. Kiitämme isä sinua ystävämme kanssa siitä, että sinä voit, sinä rakastat, sinä rohkaiset heikkoa ja arkaa ja tuet jokaisella askeleella. Me kiitämme ja ylistämme isä sinua tämän ystävämme kanssa, joka jättää sinun hoitoosi ja pelastettavaksesi sekä itsensä että kaikki rakkaansa. Me jätämme hänet sairauksiensa ja muiden haasteidensa kanssa sinun käsisi ja pyydämme apuasi. Me isä kiitämme myös ystävämme kanssa siitä, että sinä olet parantanut hänen silmänsä. Sinä olet tehnyt hänet silmiensä osalta terveeksi. Kiitos, että sä oot kohdannut monia monia muitakin kaikissa hänen haasteissaan. Ja vaikka he ei ole rukous ja kiitosaihetta meille lähettäneet välttämättä, niin isä, sä oot silti kuullut, sä oot vastannut, kun sä oot sanassasi luvannut, että sä kuulet jokaisen lapsen pyynnön. Me isänä tuomme sinun kasvesi eteen myös kaikki ne, jotka tavalla tai toisella ovat jääneet kiinni ja koukkuun, addiktoituneet erilaisiin asioihin. Sä näet tuon Daniel-pojan, joka on huumeisiin jäänyt koukkuun. Me pyydämme sinun vapauttamista. Sä et sä vapauttaisit hänet addiktiosta, antaisit hänelle uudenlaisen tarkoituksen ja merkityksen elämälle. Näet myös tämän henkilön, joka on nettiriippuvainen. Auta häntä pääsemään vapaaksi ja saamaan keskittymiskykynsä takaisin. Kiitos, että myös nämä lapset ja rakkaat, jotka ovat päihderiippuvaisia ja tupakasta riippuvaisia, niin sinä voit parantaa, sinä voit vapauttaa ja sinä voit suoda sen avun, mitä he tarvitsevat.
1: Herra, me kannetaan sun eteen kaikki ihmissuhteet. Me rukoillaan yhdessä, että sä annat tämän rukoilijan sisarelle uskovan ja päihteettömän puolison. Me kannetaan sun eteen myös mies, joka on kohdellut väärin puolisoaan ja joka on saanut hänet tuntemaan itsensä mitättömäksi ja surkeaksi. Herra, sun edessäs anna tämän rukoilijan parantua ja löytää se, miten, tai nähdä se, miten sinä katsot häntä. Miten rakas hän on sinulle. Me rukoillaan perheiden puolesta ja rukoillaan sen puolesta, että sä eheytät perheiden välejä ja poistat pahan puhumisen selän takana. Me rukoillaan uudesti syntymistä sisarille. Herra, sä näet, miten tämä rukoilija pyytää sulta ja anoo sulta, että sä tulisit väliin ja poistaisit henkivallat sen suvun päältä ja antaisit heille uskon ja sun voimasi, joka voisi näkyä koko perheestä myös muille. Me pyydetään sun siunausta kesään ja yhteisiin lomahetkiin. Me pyydetään, että sä tuot sovun ja rauhan. Sen rauhan, minkä voi saada sulta, niin että se kesä saisi olla virkistävä ja sun iloa täynnä. Me kannetaan sun eteen yhdessä tämän rukoilijan kanssa hänen veljensä ja vaimonsa avioliitto. Ja me pyydetään eheytymistä ja parantumista. Ja haluaa antaa ja pyytää anteeksi niitä tekoja, mitä on toinen toistaan vasten tehty väärin. Herra, sä oot armahtava Jumala ja sä oot rakastava Jumala. Tuossa sun armos ja rakkautes tämän avioliiton ylle. Me rukoillaan myös yhdessä hankalan ihmissuhteen vuoksi, jossa toinen lapsen huoltajista on yhteistyökyvytön. Jeesus, sä tiedät kaiken, mitä on tapahtunut. Ja me rukoillaan yhdessä, että sä autat tätä tilannetta ratkeamaan ja tuot sun totuutesi ja sun valosi ja apusi siihen tilanteeseen.
0: Kiitos, Isä, että sinä näet tämän pariskunnan, jonka yöunet ovat syystä tai toisesta jotenkin hävinneet. Me pyydämme, että he sais molemmat nukuttua riittävästi ja jaksaisivat jälleen kaikki ne arjen askareet ja muut, mitkä siellä odottelevat. Kiitos, että sinä myös tahdot auttaa jaksamisessa kaikkia muitakin, jotka tällä hetkellä kamppailevat sen kanssa. Me tuomme tämän henkilön, jonka heikko taloustilanne on saanut elämänhalunkin katuamaan. Me pyydämme hänelle iloa ja unta ja murheiden väistymistä. Näet sä tämän henkilön, joka haluaa jatkaa kohti omia unelmia. Me pyydämme, että sinä autat häntä selviämään vaikeasta tilanteesta ja annat unelmien toteutua. Näet sä tämän henkilön, joka tarvitsee sellaista voimaa jaksakseen siivota kesämökkinsä. Kiitos, että sinä olet voimallinen antamaan voimaa sille, joka sitä sinulta pyytää. Kiitos, että sinä haluat auttaa häntä. Kiitos, Isä, myös, että tätä henkilöä, joka on uupunut ja jonka elämä on liian raskasta ollut pitkän aikaa, niin sinä haluat muuttaa, antaa selkeän suunnan elämälle ja iloa. Auta sinä häntä, Isä, tässä hetkessä. Anna hänen kokea sun läsnäolos ja riemu sinussa.
1: Herra, sä näet tämän henkilön, joka rukoilee ja kantaa sun eteen yhdessä sisaren, hän itsensä ja sisarensa. Herra, anna heille edulliset kodit ja toimeentulo, mitä he tarvitsevat siihen omaan elämäänsä. Anna se myös iloa ja luottamusta sinuun. Me pyydetään johdatusta yhdessä tämän rukoilijan kanssa muuttoon ja uuteen elämään siinä seuraavassa kodissa ja uudella paikkakunnalla. Herra, anna sun tahtosi toteutua sielläkin ja koko tämän perheen elämässä.

0: Rukousasema.
1: Kuulimme juuri Even ja Ossin kappaleen Päivä vain. Jatkamme rukousta. Isä, kiitos, että me saamme yhdessä Joensuusta kotoisin olevan siskomme kanssa pyytää hänelle parantumista hermokivuista. Kosketa ja paranna sinä häntä. Tuomme tämän ystävämme myös sinun kasvesi eteen, jolla on lasinsiru silmässä. Pyydämme, että sinä auttaisit, parantaisit ja antaisit sen silmän parantua ihan entiselleen. Kiitos Isä, että saamme tuoda sinun kasvesi eteen tämän henkilön, joka mahdollisesti tarvitsisi hengityskonetta. Ja me pyydämme Isä, että hän voisi hengittää vapaasti ilman hengityskonetta ja sä parantaisit sen, mikä siellä on haasteena siinä hengittämisessä. Kiitos, että sinulle saamme myös tuoda tämän ystävän, joka kärsii tinnituksesta ja eturauhasvaivoista. Kiitos sinä, voit Isä häntä koskettaa, voit häntä parantaa ja myös pelastaa hänen perheensä ja lapsensa. Kiitos, että myös korvatulehduksen sinä Isä pystyt parantamaan. Ja vaikka antibiootit ei ole vielä toistaiseksi auttanut, niin sinä pystyt antamaan viisautta lääkäreille, että he voisivat jotenkin löytää oikean antibiootin ja siten myös tuohon kasvohermohalvaukseen vaikuttaa parantavasti. Me Isä tuomme sinun kasvesi eteen tämän rukoilijan, jolla on metabolinen oireyhtymä. Pyydämme, että sinä häntä koskettaisit ja antaisit tuon ainaisen nälän tunteen mennä pois. Kiitos siitä, että hänellä on ruokaa ja että hän kuitenkin sen tilanteensa kanssa pärjää, mutta Isä, me pyydetään siihen helpotusta kaikesta huolimatta. Pyydämme hänen kanssaan, Isä, myös, että sinä auttaisit kaikkia niitä, jotka ovat ruokajonoissa ja joilla on nälkä ihan kroonisesti ihan sen oman ravitsemustilanteensa vuoksi. Kiitos sinulle, Isä, siitä, että sinä olet voimallinen auttamaan heitä. Isä, sä näet myös tämän naishenkilön, jolla on veritulppa jalassa. Kiitos, että sinä suot hänelle voimaa, antaa anteeksi ja siunata ja myös parannat hänen sen jalkansa niin, että se veritulppa ei pääse tekemään minkäänlaista tuhoa, vaan se saa olla kokonaan terve se jalka. Me Isä tuomme kasvesi eteen myös Sonjan. Pyydämme, että sinä koskettaisit häntä parantavalla kädelläsi ja antaisit hänelle jälleen hyvän kunnon. Sinä näet Isä myös tämän mainitun S:n ja hänen perheensä. Auta S:n puolisoa sairauksissa ja kaikessa, mikä siinä jotenkin hänen voinnissa ja olossaan on haasteellista tällä hetkellä. Me tuomme Isä kasvesi eteen myös Ranen. Kiitos siitä, että sinä haluat parantaa ja vahvistaa hänen niskaansa niin, että se tulisi jälleen terveeksi ja tuo infarktikin paranisi ja toipuminen pääsisi sillä tavalla käyntiin, että se tulisi ihan kokonaan jotenkin selätettyä se kaikki, mitä sieltä on tullut tuon repeämän myötä. Kiitos sinulle Isä siitä, että sä olet pelastanut Raneen siinä hetkessä, kun tuo tapahtuma on tapahtunut. Isä, me tuomme sinun eteesi tämän tytön, joka jollakin tavalla on kipeänä ja keksii juttuja ja saa välillä ihmiset riitelemään. Kiitos, että sinä tahdot kohdata tuota äitiä ja tuota lasta sillä tavalla, kun he tarvitsevat tällä hetkellä tulla kohdatuksi. Ole sinä Isä heidän kanssaan joka päivä ja hetki. Näet myös Isä tuon 1,5-vuotiaan pikkupojan, jolla on valtavaa kuumeilua. Kiitos, että sinä voit kuumeen lopettaa ja hengitystäkin helpottaa niin, että hän voi elää ihan tavallista ja normaalia elämää. Me tuomme Isä sinun eteesi myös kaikki ne henkilöt, joilla on ollut haasteita löytää oikeanlaista hoitoa omaan sairauteensa. Isä, me tuomme heidät sun kasvesi eteen ja pyydämme, että sinä ylilääkärinä, joka tiedät täsmällisesti, miten ihmisen elimistö on koottu ja kasattu, että sinä antaisit lääkäreille sitä viisautta, mitä he tarvitsevat, että he löytävät oikeat keinot auttaa ihmisiä mitä erinäisimmissä vaivoissa. Ja niissäkin tilanteissa, joissa krooniset taudit tuovat semmoista kipua ja jotenkin semmoista raskautta elämään, niin sinä voisit parantaa ja antaa voimaa kestää kun se sairaus ei ole parannettavissa. Että löytyisi kuitenkin sellaiset helpottavat tekijät ja voima kestää. Voima jaksaa sen kivunkin keskellä. Kiitos, että sinä, Isä, haluat kohdata jokaista meistä ja jokaista erityisesti, joka kärsii tällä hetkellä. Me tuomme, Isä, sun kasvoisi eteen myös ne, jotka kärsivät tällä hetkellä mielenterveyden haasteista. Me pyydämme, että sinä kosketat heitä jokaista ja sinä annat heille sellaista rauhallisuutta ja levollisuutta. Annat heille sellaisen tilanteen, että he saavat hoitotasapainon kaikissa suhteissa ja he pystyvät elämään normaalia tavallista elämää jotenkin sellaisessa levossa ja rauhassa, mistä tänään on puhuttu. Sellaisessa levossa ja rauhassa, joka tulee Isä sinulta ja jota ei kykene kukaan ottamaan pois, vaan se on ja se pysyy ja se saa muodostua elämän kannattavaksi asiaksi.
0: Me kannetaan, Herra, sun eteen kaikki, jotka kärsii kivuista. Auta, että tämän ihmisen kylkikipu voisi poistua ja hän saisi kivuttoman kyljen, ja joka helpottaisi hänen elämäänsä. Pyydetään myös, että parannat kipeää selkää niin, että tämä rukoilija voi selviytyä työstänsä. Herra, kosketa sitä selkää ja anna sun parantavan voimas uudistaa se selkä kivuttomaksi. Herra, me kannetaan sun eteen myöskin rukoilija, joka pyytää, ettei se selkäkipu ja outo tunne siellä ole syöpää. Herra, sä tunnet hänet ja sä tiedät tarkalleen,

0: hänelle ystäviä ja raamattopiiriä omalta asuinalueeltaan, niin että hän saisi yhdessä heidän kanssaan tulla sun eteen ja kokea yhteyttä toisiin ihmisiin yhdessä sun kanssa. Me rukoillaan niiden puolesta, joilla on syöpädiagnoosi tai heidän läheisillä on syöpädiagnoosi. Kannetaan heistä jokainen sun eteen. Siunaa rukoilijaa, joka pyytää sun parantavaa voimaa rintasyöpäänsä. Anna hänelle voimia, kun sytostaattihoidot on alkamassa. Ja kanna hänet tästä hetkestä läpi. Herra, sä näet tämän pienen tytön, jonka puolesta pyydetään rukousta. Herra, sä näet myös sen levinneen aivosyövän ja tämän koko tilanteen. Jeesus, sulla on kaikki avaimet parannukseen ja me tuodaan hänet sun eteen yhdessä hänen perheensä ja kaikkien läheisten kanssa. Auta heitä myöskin löytämään äitinsä kanssa koti.
1: Isä, kiitos, että me haluamme saada tuoda sun eteen meidän työt. Me isä pyydämme, että täällä poika, joka tarvitsee töitä, niin löytäisi sellaisen uuden koulutusalan tai työn, mitä hän pystyy ja mikä on hänelle semmoinen mielekäs. Me pyydämme hänelle myös ystävää ja itseluottamusta. Me pyydämme isä sinun läsnäolosi tämän lapsen työharjoitteluun ja hänen koko elämäänsä. Pelasta hänet, ole hänen ystävänsä, ole rauhana sydämessä ja sielussa. Kiitos, että sinä olet isä kaiken yläpuolella ja tämän ystävämme sanoin, tuomme hänen lapsensa sinun kasvesi eteen ja pyydämme heille työpaikkaa. Kiitos isä siitä, että kaikki ne, jotka ovat vuosia ja vuosia jo ehkä olleet ilman työtä, niin saavat voimaa vielä kerran etsiä ja sitten saavat myös armon löytää sen työpaikan. Kiitos sinä, isä, joka olet kaiken, myöskin rahan ja myöskin menestyksen jotenkin sellainen mahdollista, että sinä tälle henkilölle, tälle vaimolle, jonka puolesta tässä pyydetään rukousta, niin sinä annat mahdollisuuden saada yritystoiminta käyntiin ja että sä johtaisit häntä isän sen yrityksen pyörittämisessä. Kiitos siitä, että hän saa kulkea rukoilleen. Kiitos isä siitä, että sinä pystyt auttamaan ahdistuksesta vapaaksi ja löytämään sellaisen työn, jossa voi iloita ja loistaa, olla onnellinen. Me tuomme isä sun kasvesi eteen myös tämän sisaren. Me pyydämme, että hän saa sellaisen työn, mitä hän jaksaa tehdä ja sä häntä myös auttaisit irti riippuvuuksista. Kiitos, että sinulla on valta myös häntä auttaa asunnon löytämisessä ja kaikissa autoasioissa, mitä hänellä on tällä hetkellä. Kiitos, että kaikki ne, jotka jollakin tavalla kamppailevat tai epäilevät tai joutuvat pelkäämään omien töidensä puolesta, että on siellä sitten YT-neuvottelut tai muut syyt, mitkä jotenkin aiheuttaa epävarmuutta, niin sä anna heille rauha ja anna heille luottamus siihen, että lopulta kuitenkin sinä olet suunnitellut asiat ja käypä miten hyvänsä, niin he voivat kulkea turvallisin mielin, kun he kulkevat rukoilleen. Kiitos, että sinä annat innokkaita osallistujia kursseille ja erilaisille koulutuspäiville, että ne toteutuu ja johdatat muutenkin työasioissa tätä henkilöä, joka sitä sinulta pyytää. Kiitos siitä, isä, että sinä autat myös löytämään harrastuspaikan, jos sellainen uupuu.
0: Herra, me pyydetään, että sä ilmestyt tälle perheelle niissä kaikissa vaikeuksissa, mitä he käy läpi. Ja niissä terveyden haasteissa ja raha-asioissa. Tuu sä heille todelliseksi ja tuu sä näyttämään, miten sä heitä kannat ja sä kuljet heidän kanssaan joka hetki. Herra, me rukoillaan, ettei tämän henkilön auton korjaus tulisi liian kalliiksi.

vaan sä soisit hänelle sen, että se auto voi tulla kuntoon ja hän voisi sen kanssa jatkaa ja sen avulla sitten pärjätä niissä arjen asioissa, mitä hänellä on. Herra, kannetaan sun eteen paljon apua tarvitseva läheinen. Herra, sä näet, ettei tämä rukoilija itse pysty häntä auttamaan, mutta sulla, Herra, on muitakin. Herätä halu muille läheisille auttaa taloudellisesti. Johdata myös sopiva työ, mitä sairaseläkeläinen voisi tehdä. Kiitos, Herra, että sulla on jo vastaus tähänkin. Me rukoillaan yhdessä pieneläkeläisen kanssa, jonka taloudellinen tilanne on huono. Herra, hän pyytää sun ihmettä tähän tilanteeseen ja hän pyytää sua auttamaan siinä, että hän voisi toteuttaa haaveensa ja päästä lomareissulle. Kiitos, Isä, että sä tunnet tämän toiveen ja haaveen ja sä vastaat myös hänelle sun tahtosi mukaan. Kiitos, Jeesus, että sä autat myös veljeä talouteen liittyvissä asioissa. Mitä ikinä ne onkaan, niin Jeesus, sä ne tiedät ja sä oot luvannut auttaa. Tuo, Jeesus, myös talouden kohentumista tämän rukoilijan elämään, niin että hän voisi myös auttaa läheisiään siinä, mitä he tarvitsee. Kiitos, että sä oot antanut auttamisen halun tälle rukoilijalle ja sua, että hän sun avulla voi niin tehdä. Pyydetään myös rukousta pojalle, jolla on hyvin vaikea taloudellinen tilanne. Auta myös häntä ahdistuksessa. Herra, tuossa sitä toivoa, mitä voi sulta saada.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Kristityt yhdessä ry:n tuottamaa ohjelmaa Rukousasema. Täällä tänään keskustelemassa ja rukoilemassa Marja Tanttu ja Pia Vesalainen. Kuuntelimme juuri Levon mulle annat -kappaleen Exodus-kvartetin esittämänä. Me ollaan puhuttu Pia tänään levosta ja mä halusinkin kysyä sulta, että mikä sun elämään sulle tuo sitä tunnetta, että nyt mun on lupa levätä. Mun ei tarvitse ajatella työasioita, mun ei tarvitse ajatella perheen asioita tai suvun asioita tai kaveripiirin asioita, vaan nyt mulla on lupa olla, mulla on lupa levätä. Mikä irrottaa sut arjesta?
2: Kyllä, mulla on ihan selkeä vastaus ja se on mun aamuhetket Jumalan kanssa. Kun mä herään, mä saan herätä yleensä yksikseni ilman, että muu perhe herää siihen ja mulla on tapana siinä keittää teekupponen itselleni ja sitten kaivaa Raamattu ja mun rukousvihko esille myös. Niin ne on ne hetket kyllä, milloin mä koen, että mä lepään. Mä en suorita. Mä oon siinä ja saan myöskin voimaantua tavallaan siitä, että siinä rukouksessa ja Raamatun lukemisessa. Niin kyllä ne on mulle semmoiset, että nyt ei ole töitä, nyt ei ole sitä perhettä, nyt on minä ja Jumala hetkiä.
1: Ihan mahtavia hetkiä.
2: Ja on niitä joskus muissakin hetkissä päivää, mutta se aamu on mulle helpoin, että silloin kukaan ei tule sanomaan ja pyytämään multa siinä hetkessä mitään.
1: Aivan, joo. No entä sitten kun mennään niinku tavallaan loma-aikaan, niin mikä lomassa tekee semmoisen jotenkin levon tunteen tai levon asenteen?
2: No mä taisin tuossa mainita jossain kohtaa, että mä oon kova suorittamaan ja mun lomat vaatii myöskin sitä, että mä oon tehnyt jotain muuta, mitä mä en ehdi työ silloin, kun on töitä, niin joo, tehdä. Ja siinä on vähän se tasapainoilu just, että mulla täytyy olla tekemistä jotain semmoista, mihin työarjessa ei ole aikaa, mutta kyllä se loma on myöskin sitä, että mulla on aikaa löytää se oma rytmi ja tehdä sen, mitä mun keho tarvitsee. Tai että jos on aikaa olla ja lukea. Lukeminen on mulle tosi tärkeää. Raamatun lukeminen, mutta tykkään siis kirjallisuutta muutenkin lukea. Niin se on taas jäänyt, mä huomaan. Niin kyllä mä odotan, että mä taas saisin hyvien kirjojen pariin palata.
1: Se voi olla yllättävän vaikeatakin, jos on ollut pitkä tauko. Mä itse huomasin, että aikanaan kun mä paljon jo luin opintojen takia, niin ja sitten olin töissä ja jos löydän hyvän kirjan, niin mä en sitten malta lopettaa sitä tietenkään. Niin se, mä saatan lukea 3 asti aamuyöllä, että mä totesin, että apua, että kohta täytyy jo herätä, että nyt täytyy niin kuin lopettaa. Mun piti tehdä ihan itselleni sääntö, että vaan loma-ajalla saa lukea. Ja se johti lopulta sitten siihen, että mä en osaa lukea nykyään enää edes loma-ajalla oikein kauhean hyvin. Että pidä kiinni siitä, että vähän useammin luet, niin silloin se ehkä luonnistuu helpommin, ettei tule semmoista paussia siihen. Samalla tavalla kuin kirjaan voi uppoutua, niin voi uppoutua myös siihen rukoukseen. Niin kuin sä sanoit, että aamuisin sä uppoudut vähän taivaan isän läsnäoloon ja rukoukseen. Ja mä luulen, että nyt voisi olla meillä hyvä aika uppoutua rukoukseen taas. Isä, me tuomme sinun eteesi kaikki ne, joita kiusataan. Me pyydämme sinun semmoista väliintuloasi tilanteessa, jossa kristittyä henkilöä häiritsee työ paikalla sellainen henkilö, jolla on uushenkistä taustaa. Me isä haluamme sitoa kaikki ne henkivallat, jotka siellä jotenkin tällä hetkellä rellestävät ja pyytää isä sinun rauhaasi tuolle työpaikalle ja tämän henkilön elämään. Kohtaa sinä tuota henkilöä, joka ei vielä sinua tunne. Kiitos, että me saamme myös tuoda sinun eteesi nämä henkilöt, joita kohdellaan kaltoin ja laiminlyödään. Kiitos, että sinä annat viisautta niille, joiden tarvitsee saada viisautta, että he ymmärtäisivät omien tekojensa seuraukset. Kiitos isä, että me saamme myös yhteiskuntamme tuoda sinun kasveesi eteen ja pyytää sinun siunaustasi ja sinun varjelustasi Suomen päättäjille, Euroopan päättäjille. Me saamme pyytää isä sinun rauhaasi ja suojeluasi tähän maailmaan. Erityisesti tuomme sinun kasveesi eteen sinun kansasi Israelin. Ja me pyydämme rauhaa Iraniin, rauhaa Venäjälle ja Ukrainaan. Me pyydämme isä sinun rauhaasi tähän maailmaan. Kiitos, että sinä tahdot koskettaa jokaista ihmistä niin Suomessa kuin ympäri maailmankin. Isä, me pyydämme sinulta anteeksi kaikkia meidän syntejämme. Ja pyydämme sinulta, että sinä, Isä, annat meidän kokea sinun rakkauttasi ja armaasi. Isä, me tuomme sinun jotenkin kuulevien korviesi lähelle tämän rukouksen, jossa pyydetään, Isä, että sinä nostaisit Suomen miehiä. Antaisit heille sen osan, minkä olet heille tarkoittanut. Kiitos siitä, että sinä siunaat myös Suomen naisia ja annat puolison niille, jotka sitä kaipaavat. Annat kokemuksen äitiydestä tai isyydestä sille, joka sitä kaipaa. Kiitos, Isä, että sinä myös haluat koskettaa tämän ystävämme pyynnön mukaisesti presidentti Stubbin perhettä ja ilmestyä heille. Ohjata heitä, kun he johtavat ja hoitavat asioita tässä maassa.
2: Herra, me rukoillaan yhdessä, että hengellisiin tilaisuuksien päiväkeskuksessa tulisi jatkossa enemmän väkeä. Herra, sä oot antanut sun viisauden niiden tilaisuuksien järjestämiseen ja me pyydetään, että sä johdatat sinne niitä henkilöitä, jotka sä haluat sinne kutsua. Kiitos niistä ihmisistä, jotka näitä tilaisuuksia järjestää. Ja me pyydetään uskon herätystä koko Suomen kansalle. Ja pyydetään, Herra, että sä siunaat seurakuntia ja poistat niistä epäjumalan palvelukset. Että Herra, seurakunnissa palvellaan sinua sun tahdon mukaisesti ja sun sanan mukaisesti.
1: Kiitos, Isä, että tätä henkilöä, joka on joutunut vääryyden kohteeksi, sinä tahdot auttaa ja sinä tahdot hänen elämänsä palavan jälleen sellaiseksi rauhalliseksi elämäksi, että se vääryys hänen elämässään loppuisi, tilanne ratkeaisi. Me tuomme, Isä, sinun kasvesi eteen tämän henkilön, joka pyytää sinulta viisauden ja tarpeiden täyttymisen lahjaa. Auta häntä löytämään sellainen lääkäri, joka kirjoittaa hänelle sellaisen asiallisen lausunnon, että hän saa avun, jota hän tarvitsee. Kiitos, Isä, että sinun rauhasi on varattu myös tälle henkilölle, joka siitä sinulta pyytää. Kiitos, että sinä siunaat hänen poikansa Oulussa ja tuon pojan koulupaikka ja koulun aloitus sitten sen siviilipalveluksen jälkeen sujuu ihan luontevasti ja sillä tavalla rauhallisesti. Me, Isä, tuomme yhdessä tämän henkilön kanssa sinun kasvisi eteen hänen lapsensa ja pyydämme, että sinä herätät hänessä halun palata entiseen kouluun. Kiitos, että sen koulun hedelmä on ollut hyvää ja tuolla lapsella on mahdollisuus palata sinne.
2: Herra, rukoillaan yhdessä tyttärelle terveyttä, voimaa ja rohkeutta. Auta häntä saamaan normaali paino myös. Herra, suojele myös iäkästä äitiä ja anna hänelle vielä elinpäiviä lisää. Auta kosketa. Siunaa myös lemmikkejä, erityisesti tämän rukoilijan kissaa, että hän saisi rauhallisesti, kun sen aika tulee, niin nukkua ikiuneen. Jeesus, me pydetään sun apua ja johdatusta sekä viisautta opiskeluun ja tehtävien tekemiseen. Herra, anna se aika ja se paikka ja voima ja tahto tehdä niitä tehtäviä niin, että opinnot voi edistyä ja tulla valmiiksi. Kiitos, Herra, että sä olet luvannut antaa viisautta niille, jotka sitä sinulta pyytävät.
1: Me, Isä, tuomme sinun kasvesi eteen tämän ystävämme, joka pyytää sinun siunaustasi, varjelustasi ja sitten myös parantumista Holle, hänen suvulleen ja kahdelle ihmiselle. Kiitos, että sinä kohtaat tuota sukua. Isä, sinä näet ne lukemattomat ihmiset, jotka toivovat löytävänsä tiensä jälleen lähemmäs sinua. He toivovat, että sinä johdatat, sinä autat, sinä autat löytämään oikean tien, toteuttamaan sinun tahtoasi. He toivovat, Isä, pelastusta omille lapsilleen ja sukukunnilleen. Kiitos, Isä, että sinä voit koskettaa, sinä voit palauttaa kadotetun seurakuntayhteyden ja jotenkin sen kadonneen yhteyden sinuun.
2: Herra, me pyydetään yhdessä myös uskonlahjaa perhekunnalle ja tyttären ja avopuolison välille avioliittoa sekä rukoillaan tämän henkilön pojalle sopivaa vaimoa. Herra, sä näet monet, jotka kantaa sun eteen perhettään ja perhekuntaa ja heidän pelastumistaan. Me kannetaan yhdessä sun eteen näiden rukoilijoiden kanssa jokainen perhe. Ja pyydetään, että sä voisit kutsua heitä, kutsua sun luokse, kutsua elämään sun yhteydessä. Pyydetään myös, että sä annat sun tahtoa anteeksi antamukseen ja pelastusta ja sun rakkautta. Kannetaan sun eteen myös kaikki serkut ja pyydetään sun pyhän hengen vaikutusta heidän elämäänsä. Me Herra tuodaan sun eteen erityisesti ne entiset muslimit, jotka on ottanut Jeesuksen vastaan pelastajana ja vapahtajana. Herra, me pyydetään heille varjelusta ja siunausta, sitä, että sä kuljet heidän vierellään ja oot heidän elämässään totta. Herra, pidä heistä huolta ja anna heidän vierelle uskovia kristittyjä, uskovien yhteys ja erityisesti yhteys sinuun. Suojaa heitä sun nimes voimalla.
1: Jos sinä tänä päivänä tässä hetkessä tahdot ottaa vastaan pelastuksen, voit rukoilla kanssani tämän rukouksen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet valmistanut minulle pelastuksen Jeesuksen ristin työllä. Anna minulle tänään minun syntini anteeksi. Auta minua elämään sinun tahtosi mukaista elämää tulevaisuudessa. Johdata minua ja täytä minut sinun pyhällä hengelläsi. Kiitos sinulle, Isä, pelastuksesta. Aamen. Kiitos, Pia, sinulle tästä yhteisestä rukoushetkestä.
2: Oli ihana tulla ja kiitos, kun pyysit tänne rukoilemaan yhdessä sun kanssa ja näiden ihmisten kanssa, jotka on rukouspyynnön tänne lähettänyt.
1: Se on aina voimallinen rukous, kun yhdessä kannetaan asioita taivaan Isälle.
2: Aamen.
1: Voit lähettää rukousasemalle omia rukouspyyntöjäsi nettisivujen kautta osoitteessa kry.fi/rukouspyyntö tai sitten postitse osoitteeseen radio.day/rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki. Voit kertoa myös kaikista kiitos- ja ylistysaiheista, niin nekin vahvistavat ja voimistavat meitä jokaista rukouselämässämme. Tiistaihin puolen päivään mennessä saapuneet rukouspyynnöt ehtivät aina saman viikon perjantain lähetykseen mukaan. Puolestasi rukoillaan myös rukouspuhelimessa joka päivä kello 19-23 numerossa 040-172-7000. Toistan vielä numeron. 040-172-7000. Tähän loppuun voisimme jokainen vielä virittäytyä ikään kuin sellaiselle rukouksen taajuudelle, antaa taivaan Isän ruokkia meidän sydäntämme ja antaa meille sen levon. Kuunnellaan yhdessä Tanja Torvikosken Huokauksen päässä ja annetaan sen viedä meitä lähemmäs Jumalaa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
4: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Maailman terveysjärjestö WHO ja Afrikan unioni ilmoittivat tänään, että seuraavan puolen vuoden aikana tarvitaan lähes 450 miljoonaa euroa Ebola-viruksen torjuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. WHO:n uusimpien tietojen mukaan virustartunnan on saanut Kongon demokraattisessa tasavallassa 381 ihmistä ja heistä 64 on kuollut. Ugandassa on vahvistettu 16 tartuntaa ja yksi kuolema. EU-maiden terveysministerit kokoontuivat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään Miikan kirjan läpikäymistä pastori Jukka Normannon johdolla. Nyt luvusta 2 ja sieltä jakeesta 3 jakeeseen 13 saakka. Päivän aihe on, saako vääryyksistä puhua? Opetusosuuden jälkeen Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren kertoo meille kuulumisiaan. Mutta nyt Jukka Normanto.
1: Miikan kirjan toinen luku ei ole kaunista luettavaa. Siinä kuvataan kansakunnan syntiä, joka johti sen tuhoon. Edellisessä ohjelmassa tutkimme jo sen 2 alkujaetta. Niissä kerrottiin siitä, kuinka rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset pohtivat vuoteellaankin, kuinka voivat saada lisää omaisuutta itselleen huono-osaisten lähimmäistensä kustannuksella. On selvää, ettei Jumala anna sellaisen jatkua loputtomiin. Seuraava jae kertookin hänen tuomioistaan. Luen siis Miikan kirjasta luvusta 2 jakeen 3. Sen tähden Herra sanoo, näin olen päättänyt tehdä. Annan onnettomuuden kohdata noita pahantekijöitä. Silloin ette voi nostaa iestä harteiltanne, ette voi kulkea pystyssä päin. Kovia aikoja ette voi väistää. Jumala sanoo tuomitsemansa kansansa, jonka keskuudessa toimittiin näin moraalittomasti. Ihmiset suunnittelivat siis pahoja tekoja jopa vuoteillaan, niin kuin luvun alkujakeessa kerrottiin. Nyt Jumala sanoi itse suunnitelleensa onnettomuuden näiden ihmisten varalle. Jumala aikoi siis rangaista pahantekijöitä. He itse eivät tietenkään sellaisista puheista pitäneet. Luulenpa, että jos olisit mennyt kysymään heiltä, mitä he olivat mieltä tällaisista Jumalan aikeista, niin he olisivat voineet kovinkin sanoin lausua, että Jumalan kuuluu pitää heistä huolta, eikä suinkaan tuottaa heille epämiellyttäviä yllätyksiä. Miikan kirja kertoo meille tässä siitä, että Jumala ei todellakaan suhtaudu välinpitämättömästi siihen vääryyteen, jota me osoitamme lähimmäisillemme. Jumala ei milloinkaan hyväksy kenenkään vääryyttä. Historiasta tiedämme, että Jumalan täytyi käyttää kovia otteita kansansa kohtaan, joka kaikista varoituksista huolimatta jatkoi vääryyden harjoittamista. Israelin pohjoisvaltio tuhoutui sen vuoksi, ja myös 10 Juudan kaupunkien asukkaita joutui 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää pakkosiirtoon Assyriaan. Siellä asui ihmiskunnan historian julmimpiin kuulunut kansa. Pystyssä päin kulkeminen ei todellakaan onnistuisi enää niissä oloissa. Jatkeesta 4. Silloin teitä pilkataan ja teistä sepitetään valituslaulu. Loppu on tullut meille, viholliset saivat maamme. Kaiken meiltä veivät tyhjin käsin ollassaamme. Myös tässä jakeessa on alkutekstissä nähtävillä sanaleikki, jollaisia Miika näytti mielellään harrastaneen. Loppu on tullut on hebreaksi sadot nesaddanu, ja maamme on sadenu. Tällä sanaleikillään Miika muistuttaa Raamatussa yhä uudestaan vastaan tulevasta niin sanotusta lex talionis -laista. Sen mukaan ihminen niittää sitä, mitä on kylvänyt. Luvun toisessa jakeessa kerrottiin siitä, kuinka nämä häikäilemättömät ihmiset ristävät vääryydellä maaomaisuutta toisilta itselleen. Nyt meille kerrotaan, että Jumala pitää huolen siitä, että tällä tavalla vääryydellä hankittu omaisuus siirtyisi väkisin pois myös näiden vääryyttä harrastaneiden hallinnasta. Heiltä vietäisiin todellakin kaikki vapautta myöten. Kuitenkin juuri sellaista ahdistusta he olivat rauhan vallitessa tuottaneet lähimmäisilleen. Luennekeen 5. Niin teillä ei ole enää osaa eikä arpaa siihen maahan, joka kuuluu Herran kansalle. Herran tuomio on kova. Nämä ihmiset, jotka rauhan aikana olivat käyttäneet aikansa ja tarmonsa lähimmäistensä riistämiseen, eivät saisi enää palata kotiseuduilleen. Heille pakkosiirtolaisuudesta tulisi lopullinen osa. Näin nämä ihmiset olivat omilla toimillaan osoittaneet, etteivät he olleet kiinnostuneita noudattamaan Jumalan tahtoa. Jumalan, joka oli antanut luvatun maan kansalleen. Niinpä Herra osoitti kunnioittavansa heidän valintaansa ja poisti heidät siitä maasta, jonka säädöksiä puolestaan nämä eivät kunnioittaneet. Jumala todellakin kunnioittaa meitä ihmisiä silloinkin, kun vastaamme hänen kutsuunsa, kiitos ei. Väkisin hän ei tule kenenkään elämään, eikä hän myöskään pakota ketään noudattamaan tahtoaan. Ongelmana meidän kannaltamme on vain se, että kun vastustamme Jumalaa, me todellisuudessa valitsemme itsellemme elämän sijasta kuoleman. Tämä periaate tarkoittaa jopa sitä, että ne meistä, jotka aikanaan joutuvat kadotukseen, joutuvat sinne omasta tahdostaan. Jumala kutsuu meitä elämän tielle ja vakuuttaa, että ovi taivaaseen on avoin. Kaikki on tehty valmiiksi. Kaikivaltias jopa pyytää, anelee, että saisi odottaa sovituksen meihinkin. Näin Paavali todellakin sanoo toisen korinttilaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 20. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Jos kuitenkin yhä uudestaan kieltäydymme kutsusta, Jumalan on jossakin vaiheessa vain lausuttava ne sanat, jotka hän Miikan suulla muotoili seuraavasti. Niin teillä ei ole enää osaa eikä arpaa siihen maahan, joka kuuluu Herran kansalle. Jakeet 6 ja 7. Älä riehu, profeetta, nuo pauhaavat. Ei noin pidä profetoida. Ei tuollainen häpeä voi kohdata meitä. Voiko Jaakobin suku puhua näin? Onko Herra mielestänne kärsimätön, jos hän toteuttaa uhkauksensa? Eivätkö minun sanani ole täynnä hyvyyttä niitä kohtaan, jotka kulkevat oikeaa tietä? Nämä jakeet kuvaavat osuvasti ihmisen vaikeutta kuulla sellaisia asioita, jotka ovat hänen omien toiveittansa vastaisia. Hieman myöhemmin tässä samassa luvussa, eli jakeessa 11, Miika suurta sarkasmia osoittain sanoo: jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta, niin te ihastelisitte, tässäpä on oikea profeetta. Sellaista puhetta mekin kuuntelisimme mielellämme. Sen sijaan aidolta Jumalan sanalta, joka välittää totuuden, me suljemme korvamme ja pidämme sitä vain rauhan häiritsijänä. Miikan aikalaiset kuulivat selvästi Jumalan sanan ja kutsun, mutta he vain totesivat omaan järkielynsä perustuen, että Jumala ei voi tarkoittaa, mitä sanoo. Siksi profeetta kysyy, onko Herra mielestäni kärsimätön, jos hän toteuttaa uhkauksensa? Hän siis ihmettelee, missä kohtaa kuulijat putosivat kärryiltä. Eikö se, mitä kerrottiin heidän synnistään, ollut totta? Vai eivätkö he olleet kenties tietoisia siitä, että Jumala ei hyväksy vääryyttä? Kun profeetta kysyy, eivätkö minun sanani ole täynnä hyvyyttä niitä kohtaan, jotka kulkevat oikeaa tietä, hän muistuttaa lukijoitaan siitä, että näitä tuomion sanoja ei suinkaan ollut osoitettu niille, jotka etsivät elämässään Herran tahtoa. Nehän koskevat vain niitä, jotka ovat hylänneet sen. Miika on siis ymmällä. Hän ei voi käsittää, mikä kohta hänen julistuksessaan oli sellainen, mitä ei ollut ymmärretty. Osaisitko muuten sinä selittää Miikalle, miksi nämä ihmiset eivät tahtoneet ottaa vastaan hänen selvää julistustaan? Näyttää siltä, että Miika antaa seuraavaksi kuulijoilleen pikakertauksen. Hän nostaa uudelleen esiin näiden elämästä niitä asioita, joiden vuoksi tuomion täytyy toteutua. Luen jakeen 8. Vielä äsken te olitte minun kansaani, nyt te olette nousseet minua vastaan. Te riistätte viitan niiltä, jotka elävät kaikissa rauhassa. Käytte niiden kimppuun, jotka pahaa aavistamatta kulkivat ohitse, eivätkä tee vastarintaa. Selvänä todisteena siitä, että israelaisista oli tullut Jumalan vihollisia, oli se, miten he kohtelivat puolustuskyvyttömiä ihmisiä keskuudessaan. Jumala vaati aina oikeudenmukaisuutta myös köyhimpiä ihmisiä kohtaan. Miikan sanat, te riistätte viitan heiltä, kertoo nimittäin erityisesti köyhistä ihmisistä. Viitta, jota ihmiset käyttivät ikään kuin päällystakkina, oli monelle tuohon aikaan myös peitto, jonka alla nukuttiin. Toisin sanoen, nämä ihmiset veivät lähimmäisiltään jopa vuoteen. Niin pitkälle he siis menivät ahneudessaan. Tätä jaetta luettaessa kannattaa muistaa, että Mooseksen laissa on aivan oma köyhän ihmisen viittaan liittyvä määräyksensäkin. Nimittäin viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 24 alkaen ikästä 10 säädetään seuraavaa. Jos lainaat toiselle panttia vastaan jotakin, älä mene hänen kotinsa panttia hakemaan. Jää ulkopuolelle odottamaan, että se, jolle lainaat, voi itse käydä hakemassa pantin. Jos hän on varaton, et saa pitää hänen panttaamaansa viittaa halussasi yli yön, vaan sinun on palautettava viitta auringonlaskun aikaan, että hän voi kääriytyä siihen yöksi. Silloin hän siunaa sinua, ja Herra, sinun Jumalasi, katsoo sinut vanhurskaaksi. Miikan kirjasta on jo käynyt ilmi, että kansan ristijät eivät ole kiinnostuneita siitä, miten varattomat ihmiset yönsä viettivät. Suuresta häikäilemättömyydestä kertoo myös seuraava 9. jae. Te karkotatte minun kansani äidit heidän omista kodeistaan. Heidän lapsiltaan te ristätte ainiaaksi minun antamani kalliit lahjat. On todennäköistä, että Miika puhui tässä leskeksi jääneistä naisista, jotka koittivat elättää lapsiaan, kun varsinainen perheen huoltaja oli kuollut. Tuon aikaan leskeksi jääneet naiset olivat kaikkein huonoimmassa asemassa. He olivat kyllä voineet periä talon miehensä jälkeen, mutta kun voimia ei riittänyt peltojen viljelyyn, lasten hoitamiseen ja ruoanlaittoon, niin yhä useammin tuli eteen se tilanne, että oli pyydettävä lainaa. Ja kun varoja ei kertynyt, niin sääli ja tuntemattomat ihmiset karkottivat lopulta äidit omista kodeistaan. Kalliilla Jumalan antamilla lahjoilla tarkoitetaan tässä kotia ja kontua. Kun äidit karkotetaan kodeistaan, niin lapset joutuvat tietenkin lähtemään heidän kanssaan. Niin se maaomaisuus, joka kuului Mooseksen lain mukaan näille lapsille, siirtyikin vieraiden haltuun. Eikä heillä ollut mitään aikomuksia palauttaa sitä alkuperäisille omistajilleen, niin kuin riemuvuoteen liittyvä laki olisi edellyttänyt. Jäi 10. Menkää tiehenne, tässä maassa ei teillä enää ole rauhaa. Saastaisuutenne vuoksi te syöksette itsenne turmioon, kauhistuttavaan tuhoon. Näin Miika toistaa uudelleen sen tuomion, jonka Herra oli langettanut kansansa ristaneille ihmisille. He joutuisivat lähtemään tiehensä. Rauhan sijasta heitä odottaisi turmio, johon he olivat itse itsensä syösseet, kun olivat unohtaneet Jumalan tahdon. Jäi 11. Jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta, niin te ihastelisitte, tässäpä on oikea profeetta. Tähän purevan sarkastiseen jakeeseen viittasinkin jo edelle. Jumala siis sanoi näille kansansa riistajille, että he tahtovat saada sellaista sanaa Herralta, jossa hyväksyttäisiin heidän syntinsä. Omakaan aikamme ei ole tässä suhteessa miksikään muuttunut. Mekin kuuntelemme mielellämme puhetta, jossa päivitellään meidän kokemiemme ahdistusten suuruutta. Ja vielä suloisemmalta puhe kuulostaa, jos meidän annetaan ymmärtää, että kun olemme jo niin ja niin paljon joutuneet elämässämme kärsimään, niin eihän Jumala millään voi antaa kannettavaksemme enää mitään ikuista kärsimystä. Sen jälkeen tuntuu vielä hyvältä, kun joku silittelee päätämme ja voivottelee hetken kanssamme. Sellaisia tuulen syöttäjiä me mielellämme kuuntelemme. Siitä me sen sijaan emme ole kiinnostuneita, mihin tällaiset kauniit puheet perustuvat. Meillähän riittää se, että ne kuulostavat kauniilta, niin että me voimme sanoa, tässäpä on oikea profeetta. Meidän päivinämme ihmiset eivät enää halua kuulla, että on väärin juoda itsensä humalaan, että on väärin harrastaa avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita, että on väärin olla uskoton puolisolleen, että on väärin varastaa työnantajalta, että on väärin panetella lähimmäisiä, että on väärin kohdella epäkunnioittavasti vanhempiaan, että on väärin pitää omia etujamme toisten etuja tärkeämpinä, että on väärin pitää omia ajatuksiamme ja toiveitamme Jumalan ajatuksia ja tahtoa tärkeämpinä. Me emme tahdo kuulla sellaista puhetta, sillä se voi aiheuttaa meissä epämiellyttäviä tuntemuksia, niin ettemme voikaan enää harrastaa vääryyttä yhtä hyvällä omalla tunnolla kuin aikaisemmin. Me emme tahdo tällaisia asioita puhuvaa profeettaa lähistöllemme. Sen sijaan me kuuntelemme mielellämme sellaista, joka katsoo silmiimme lempeästi ja sanoo, sinun kannattaa noudattaa näissä asioissa sydämesi ääntä, olethan sinä lopultakin sen arvoinen. Miikan päivien väärät profeetat eivät tuominneet kansan syntejä. Siitä syystä ne olivat suosittuja saarnaajia, jotka julistivat sitä, mitä kansa tahtoi kuulla. Ja siitä syystä kansa myös vietiin kahleet kaulassa pakkosiirtolaisuuteen. Olemme nähneet, että Miika on julistanut kansalleen kovaa sanomaa, joka on ehkä saanut ainakin jonkun epäröivälle mielelle, niin kuin Johannes Kastajan sanat Herodes Antipaan. Ehkäpä siitä syystä aivan luvun lopussa saamme kuulla myös ihan toisenlaisen viestin tältä Jumalan profeetalta. Se loistaa kuin valon säde pimeänä marraskuisena yönä. Luen jakeet 12 ja 13. Minä kokoan sinut, Jaakobin heimo, kaikkialta. Yhdistän Israelista jäljelle jääneet. Minä johdatan heidät yhteen kuin lampaat tarhaan, kuin lauman laitumelle. Kansaa tungeksii kaikkialla. Heidän edellään kulkee tien aukaisia. He raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä. Herra johtaa heitä. Toinen luku päättyy Jumalan lupaukseen koota yhteen hajalleen joutunut kansa. Näin Jumalan sana toimii. Se yhtäältä kertoo, mihin ihmisen oma tie johtaa, kuolemaan ja pimeyteen. Toisaalta se kertoo myös sen, kuinka Jumala omalta puoleltaan tahtoo armahtaa syntinsä tajunnutta, luokseen tullutta ihmistä ja antaa hänelle tulevaisuuden ja toivon. Nämä Miikan sanat kertovat siis uudesta elämästä. Eikä ole vaikea ymmärtää, kuka on se tien aukaisija, josta profeetta puhuu. On vain yksi, joka on avannut ihmiselle tien todelliseen iloon ja vapauteen. Kun tämän maailman johtajat ovat osoittautuneet petollisiksi ja heikoiksi, on yksi, joka ei petä. Hän, Jeesus Kristus, voi ainoana antaa todellisen vapauden ja elämän ihmiselle. Miika välitti tämän elämän lupauksen vain omalle kansalleen. Uuden testamentin valossa me tiedämme, että lupaus koskee myös meitä, toisten kansojen edustajia. Sillä Jeesus Kristus ei ole vain juutalaisten vapahtaja, vaan kansasta, iästä ja sukupuolesta riippumatta jokaisen ihmisen vapahtaja, joka ei torju häntä luotaan. Siksi, hyvä ystävä, sinulla on tässä hetkessä Herran Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen ansiosta lupa uskoa anteeksi kaikki se väärä, mikä sinussa on. Hän ei tullut maailmaan meitä tuomitsemaan, vaan antaakseen meille elämän. Juuri siksi hän on tien aukaisija ja myös ainoa todellinen kuningas, joka tahtoo antaa meille yltäkylläisen elämän.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On tärkeää, että kaikki maailman ihmiset saisivat kuulla siitä, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Omalta osaltaan tätä tehtävää on toteuttamassa Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren, joka on toisella työkaudellaan MediaWorks-järjestössä Itävallassa. Millaisia haasteita ja ilonaiheita mediastrategin työhön liittyy, siitä kuulemme seuraavaksi.
2: Työssä on ollut aika isoja muutoksia. Mulla oli työpari, jonka kanssa mä tein tätä työtä, ja nyt mä oon yksin, koska mun työpari on jäänyt eläkkeelle. Niin kyllähän siihen liittyy vähän semmoista hakemista, että mites nyt sitten tehdään. Ei ole ihan hirveän helppo löytää uusia työkavereita tai niin kuin ihmisiä liittymään. Myöskin ihan semmoisia innostavia asioita. Indonesiassa ihan ensimmäistä kertaa järjestetään Digital Bible Engagement Summit. Se on vähän niin kuin sellainen, että miten se Raamattu voisi olla niin kuin enemmänkin käytössä sen kanssa niin kuin semmoisessa vuoropuheussa, että millä tavalla niin kuin digitaalisesti sitä voitaisiin edistää. Siinä on taustalla semmoinen kuin Patmos-tutkimus, jossa niin kuin selvitettiin, mitä niin kuin Raamattu heille merkitsee, suhdetta Raamattuun, mitä he sitä käyttää eri puolella maailmaa. Ja sen perusteella saatiin tehtyä vähän tyypittelyä, että minkä tyyppisiä ihmisryhmiä tai raamattuyleisöjä on eri puolilla ja tavallaan millä tavalla sitten ehkä lähetystyössä voitaisiin tavoittaa tai vastata näiden ihmisten, miten heitä voitaisiin rohkaista siihen raamatukemiseen ja raamatun käyttämiseen. Ensimmäisiä kysymyksiä, mitä me yleensä mietitään mediastrategiassa, on just tämä, että kuka se yleisö on, keitä niin kuin halutaan tavoittaa ja millaisia kysymyksiä, millaisia haasteita, millaisia unelmia, toiveita, minkälaiset asiat puhuu heille tai mikä voisi olla semmoinen niin kuin avain, mikä niin kuin voisi saada ihmisiä kiinnostumaan tai miettimään niin kuin Raamattuun liittyviä asioita, uskoon liittyviä asioita. Niin se, että tuntee niitä ihmisiä, niin se antaa niihin tämmöisiä avaimia.
3: Erja Tilgren, sinä toimit mediastrategina MediaWorksissa Itävallassa. Itse asiassa olet ollut noin 4 vuoden ajan. Miten olet sopeutunut?
2: Tässä vaiheessa jo on aika hyvin sopeutunut. Itävaltalainen kulttuurielämä täällä on jo tosi tuttua, mutta ehkä vähän niin kuin nolottaakin sanoa, että kyllä toi saksan kieli on edelleen vähän haaste. Ja mä luulen, että se liittyy ihan siihen, että mun työkieli on kuitenkin englanti. Mulla on kansainvälinen järjestö ja mulla on niin kuin eri maista tulevia ihmisiä työkavereina. Mä oon koulussa opiskellut ihan saksaa aikana lukiossa, mutta esimerkiksi Itävallan saksa on aika erilaista. Siis täällä on ihan omaa tämä murre. Sitten vielä alueellisesti ne vaihtelee.
3: Onko jokin asia yllättänyt?
2: Ilmasto yllätti, että mä en ollut kuvitellut, että täällä olisi jotenkin niin talvella niin kylmä, semmoinen kylmän koste. Ja sitten toisaalta, kyllä mä tiesin, että Keski-Euroopassa on niin kuin pidempi kasvukausi ja vähän kesäaika kuin Suomessa, mutta että kyllä täällä on jo niin kuin yllättävän lämmin. Meillä Suomen kesäkeli on jo tälleen niin kuin huhti-toukokuussa.
3: Tuleeko mieleen jokin sellainen raamatun kohta, mikä olisi nyt ollut erityisesti mielessä viime aikoina?
2: Salmi 62, jae 8. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on minun voimani, kallio ja turvani. Luottakaa häneen, joka hetkitte Israelin kanssa. Vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Tämä on ollut nyt semmoinen jaeraamatun kohta, joka on nyt ollut viime aikoina aika paljon mielessä ja sitä miettinyt. Ja ehkä erityisesti tämä luottamus häneen ja se, että Jumalalle voi vuodattaa kaiken, mitä meidän sydämessä on joka hetki. Että siihen ei ole mitään niin kuin tiettyä aikaa. Hän on valmis kuuntelemaan.
3: Erja Tilgren, onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Ihan tosiaan työparia tänne. Mielellään tekisin niin kuin tiiminä töitä, että nyt kun on yksinään muutama vapaaehtoisen kanssa tee, mutta se ei ole ihan sama asia. Ainahan tämän työn puolesta, että ihmiset erityisesti näille niin kuin vähiten tavoitettujen ja saavutettujen pariin, että siellä sydämet voisivat olla avoimia ja kun sinne saadaan omakielistä tai joku sitten kertoo evankeliumia jollain välineellä tai jonkun kanavan kautta, että olisi niin kuin avoimia sydämiä ja usko saisi kasvaa, Jumalan valtakunta saisi kasvaa. Työntekijöitä. Se Jeesuksenkin rukous, että rukoilkaa, senkin rukous, että rukoilkaa väkeä elonkorjuuseen, niin kyllä se edelleen on minusta tosi niin kuin ajankohtainen. Et

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttöön.

0: käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit. Kristillinen usko ei ole punttisalilaji, jossa hengellistä hauista paisutetaan yhä vahvemmaksi. Usko on luottamuslaji, jossa sallitaan Jeesuksen olla vapahtaja ja jossa itse suostutaan syntisen osaan. Sillä usko on lahjaa yhtä hyvin heikolle kuin vahvalle, onnistuneelle kuin epäonnistuneelle, varmalle kuin epäilevälle, pelokkaalle kuin rohkealle. Uskossa ratkaisee kohde, ei sen vahvuus tai uskovan omat ominaisuudet. Kun synnit on otettu pois ristillä, mitä silloin lopulta merkitsevät ailahtelevat hengelliset kokemuksemme? Mitä silloin painaa oma kuviteltu hurskaus? Mitä silloin on väliä, miltä meidän sydämessämme sattuu tänään tuntumaan? Saamme tuntea ja kilvoitella ja kokea kuinka paljon tahansa, mutta tunteet ja kokemukset eivät voi olla koskaan pelastuksemme perusta. Pääasia on aina pääasia. Kristus on uhrattu, synti on poissa, koko maailman synti.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään rukoilemme kesän rippikoululaisten puolesta. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos kaikista tämän kesän rippikouluista ja nuorista, jotka ovat seurakuntien ja järjestöjen rippikouluissa. Ole sinä jokaisella leirillä siunaamassa kristillistä opetusta, elämän opettelua, yhdessäoloa ja asioiden jakamista. Anna pyhän henkesi läsnäolo rippikouluihin avaamaan sinun sanasi ja luomaan turvan, rakkauden ja hyväksynnän ilmapiiriä. Varjele leirejä onnettomuuksilta, sairauksilta ja vastoinkäymisiltä. Herra, kirkasta sinä rakastavat kasvosi näille nuorille siten, että jokainen heistä pystyisi ottamaan sinun rakkauttasi vastaan. Rohkaise ujoja ja arkoja, anna tilaa nuorten kysymyksille ja epäilyksille. Anna leirien ohjaajille ja isosille viisautta nähdä jokainen nuori omana itsenään ja huomaamaan ne nuorten asiat, jotka tarvitsisivat kuuntelijaa ja vastaanottajaa. Muistuta Jeesus meitä läheisiä ja kanssaihmisiä rukoilemaan nuorten puolesta, että he voisivat löytää rakastavan Jumalan sylin ja turvan elämäänsä. Opeta nuoria rukoilemaan ja siten jättämään omat asiansa sinun huomaasi ja hoitoosi. Johdata näitä elämän kynnyksellä olevia nuoria kasvamaan sinun mielesi mukaisiksi aikuisiksi ja pidä heidät rakkaasti lähelläsi. Tätä me pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Jumalan totiseksi eli todeksi vahvistaminen merkitsee sitä, ettei epäillä Jumalan todellisuutta. Moni tuosta toisesta joukosta tosin kuulee Herran todistuksen, mutta se menee toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. He uskovat jonkin aikaa, mutta lankeavat jälleen murheen ja kiusauksen päivänä. Heidän sydämensä ei pysy vakana. Murheen aikana he jälleen luopuvat totuudesta, sillä se ei ole heissä vahvistettu. Heille raha ja omaisuus, kunnia ja voima on paljon tärkeämpi kuin Jeesuksen sana. He eivät tee mitään tämän sanan hyväksi, eivät liioin kärsi mitään, eivätkä kuole sen tähden. Niille sen sijaan, jotka vastaanottavat oikein Kristuksen todistuksen, se on oikea kirje ja sinetti. He ovat painaneet sen niin syvään sydämeensä, että he elävät ja kuolevat sen varassa. Jos näet pidämme Jumalan todellisena, meillä on häneltä vanhurskaus ja iankaikkinen elämä. Silloin uskomme tulee niin lujaksi, että sanomme, joka kiroaa Jumalan sanan, on perkeleistä. Me annamme jopa kiduttaa itsemme hengiltä. Tämä on kuin sormus, joka on niin lujasti sormessa, ettei kukaan saa sitä siitä riistetyksi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan näin kesäkuun 5. päivänä kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä juontajana. Tällä viikolla ollaan kuunneltu kansanlähetyksen Kainuun piirijohtajan Jouko Malisen opetussarjaa Armo kanssamme. Tämä löytyy kokonaisuudessaan osoitteessa klmedia.fi sekä Spotifyssa ja Applen podcasteissa. Tämän päivän opetus on eksyksissä.
4: Isäni kertoi meille tosi tarinan eksymisestä, kun hän oli ollut pieni. Tapahtuma sijoittui Pohjois-Kuhmoon aikaan, jolloin autoteitä oli vähän. Kylien ja talojen välillä kuljettiin usein metsäpolkuja ja pitkospuita pitkin. Lehmät laidunsivat metsissä ja pihojen sekä peltojen ympärillä oli aidat ja kulkuteiden kohdalla veräjät, jotta eläimet eivät pääsisi kasvimaille ja viljelyksille. Kun joku kulkija tuli kauempaa eikä tuntenut tietä, hän pysähtyi yleensä ensimmäisen talon kohdalla kysymään neuvoa, mistä risteyksestä pitäisi kääntyä polulla, jottei eksyisi. Kerran kaksi nuorta miestä oli lähtenyt asioilleen kauemmas kotoaan. He kyselivät menomatkalla tietä, mutta palumatkalla he luulivat jo osaavansa reitin, niin he kulkivat harhaan. Pitkän harhailun jälkeen he tulivat erään talon veräjälle ja päättivät mennä sisään kysymään tietä, mutta juuri kun he olivat istumassa penkille, heidän silmänsä avautuvat. He olivatkin omassa kodissaan. Sellainen ihminen, joka tietää olevansa eksyksissä ja etsii tietä kotiin, ei ole vielä kokonaan eksynyt. Eniten eksyksissä on se, joka ei edes tiedä olevansa eksyksissä ja kulkee poispäin kodistaan luullen olevansa oikealla tiellä. Eräs nuori kysyi minulta kerran, mikä on etsikkoaika? Monelle vanhemmalle sukupolvelle tämä sana on tuttu, mutta nykyään sitä kuulee harvemmin. Ainakaan siinä merkityksessä, jossa Raamattu sitä käyttää. Etsikkoaikaa on kuvattu kauniisti näin. Jumalan vierailupäivä ihmisen luona. Ilmestyskirjassa sanotaan, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Monet ovat nähneet tästä kohdasta maalauksia. Jeesus seisoo oven ulkopuolella ja kolkuttaa. Ovessa ei ole kahvaa ulkopuolella. Se voidaan avata vain sisältä käsin. Jeesus ei tule väkisin, vaikka hänellä olisi siihen valta. Hän kolkuttaa ja kysyy, saanko tulla. Voisiko sanoa näin, olen eksyksissä, minä tulin viemään sinut kotiin. Eksynyt ihminen ei itse löydä tietä Jumalan luo, siksi Jeesus tulee eksyneen luokse. Hän ei siis pakota ketään, mutta hän kutsuu, joskus hiljaa, joskus voimakkaammin. Joskus elämäntilanteiden kautta tavalla, jota emme edes ymmärrä Jumalan työksi. Jeesus kertoo vertauksen paimenesta, jolla oli 100 lammasta. Kun yksi eksyi, paimen jätti ne 99 ja lähti etsimään sitä yhtä. Jeesus sanoo, kun hän löytää sen, hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyksissä. Samoin ei teidän taivaallinen isänne tahdo, että yksikään joutuisi hukkaan. Meillä on siis tällainen hyvä paimen, miksi emme avaisi ovea hänelle? Psalmissa 103 sanotaan, anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja suuri armossaan. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut meitä niin kuin olisimme ansainneet. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Hän tuntee meidät, hän muistaa, että olemme maan tomua. Tämä on lohdullinen kuva. Jumala tietää, keitä me olemme. Hän ei odota meiltä täydellisyyttä. Hän kutsuu meitä luokseen. Jesajan kirjassa sanotaan, ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä nopeammin aika tuntuu kuluvan. Elämä on kuin kukka, joka kukkii hetken ja lakastuu. Kerran koittaa päivä, jolloin näemme tämän maailman viimeisen kerran. Siksi on viisainta valmistautua siihen ajoissa, ei pelossa, vaan hyvän paimenen seurassa. Hän tuntee tien, hän tietää, missä koti on. Ja ehkä tärkein asia tässä kaikessa on tämä, jos tunnet olevasi eksyksissä, et ole kaukana, jos etsit, et ole yksin, ja vaikka et osaisikaan etsiä, sinua etsitään. Jeesus ei lakkaa etsimästä, hän kolkuttaa yhä, ja kotiin johtava ovi on yhä auki.
3: Siinä opetti Kansanlähetyksen Kainuun piirijohtaja Jouko Malinen, ja toi opetus löytyy siis osoitteesta klmedia.fi. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjosi Uudenmaan Kansanlähetys. uusimaa.seklmedia.fi sivulta löydät, mitä kaikkea tapahtuu Uudenmaan Kansanlähetyksen alueella. Sieltä löydät myös Uudenmaan Kansanlähetyksen ystävälehden, ja toi ystävälehti, siinä on hartauksia, opetuksia, sieltä löytyy tapahtumakalenteria, ja sitten sieltä löytyy myös sellainen sivu, jossa kerrotaan, että mihin kaikkeen erityisesti kaivattaisiin mukaan ihmisiä. Jos ajattelee esimerkiksi junnuille, lapsille suunnattua Donkey Speak Nightia, niin se on toimintaa, joka pyörii pitkälti vapaaehtoisten voimin. Lue toi ystävälehti, mieti haluaisitko sinä olla mukana palvelmassa ja katso se tapahtumakalenteri ja lähde mukaan johonkin. Tutustu tarkemmin osoitteessa uusimaa.seklmedia.fi. Huomenna kello 8.30 Raamattuavain ekstra, ja sen jälkeen tulee Elämän virrassa -ohjelma, jossa poiketaan muun muassa navetassa. Oikein hyvää ja siunattua loppuviikkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti perjantaina, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa rajoitettiin ankarasti sen jälkeen, kun Afganistanin kansalainen ampui viime vuoden marraskuussa 2 kansalliskaartin jäsentä Washingtonissa. Rajoitteet koskivat tulijoita yhteensä 39 eri maasta. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan turvapaikkahakemuksia, työlupia, oleskelulupia ja kansalaisuushakemuksia koskeneet rajoitteet olivat laittomia. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jälkiistunto.
3: Kyllä se vaan on niin käynyt, että noi koululaiset on päässyt jo kesälaitumille, mutta jotkut on jäänyt tänne näin jälkiistuntoon. Meillä on siis kesäspesiaali tänään perjantaina keskipäivässä tarjolla ja mulla on upeita vieraita, joista mä haluan esitellä heti ensimmäisenä ainakin meidän debatisti jälkiistuntoistujan Diakonin parisuhde- ja perheyksikön viestintä- ja markkinointiasiantuntijan Heini Röyskön. Oikein paljon tervetuloa.
4: Kiitos, kiva olla täällä.
3: Sun vierestä löytyy myöskin jostain, mä veikkaisin, että sä olisit tullut semmoinen takapenkin poika, Pietu Korpelainen, pappi tuolta Agrikolan kirkosta, toiminnanjohtajana toimit siellä. Tervetuloa myöskin sinulle. Olitko takapenkin poika?
5: No, mä olin aina etupenkin poika, mutta en koskaan voittanut hymypoika patsasta, mutta jos Radio Day sellaisen haluaa lähettää, niin mä annan sulle osoitetieto tulemaan.
3: No sit mä henkilökohtaisesti veistellen sulle semmoisen tosi deformed.
5: Joo, se on ihan sama asia.
3: Hymypoika. Joo. Tää henkilökohtaisena lahjana sulle. Ihana, kun olet tällainen, Pietu. Tervetuloa.
4: Kiitos.
3: Ja sitten kolmantena jälkiistuntoistujana myös meidän tuttu tältäkin vuodelta ollut täällä näin perjantai-vieraana. Kyllä on nyt tehty jotain, että tänne olet päätynyt aina perjantaisin. Uusi Tie-lehden päätoimittaja Santeri Marjo Korpi, kuitenkin tervetuloa sinulle.
6: Kiitos ja mukava olla täällä taas kerran.
3: Mahtavaa. Mä kysyn teiltä kaikilta jonkun kesäodotuksen, että mitä pääset tekemään, niin Santeri, haluatko aloittaa?
6: Kyllä mulla on jo mieli tuossa 10 päivän päästä lähtee lentonitsaan, että siellä ollaan kesälomalla tuossa juhannusta edeltävää viikkoa, että sitä kovasti tässä suunnittelen ja henkisesti jo olen siellä maisemissa.
3: Aika kadehdittavaa kyllä täytyy myöntää, mutta silleen noin lämpöasteet varmaan itsessä on aika moiset, että ei käy liian suureksi kateeksi ainakaan mulle.
6: No, kunhan on jossakin ei liian paljon nouse yli 30, niin mulle kelpaa.
3: No niin, mennään sillä. Pietu, kerro sä joku kesäodotus.
5: Lämpötila nousee ehdottomasti kesälomaa myös odotellessa ja se tapahtuu heinäkuussa. Lähdetään perheen kanssa Kolumbiaan. Synnyin seuduilleni ja samaan aikaan pelataan jalkapallon MM-kisoja, jossa myös Kolumbia on mukana. Ja siellä varmasti toreilla tulee hurrattua kansanjoukon äärellä jalkapallotunnelmassa.
3: Mä veikkaan, että Suomen kultajuhlatkin jää aika kakkoseksi siinä kohtaa, kun Kolumbia tekee maalia.
5: En mä kyllä oikein tiedä. Mä olin mun poikani kanssa torilla nyt tuoreimpien kultajuhlien myötä. Kyllä, koska hänellä ei ole koskaan päässyt ja nyt mentiin. Ja tässä suurena agitaattorina toimi siis rakas vaimoni, joka on silleen, että nyt lähdetään torille. Mä sanoin, että eikö mennä nukkumaan? Ei, kun torille. Ja se oli kyllä aika intohimoista se juhlinta siellä. Että kyllä mä jotenkin tervehdin tätä semmoista suomalaista ilon kulttuuria, mikä näissä yhteyksissä tapahtuu.
3: Se on ilo kuulla. Sitä harrastetaan toivottavasti lisää myös tänä kesänä muissakin yhteyksissä. Heini, kerro vielä sun joku tämmöinen kesäodotus.
2: No mä odotan ihan samalla tavalla kuin Pietokin tuossa sanoi, että kelit lämpenee. Että sitä tokikin. Ja erityisesti siksi, että me veneillään perheenä oltiin tuossa keskiviikkona jo lämmittelemässä tuolla laineilla Helsingin edustalla, mutta vielä tarvitsi vähän ottaa päälle vilttiä ja muuta. Että mä toivon, että tulee niin lämmintä, että siellä voi olla bikineissä ja katsella merellistä Helsinkiä lämpimässä ilmassa ja nauttia siitä veneilystä.
3: Mäkin toivon kyllä helteitä, mutta emme nyt ihan välttämättä semmoista 30 tänne toivon, mutta nyt on viime vuodet aina tuolla heinäkuussa sitten semmoiset odotellut, niin sit ainakin Heini on tyytyväinen sitten niihin.
2: Kyllä.
3: No niin, nyt me ollaan tehty nämä pleasantries niin kuin englanniksi, silleen tämmöiset miellyttävät positiiviset jutut ja nyt me painetaan tähän jälkiistunnon aiheisiin. Kun te kerran täällä olette, teillä on päivän polttavia aiheita ja niistä ensimmäisen tarjoilee meille Heini.
7: Jälkiistunto.
2: Kyseessä on Helsingin Sanomissa maanantaina 1.6. julkaistu juttu, joka on otsikoitu loukussa suhteessa. Nyt mä heti pahoittelen, että on aika pitkä tämä mun intro, mutta koska tämä on jopa tuolla maksumuurin takana, niin kuulijatkaan eivät voi välttämättä kaikki sitä lukea, niin kerrotaan vähän laajemmin. Juttu kertoo kahdesta henkilöstä, Laurasta ja Tapiosta, jotka kokevat olevansa tahoillaan huonossa parisuhteessa, mutta eivät kuitenkaan pysty lähtemään siitä. Henkilöt eivät esiinny jutussa omilla nimillään. Laurallaan oli 10 vuoden parisuhde ja Tapiolla on avioliittoa takana 30 vuotta. Lauralla on lapsia, Tapiolla ei. Laura elää tällä hetkellä tilanteessa, jossa hän kokee, että puoliso ei ole lainkaan kiinnostunut hänen tunteistaan ja seksiä on harvoin. Lauran mukaan puoliso vaikuttaa välittävän lähinnä omasta nautinnostaan. Laurasta suhteen liimana tällä hetkellä toimii yhteinen asuntolaina ja lapset. Tapion mukaan taas hänen parisuhteestaan puuttuu hellyys ja lämpö, seksiä ei ole ollut viime vuosina lainkaan. Tapiolla on vahva uskomus siihen, että hän ei pärjäisi ilman kumppania ja pelko yksin jäämisestä on ollut vahvana hääpäivästä alkaen. Nyt avioliitossa pitää Tapioa kiinni viimeaikainen sairastuminen, tulevaisuudessa hän ei välttämättä pärjäisi yksin. No mitä ajatuksia minulle nousi tästä jutusta? Ihmisten parisuhteistaan kertomat tarinat ovat aina mielenkiintoisia, varsinkin miten tähän on tultu hengessä ja ylipäätään miten kukin sanoittaa sitä parisuhdettaan. Mutta tässä jutussa on mielestäni yksi perustavanlaatuinen ongelma. Suhteista kertoo vain sen toinen osapuoli. Nyt meillä on suhteen tilasta vain yksi todistaja. Parisuhdeterapiassa ja vertaistukeen pohjautuvilla parisuhdekursseilla kuunnellaan aina suhteen molempia osapuolia ja mielestäni tällä tavalla voidaan päästä lähemmäksi niin sanottua totuutta suhteen tilasta ja sitä kautta voidaan päästä myös korjaamaan niitä parisuhteen ongelmia. Tietenkin tämä vaatii sitä, että molemmat suostuu siihen prosessiin, mutta mitäs mieltä herrasmiehet on täällä siitä, että kirjoitetaan tämmöisiä parisuuden juttuja, jossa äänessä on vain yksi ihminen ja hänen totuutensa?
6: Päätoimittajana tämä on osuu aika lähelle, eli näitä sanotaanko useamman kerran vuodessa tulee uutenkin siihen semmoinen henkilöhaastattelu, jossa ihminen kertoo taustastaan ja sitten hän kertoo jostakin avioliiton päättymisestä tai vastaavasta huonosta parisuhteesta tai muusta. Ja meillä on sitten ihan tarkoituksella siinä linjaa, että tämmöisissä kysymyksissä niin voidaan kyllä sanoa, mitä on tapahtunut, että jos on tullut avioero, niin voi sanoa siitä, mutta ei lähdetä sinne lehteen kirjoittelemaan vain yhden osapuolen näkökulmia siitä, kuka oli syyllinen tai miksi nämä tapahtuu. Että niissä on aina hyvin isoja eettisiä ongelmia helposti tulee, jos julkisuudessa lähdetään niin kuin vain yhden osapuolen näkökulmaa julistamaan, että vähintäänkin sillä toisella pitäisi olla silloin niin kuin vastausmahdollisuus, että jos tämmöisiä yksityiskohtia annetaan, niin pitäisi kysyä molemmilta ja sitten tehdä se juttu, mutta tämmöisessä henkilöjutussa ei ole yleensä mitään järkeä lähteä tämän tyyppiseen. Niin me on valittu se linja uudessa tiessä, että näistä ei niin kuin raportoida pelkästään yhden osapuolen näkökulmasta.
3: Mua mietityttää jotenkin mediaa seuraavana ihmisenä, että kaikkihan nyökyttelee, että noihan se pitäisi mennä, toihan on oikein hyvä. Mutta sitten mä väitän, että ikävä kyllä klikkejä saa tollanen otsikko, että oikeasti sit ihmisiä kiinnostaa vähän tämmöinen, se on kyllä vähän ikävä verbi, mutta tirkistely ihmisen elämään. Sitten saa paremmat otsikot, kun ei tarvitse ottaa tämmöistä monipuolista näkökulmaa. No tämä oli mun nopea mielipide. Pietu, minkälaisia ajatuksia?
5: Mä ajattelin, mä jään kiinni tuohon sanaan tarina. Ja mä ajattelin, että kyllä se parisuhde, hyvinvoiva, terve parisuhde on tarina. Ja se ei ole yhden ihmisen tarina, vaan se on kahden ihmisen yhteinen tarina. Siihen kuuluu varmasti niitä varjopuolia, siihen kuuluu niitä niin kuin hyviä juttuja ja vahvuuksia. Mä ajattelin, että varmaan pohjana ehkä on kuitenkin, ja tietysti nyt sä osaat kertoa terveestä parisuhteesta, että miten se menee, mutta mä ajattelin, että tietyllä tavalla ihmisyydessä pohjana on se, että sen oman keskeneräisyyden ymmärtäminen ja hyväksyminen ja jotenkin Jumalan armon vastaanottaminen siinä auttaa, että pystyy myös ymmärtämään toisen keskeneräisyyttä. Meillä on erilaisia tarpeita eri elämänvaiheessa. Parikymppisenä, kun pariskunta tapaa, niillä on ihan eri tarpeet kuin 40-50-kymppisenä, 60-kymppisenä tai eläkkeelle siirtyessä. No sitten se toinen juttu ehkä jotenkin, mitä mä ajattelen, meidän ajassa mä oon vähän ehkä huolissani sellaisesta kiiltokuvamaisuudesta. Me verrataan enemmän ja enemmän siihen, mitä muualla on sosiaalisen median postausten ja muiden kautta. Mutta eihän me nähdä, mitä siellä postauksen takana tapahtuu. Joten tietyllä tavalla ehkä mä niinku toivoisin semmoista vähemmän siellä sosiaalisessa mediassa roikkumista ja vertailua ja enemmän ehkä sen oman parisuhteen, sen arjen arvokkuuden tunnistamista ja sen yhteisen tarinan vahvistamista ja rakentamista. Olis me jäljellä. Mitä sä ajattelet tästä?
2: No mä ajattelen tästä. Mä oon itsekin kirjoittanut autofiktiota ja siihen liittyy aikamoinen vastuu, että miten käsittelet ja tietyiltä ihmisiltä pitää olla sitten ihan lupakin. Mutta toki kun mäkin käsittelin kahdessa romaanissa niin sukulaisia, niin eihän nyt koko suvulta voinut kysyä niin kuin lupaa, että jos nyt lähinnä kirjoittaa omasta ydinperheestään ja sitten viittaa kuolleisiin sukulaisiin, mutta kyllä siitäkin tuli sitten loukkaantumisia. Mutta että ehkä mä tässä niin kuin haluan herättää semmoista keskustelua, että kun näkee tuolla somevirrassa jonkun ihmisen tilityksen tai sitten on joku naistenlehden juttu jostain parisuhteesta, että aina jotenkin muistettaisiin, että hei, tämä on vaan se toinen siivu. Että mitä siellä voisi toisella olla myös jotakin. No se, eihän mä tokikaan voinut kaikkea tiivistää nyt tähän mun introoni, joka oli jo valmiiksi pitkä, että kyllähän tässäkin jutussa he myös vähän Laura ja Tapio siellä pikkasen reflektoi, että mulla on vähän tämmöistä, oliko se nyt Laura, että mulla on vähän miellyttämisen vikaa ja muuta ja tällaista näin. Ja tästä jutusta tietysti, jos mä nyt otan tässä vähän niin kuin parisuhdetyöntekijän hattua päähän, niin näki sen, että siellä on tunnesuhteet, on tulehtuneet ja sitten kommunikaatio on vähän niin kuin jumissa. Eli nämä kaksi niitä perusongelmia, joiden kautta meidänkin parisuhdekursseille ihmisiä tulee, että kun saadaan sitä kommunikaatiota parannettua ja pystytään kuuntelemaan sitä toista ja opetellaan vähän ymmärtämispalautetta, niin voidaan saada pelastettua monta hyvää liittoa. Mutta sitten mä niin kun näen, että on tässä tietenkin tässäkin parisuhteista kertomisessa yksi semmoinen erillinen kategoria ja mä ymmärrän, että siinä valitaan usein myös se, että tullaan nimettömänä, jos ei ole kysymys julkiksesta, joka on sitten saanut tuomiota. Eli jos on lähisuuden väkivaltaa kokenut, niin silloin mä en tiedä, että onko sillä toisella osapuolella enää sitten oikeutta niin kun julistaa sitä omaa totuuttaan. Että sanotaan tuomittu lähisuuden väkivallan tekijä. Mutta se on tärkeää myös, että tämmöiset ihmiset pääsee puhumaan niistä kokemuksistaan nimellä tai nimettömästi. Et siinä kohtaa mä ehkä tekisin poikkeuksen, mutta muuten mun mielestä kannattaa aina olla semmoiset herätyskellot, että hetkinen, että mitäs muuta tässä tarinassa voi olla kuin tämän yhden ihmisen näkökulma.
5: Niin mä ajattelin, että totta kai tietysti erityistapaukset, ne on aina juttuja erikseen ja niihin ei ikinä voi soveltaa mitään semmoista yleistä narraatiota, mutta onko se niin, ja Santtu median edustajana sä osaat tähän kompata, onko se jopa niin, että että kukaan ihminen ei lopulta ole niin hyvä kuin suurimman kehun hetkellä annetaan ymmärtää, mutta samalla yksikään ihminen ei lopulta ole niin paha kuin kovimman kritiikin keskellä puhutaan tai annetaan ymmärtää. Mm. Mitä sä sanoisit median näkökulmasta?
6: Niin, siis varmasti on näin, että asioilla on aina puolensa ja varsinkin tämmöisessä parisuhdehommissa niin ne on hyvin harvoisia ja kovin mustavalkoisia, että toinen oli paha ja toinen hyvä tyyppisiä asioita. Ja siksi ehkä edelleen painottaisin sitä, mitä tuossa jo alussa sanoin, että jo niin kuin julkisen sanan neuvoston journalistin eettisissä ohjeissa on ohjeistus, että jos kirjoitetaan jotakin, joka jollakin lailla voi asettaa ihmisen huonoon valoon tai pilata hänen mainettaan, niin silloin aina pitää antaa hänelle myös kommentointimahdollisuus. Mm. Ja tämmöisissä kysymyksissä varsinkin yleensä näitä ekspuolisoita ja muita helposti asetetaan aika huonoon valoon ja niin kuin tehdään heidän maineelleen huonoa.
5: No miksi me ei nähdä mediassa enemmän tavallaan semmoisia, että oli raffi, oli ruuhkavuodet, oltiin tosi kaukana toisistaan, löydettiin tämä yhteinen tarina, löydettiin tapa tehdä duunia sen eteen. Koska siis, eikö niin, että sun duuni kautta ja nimenomaan niinku tämä avioliittotyö, niin siellähän niitä storyja näkyy ihan mahdottomista tilanteista.
2: Kyllä, siellä nimenomaan tulee näitä, mutta sä oot aivan oikeassa Pietu tuossa. Mä keräsin tässä muutamia otsikoita Helsingin Sanomista, parisuhdeteemaisista jutuista kuukauden ajalta. Ja kyllä ne on siis tosi negatiivisia pääosin. Tässä on esimerkkejä. Ihastuminen ei voi kestää ikuisesti. Ensimmäinen parisuhde ei ole aina ihana ja hyvä. Kannattaako puolisoa haukkua ystäville? Puolison eksän kadehtiminen paljastaa, että suhteesta puuttuu jotakin. Testaa rakkautesi osumatarkkuus. Rakkauden osumatarkkuustesti pysäyttää parisuhteen vaarapaikkojen äärelle. Eli kaikki, mä löysin muutaman neutraaliinkin. Yksi mielipidekirjoitus, esimerkiksi parisuhteen tuki suojaa myös lapsia ja osaatteko vastata 10 kysymykseen toisista, niin se voi kertoa paljon suhteesta. Mutta pääosin mä huomaan, että parisuhteesta puhutaan tosi negatiivisesti ja varsinkin tämmöisestä sitoutuvasta suhteesta, että avioliitos on niin hankala ja toki tällä viikolla on puhuttu myös Väestöliiton suulla siitä, että nämä somen negatiiviset kuvat esimerkiksi parisuhteessa olevista naisista ja synnyttämisestä ja muusta, niin siellä on paljon tämmöistä negatiivista algoritmia, joka sitten, tai se tukee negatiivisia asioita, tämä algoritmi, mitä tulee parisuhteeseen ja äitiyteen.
3: Ihan lyhyitä viimeisiä kommentteja, Santeri Aulotama.
6: Joo, tuosta tulikin mieleen, että ehkä meillä kristityillä onkin tässä tehtävää, että jos me oikeasti ajatellaan, että avioliitto on suuri Jumalan lahja, niin puhutaan sitä hyvää ja kehutaan sitä ja pidetään esillä positiivisessa valossa, että nykykulttuurissa me kristitytkin helposti mennään niin kuin konfliktit edellä näissä kaikissa kysymyksissä, mutta enemmän niin kuin tuoda sitä hyvää, mikä siinä on.
5: Niin, ja jotenkin mä ajattelin, että ehkä sitten tavallaan siinä niin kuin sivusta seuraajan vastuulla roolissa ihan tavallaan kuka muu kertoo sitä niin kuin kahden ihmisen tarinaa, niin jotenkin se armon perspektiivi siinä mukana, koska sitähän me kaikki tarvitaan.
2: Ja sen verran vielä haluan sanoa tuohon loppuun, että toki Hesari tässä on käsitellyt ihmisiä niin kuin toisilla nimillä, ei heidän omilla nimillä, ja näin ei voida sitten niin kuin myöskään mustamalata heidän kumppaneitaan, että onhan tässä käsitelty tätä aihetta sensitiivisesti. Mm. Mutta vain toinen osapuoli siellä on saanut olla äänessä.
3: Kyllä mä tähän loppuun sanoisin, että vaikka pelko myy ja semmoiset niin kuin pelkokuvat myyvät näissä klikkiotsikoissa, niin kyllä ihmiset kaipaa sitä vakiintuneisuutta, ne kaipaa sisimmässään jotain semmoista armoa myöskin, mitä Pietu tuossa noin puhui, niin meillä on kyllä tässä niin kuin mahdollisuuden paikka, ei pelkästään kauhistelun paikka.
2: Kyllä.
3: Tässä on ensimmäinen aihe ja seuraavaksi jatkaa Santeri Marjokorpi.
7: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Kauden viimeistä jälkiistuntoa tässä vietellään ja toiseen aiheeseen, jonka tarjoilee tällä kertaa Uusi Tie-lehden päätoimittaja Santeri Marjo Korpi. Ei päästä liian helpolla, vaikka parisuhteista ja ihmissuhteista keskustellaan. Tässäkin on suhteista myös meidän uskon veljen siskoihin. Tästä jatkaa paremmin kuitenkin itse Santeri Marjo Korpi.
0: Jälkiistunto.
2: Tässä on kevään lopussa paljon herättänyt keskustelua Paavalin kirkossa kuvattu musiikkivideo. Eli siellä tällainen drag-artisti Jaden Mars kuvasi musiikkivideon kappaleelleen Tuhma Tamma. Mä katsoin ton videon, en suosittele sitä katsomaan kenenkään, mutta sanottakoon, että musiikillisesti ei nyt mikään kovin ihmeellisiä ansioita kappaleilla ollut, eli enemmän selvästikin tarkoitus oli provosoida ja vetää pyhiä asioita lokaan. Ja sitten meidän kirkkojärjestyksemme, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestys, siis sanoo, että uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi tilaksi. Vihittyä kirkkoa saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Minulla ainakin herää nyt tässä kysymys, että jos tällainen ohje on kirkkojärjestyksessä, niin miten sitten sitä rikotaan näin törkeästi? Ja kysymys kuuluu, että onko meillä enää oikein mitään pyhää ja mikä oikein on soveliasta kirkkotiloissa ja mikä ei? Tätä haluan arvon kanssa keskustelijoilta kysyä.
3: Ehkä tämä voi heti alkuun sanoa, että tässä nyt varmaan koko Diakon säätiön mielipidettä edusta, että varmasti meiltä löytyy monia kantoja tähän asiaan. Ja sitten täytyy sekin mainita, että en ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, joten tämä on tietenkin enemmän kirkon ja heidän jäsentensä asia päättää näistä, että tämä on tämmöisen ulkopuolisen henkilön. Tosin olen kyllä uskontotieteilijä koulutukselta, niin että ehkä mulla on jotain sitten kannuksia sanoa tähän. No ensinnäkin, mä en nyt ole ihan samaa mieltä, että eikö sitä voisi katsoa sitä videoa. Mä Jaden Marsin asut on upeita. Minä, joka rakastan muotia, niin olin oikein, että olipas hienot asut ja olihan se taidokasta tanssiakin. Mutta ehkä mä niinku ajattelen nyt näin, että ehkä tässä kyse ei ole Jaden Marsista, vaan ehkä tässä on kyse enemmän kirkkoherrasta, joka on sujut julkisuuden kanssa ja hänestä on varmasti kiva olla julkisuudessa ja otsikoissa. Että mä niinku näkisin, että ehkä tämä on semmoinen kirkkoherran kesän piristys.
1: Piristys ainakin keskusteluun täytyy kyllä ainakin sanoa, miltä tämä vaikuttaa tuolta Agricolan kirkosta, kun katselee.
4: Niin, mä nimenomaan olen taas siitä Evolut-kirkon edustajana ja nimenomaan saman seurakuntayhtymän alueella. Mä ajattelen, että tuossa on niin kuin kolme näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma on se, että mä en tiedä kaikkea tuosta keissistä. Enkä mä tiedä niin kuin kaikkia niitä taustajuttuja, joten tavallaan spesifisti juuri siihen, niin ei mun ole mitään järkeä myöskään lähteä kommunikoimaan. Yleisesti mitä mä ajattelen, mainitsit kirkkoherra Kari Kanalan.
3: En sanonut hänen nimeään.
4: Kyllä, no mä mainitsin. Karilla on poikkeuksellinen kyky huomata ja nähdä yhteiskunnassa ne äänet, mitkä helposti jää muuten kuulumatta. Ja se on ihan varmasti totta, että kun hän tavallaan tekee sitä työtä, niin silloin se herättää keskustelua. Mutta edelleenkin kyllä mä niin kuin 100% tuen Karia siinä hänen näyssään. On se sitten niin diakonisesta puolesta, on se siitä, että miten kirkko voi vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän on todella hyvä kirkkoherra siinä. No sitten ehkä se kolmas näkökulma. Mä en tiedä, ootko käynyt Santtu siellä Paavalin kirkolla?
2: En.
4: Joo, kannattaa käydä. Se on hyvä mesta. Siellähän on nimittäin semmoinen iso krusifiksi, eli siis Kristus siellä ristillä roikkuu.
3: Ja näkyy katselee, videolla.
4: Niin, ja katselee kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Ja mun mielestä jotenkin niin kuin aika makea, se on uniikki ja se on tosi hieno kuva myös siitä, että mitä on tapahtunut Golgatalla ja mitä edelleenkin tapahtuu. Siis eihän se Golgatallakaan ollut mitenkään niin kuin sakraalitila, vaan se oli niin kuin siis tämmöisen niin kuin ultimaattisen pilkan ja häpäisemisen paikka, missä Kristus on. Mutta ei se pyhyys kuitenkaan siitä kärsi. Ja samalla tavalla mä ajattelen, että se krusifiksi, joka siinä Paavalin kirkon alttarilta katselee kaikkea, mitä siellä tapahtuu, niin se voi olla, että että vaikka meille jotkut tietyt jutut, mitä kristityn maailman ja sateenvarjon alla tapahtuu, se voi tuntua meistä vähän häiritsevältä, mutta pyhyyden kokeminen on aika yksilöllistä kuitenkin. Ja sitten toisaalta ei se mun mielestä se Jumalan pyhyys ei kärsi siitä meidän epätäydellisestä tai epäpyhyydestä. Ja pakko vielä loppuun sanoa, koska ollaan jälkiistunnossa ja vaikka en ollut takapenkin poika, niin ehdottomasti musiikkivideon kieltäminen, siis mä en olisi tiennyt edes tästä musavideosta, mutta totta kai me menen katsoa, mutta se varmaan kuuluu vaan tähän jälkiistuntojengiin.
1: Miltä kuulostaa sulle, kun nostit tämän aiheen, Santerin, nämä erilaiset näkökulmat?
2: Joo, mä arvasin, että varmaan tämän tyyppisiä näkökulmia tulee ja se on ihan, ymmärrän kyllä teidänkin näkökulmia. Mä itse mietin tätä sille ehkä teologina tälle laajemmin ihan teologian historiallista ja aatehistoriallista tämmöisen maalistumisen kannalta, että nimenomaan kristiuskossahan se pyhyys on merkittävä raamatullinen asia. Raamatussa se on hyvin avainkäsite, se Jumalan pyhyys. Mutta maalistumisen myötä siis pyhyys halutaan aina purkaa, että jos kaikki on vain tämän puolista käyttötavaraa, niin ei meillä ole mitään syytä tehdä tämmöistä rajaa jonkun pyhän ja arjen välille. Ja mä näen, että tässä on vähän sellainen, tämä musiikkivideo itsessään kertoo tietystä maalistumisesta, mitä meidän keskellämme on. Vaikka niin kuin Pietu totesi, niin kaikenlaisia semmoisia hyviä motiiveja varmasti voi asialla olla. Mä en niin kuin kiistä sitä, etteikö kanala olisi täysin vilpitön näissä kuvioissaan, mutta mä ajattelen silti, että niin kuin raamatullisessa mielessä niin meillä on semmoisia tiukkoja rajoja jossakin, että sapattina ei tehdä töitä ja muina päivinä tehdään ja kirkkotila on niin kuin tietyllä tavalla erotettu siitä muusta käytöstä ja tämmöiset tämän maalistumisen myötä purkaantuu ja se näkyy näissä kirkkotilojen käytössä, että niissä aletaan sitten järjestää vähän kaikenlaista.
4: No mä ajattelen, että onko siinä, toi on älyttömän hyvä näkökulma ja sitten samalla mä ajattelen, että onko siinä myös se perspektiivi, siis puhutaan tietyn tilan sakralisoinnista, eli tiettyyn käyttöön ja tarkoituskäyttöön valjastetusta ja pyhitetystä tilasta. Jos mä ajatellaan niin kuin kirkkotiloja vaikka Suomessa, niin mehän ollaan tietyllä tavalla sellaisessa vaiheessa, että se miten kirkkotiloissa on toimittu vaikka ajatellaan 20-30-luvulla, niin sehän olisi meille ihan niin kuin pyhää häväistystä, että kun siellä perunannostotalkoissa on oltu ja sieltä on työvaatteet päällä painettu suoraan kirkkoon ja käyty sadon siunaamista ja muuta tekemässä, niin se voisi olla meille tähän hetkeen sellainen, että no hei, hyvänen aika, että eihän tämän ihan tällä tavalla voi tehdä. Et tietyllä tavalla se kirkko elää

0: niin mä ajattelin, että silloin se pyhä myös jalkautuu jotenkin siihen tavalliseen arkeen. Mitä sä ajattelet, Eeni?
1: No ehkä mä ottaisin vielä toisen näkökulman, mikä oli siinä ainakin kirkon ja kaupungin jutussa tästä, että kirkkoherra oli antanut, niin kun, hän oli yksin antanut sen luvan. Ja sitten hän sanoi, että hän jälkikäteen juttelee seurakuntaneuvoston kanssa. Mä en tiedä, miten tämä menee, mutta mä ajattelen, että silloin kun tehdään jotain vähän erilaista, niin ehkä sitten kannattaisi vähän isommalla porukalla niin kuin pohtia sitä, että mitäs mieltä tässä nyt ollaan. Että tota, ehkä se oli semmoinen, mikä mulla tuossa kirkon ja kaupungin jutussa tästä aiheesta oli. Mä että okei.
0: Mä luulen, että siinä on varmaan taustalla. Siis, koska,
1: tiedä.
0: Siis sen tien niin kuin Paavalin kirkon toiminnasta, että kyllä niin kuin kirkkoherralla ja neuvostolla on niin kuin keskinäinen tuki ja niin kuin luottamus ja kunnioitus, mutta varmaan siinä on myös ehkä tietynlaista niin kuin johtajuudesta kyse, että sä ulospäin sit sanot, että mä kannan tästä täysin vastuun, että jos on jotain.
1: Senhän niin, sanoi niin, hyvin niin, reippaasti, että hän
0: ja,
1: kyllä kantaa
0: ja sillä tavalla se on aika, että siinä ei ole ikään kuin sellaista, että no enhän minä yksin näistä ja kyllähän tässä ovat muita ja näin, vaan sanot, että ei, tämä oli mun juttu.
2: Joo. Mustakaan tässä ei ole mikään ongelma siinä, siis kirkkojärjestyksen mukaan myös kirkkoherra päättää kirkkotilojen käytöstä, että siinä ei ole mitään ongelmaa sinänsä siinä, että hän päättää, mutta se, että on vähän eri mieltä siitä, että miten hän päätti, niin se on se kysymys tavallaan.
3: Ja kyllä keskimäärin se tietenkin varmaan luterilaisen kirkkoon ja ehkä myös tämän kanavan kuulijoiden, niin ehkä haluan tuoda sen esille myöskin, että toki meillä on rajattu kuulijakunta, niin se kuitenkin reaktio siihen on vähintäänkin semmoinen, että kun se tuodaan sinne alttarille, niin kuin että kirkkotiloissa jossain seurakuntakodeissa tai tälleen on ollut monenlaistakin vuosien aikaa, mutta kyllä tämä se, että tuodaan siihen alttarin edustalle ja Pietu hyvin kuvasi sitä myöskin, että se on siinä krusifiksin, niin kuin Jeesus katsoi siitä suoraan, niin kyllä se musta tuntuu aika semmoiselta vaikeasti ymmärrettävältä, yllättävältäkin sanoisin näin. Mä voisin ajatella, että meidän kuulijoista se kuulostaa nyt vähintäänkin niin kuin yllättävältä ratkaisulta, että se tuodaan sinne. Tämä on toki niin kuin myös mun henkilökohtainen näkökulma, että näkökulmia voi olla niin yhtä monta kuin joka katselee tätä uutista tai tätä kyseistä musavideota. Oliko Santerilla vaan jotain
2: nimiä? No, mulla olisi paljonkin, mä kirjoitin tästä pääkirjoituksenkin, että lukekaa sieltä kaikki, mutta siis no sekin, että siis drag-artisti ihan symbolisenakin asiana jo tietyllä tavalla rikkoo sitä luomisjärjestystä vastaan, jossa ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi ja pyrkii niin kuin sillä lailla sitä kristiuskon sanomaa jo pelkästään symbolisella tasolla hyökkäämään sitä vastaan, että tässä on niin kuin tämmöinenkin elementti. Ja toki sitten tässä on ehkä vähän semmoinen, että se Jumalan pyhyyden sijalle on tullut niin kuin uudet pyhät asiat tässä meidän kulttuurista. Meidän ajassa se pyhä on joku marginaaliryhmien itsekokemus ja kaikkien mukaanottaminen ja tämmöiset. Ja niin kuin tässä näkyy tässä musavideossa, että nyt sen tavallaan sen raamatullisen Jumalan pyhyyden on korvannut tämmöiset sekulaarista maailmasta nousevat uudet pyhät, joita ei saa kiistää.
3: Miten sinulle Pietu Korpelainen heräsi?
0: Mä ajattelin, että hyvin tuo todeksi, mistä aloitettiin siitä pyhän kokemuksen niin kuin henkilökohtaisuudesta. Ja kiitos, mitä jaot, ja se on niin kuin arvokas. Mä taas ajattelin ihan eri tavalla. Ja se yksi näkökulma ehkä, mikä mä toisin tuohon noin, mä mietin, että mitenhän se Jeesus siitä ristiltä, sieltä krusifiksiltä kattelee tätä kaikkea. Ja kyllä mä jotenkin on enemmän ehkä taipuvainen ajattelemaan, että siinä katseessa on rakkautta.
1: Kyllähän Jeesus meitä kaikkia rakastaa. Ehkä se, mitä mä ajattelen kirkkotilojen käytöstä niin kuin itse, niin pohdin sitä, että ehkä niin kuin kirkko, että siellä tehtäisiin asioita, joissa Jeesus on keskiössä. Mä ajattelin niin kuin näin.
0: Hei, että, milloin sä käy niin? Tuu käymään mun kirkolla. Tuu käymään tuolla Agrikolan kirjalla. Santtu kanssa.
1: Ei, kun mä ajattelin.
0: Tuukaan käymään.
1: Hei, se pointti, mä tarkoitan, se pointti on se, että kaikkea mitä siellä kirkossa tehdään, niin mun mielestä tulisi arvioida sen niin kuin näkökulman kautta, että onko Jeesus siinä keskiössä. Että näin mä ajattelin.
0: Joo, kyllä ihan ehdottomasti. Ja jotenkin täysin ilman mandaattia koko Evlut-kirkon äänellä. Tuka käymään kirkoissa, koska tavallaan tässä on ehkä vähän
1: kertaa
0: sama juttu, kun me edellisessä setissä puhuttiin niin kuin siitä tietynlaisesta tarinasta ja niin kuin, et kuuluuko se kaikki ääni sieltä. Vitsi, Helsingin kirkoissa tehdään niin kuin upeata duunia. Ja kyllä mä sanon, että joka ikisessä kirkossa, meillä on 19 seurakuntaa, koska meillä on 48 eri lokaatiota

0: kirkkoja kappaleita näin. Siis kyllä Jeesus on siellä keskellä. Ja se on mielettömän makeilla ja moninaisella ja erilaisella tavalla. Ja jotenkin ehkä kannustan, käy siellä Paavalin kirkko, kattoo, sitten se tietää. Ja sitten toisaalta sehän on se paras paikka, missä pääsee käymään sitä dialogia kysymään.
1: Pääasia on mennä niin kuin paikan päälle, mutta sanotaan, että näin niin kuin mediasta käsin ja ulkopuolisena, niin mun mielestä kirkko on ihan rikki ja ihan niin kuin hajalla ja ihan niin kuin kahdessa leirissä. Sori, jos mä sanon nyt näin rankasti,
0: se on
1: mutta,
0: hyvä, se on
1: mutta
0: hyvä.
1: Mun mielestä se on, se, niin kuin se on aivan hirvittävä sanot. Identiteettikriisi. Että se on niin kuin, mutta paljon hyvää tapahtuu, mutta niin. En voi olla sanomatta tätäkään.
2: Joo, kiitän siitä, että kutsutaan, mutta fakta on kuitenkin se, että esimerkiksi oman järjestöni esitteitä ei edes saa olla siellä, esillä siellä Paavalin kirkossa, että se on, meidät on aika lailla niin kuin sanottu, että te ette ole tervetulleita tänne.
0: Hei, Santtu, mä annan sulle tämän jälkeen niin avaimen siihen Mikael Agricolan kirkolle. Ja mä lupaan, että kun sä tulet ovista sisään, niin kuka heitä sua pihalle. Ja kyllä se on se kirkon juttu, että jokainen tyyppi, joka tulee, niin toivotetaan tervetulleeksi. Toi on tosi mielenkiintoinen, hei nimittäin nostit, ja mä jäin miettimään sitä Hesaria ja sitä tarinaa, ja että miten siinä kuuluisi myös se toinen puoli.
3: Ainakin jokaiselle meistä kyllä tekee hyvää miettiä sitä, että mihin se Jeesuksen katse sijoittuu, niin voidaan ainakin miettiä meidän katsetta myös tällaisten uutisten aikana, että mihin meidän katse sijoittuu, niin kyllä me sanotaan, kaikki ollaan samaa mieltä, että kohti krusifiksiä, kohti Jeesusta, se on oikealle. Yes. Tätä keskustelua voisi käydä todella pitkään.
0: Tämä olisi ikään hyvä tästä, kyllä. Vitsi.
4: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Oikeasti voidaanko jäädä vielä koko kesäksi tänne näin jälkiistuntoon ja käydä näin? Joo, niin Pietu ainakin jää meikäläisen kanssa, koska näistä asioista on todella mielenkiintoista keskustella, mutta nyt meidän on aika käydä kuitenkin kiinni vielä siihen viimeiseen, jonka tarjoilee meille Mikael Agrikolan kirkossa toiminnanjohtajana toimiva pappi Pietu Korpelainen.
2: Näin.
0: Jälkiistunto.
1: Ole hyvä.
2: Joo, itse asiassa tämä mun teema, mä just tajusin, että tähän linkittyy siis kaikkeen tähän, missä aikaisemmin on puhuttu. Me on puhuttu hyvinvoinnista suhteessa parisuhteeseen, terveistä ihmissuhteista. Sitten me on puhuttu niin kuin tiloista, eli missä tavallaan me kokoonnutaan, missä me nähdään. Mä tuon tähän nuorten aikuisten näkökulmaa ja alkuun tutkimusdataa, mikä on aika huolestuttavaa. Siis laajasti erilaista tutkimusdataa kun seuraa, niin nuorten aikuisten 18-29-vuotiaiden kategoriasta piikkaa 3 oikeasti aika huolestuttavaa teemaa ja trendiä. Yksinäisyys, irrallisuus ja toivottomuus. Yksinäisyys näkyy oikeastaan siinä, että se on enemmän semmoista niin kuin universaalia yksinäisyyttä. Mulla ei ole ketään, kukaan ei ymmärrä mua. Mä olen totaalisesti yksin. SPR:n tutkimuksen mukaan 25, niin 2/3 16-24-vuotiaista Suomessa kokee säännöllisesti yksinäisyyttä. Siis 2/3 16-24-vuotiaista kokee säännöllisesti yksinäisyyttä. Se on ihan jäätävä luku. No sitten mennään eteenpäin. Toinen on se irrallisuus. Tietyllä tavalla me kaikki on kasvettu siinä ajassa, missä ei ollut sosiaalista mediaa ja on ollut niin kuin tavallaan luontaisia markkinapaikkoja, missä jutellaan. On ne ollut kyläkauppoja tai lavatansseja tai tapahtumia, koulun pihamaita, mitä ikinä. On ollut luontaista, niin kuin katseet on kohdannut, jutellaan, tulee sitä yhteyttä. Mutta me ollaan kyllä ajassa, missä se enemmän määrin se vuorovaikutus siirtyy verkkoon ja siinä itsessään ei pelkästään ole mitään pahaa, mutta se on syönyt hyvin paljon niitä normaaleja markkinapaikkoja, missä tavallaan tavataan livenä ihmisiä silmästä silmään. Tämä näkyy siinä, että se irrallisuus on yksi iso huolenaihe ja trendi, mikä nousee. Hyvä esimerkki irrallisuudesta on se, että meillä valmistuu oppilaitoksista ympäri Suomea jatkuvasti vuosikursseja, jossa on voitu opiskella vaikka 5 vuotta samaan aikaan muiden kurssikavereiden kanssa, mutta ei löytynyt merkityksellisiä ihmissuhteita tai ystävyyksiä, vaikka ollaan periaatteessa saman kiinnostuksen kohteen äärellä ja hyvin samanlaisessa elämäntilanteessa. No sitten se 3. huolenaihe, mikä sieltä näkyy, on tämä toivottomuus. Ja toivottomuuteen näkyy tuore nuorisobarometri antaa aika karuja lukuja. Siis omaan tulevaisuuteen optimistisesti uskovien määrä on romahtanut. Kun se oli vuonna 2021 80%, vuonna 2025 mittaustuloksen mukaan 62%. Siis omaan tulevaisuuteen optimistisesti suhtautumisen määrä on romahtanut. Sitä vaikuttaa totta kai talous, globaali maailmantilanne, uudella maalla 20% kaikista työttömistä on alle 30-vuotiaita, siis 1/5. Se on ihan järkyttävä iso luku. Ja tuo on työllisyyskatsauksen dataa. No mitä tälle kaikille pitäisi tehdä? Mä ajattelen, että jos joskus, niin nyt on globaalilla kirkolla, kristityillä, eri yhteisöillä, eri paikoissa, niin kuin kaikkien aikojen paikka vahvistaa sitä yhteisöllisyyden kokemusta. Siis jokainen meistä kaipaa sitä, että mä koen olevani rakastettu, mä koen, että sillä mitä mä teen on merkitystä ja että mä jollain tasolla saan kokea, että mä olen osa jotain itseäni suurempaa. Ja näihin yhteisöt kirkoissa, seurakunnissa ympäri Suomea, ympäri maailmaa. Siis tämähän on niin kuin aivan sitä korea. Mutta mitä te ajattelette, miten tämmöistä yhteisöllisyyttä voitaisiin niin kuin teidän perspektiivistä vahvistaa?
1: Hei, niin ole
3: no hyvä. Niin, mahtavaa. Siis mä todella innostuin ja olen vähän kiihtynytkin tästä aiheesta. Hyvä. Ja mun mielestä katseiden pitää ensin kääntyä vanhempiin. Jos vanhemmat eivät vie lapsia mihinkään yhteisöihin, ja huom, kaikkihan ei maksa. On paljon sellaisia yhteisöllisiä tapahtumia, jotka maksaa, mutta on ihan maksuttomiakin paikkoja. Se lähtee ihan kirjastosta tai siitä lähiseurakunnasta tai jostain muusta harrasteryhmästä, joka on edullinen tai ja näin. Et mä haluan nyt sitä vähän niin kuin siivota, että kun kaikki maksaa, niin mihinkään voi mennä. Ei ihan kaikki maksa. tai sitten ihan niiden sukulaissuhteiden niin kuin ylläpitämistä. Että jos vanhempi ei sosiaalista lastaan, niin eihän se lapsi sosiaalistu. Eli vanhempi toimii esimerkkinä ja ottaa sen lapsen mukaan. Ja sitten myös osallistuu niihin lapsen harrastuksiin. Me ollaan oltu mun mieheni kanssa lähes kaikilla mun lapsen joukkuematkoilla mukana. Ja nyt en halua syyllistää ketään, jotka en niille päässyt, koska ei kaikilla ole taas sit siinä kohtaa mahdollisuutta. Mutta niin se, että sä osallistut, oot kiinnostunut sun lapsesta, viet sitä paikkoihin, tutustutat ihmisiin, näytät sen sosiaalisen esimerkin. Sitä kautta se lapsi saa taitoja, joilla se voi sosiaalistua. Mm. Jos sillä lapsella ei ole taitoja, niin eihän se tiedä, miten solmitaan niitä ihmissuhteita. Ja vanhemmat toimii myös esimerkkinä siinä, että meidän kanssa me järjestetään juhlia. Me juhlitaan asioita yhdessä meidän ystävien kanssa. Ja meidän tytär on nähnyt tämän esimerkin. Ja hänkin haluaa pitää yhteyttä omiin ystäviinsä livenä. Totta kai siellä on se snappi ja häppi. Mä huomaan, että mä puhun mun tyttärestä niin paljon, että varmaan koo termostuu, että mitä se äiti puhuu musta. Mutta joka tapauksessa tavallaan se vanhempi on esimerkki. Ja malliesimerkillä opetetaan se, miten sosiaalistutaan. Et ei voi vaan, että nyt yhteiskunta rakastaa. Ei yhteiskunta rakasta. Se on se pienin yksikkö, se perhe, se suku. Ja sitten mä myös, niin kuin sanon, tädit ja serkut ja muut, niin ottakaa te myös koppia siellä niistä nuorista, joiden vanhemmat on vaikka hauraillaan. Ottakaa niitä mukaan kesälomareissuille tai viekää niitä leireille tai jotain muuta. Et ei se ole ainoastaan ne vanhemmat, vaan se laajempi suku. No niin, nyt Heini on, olen puhunut.
2: Ai että, sieltä tuli perheteen sukua tukena. Mitä sä ajattelet? Tässä median edustaja.
4: Niin hienoja näkökulmia, että melkein tekisi mieli vaieta, mutta
3: Älä vaikene.
4: Mä ajattelin taas, ehkä mä taas tykkään pohtia tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia linjoja, että siis varmasti on näin, että korona oli yksi semmoinen, mikä vaikutti hirveästi siihen irrallisuuteen ja muuhun, että tiedän, että yliopistossakin ne, jotka aloitti sinä vuonna, niin ne koskaan saanut ystäviä siitä ja ne meni sen koko homman etäopintoina läpi ja sitä on, se on niin kuin menetetty sukupolvi tietyllä tavalla siinä mielessä, että
3: eivät he ole menetetty sukupolvi. Nyt otamme koppia.
4: Joo, mutta ymmärrätte pointin, että joskus niin kuin on aika vaikeita aikoja ja ihmiset sitten joutuu pärjäämään vähän miten pärjää ja tästä niin kuin seurannut kauheasti irrallisuutta. Ja sitten toinen ylipäätään, että tietenkin, jos ei ole tämmöistä kristillistä sanomaa, jos on ajatus, että me on vaan heitetty tänne maailmaan ja meidän pitää täällä niin kuin me ollaan tämmöisiä sattumanvaraisia solumöykkyjä, niin sitten me pitää itse keksiä oma merkityksemme ja tehtävämme, niin totta kai se siitä seuraa toivottomuutta ja irrallisuutta, yksinäisyyttä. Että tämä kristiuskon sanoma on myös semmoinen vahva, mikä niin kuin tuo ihmisiä yhteen ja antaa niin kuin merkitystä ja kehottaa rakastamaan lähimmäistä ja pitämään kiinni toisista ihmisistä ja tietenkin lopulta antaa myös sen iankaikkisen toivon, mikä on kaikista keskeisintä. Että kyllä mä näkisin, että tämä on paljolti myös tämmöinen hengellinen kysymys.
2: Ja tässä kohdassa mä oon siis saanut täysin samaa mieltä sun kanssa ja nimenomaan siitä toivosta jotenkin. Mä ajattelin, että se kristinuskon ihmeellisin juttu on, että se toivo ei kiinnity olosuhteisiin tai asioihin, vaan se kiinnittyy persoonaan, Kristukseen. Ja silloin oli ne olosuhteet mitä tahansa, niin jokaisella on kuitenkin se oikeus ja lupa toivoa. Mut Heini, mennään siihen vuorovaikutukseen, siihen yhteisöllisyyteen, niin kun sä tiedät kaiken nyt näistä parisuhdejutuista, niin nyt voi kertoa koko Suomen kansalle. Nimittäin yksi juttu, mikä siinä yhteisöllisyydessä on tärkeä, on se katseen kohtaaminen. Ja
3: kyllä.
2: Mä väittäisin, että se on myös niin kuin parisuhteessa tärkeä. Ja kerro nyt meille, mitä se katse tekee ihmiselle.
3: No katsehan lähtee siitä, että äiti katsoo lasta. Ja tehän tiedätte, että nykyään kännykkä on siinä välissä. Että sitä mä mietin, että mitä tästä sukupolvesta tulee, kun se lapsi ei saa sitä äidin katsetta niin paljon. Ja sehän on tosi tärkeää parisuhteessa, että sun puoliso katsoo sua myötätuntoisesti. Että opitaan siihen pikkuhiljaa, jos siihen on tullut kitkaa tai se suhde on kylmennyt. Ja mehän tiedetään myös, miten flirttaillaan, että sähän katsot sitä ihmistä. Ja siinä on myös se flirtti tai se kosiomatka käydään myös sen katseen kautta. Et se on, sillä on niin monta merkitystä ja silmistä voi myös lukea tosi paljon, että sitten kun mennään toisiin kulttuureihin, niin aasialaiset hymyilee, mutta silmissä voikin sitten tapahtua jotain muuta. Et ne on tosi voimakkaat ja tärkeät se niinku elementit. Ja nyt mä haluaisin mennä tuohon Pietu vielä jatkaa tuossa, kun mä sanoin, että yhteiskunta ei voi tehdä mitään. Toki se voi jotain tehdä, nuorisotyö voi tehdä ja niin edelleen. Mutta se, missä on tuhannen taalan paikka, on rippikoulu. Siis yes. Se on niin mahtava konsepti. Ja moni on löytänyt siellä yhteisön, moni on löytänyt siellä Kristuksen. Rippikoulu on muuttanut monen nuoren elämän tässä maassa. Ja se on mulla semmoinen, mä todella niin kuin arvostan kirkkoa siinä, mitä se tekee tämän nuoren polven kanssa siellä rippileireillä. Että sitä pitää vahvistaa ja se on kiva, että siinä on se isos polku niin, että sä voit jäädä vielä siihen lämpimälle leirinuotiolle, ettei tarvi tavallaan niin kuin hylätä sitä yhteisöä heti. Että sinne vaan lisää panoksia ja ihanaa, että panostatte siihen ja annatte monelle nuorelle ihmiselle just siinä kohtaa toivoa.
2: Tämä oli hyvä. Tämä antoi mulle toivoa, koska edellisessä keskustelussa niin sanoit vähän raippaa kirkolle. Tämä oli hyvä, että tuli myös siihen tarinaan sitä toista. Ja toi katse, mä oon täysin samaa mieltä siinä. Mä en ole jotenkin digitaalisuusvastainen, mutta oon mä huolissani siitä, että mitä se katseen tavallaan katsekulttuurin muuttuminen tekee meidän ihmisyydelle. Mutta jos puhutaan siitä yhteisöllisyydestä, mitä sä ajattelet, mitä media voi tehdä tukeakseen tätä meidän jotenkin, pitääkö meidän opetella uudelleen yhteisöllisyyttä?
4: Niin, hyvä kysymys. Varmaan on, että tämmöiset teknologiat vaikuttaa huomaamattakin meidän elämään niin paljon, että sitä ei niin kuin mikään yksittäinen toimija pysty kääntämään millään tasolla. Että meillä on nämä älypuhelimet ja vaikka me mitä tehtäisiin, ne varmaan on tulleet jäädäkseen. Että tuskin tässä harva nyt amissiksikaan ryhtyy, luopuu kaikesta teknologiasta. Mutta kyllä mä niin kuin tohon sanon, että tuo rippikoulu on tärkeä, mutta varmaan hengellisesti kaikilla eri järjestöillä ja myös kirkolla se iso kysymys on, että miten sitten kun ihminen lähtee siitä kotiseurakunnasta ja muuttaa uudelle paikalle opiskelemaan, niin siinä se yhteisöllisyys katkeaa. Mm. Ja sä teet varmasti tosi hienoa työtä Agricolassa tän eteen ja siitä suuri kiitos. Kiitos, mutta tää on niinku musta se, mihin niitä paukkuja pitäisi pistää.
2: Sä oot siis aivan asian ytimessä, koska siis kun tulee toiselta paikkakunnalta uudelleen, niin miten löytää niitä yhteisöjä? Mistä sä löydät sen? Sehän riittää, että sä löydät sen yhden tyypin, joka sanoo, tuu mukaan. On se futisjengi, on se suunnistusjengi, on se joku seurakunnan juttu, whatever. Mutta sun pitää löytää se yksi tyyppi, joka sanoo, että hei, lähde messiin. Ja se on kyllä, oot täysin oikeassa siinä, että juuri niissä elämän taitevaiheissa, niin se on tosi tärkeää, että se onnistuu.
1: Tässä kun ollaan kesän korvilla, niin mäkin olen kuullut iloisia juttuja siitä, kuinka rippikoulut alkavat jo näin suoraan melkein, niin kun koulun penkiltä päästään, niin päästään pänttäämään sit sitä raamattua tai muuta hengellistä sanomaa. Kesä on omalla tavallaan vapauden aikaa, mutta kyllä tämäkin on tietyllä tapaa irrallisuuden ja myös vähän siitä sosioekonomisesta taustasta riippuen myös ihmisille myös semmoista eriarvoisuuden aikaa, niin semmoiset pienet nostot, että meillä on luultavasti meidän lähipiirissä sellaisia ihmisiä, tuttava piirissä, sukulaisten lapsia ja nuoria, joilla on vähän tämmöisiä kokemuksia, niin muutamat pointit tähän näin loppuun yhteisöllisyyden, tämän irrallisuuden vastakkaisesti, mitä me voidaan tehdä, niin niissä meidän elämänpiireissä, että kutsutaan ihmisiä yhteyteen. Heini, ole hyvä.
3: No totta kai ne on, siis nämä juhlat on aina sellainen mahdollisuus. Tosin ne kohtaamiset on siellä voi olla aika lyhyitä, mutta silti, että jos pystyy semmoisen laajemman yhteisön kutsumaan vaikka sukua tai muuta, niin ne on aika arvokkaita tilanteita sitten tuoda ihmisiä yhteen, tämmöiset sukujuhlatkin. Mutta mikä ettei, siis ihan vaan rohkeasti ottaa se kännykkä käteen ja kysyä, että tulisitteko käymään. Että kyllä se niin kuin lähtee siitä, että uskaltaa myös ottaa vastaan sen kielteisen vastauksen. Eihän kaikki sitten halua tulla tai pysty tulemaan.
1: Vielä Pietu Korpelaiselta myöskin.
2: Mä ajattelin, että tulee antaa eka. Ja
1: no, sä voit antaa vuorossa.
4: No, mä ajattelisin, että tämmöinen sosiaalinen media jakaa helposti meitä kupliin, jossa kaikki on samaa mieltä ja kaikki on niin kuin sitä samaa joukkoa. Niin olisi tärkeää myös tälleen niin kuin kanssakäymissä olla semmoisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei niin kuin luontaisesti välttämättä tule kohdattua. Niin tämmöistä voi harjoitella tällaista ja yrittääkin ehkä joutua vähän semmoisten kanssa toimeen, joiden kanssa ei normaalisti tulisi.
2: Ai vitsi. Oman nostoni mä sanon, ne yhteisömarkkinapaikat täytyy olla avoimia, että jengi voi tulla. Ja sitten toisaalta niiden täytyy rohkeasti johtaa toivoa, koska sitä tarvitaan tässä ajassa.
1: Toivoa tarjoilee myöskin Radio Day ja näin hienot jälkiistuntokeskustelijat. Mä olen siitä erittäin kiitollinen, että tässä kesäspesiaalissa olitte yhteisesti tässä näin Pietu Korpilainen.
2: Ai tämä spesiaali?
1: No kyllä, minulle henkilökohtaisesti.
2: Mä mietinkin, että miten mä oon päässyt näin hyvään seuraan. Ei vitsi.
1: Sä olet ihan oikeassa. Kiitos tästä näin Pietu Korpilainen, Santeri Marjo Korpi ja Heini Röyskö ja erinomaista kesää teille kaikille.
4: Kiitos.
2: Siunattua kesää kaikille.
5: Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Day. Enemmän toivoa. Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
3: Juuri viime viikolla ilmestyi upo uusi Radio Dayn ystävälehti, jota toimittaa Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Tuossa uutukaisessa lehdessä puhutaan vapaudesta. Ja miksi vapaus puhuttaa juuri nyt? Entä mitä ajatuksia uskosta jakavat muun muassa rap-artisti Amos sekä toimittaja Tuomas Embuske?
2: Ystävä kylässä.
3: Toiminnanjohtaja Kristityt yhdessä ry:stä Johanna Reinikainen ja Alo-lehden päätoimittaja. Nyt on tämä uutuuslehti tässä meidän edessämme. Onneksi olkoon päätoimittajalle, kun lehti on ilmestynyt. Se on aina suuri työ suorastaan saada tähän kuosiin. Ja täällähän on hienosti teema, jota on kuultu jo tämänkin kevään aikana. Vapauteen liittyy tämä teema tässä lehdessä. Kerro vähän tuota taustaa, että mistä aiheesta koko lehti koostuu.
4: Kyllä, olet Anu aivan oikeilla jäljillä. Vapaus puhuttelee meitä tässä lehdessä, niin kuin on puhutellut nyt jo tuosta, sanotaanko, toukokuun puolivälistä asti. Eli Kristityt yhdessä ry:n kesäkampanjahan on tätä Valitse vapaus -teemaista ja samoin on sitten tämä meidän kesälehtemme. Ja tästä numerosta voi ajatella, että me ollaan tässä niin kuin etsimässä sitä todellista vapautta ja toivottavasti myöskin tietyiltä osin löytämässä sitä.
3: Täällä takasivulla ainakin on Johanssonit -pariskunnan kuva, jossa ovat siis Mia ja Lauri Late Johansson. Tietenkin keskiaukeamalla siellä lehden sivuilla on tämä aihe, joka kannattelee tätä lehteäkin, että annetaan toivoa nuorille erityisesti. Mikä on tämä uusi ohjelmasarja, josta siis Johanssonit puhuvat?
4: Joo, tosiaan Mia ja Lauri Johansson niin kertoo tässä lehdessä sitten vähän siitä niiden yhteisestä työnäystä pariskuntana, mutta myöskin sitten alkavasta ohjelmasarjasta Johanssonit. Ja siinähän on todellakin ideana se siinä sarjassa, että siinä niin kuin autetaan, annetaan vinkkejä ja rohkaistaan nuoria, jotka on hakusassa omassa elämässään, niin löytämään sitä elämän lankaa ja löytämään toivoa elämäänsä ja sitä kautta myöskin sitä vapautta, minkä Jeesus voi antaa.
3: Ja yksi nuori, joka otetaan esiin tässä lehdessä, on AMOS, eli nuoriso tuntee tämän artistin. Mitä hänestä olet oppinut, Johanna Reinikainen?
4: No, lehteähän lukemalla se selviää, mutta myös rap-artisti Aamos on siis Johanssonit-sarjan yksi vieraista. Ja halusin ottaa hänen tarinansa myös tähän lehteen, koska se on aika huikea, kuinka tämmöinen nuori muslimipoika ajautuu kaduilla väärään seuraan ja rupeaa huumeiden käyttäjäksi. Ja kuinka ihmeellisellä tavalla Jumala saa sitten pelastaa hänet. Että se on ainakin todellakin lukemisen arvoinen juttu. Ja myös kuuntelemisen arvoinen sitten siinä Johanssonit-sarjassa.
3: Ja yksi myös henkilöhaastattelu, joka ainakin minuakin yllätti, oli tämä, että moni tuntee toimittaja Tuomas Embusken ja muistelen, että hänen pohjois-pohjalainen isoäitinsä rukoili Tuomaksen puolesta. Mutta mitäpä sitten Tuomas itse kertoo omasta uskostaan?
4: Niin, voisi oikeastaan sanoa, että Tuomaskin on varmaan löytänyt sen todellisen vapauden. Että tässä jutussa hän kertoo siitä, kuinka hän kokee, että usko on kovin erilaista kuin hän luuli. ja kuinka paljon elämä on parempaa, kun emme tee niin paljon syntiä. Ja myöskin hän kertoo siitä, että kuinka hän kokee Jeesuksen sekä niin kuin todellisena, että Jeesus on totta, mutta myöskin sitten vertauskuvallisena. Että Tuomaksellahan on aina paljon sanottavaa ja hän on ajatellut pitkästi asioita, niin uskon, että monia lehden lukijoita voisi kiinnostaa tämä Embuskenkin juttu.
2: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Ystävä kylässä.
1: Tässä Aalolla Radio Dayn ystävälehden kannessa poseeraa Jepa Lämpert, joka sanoo, että seurakunta pelasti monelta pahalta. Ja Johanna Reinikainen, lehden päätoimittaja, Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Mikä Jepa Lämpertistä paljastui sinulle itsellesi?
2: No ensinnäkin tämä Jepa Lampertin haastattelu tässä lehdessä niin on hyvin monipolvinen, että tästä saa kattavan kuvan Jepan niin kuin elämästä, mutta se mitä minä en ainakaan itse tiennyt ennestään, että hän on todellakin saanut kasvaa siellä seurakunnassa ja musiikin parissa niin, kuin niin monipuolisesti ja monien musiikkivaikuttajien niin kuin alaisuudessa. Ja kivasti hän tuo tuohon myöskin tuon oman elämänsä tuolla New Yorkissa ja miten se tulee sitten esille tuolla elokuussa järjestettävässä Glow-festivaaleissa.
1: Myöskin tässä lehdessä Aalolla lehden tuoreimmassa numerossa kokenut toimittaja myös on haastattelussa. Kirsi Rostamo haastatteli aikoinaan Anna-Stiina Nykästä, joka tunnetaan ainakin täällä pääkaupunkiseudulla Helsingin Sanomien toimittajana. Mikä on hänen juttunsa tai haastattelunsa semmoinen helmi?
2: No ainakin itselleni tuo oli kyllä mielenkiintoista kanssa tuokin, että kuinka 90-luvulla uskonto oli medialle vaikea aihe ja kuinka Anna-Stiina ja muut siellä sitten taistelivat sen puolesta, että saatiin myöskin sitä uskontojournalismia tuonne Helsingin Sanomiin. Mutta itseni aina kiinnostaa nämä ihmisten niin kuin henkilökohtaiset asiat, niin tämä oli hirveän mielenkiintoista lukea, tai oikeastaan aika raskastakin, että kamalimmasta vuodesta, kuinka hän vuoden sisään menetti 3 läheistään ja kuinka hän on siitä sitten selvinnyt eteenpäin.
1: Tarina elämästä on tarua ihmeellisempää tässäkin tapauksessa. Aalolle lehdessä on myös uutisikkuna niminen artikkeli. Mitä se sisältää?
2: Uutisikkunahan on nimensä veroisesti ikkuna. Kirkas ikkuna voisi sanoa niin kuin siihen, että mitä uutta on Radio Dayista tulossa ja minkälaisia uutisia meillä on. Esimerkiksi tämä, että Kirsi Rostamolle on annettu arvostettu Hall of Fame-tunnustus, Lauri Nurmisesta tulee Radio Dayn uusi toimitusjohtaja ja niin poispäin. Tällaisista jutuista voi lukea uutisikkunasta. Samoin sieltä saa kivasti tietoa noista hengellisistä kesäjuhlista, minkälaisia radiointeja on tulossa niiden puitteissa ja sitten näistä kesän uutuussarjoista. Retroäijät, arvaa kuka kesäkisa ja meidän henkilökunnan toimittama Rakas Raamattuni sarja.
0: Aalloilla Extra, Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Ystävä kylässä.
1: Studiossa kanssani täällä on Radio Daystä tuttu äänikin. Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, joka on myös Aalolla-lehden päätoimittaja. Tuo uusi lehti on juuri ilmestynyt ja minullakin on ensimmäistä kertaa tämä lehti käsissäni. Tässä lehdessä kuullaan paljon Jumalan mahdollisuuksista. Niistä ihmeistä, jotka tuntuvat ja näkyvät ja ovat läsnä monen kuuntelijankin elämässä.
2: Joo, oikeastaan niin kuin, miksi mä ajattelin, että jutellaan näistä artikkeleista Soile Inkari ja sitten Heikki Korpin haastattelut, niin he on molemmat päässyt kokemaan tämmöisiä aikamoisia Jumalan ihmeitä. Eli Soile Inkari monet varmaan tuntee tuosta Sana ja rukouksen illasta, joka Radio Daysäkin sitten kuullaan aina lauantai-iltaisin. Ja hänellä on todella ollut semmoinen kokemus, kuinka hänellä ihan fyysisesti tapahtui semmoinen paraneminen. Ja kuinka hän sitten on myös johdattunut tähän Sanan ja rukouksen illan ilpoisten piiriin. Siitä on tosi mielenkiintoinen juttu ja tämähän on tämä Sanan ja rukouksen illan radiointihan on sitten Kristit yhdessä ry:n tuottama. Että se on meille tärkeä ohjelmasarja.
1: Aikoinaan nuorena miehenä lähti Jumalan työhön 21-vuotiaana ylöjärveläinen helluntaiseurakunnan pastori Heikki Korppi.
2: Tässä on parikin ihmettä, kuinka hän selvisi lähes varmalta auto-onnettomuudesta ja kuinka hän myöskin sitten otti yhteen tämmöisen jengiläisen kanssa ja siinä olisi voinut käydä todella pahasti, mutta ihan konkreettisesti Jeesus tuli siihen väliin.
1: Aallolla-lehdessä suosittu palsta on postia kuuntelijoilta.
2: No mehän saadaan valtavasti palautetta, mikä on aivan ihanaa. Laittakaa sitä runsain mitoin meille tulemaan. Tähän lehteen päätyy aina vaan sitten tietysti ihan muruset, koska tässä ei ole sen enempää tilaa, mutta esimerkiksi Anneli täällä toteaa, että Day on yksineläjän paras seuralainen, jonka ohjelmatarjonta on monipuolista. Arja on löytänyt Jarmo Karjalaisen radiohartauden, jossa viitataan Richard Wurmbrandin elämäntarinaan ja on ollut tästä todella vaikuttunut. Näitä radiohartauksiahan löytää sitten jälkikäteen sieltä Day Plusasta. Ja sitten vielä Erja kirjoitti aika vaikuttavan palautteen, että kuuntelee nykyään Daytä ja TV on mennyt kiinni ja hän on huomannut, että pitkä masennus alkaa hiipumaan. Ja sitten hän toteaa, että Matiaksen ääni on yhtä turvallinen kuin merisää uutiset. Ilman niitä tulee outo olo. Ja sitten Erja vielä toteaa myös senkin, että hän on saanut ystäviäkin kuuntelemaan kanavaa, koska täältä tulee niin hyvää musiikkia, joten se musiikki myöskin toimii niin kuin evankeliumin eteenpäin vievänä voimana.
1: Ja niin kuin Kaimasi Johanna sanoi, että Radio Day on kristillisen musiikin ihana aarreaitta.
2: Juuri näin. Ja tämä lehtihän on silleen hieno, että tästä voi tietysti tilata näytenumero, mutta jos haluaisi tämän 4 kertaa vuodessa ilmestyvän lehden suoraan kotiinsa, niin silloin voi liittyä Kristityt yhdessä ry:n ystäväperheeseen joko jäseneksi tai radiokummiksi. Ja silloin tämä automaattisesti kuuluu sitten tähän meidän yhteistyösopimukseen.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Kiinnostavia tarinoita liittyen Radio Dayn vieraisiin ja ohjelmiin voit lukea Aalloilla-lehdestä, jonka ilmaisen näytenumeron voit tilata osoitteesta kry.fi-sivuilta.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvää iltaa teille Radio Dayn kuuntelijat ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän rukous Suomen puolesta noin puolentuntiseen yhteiseen hetkeen. Olemme nyt siirtyneet jo kesäkuun puolelle ja tässä jo muutaman viikon aikana kesä on meille tehnyt tuloaan sillä tavalla, että olemme huomanneet, että puihin ilmestyneet lehdet ja on täällä Suomessakin koettu jokunen helle päivä ilmeisesti Itä-Suomen puolella noin 30:ssäkin on käyty. Ja Eurooppa kylpee joidenkin maiden osalta myöskin suurten helleaaltojen merkeissä. Minun nimeni on Timo Tikka ja meillä on täällä yhdessä kanssamme rukoilemassa Mauri Venemies. Tervetuloa rukoushetkeen.
1: Kiitoksia.
0: Tämä ohjelma on tosiaankin nimeltään Rukous Suomen puolesta ja niin meillä kristityillä on jälleen tässäkin ohjelmassa tämän hetken aikana etuoikeus rukoilla Suomen puolesta. Ketkäpä muut Suomen puolesta rukoilisivat, elleivät kristityt, jotka Raamatun mukaan ymmärtävät, että se on meidän etuoikeutemme rukoilla esivallan puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta. Vapahtajamme Jeesuksen nimessä olemme tässä hetkessä ja ensimmäisenä rukoilemme jo tuttuun tapaan tämän Isä meidän -rukouksen. Voitte siellä sitten lähteä ääneen sanomalla sen tai muuten olemalla tässä rukouksessa mukana. Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja myöskin meille näin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Niin, Raamatussa löytyy se tuttu kehotus sieltä Timoteus-kirjeestä, että meidän tulee rukoilla, anoa, pitämään esirukouksia ja kiittää kaikkien ihmisten

0: puolesta ja siinä sitten vielä mainitaan erikseen kaikkien valtaa pitävien puolesta. Ja tämä kristittyjen rukous on sillä sydämellä ja tavoitteella tehty, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Ja se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja kyllä tällä kertaa, niin kuin taisin edellisessäkin rukous Suomen puolesta ohjelmassa, jossa olin mukana, sanoa, että jos näitä päiviä jotenkin kuvataan sanallisesti, niin on sanottava, että kyllä me elämme sellaisia aikoja, jotka ovat levottomia ja oikeastaan niinkin paljon rauhattomia, että täällä Suomessakin, vaikka olemme vähän polttavimmista maailman tapahtumista syrjässä, niin mukavasti edessä ajankohtaisohjelmassa eräs haastateltava sanoi, että vaikka Suomi ei ole suoranaisesti sodan uhkan kohteena, niin sodan kimmokkeet näkyvät, tuntuvat myös täällä Suomessa. Eli se tarkoitti sitä, että kun drooneja lentää tuhat määrin tuolla rajojemme ulkopuolella, niin joskus aina joku sitten harhautuu tänne kaukaiseen Pohjolaankin. Mauri, näissä tunnelmissa ja näissä merkeissä, niin rukoilisitko ensin Suomen puolesta sillä tavalla yleisesti, että me saisimme todellakin elää rauhallisia aikoja, että me joutuisi sodan jalkoihin niin kuin tuossa toisen maailmansodan aikana oli tilanne. Kuunnellaan ja yhdytään Maurin kanssa rukoukseen. Ole hyvä.
1: Joo. Taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen vapahtajamme nimessä me rukoilemme niin kuin sanasi kehoittaa esivallani koko kansan puolesta. Ja Herra, kiitämme heidän puolestaan sinua, Jeesus, kaikesta hyvyydestäsi. Me rukoilemme, Herra, presidentin, hallituksen ja eduskunnan puolesta. Herra, anna heille viisautta, voimia ja johdatusta, Herra, tehdä sellaisia ratkaisuja ja päätöksiä, johtaa tätä maata niin, että saisimme todella viettää rauhaisia aikoja täällä kotomaassamme, isämaassamme. Herra, me rukoilemme kaikkien viranhaltijoiden puolesta, on ne sitten eri virastoissa, laitoksissa, kaupungeissa, kunnissa, hyvinvointialueilla, niin Herra, me rukoilemme näiden kaikkien viranhaltijoiden puolesta, mitä ikinä he sitten tekevätkin, pienempää tai suurempaa, vaativampaa tai vähemmän vaativaa työtä, niin Herra, anna heille voimia ja viisautta, johdatusta. Herra, auta, että kaiken paineen keskellä he voisivat kuitenkin tuntea työn iloa ja Herra, se työpanos, minkä he itse kukin tekevät, se koituisi siunaukseksi ja avuksi Suomen kansalaisille, täällä asuville ihmisille. Isä Jeesuksen nimessä me rukoilemme, että sinä Herra armahtaisit ja auttaisit. Herra, rukoilemme todella koko Suomen puolesta, Suomen kansan puolesta. Herra, me rukoilemme, että sinä vielä armossasi siunaisit meitä herätyksen ajoilla, hengellisellä siunauksella. Armosi saisi ilmestyä laajassa mittakaavassa tämän rakkaan maamme kansan keskuudessa. Sitä me pyydämme Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä.
0: Ja Herra, me tuomme sinun eteesi myöskin koulumaailman ja ne kouluhallituksen, joka valmistelee erilaisia asioita meidän koululaitostamme varten. Suo, että näissäkin organisaatioissa voitaisiin tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat sinun tahtosi ja sinun sanasi mukaan. Kiitos, että kristin usko, Raamatun opetus on saanut olla tämän maan keskellä monien vuosikymmenien ja muutamien vuosisadankin keskellä. Ja rukoilemme, että se perustus, jolle monelta osin Suomen hallintoakin on rakennettu ja niin ei tarvitsisi väistyä joidenkin toisten aatteiden tai uskontojen tieltä, vaan että me saisimme säilyttää sen suhteen, mikä meillä on. Ja todellakin, että Suomen kansan parissa syntyisi sellainen aito jano ja kaipaus sinun puoleesi, varsinkin nuoremman ikäluokan parissa, jotka eivät vielä tiedä, mitä tuleva elämä heille tuo tullessaan, että jotka ovat nyt opiskelijoita tai ovat nyt juuri valmistuneet koulusta ja etsivät jotain opintopaikkaa itselleen, niin rukoilemme, että heidän parissaan monet nuoret ja nuoret aikuiset löytäisivät elävän suhteen Jeesus sinuun ja Se tapahtuu niin varmasti tänäkin päivänä, että saman ikäluokan edustajat, jotka tuntevat sinut ja tunnustavat sinut Herrakseen ja vapahtajakseen, ovat valmiita kertomaan sitä uskosta, toivosta, minkä sinä olet heidän elämäänsä antanut, ja sitä rakkaudesta, jota he ovat kokeneet Jumalan yhteydessä. Kiitos, että näin saamme tuoda nämä nuoret sukupolvet sinun eteesi. Mauri, sinä olet jo iso isä, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Niin muistaisitko tai johtaisitko meitä rukoukseen myöskin lastemme, ja uskon, että tässäkin rukoushetkessä on monia isovanhempia, niin lastenlasten puolesta, niin ole hyvä.
1: Joo. Herra, kiitos siitä, että me saamme rukoilla lastemme puolesta, Herra. Tuoda, Herra, aivan kuin rukouksia kaikki ne, Herra, sinun huomaasi, sinun kättesi ja katseesi alle. Isä, Jeesuksen nimessä me rukoilemme lasten ja lasten lasten ja puolesta, Herra, armahta ja johdata. Ja me rukoilemme, Herra, että jokainen heistä saisi kuulla sanoman hyvästä paimenesta, joka rakastaa, joka armahtaa, siunaa ja auttaa. Herra, vaikuta sillä tavalla, että koulumaailmassakin vielä voisi jollakin tavalla tämä hyvä sanoma hyvästä paimenesta tulla esille. Ja Herra, erilaisissa kerhoissa, leireillä, missä lapset ovat, niin Herra, siunaa nuo leiritilanteet, rippikoulutilanteet, missä ikinä kokoontuu nuoria ja lapsia, niin Herra, laske siunauksesi ja sinun läsnäolosi niihin hetkiin. Ja Herra, minä rukoilen kaikkien lasten vanhempien ja isovanhempien puolesta. Herra, anna meille viisautta, ymmärrystä, rakkautta ja kärsivällisyyttä, että me voisimme omalta osaltamme olla ohjaamassa ja näyttämässä tietä, Herra, sinun yhteyteesi, hyvän paimenen luokse. Otattamme omalla elämällämme ja esimerkillämme, elämäntavoillamme voisimme olla ohjaamassa oikealle tielle lapsia ja lasten lapsiamme. Isä, Jeesuksen nimessä me sitä pyydämme ja rukoilemme ja todella siunaamme kaikkia vanhempia, isovanhempia, Herra, heidän tehtävässään, roolissaan ja elämässään. Ole, Herra, heillekin armollinen ja auta heitä Jeesuksen nimessä.
0: Ja Herra, me tuomme sinun eteesi myöskin todellakin isovanhemmat, eli näiden eläkeläisten ja senioreiden ikäluokan. Ymmärrämme, että heidän keskuudessaan on monia sellaisia, jotka ovat jo liikuntarajoitteisia ja kokevat varmasti yksinäisyyttä oman arkensa keskellä, koska monet heistä ovat varmastikin jo leskiä, koska puoliso on rinnalta lähtenyt. Herra, me rukoilemme heidän puolestaan ja me tahdomme siunata heitä, ja kun heidän joukossaan ja jos heidän joukossaan on sellaisia, jotka eivät sinua vielä tunne, niin Herra, kiitos, että sinun armosi ja rakkautesi vetää heitä sinun puoleesi. Siunaamme niitä, kun tiedämme, että on monissa seurakunnissa sellaisia palvelutiimejä, joiden henkilöt käyvät tapaamassa näitä iäkkäitä ihmisiä. Kiitos, että sinun armosi ja rakkautesi on näiden palvelutiimien jäsenten yllä, niin että he voivat tuoda tuoreita terveisiä paitsi seurakunnasta, niin myöskin niissä hetkissä kokea tämän ikäihmisen kanssa, jos vaikka ehtoollista siinä jaemme, niin jotain sellaista, jota voitaisiin kutsua melkeinpä taivashetkeksi. Kiitos, että sinun sydämelläsi ja rakkautesi kohteena saavat olla myöskin nämä ikääntyneet ihmiset. Ja rukoilemme niiden seurakuntien puolesta, jotka järjestävät näille ikäihmisille omia tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Kiitos, että olet niissä tilaisuuksissa läsnä. Ja kiitos, että he saavat niin kuin uskonsa vahvistusta ja rohkaisua ja luottamusta siihen, että kun hetki tulee täältä lähteä, niin sinä otat heidät vastaan ikuisiin majoihin. Kiitos, että saamme siunata heitä kaiken kenties sen kivun ja säryn keskellä. He voivat iloita siitä, että he kuuluvat sinulle ja ovat sinun omaisuuttasi. Kiitos, Jeesus, että olet heidän hyvä paimenensa. Aamen.
1: Herra, sinä näet tämän vanhusten hoivan, joka on paljon julkisessa puheessa ja tapetilla, ja monia ongelmia kuulemme ja näemme, niin Herra, me nyt rukoilemme, että anna sellaista viisautta ja vaikutusta, että nämä vanhusten hoivan ongelmat, monet ovat yksin kotona kipujen sairauksien keskellä, eivätkä tahdo pärjätä, että hoivakodeissa herra jäävät ilman asiallista hoivaa, herra, niin me rukoilemme, vaikuta niin, että tämä asia tulisi kuin parempaan kuntoon tässä maassa. Vanhusten hoiva, kotihoiva, hoiva kodeissa muualla, missä tätä tapahtuu, niin herra, vaikuta niin, että tämä homma tulisi parempaan kuntoon, mitä se tänä päivänä on. Me rukoilemme sitä Isän Jeesuksen nimessä.
0: Kyllä, ja tässä olemme jo sivunneetkin rukouksessamme seurakuntia ja jospa seuraavaksi sitten yhdessä rukoilisimme kaikkien kristillisten seurakuntien puolesta, jotka tässä maassa ovat. Ja seurakunnathan koostuvat yksittäisistä jäsenistä, mutta rukoillaan, että seurakunnilla olisi Pyhän Hengen voima ja voitelu elämänsä ja toimintansa yllä siten, että he voisivat olla monille Jumalan suhdetta etsiville henkilöille sellainen paikka, johon he tulevat ja löytävät siellä elävän suhteen elävään Jeesukseen Kristukseen. Rukoillaan, Mauri, seuraavaksi tämän puolesta. Ole hyvä.
1: Taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä me rukoilemme seurakuntien puolesta ja seurakuntalaisten puolesta. Herra, sinä näet ne lukuisat paikat tässä rakkaassa maassa, jossa Jeesus, sinun nimessäsi kokoonnutaan ja sinun nimeäsi julistetaan ja rukoillaan. Herra, me rukoilemme, että laske Pyhän Henkesi läsnäolo kaikkiin noihin tilanteisiin. Herra, virvoita seurakuntalaisia, kristittyjä, uskovia Pyhän Henkesi virvoittavalla tavalla. Uudista, Herra, meitä uskovia, Herra, että me oikein voisimme omistaa ja todeksi elää sen, mitä Jeesus sinä olet antanut ja vaikuttanut meissä. Niin Herra, me rukoilemme tämmöisiä virvoituksen aikoja. Herra, me rukoilemme sinun palvelijoillesi, papeille ja kaikille, jotka Jeesus sinun nimessäsi nousevat puhumaan, niin me rukoilemme, Herra, että anna Pyhän Hengen läsnäolo ja vaikutus niihin hetkiin. Herra, niin että kuulijat kokevat sielussaan ja sydämessään jotakin taivaallista. Ja Herra, missä ikinä sinun nimesi mainitaan, niin siellä voisi jäädä ihmisen sisimpään joku siemen, joka kantaa hyvää iankaikkista hedelmää, Herra. Siunaa pappeja, sanan julistaja, Herran palvelijoita, Herra, yksinäisiä todistajia, evankelistoja, jotka, Herra, sinusta kertovatkin. Herra, laske niihin hetkiin ja heidän työnsä ylle Pyhän Hengen voitelu ja läsnäolo Isän Jeesuksen nimessä.
0: Ja Herra, kiitämme sinua sanastasi, jossa sanoit, että te olette, tarkoittaa meitä sinua seuraavia ja sinun opetuslapsiasi tässäkin ajassa. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, miten se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi. Ja sanoit myöskin, että te olette maailman valo. Niinpä näiden sanojen pohjalta me vielä jatkamme rukousta itse toinen toistemme puolesta, jotka olemme tässä rukoushetkessä, että mekin omassa elinympäristössämme, siinä asuintalossa, missä olemme, niillä kauppareissuilla, jossa käymme, tai kuntosalilla tai jossakin harrastepiireissä ja tapaamme ihmisiä, niin meistä voisi heijastua se valo, joka sinä olet. Kun ihmiset kuulevat uutisissa, niin kuin tuossa alussa totesimme, sellaisia uutisia, jotka luovat levottomuutta ja monien kohdalla jopa pelkoa tulevaisuudesta ja niistä päivistä, niin se rauha, jonka olet antanut meille ja se valo, joka saisi sinun valosi heijastua meidän kauttamme näille ihmisille, niin että meillä olisi avoin sydän ja oikea hengen täyttämä mieli ja sydän puhua näiden lähimmäistemme kanssa. Ja me ymmärtäisimme, kun tapaamme jonkun ihmisen, että nyt on oikea hetki kertoa siitä uskosta, toivosta ja rakkaudesta, jota olet meitä kohtaan osoittanut. Ja kiitos siitä, että voimme luottaa siihen, että kun sinun Pyhä Henkesi on meidän kanssamme, niin silloin me saamme kokea tällaisia riemullisia hetkiä, että saatamme siellä kerrostalon pihallakin rukoilla jonkun kanssa ja johdattaa hänet sinun sisäiseen tuntemiseesi. Kiitos Jeesus, että saamme olla sinun omiasi ja sinun todistajasi, sinun valonasi tässä maailmassa ja ja kaiken tämän mätänevän kulttuurinkin keskellä se suola, joka sitten vaikuttaa tervehdyttävästi tämän ajan keskellä. Kiitos, että näin saamme siunata toinen toisiamme tässä hetkessä. Ja kiitos, että sinä olet todellakin meidän kanssamme, koska olet ostanut meidät omiksesi. Isä, Jeesuksen nimessä kiitämme sinua. Mauri, sinäkin olet sen ikäinen jo, että sinä muistat sellaisia aikoja, jolloin helluntaiherätyksen piirissä ja vähän laajemminkin koettiin tässä maassa voimakkaita herätyksen aikoja, joka merkitsi sitä, että täällä Helsingissäkin saatettiin vuokrata messuhallia tai sitä kisakeskusta ja siellä oli sali täynnä ihmisiä ja sadat ihmiset etsivät Jeesusta Kristusta pelastajanaan ja siellä tapahtui myöskin ihmeitä ja merkkejä, koska niiden aikojen aikana niin monet saivat myöskin olla terveeksi. Rukoillaan vielä kerran, vaikka jo aikaisemminkin rukoilimme, niin rukoillaan vielä kerran tässä nyt, että me saisimme vielä kokea tällaisia aikoja, koska nyt on tullut jo uusi sukupolvi, joka ei näistä menneistä mitään tiedä. Ja uusi sukupolvi, mutta myöskin me, jotka tiedämme niistä, että ei meidänkään tarvitsisi elää vain muistoissa, vaan että se olisi tätä aikaa. Ja se varmasti edellyttää sitä, että me heräämme todella rukoilemaan sitä, että Jumalan sana saa vaikuttaa voimakkaasti meidän elämässämme ja tämän maan kohdalla. Mauri, johdata meitä vielä rukoukseen.
1: Herra, kiitos siitä, että sinä olet vielä elävä Jumala, herätyksen Jumala. Ja Herra, me iloitsemme siitä, mitä sinä olet viime aikoina nuorison parissa tehnyt. Nuoret etsivät Jumalaa enenevässä määrin, niin Herra, siunaa ja johdata heitä. Ja Herra, me rukoilemme, että tuo herätys ei jäisi vain pienen kansanosan osaksi, vaan Herra, me rukoilemme, että sinä vielä antaisit, Herra, sellaisen herätyksen ajan, jolloin sinun sanomasi, hyvä sanoma Jeesuksesta, puhuttelisi laajasti tämme Suomen kansaa. Herra, me rukoilemme, lähetät se pyhä henkesi herättävä vaikutus ihmissieluissa. Herra, sinä voit ottaa sinun palvelijoitasi käyttöösi, pukea ja voidella heidät, valtuuttaa heidät viemään tätä evankeliumin sanomaa niin, että herätys koskettaa tätä kansaa. Me rukoilemme, Herra, ota palvelijasi käyttöön. Pue heidät ylhäältä pyhän hengen tulella ja palavalla sanomalla, Herra, joka herättää ihmisiä, joka ohjaa ja vetää ihmisiä Jeesuksen luokse. Herra, me rukoilemme. Pyydämme, Herra, armahda vielä Suomen kanssa. Herra, armahda Suomen kanssa ja anna meille herätyksen aikoja sillä tavalla, että se olisi koskettaisi laajoja kansankerroksia. Ei vaan jotakin pientä paikkaa tai pientä ihmisryhmää, vaan koskettaisi laajoja kansankerroksia. Sitä me tarvitsemme ja sitä me rukoilemme Isä Jeesuksen nimessä.
0: Aamen, aamen. Jeesuksen sanat, menkää kaikkeen maailmaan ja sarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Nämä sanat ovat voimassa vielä tänäänkin ja näin toivomme ja siksi me rukoilemme, että meidän sydämemme olisi palava ja näitä asioita Herralta pyytäisimme. Kun luin tuossa jälleen kerran apostolien tekoja, niin mieleeni tuli sellainen ajatus, että kun siinä alkuseurakunnassa oli niitä veljiä ja sisaria, jotka olivat kuulleet Jeesuksen sanat, ne olivat kuulleet myöskin tämän niin kutsutun lähetyskäskyn ja sitä seuraavat sanat, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Niin vaikka olivat kuulleet sen, että näin tulee tapahtumaan, he rukoilivat sitä, kun joutuivat ahtaalle tilanteessa evankeliumin julistamisen kanssa. He rukoilivat sitä, että Herra, ojenna kätesi niin, että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen mukaan. He eivät vain odottaneet, että kyllä nyt taitaa niin tapahtua, kun Jeesus sanoi, vaan he pyysivät sitä häneltä. Ja niin mekin saamme pyytää, niin kuin tässä Mauri meitä rukoukseen johdatti, että näin tapahtuisi myöskin meidän aikanamme. Minulla olisi vielä tässä yksi tällainen rukous, jonka haluaisin teidän kanssanne rukoilla. Se on tämä virsi 516, 84. Siunaa ja varjele meitä. Se on hyvin kaunis sekä melodialtaan että myöskin sanoiltaan ja käytän sitä tässä nyt rukouksena ja tämä on varmasti niin tuttu, että monet teistä, jotka olette tässä rukoushetkessä, niin voitte tähän rukoukseen yhtyä. 584. Siunaa ja varjele meitä, korkein kädelläs. Kaitse ain kansamme teitä, vyöttäen voimalla meitä, heikkoja edessäs. Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs. Herramme, kirkasta meille kasvosi laupiaat, niin että armosi alla toivoa rohkaisemalla kukkivat roudan maat vaivoissa näytä meille kasvosi laupiaat. Ja sitten vielä tämä kolmas säkeistö. Tutkien sydämemme silmäs meihin luo, ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis. Silmäsi meihin luo, alati synnyin maalle, siipies suoja suo. Aamen. Se on kaunis ja hyvin ajankohtainen rukous vielä meilläkin. Ja näistä ajoista huolimatta ja ehkäpä niistä juuri johtuen, niin vielä muistamme Jeesuksen sanat, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Kiitos Herra näistä sanoista, joka on lupaus sinun omillesi. Selvää puhetta meille, rauhan minä jätän teille, sinun rauhasi sinä annat meille. Ja sua, että kun tänäkin aikana on niin kuin olemme aikaisemminkin rukoilleet, niin on levottomuutta ja rauhattomuutta, niin meistä heijastuisi tämän kaiken keskellä se rauha, jonka sinä olet meille antanut ja ehkäpä niinkin voimakkaasti, että ihmiset jossain vaiheessa kysyisivät, että mikä sinun on, etkö sinä pelkää? Silloin voisimme sanoa, että minun elämäni on Herrani kädessä ja hän on antanut minulle oman rauhansa. Kiitoksia teille kaikille, jotka olitte mukana tässä rukoushetkessä. Tämä tulee tiistaisin, aina näin tiistaisin kello 18 täältä Radio Dayn kanavalta ja seuraavan kerran se tulee jälleen viikon perästä. Kiitos myös sinulle, Mauri, että olit mukana johtamassa meitä rukoukseen. Vielä rukoilemme tähän tämän yhteisen siunauksen toinen toisillemme. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen.
1: Aamen, aamen.
0: Hyvää illan jatkoa teille kaikille. Hei.
2: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

Oikein hyvää keskiviikkoa kyltä jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja tervetuloa kuuntelemaan One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun, jonka jälkeen kuulemme Heikkilän Sakarilta laulun Ylistetty oot ja sen jälkeen opetuksen Eero Kettolalta aiheesta rukous, yhteistyö ja yksimielisyys. Mutta rukoillaan tähän alkuun yhdessä. Kiitos Herra siitä, että sinä elät. Puhdista sydämemme kaikesta synnin saasasta ja liasta. Kiitos, että saamme olla sinun laituvesilampaat, sinun sanasi lupauksesi alaisia, kun olemme sinun omiasi. Kiitos Herra, sinä näet jokaisen kuulijan, heidän elämäntilanteet, tarpeet, surut, ahdistukset, masennukset, haasteet, ilot, kiitollisuuden, kaiken sinä näet, yksikään hius karva ei putoa meidän päästämme sinun sitä tietämättä. Vahvista heitä, vastaa heille, rohkaise heitä ja lujita jokaisen meidän uskoa sinuun, koska sinä olet elämän lähde, sinä olet ikuinen toivo, sinä olet kaikkivaltias Jumala. Kiitos Herrat, sinulla on valta ja voima tänäkin päivänä aina maailman loppuun asti. Jää siunaan myös tämä radio-ohjelma sun nimessä kiitokseksi. Jeesuksen nimessä.

0: Luen täältä apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, jakeet 12, 13 ja 14. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja kun olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat, Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Tämä Raamatun kohta, jos ottaa tämän erilleen tästä kokonaisuudesta, niin tämä kuvaa aikaa Kristuksen taivaaseen astumiseen ja helluntain päivän välistä aikaa. Eli tavallaan aikaa, jossa me nyt elämmekin, jos muistelemme tätä taaksepäin. Tämä aikahan oli 10 päivää, jota tämä rukous ja odottaminen jatkui, ja sitten kun oli 50 päivää pääsiäissunnuntaista, tapahtui tämä helluntaipäivä, jolloin Pyhä Henki tuli tänne maan päälle asumaan ihmisten sydämeen. Ja siitähän toi sama sana Pentekost tulee moniin maihinkin, että Jumalan Pyhä Henki tuli tänne maan päälle. Tässä on mielenkiintoinen tilanne, joka on tällainen jatkuva, vaikka se on tässä asiayhteys, niin se jatkuu kautta sukupolvien tämä tilanne. Tosi tämä tilanne, joka on tässä, ei tällaisena voi koskaan jatkua. Tämä oli erikoinen tilanne. Täällä oli 11 opetuslasta. Maria, Jeesuksen äiti ja Jeesuksen veljet, Jaakob, Joose, Juuda ja Simon. Hän oli 4 veljeä Jeesuksella ja sitten Jeesuksen äiti ja sitten täällä oli sanotaan vaimoja rukoilemassa. Tämä on viimeinen maininta Raamatussa Jeesuksen äidistä Mariasta. Ja Jaakob, Joose, Juuda ja Simon, Jeesuksen veljetkin olivat rukouksissa. He eivät Jeesuksen toiminnan aikana vielä uskoneet, että Jeesus on Jumalan lähettämä poika, heidän veljensä, vasta sanotaan tämän kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen ne uskovat. Raamattu sanoo, että hänen omat veljensäkään eivät uskoneet häneen. Tässä vaiheessa he uskoivat ja rukoilivat. Tällaista tilannetta, jossa tällaiset ihmiset ovat koolla, ne on ainutlaatuinen raamatullinen historiallinen tapahtuma, mutta nämä periaatteet, jotka tästä löytyvät, ovat aina voimassa. Ensiksi kerrotaan, että he rukoilivat. Tämä rukous on meidän ihmisen elämän ja kristityn elämän yksi tärkeimmistä asioista. Sitä kuvataan uskovan hengitykseksi. Jos kauan on hengittämättä, liiankin kauan, voi olla, että alkaa heikottamaan. Hengitys, rukous on hengitystä ja elämää. Rukous on puhetta Jumalalle. Ja rukous on myöskin kuuntelemista. Voi olla, että on kovin innokas rukoilija ja unohtaakin, että Jumalallakin on jotakin asiaa. Rukous on tunteiden ilon surun tuomista Jumalalle. Rukous on myös ilmapiiri, jossa kristitty, se on se ilmapiiri ja elementti, jossa me elämme ja tuomme sitä ilmapiiriä elämäämme ja ympäristöömme. Rukous on myös esirukousta, niin kuin kuulimme täällä, monien tärkeiden asioiden puolesta, joka on jo Raamatun alusta ollut tärkeää, tämä esirukous. Abrahamista jo kerrotaan, Abraham rukoili Abimelekin puolesta ja Jumala paransi Abimelekin. Se ei ole meidän Uuden testamentin, meidän aikamme joku tuote, vaan se on koko Raamatun historian yksi tärkein rukous. Tässä kerrottiin tästä rukouksen, tästä voimasta tai miten sitä kuvataan, niin kuulimmekin tässä, Armi kertoikin näistä asioista. Ja tosiaan tuo harras, vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras, niin sehän ei monissa maailman käännöksissä ole harras. Harrashan on hieno sana. Nyky-Suomessa hartaus ja harras on saanut vähän toisen merkityksen. Joku on niin tavattoman harras ja tulee, että se on vähän niin kuin hauraskin. Mutta kreikaksi tämä on sama asia kuin energinen. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on energinen. Tässä nämä henkilöt odottivat Jumalan voiman tulemista. Tämä oli ainutlaatuinen hetki, mutta sama on myöskin meidän elämässämme odotus, että Jumala ilmestyy, Jumala puhuu ja Jumala tekee työtään. Tämähän on meidän korvaamaton odotuksemme sydämessä. Rukous on todella korvaamaton Raamatun antama tie meille Jumalan luo. Yhteys, persoonallinen yhteys Jumalaan, se pysyy voimassa, kun me puhumme hänelle, keskustelemme, kommunikoimme hänen kanssaan. Mikään ei koskaan voi korvata rukousta. Raamatussa ei sanota, että sitten kun lopun aika tulee, niin sitten rukous on korvataan roboteilla tai jollakin älyllä. Ja tulee tällainen toisenlainen tapa sitten lähestyä Jumalaa. Niinhän ei Raamatussa ole, vaan loppuun asti, viimeisen asti meidän voimavaramme on rukous. Rukouselämä Jumalan edessä. Ja se säilyttää meidän elämässämme tuoreuden ja elinvoiman rukous. Se antaa meille asenneen ja motivaation tehdä. Ei vain, että nyt yhtäkkiä jotakin, vaan sellaisen pitkäjännitteisen suunnan antaa Jumalan pyhä henki ja rukouselämä. Ja ne tuovat meille sen todellisen uskon ja luottamuksen ja rakkauden. Niin kuin sanotaan, Paavali sanoi, että hän on antanut voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Pyhä henki antaa tämän meidän sydämeemme ja meidän henkeemme. Se elää meidän hengessämme, olemme pyhän hengen temppeli. Pyhänki ei toimi jossain tuolla, me liikumme täällä. Pyhänki asuu meidän sydämessämme uskon kautta. Olemme pyhän hengen temppeliä. Me tarvitsemme rukousta. Sellainen kammiorukous, kun me yksi rukoilemme, se johdattaa meidät yhteiseen rukoukseen ja innostaa. Ja taas yhteinen rukous innostaa meitä yksityiseen rukoukseen. Ne kulkevat käsi kädessä. Rukous on tärkeä. Ei niin, että olemmeko polvillamme, kävelemmekö, seisomme, mitä pääasia, että meidän sydämemme sykkii Jumalalle ja rukoilemme. Eikä tavoillakaan ole niin tärkein merkitys, vaan sydämessä. Kun olimme Papua Uudella-Guinealla lähetystyössä, muistan päivän, kun eräs vanhemmistoveli tuli minun luokseni ja sanoi, että tämän tilaisuuden jälkeen vanhemmisto haluaa keskustella vakavasti minun kanssani. Olimme olleet vasta muutamia kuukausia. Minua jännitti, että mitä minä olen tehnyt ja miten minun käy tässä. Joudunko sitten lähtemään pois kokonaan? Vakava puhuttelu on tulossa. Sitten menin siihen puhutteluun. Veljet ottivat hyvän asennon, lähes piirittivät minut ja katsoivat minua tarkasti. Nyt me annamme sinulle varoituksen. Seurakunnasta tullut palautetta. Miksi sinä rukoilet ihmisten puolesta ja sinun silmäsi ovat auki? Ja sanoin, että pyydän anteeksi, että en tiennytkään, että se on niin tärkeää, miten silmät on. Silläkään ei ole väliä, onko silmät auki vai kiinni. Pääasia, että rukoilemme ja palvomme Jumalaa. En katsonut, oliko Armilla silmät auki, kun rukoili. Vai välillä on ja välillä ei. Sehän on hyvä, että on tasapuolinen sitten. Olimme muuten siellä suuressa evankeliumistilaisuudessa. Todella paljon pimeää, kun ilta tulee jo kello 6 ja pimeää. Valtavasti ihmisiä. ja oli satanut ja se maa oli ihan liejukko. Ja ihmisellä oli semmoisia kirkkaan keltaisia trukain nimisiä riisisäkkejä. Ne olivat puukolla vetäneet auki, että saivat istuimeen siitä ja istuivat siinä mudassa sen riisisäkin tyhjän päällä. Minulla ei ollut riisisäkkiä. Ja minä kyykysillään oli siinä kokous, pitkä kokous. Ja vieressä oli sisar. Huomasin, että silloin tällöin se kääntyi katsomaan minua. Sitten se sanoi, että kuule, sinun silmäsi ovat kuin sammakon silmät. Kun me vaaleat silmät, meillä suomalaiset, heillä on tosi tummat silmät. Ja minun rukoukseni vähän häiriintyi siinä. Se oli lauluja ja ylistystä. Sitten se tyttö taas katsoi kesken ylistyksen ja sanoi, että sinä istutkin kuin sammakko. Se oli kyykky sillä. Koska en voinut yksinkertaisesti liejukkoon istua. Ajatelkaa, minkälainen itsetunto, ainakin silloin minulla oli hyvä itsetunto. Se ei antanut minua häiritä sitä tilaisuutta, se meni hyvin. Se tilaisuus ja rukoilin, mutta oli tärkeää niin kuin näitä normeja noudattaa. Rukous, he olivat rukouksessa, luovuttamaton, todellinen asia. Itsestäänselvyys joskus voi olla jopa niin kiire, ettei ehdi, niin kuin tässä iässä kuulkaa, ajatelkaa. Nyt on niin kiire, ettei ehdi mitään tekemään. Aamulla kun herää, tekee puuroon, niin on kohta jo lounaan aika. Ja taas on ilta, ei enää ehdi mitään. Nuorena ehti ja teki, kuulkaa, jatkuvasti kaikenlaisia hyviä ja pahoja tekoja. Mutta aina vain jotakin ehti. Nyt ei ehdi. Ja monet, ja luulisit jo, uskova, että meillä on aikaa aina rukoilla kauhean pitkiä aikoja. Todellisuudessa meidän on irroitettava joskus väkisin se aika. Minä kiinnitän elämäni rukoukseen, tuoreen Jumala-yhteyden säilyttämiseen. Joskus se aika on otettava jostain pois. Muuten se kuitenkin menee se aika. Rukouksiin monesti me tarvitsemme hyviä ystäviä. Hyvän, todella hyvän ystävän tunteen siitä, että hänen kanssaan voidaan keskustella, rukoilla ja olla Jumalan kasvojen edessä. Danielilla oli kolme hyvää ystävää, Tartak, Meesak ja Abednego. Nämä kolme ystävää, Daniel monta kertaa sanoi, rukoilkaa tämän vaikean asian puolesta. Ja kolme ystävää rukoili. Ja Jumala ilmestyi siellä Danielille, kun nämä kolme ystävää rukoilivat. Niille kolmelle ystävälle Jumala ei ilmestynyt, mutta Danielille ilmestyi, kun he rukoilivat. Ja monta kertaa Jumala tekee näin. Joskus hän ei ilmestykään meille, vaan lähimmäisellemme. Eikä siitä tarvitse olla kateellinen. Jumala toimii tällä tavalla, mutta rukousta tarvitaan. Aaron ja Hur vanhassa testamentissa. Ne olivat nostamassa Mooseksen kättä, kun Mooses, käsiä, kun Mooses rukoili. Aina kun Mooses rukoili, Israel oli voitossa. Aina kun kädet laskivat, Israel oli tappiolla. Aaron ja Hur tulivat ja nostivat kädet. Symboli jatkuvasta ylistyksestä, kiitoksesta ja ystävien tuesta. Rukous elämässä. Rukous olivat rukouksessa. Toinen tärkeä asia, joka sisältyi tähän rukouskokoukseen täällä Raamatussa, missä luin, niin on yksimielisyys. He olivat yhdessä koolla, yksimielisesti rukouksessa. Ja kerrotaan, että oli yksi sydän ja yksi sielu vähän myöhemmin. Yksimielisyyden voima on hyvin tärkeä. Apostolit olivat yksimielisiä. Heillä oli erimielisyyksiäkin. Yksimielisyys ei tarkoita sitä, että pitää teeskennellä, että kaikki vaan menee hyvin. Voi olla ongelmia, mutta ne sovitaan ja jälleen ollaan yksimielisiä. Muun muassa apostolien tekojen luvussa 15, mikä on itse asiassa yksi tärkeimpiä, eräs mielessä tärkeimpiä lukuja, jos katsotaan nyky meitä kristittyä, oli tämä suuri kokous, missä määrättiin mitkä pakana kristittyjen nämä ulkonaiset velvollisuudet ovat, niin siitähän tuli kova riita. Ei ollut yksimielisyyttä, mutta sitten sovittiin tästä asiasta ja jälleen oltiin yksimielisiä. Seurakunnan viholliset, ulkopuoliset viholliset eivät voi vaikeuttaa ja tuhota seurakuntaa, se vain voimistaa. Mutta sisäiset erimieliset voivat vahingoittaa ja usein vahingoittavat, mutta Jumalan hengen ja armon avulla aina mennään eteenpäin. Jumalan pyhä henki toimii yksimielisyydessä ja yhdessä. Paavali sanoo, kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Kaikki tapahtuu yhdessä ja yhteiseksi hyödyksi. Kullekin annetaan, ei vain joillekin, vaan kullekin annetaan. Sitä ei oteta, se annetaan Jumalalta hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, että kaikilla olisi hyvä. Paavali sanoo, yksi ja sama henki, yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, yksi ruumis ja monta jäsentä. Yhteistoiminnassa toimii ruumiskin ja samoin Jumalan seurakunta. Jos olisi vain korvia, niin se olisi mielenkiintoista, jos täälläkin olisi vain korvia tai silmiä. Vaan ruumiiseen kuuluu kaikki jäsenet, jotka yksimielisesti yhdessä toimivat. Ja ne, joita luullaan halvempi arvoisemmaksi, itse asiassa ovat tärkeimpiä ja suuremman kunnian ansaitsevat, niin kuin Paavali sanoo, ettei ruumissa olisi eri puraisuutta, vaan että kaikki jäsenet pitäisivät huolta toisistaan, sanoo apostoli Paavali. Yksimielisyys ohjaa meitä kaikkia pitämään huolen toinen toisestamme ja tukemaan toinen toistamme. Huolehtiminen ja tukeminen on kristillisyyden sellainen yksi todellinen merkitys, että me rakastamme toisia, huolehdimme toisistamme, autamme toisiamme ja tuemme toisiamme kaikin mahdollisiin tavoin Jumalan valtakunnan työssä. Jumalan valtakunnan persoonapronomiini on sana me. Me yhdessä voimme ja yhdessä kykenemme. Yksin ei kukaan voi, vaan yhdessä me teemme työtä ja me muutamme koko maailman. Kun olin Vietnamissa Hanoissa, siellä oli semmoinen iso kampaamo liike, oli kirjoitettu siihen englanniksi, että me emme voi muuttaa koko maailmaa, mutta sinun kampauksesi me voimme muuttaa, naisten kampaamo. Emme voi muuttaa koko maailmaa, mutta sinun kampauksesi voimme muuttaa. Me emme voi muuttaa koko maailmaa, mutta me voimme muuttaa jotakin, jokainen meistä, me. Yhdessä voimme. Se on Uuden testamentin sanoma. Yhteistyö, rakkaus ja rukouselämä. Se muuttaa sittenkin vielä tilanteita. Joskus tuntuu maailman suurten asioiden keskellä. Mitä yksilö voi tehdä? Mitä me voimme tehdä? Mutta jokaisen vanhuskan rukous, kun se on energinen, niin se voi muuttaa ja muuttaa paljon asioita. Perheessä, suvussa, kaikkialla muuttaa rukous ihmisen elämän vielä tänä päivänä.
1: Siinä kuulimme Eero Ketolalta puheen rukous, yhteistyö ja yksimielisyys. Ennen sitä kuulimme Heikkilän Sakarin laulamana laulun Ylistetty oot. One Way tekee lähetystyötä 10 eri maassa Suomen lisäksi. Yksi lähetyskohteistamme on Kypros. Seuraavaksi kuulemme Kyprokselta Pia Pyykösen haastattelun.
2: One Way tekee Suomen lisäksi lähetystyötä 10 eri maassa. Yksi näistä maista on Kypros. Olemme saaneet tänne Kyprokselle vierailulle Pia ja Jukka Pyykösen ja tänään Pia Pyykönen lupautui mun haastatteluun tänne tulemaan. Tervetuloa Pia.
3: Kiitos paljon.
2: Mikä sai teidät tulemaan tänne Kyprokselle?
3: No toki tultiin ensisijaisesti tänne katsomaan teitä ja nauttimaan yhteisestä ajasta teidän kanssa.
2: Kiitos, se oli tosi ihana juttu ja lähdit tarvitsemaan aina virvotusta kanssa ja tämmöinen kun tulee Suomesta rakkaita tapaamaan, niin se aina virkistää, niin kuin Raamattukin sanoi, että se yhteisestä uskosta rakennutti ja sitten yhteisöstä yhteydestä. No mitä Pia, tulitte kanssa tuolla meidän mukana kadulla vähän lauleskelemassa, niin miltä se tuntui olla täällä katutyössä mukana?
3: No se oli erittäin mielenkiintoista ja jotenkin tosi luontevaa olla siellä, varsinkin kun tietää, että te handlaatte homman ja ja se on teille niin kuin tuttua puuhaa, niin oli tosi helppo hypätä mukaan siihen sitten. Ja laulettiin useita eri lauluja ja oli tosi ihana nähdä, kuinka monet ihmiset jäi kuuntelemaan ja se tuntui tosi hyvältä.
2: Mm. No miten sä, jos sä verrataan vaikka tätä sun kokemusta niin kuin Suomeen tai Kyprokseen, niin minkälainen tämä oli tämä vastaanotto täällä, vaikka sä vähän äsken viittasitkin siihen? Niin.
3: Joo, no vastaanotto oli mun mielestä niin kuin tosi semmoinen positiivinen ja avoin ja ihmiset tuli niin kuin tosi rohkeasti siihen kuuntelemaan ja kuvaamaan ja ottamaan vähän videoa. Varmaan oli turisteja ja tämmöisiä, jotka halusi kans sitten ottaa mahdollisesti kotimaahan tämmöisiä pieniä palasia kadulta.
2: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa siitä. Ja miten sä niin kun, nyt kun sä ja Jukka ootte ollut täällä sen kuukauden verran, niin miten sä näet sen tarpeen evankeliumille täällä Kyproksella, että kun just siinä ollaan puhuttu siitä, että kun on niin paljon eri kansasta porukkaa täällä, niin miten sä näet sen lähetystyön tarpeen täällä?
3: No ihan suoraan kysymykseen, niin suora vastaus, ihan äärimmäisen suuri tarve, että todella paljon päivittäin tapaa eri kansalaisuuksia, kuulee jo heti, jos on vaikka kahvilassa, että kuinka monta eri kieltä siellä niin kuin puhuu ja tota, niin, että tarve on tosi kova ja erittäin niin kuin mun mielestä niin kuin tällaista vastaanottavaista porukkaa täällä, ainakin nyt tämän kuukauden perusteella, mitä on saatu seurata, niin ihmiset on selkeästi tosi janoisia.
2: Se on ihana kuulla ulkopuolisenkin sellaista näkökulmaa. Miten sä ajattelet, Pia, siitä, kun mulla on sellainen kokemus, että Suomessa ehkä ajatellaan tänä päivänä pitkälti, että ei kannata tehdä vaikka katutyötä. Niin mitä sä ajattelet, että kannattaako tehdä?
3: No ehdottomasti kannattaa. Siis mikä luontevampaa tapa niin kun kohdata ihminen tuolla kuin se, että sä meet vaikka hymyillen lähestyt toista ja kysyt, että saanko antaa sulle tästä luettavaa tai kysyy, että mitä sulle kuuluu ja saanko kertoa vaikka oman storin ja sulle, onko sulle hetki aikaa, niin nehän on tosi tommosia niin kuin luontevia ja ihmisille tänä päivänä varmaan erittäin niin kuin tervetulleitakin kohtaamisia. On paljon yksinäisyyttä ja kaiken tämän kiireen keskellä, niin tämmöinen pieni kohtaaminen voi olla tosi mullistavakin asia.
2: Tosi kiva kuulla. No, onko sulla jotain ajatusta, mikä sun erityisesti jäänyt puhuttelemaan vaikka tuolla kadulla, kun sä näit tai koit, onko jotain tästä kokemusta, mitä sä haluaisit jakaa radioiden kuulijoille?
3: No ainakin se on niin kuin tämän matkan aikana itselle kirkastunut, että meistä ihan kuka vaan voi tehdä katuevankeliointia ja evankeliointia yleensäkin. Kaikki meidät on kutsuttu siihen, kun ollaan Jeesuksen omia ja se, että jotenkin turhaa pelätä sitä, että mitä tapahtuu, jos menen kohtaamaan jonkun ihmisen, koska selkeästi näki, että Markuksen luoksekin melkein jonotettiin, että haluttiin tulla kysymään lisää siitä, mitä hän siellä näille ihmisille jakoi näitä traktaatteja ja jäi keskustelemaan, niin tota, jotenkin sen ymmärsi, että tarve on tosi kova, mutta työmiehiä tarvitaan kyllä lisää Herran elopelloille.
2: Ihana kuulla ja itsekin justiin mietin sitä, että monesti me suomalaiset ollaan ehkä vähän arkoja menemään kohtaamaan ihmisiä. Niin itsekin en ole mikään koe olevani mikään katuevankelista niin sanotusti, mutta tai sitten kun siellä on, niin jo menee ottaa sen yhden askeleen, niin sitten yllättävästi se onkin, siitä tuli ihan hyvä kokemus siitä, eikä se ole niin pelottaa, miltä se aluksi tuntuu, että se on.
3: Juuri näin.
2: Tosi kiva juttu. Että onko sinulla sydämellä jotain muuta, mitä sä haluat yleisesti niin kuin rohkaista uskovia Suomessa tällä hetkellä? Että jotain sellaista rohkaisevaa ajatusta tai asiaa sun sydämellä?
3: No varmaan se, että me voitaisiin pysähtyä miettimään, kuinka suuri etuoikeus on että saa olla uskossa Jeesukseen ja kuinka suuri tehtävä meillä on ihan itse kullakin siinä, että saataisiin viedä tätä suurta ilosanomaa eteenpäin siellä, missä ollaan ja vaikutetaan ihan omassa arjessamme. Että jotenkin se, että emme pitäisi vain omana etuoikeutenamme tätä pelastusta, vaan voitaisiin sitä rohkeasti ja rakkaudesta Jeesukseen jakaa myös muille siellä, missä ollaan.
2: Ihana, kyllä. Tosi tärkeää ja se on just näin, niin kuin Jeesus kantoi meidän lähetyskäskyn, että menkää

Siinä kuulimme Harri Heleniukselta laulun Oi Herra Valtaa. Seuraavaksi kuulemme OneWayn Israel-työntekijän Kristiina Wileyn haastattelun siitä, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen. Tapani Suonto haastattelee Kristiinaa ohjelmasarjassa Merellä.

0: Tervetuloa merelle kanssani, Kristiina Vaili.
1: Kiitos.
0: Sä olet One Way Missionin Israel-työssä Jerusalemissa. Sitä ennen oli pitkään meidän Venäjän työssämme ja Suomessa naisten kotityössä. Mutta ennen kuin mennään näihin asioihin, niin kerropa lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet.
1: Todellakin. Mun nimeni on Kristiina Vaili ja syntynyt Helsingissä, ihan helsinkiläinen. Ja jos mun ihan perhetaustasta pikkasen kertoo, niin en ole mitenkään uskonnollisesta perheestä. Että ehkä mun lapsuuden koti oli semmoinen aika

0: perussuomalainen, että isä ja äiti oli vähän niin kuin vasemmalle kallistuneita politiikassa ja kirkossa käytiin hyvin harvoin häissä ja hautajaisissa lähinnä, et ei edes joulukirkossa. Ja kasvoin sitten mun nuoremman veljen kanssa. Ja uskon asiat ei ollut millään tavalla kuvioissa mukana, vaikka jälkeenpäin kuulin, että mulla kyllä isoäiti on tämmöisestä oikein helluntalaisesta perheestä, että siellä taustalla on kyllä uskoakin mun suussa.
1: Entä miten sitten Jeesus tuli sun elämääsi?
0: Mä tulin uskoon 19-vuotiaana ylioppilaskirjoitusvuonna, heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ja mä olin jo muutaman vuoden siinä niin kuin etsinyt, niin kuin monet nuoret nykyään ja silloinkin kyselee, että mikä se totuus oikein maailmassa ja elämässä on ja onko jotain semmoista pysyvää, mille voi perustaa elämänsä. Ja mä uskoakin siinä ajattelin ja olin muun muassa tämmöisessä muunilaisessa ryhmässä mukana Helsingissä jonkun aikaa ja mä ajattelin, että no niillä on niin kuin Raamattua jollain tavalla siinä niiden ideologiassa mukana, mutta sitten mä jollain tavalla ajattelin siinä, että totuus ja rakkaus täytyy kulkea käsi kädessä. Et mä luulin, että niillä on totuus, mutta mä huomasin, että niillä on rakkautta. Ja mä lähdin sieltä pois. Ja se jollain tavalla sitten toi semmoisen kriisinkin mun elämään. Sehän on ihan lahko tällainen. Ja ne painostikin mua sitten jonkun verran, että nyt sä meet kuule helvettiin, kun lähdet täältä pois. Ja se oli tämmöistä. Mutta sitten mä aloin lukea, mä luin kyllä Raamattua siinä vaiheessa. Ja jotenkin mä uskoin, että se Raamattu on se, missä se totuus löytyy. Mutta kun mä en tuntenut ketään uskovia, munkin se koulussa luokalla oli muutama tämmöinen uskova poika, mutta ne oli hyvin tämmöisiä ujoja ja arkoja. Ei ne koskaan kertonut uskoasioista mitään, eikä täällä vaan tiedettiin vaan, että he oli niin kuin uskovia. Niin mä ajattelin, että uskovat on käsittänyt väärin Raamatun, että, että jos usko on semmoista synkkää ja täytyy tehdä sitä ja täytyy rukoilla ja täytyy pukeutua mustiin, niin ei se ole niin kuin sitä oikeaa. Ja kuitenkin sitten mun hyvä ystäväni Tuija, jonka mä olin tuntenut 5-vuotiaasta asti, tuli yllättäen uskoon. Hän oli kirkon kokouksessa ja sitten teki parannuksen siellä ja sitten hän seuraavana päivänä soitti mulle ja sanoi, että Kristiina, nyt sun on pakko tulla kokoukseen mun kanssa, että nyt mennään yhdessä. Mm. Ja se kokous sattui olemaan Laajasalossa hovioikeudenneuvos Paavo Hiltusen raamattutunti, missä oli lähetysnuoria sitten laulamassa ja todistamassa. Ja mä siellä sitten annoin elämäni Jeesukselle ja niin kuin ymmärsin, että näillä nuorilla on jotain, mitä mä kaipaan ja mitä mä haluan elämääni. Että he on löytänyt sen todellisen uskon.
2: Siinä kuulimme Kristiina Wailelta, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen. Tapani Suonto haastatteli. Seuraavaksi kuulemme One Wayn Vammalan seurakunnan pastorilta Pauli Joonalta rohkaisevan sanan. Ystävä, valitse Jeesus.
3: Ajattele, että olet sodassa. Vihollinen on saartanut heidät. He ovat peloissaan ja avuttomia. Yksi pelkää kuolemaa ja toinen toivoo sitä. Meillä on selkeä sanoma. Jeesus on voittanut sodan. Vihollinen on kukistettu. Jeesus on kuollut ja on voittanut kuolemalla kuoleman ja on noussut ylös. Että sinulla olisi elämä hänessä. Valitse Jeesus.
2: On tullut aika lopettaa tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle hyvä kuulenne, kun olit mukana kuuntelemassa. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Mainitsen tässä välissä tulevaa One Way Youth-leiriä, joka pidetään 20.–25.7. Tämä Youth-leiri on vaihtoehto kirkon rippikoululle. Leirillä perehdytään kristillisen uskon perusteisiin ja varustetaan uskon elämän hoitoon. Opetusta, ryhmätehtäviä ja yhdessä oloa. Leiri on tarkoitettu vuonna 2010-2012 syntyneille. Ilmoittautumista ja lisätiedustelut toimisto@oneway-mission.fi. Haluan myös mainostaa OneWayn matkaa Krakovaan ja Auschwitziin. Ja tämä matka pidetään 25.–30.8.2026. Koe unohtumaton matka holokaustin ja juutalaisen kansan historiaan. Ohjelmassa muun muassa Schindlerin tehdasmuseo, Krakovan kierros ja juutalaiskortteli Gasimiers. Matkan johtajina Santtu Teslund ja Leena Kinnunen. Tekninen matkanjärjestäjä on Caleb Tours. Matkan hinta on kokonaisuudessaan 1190 euroa. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan matkalle osoitteeseen krakova@onewaymission.fi tai suoraan Leena Kinnuselle numeroon 040-767-5556. Eli 040-767-5556. Nyt toivotan sinulle, hyvä kuulijani, oikein siunattua loppuiltaa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

0: met on.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
3: Lue lisää kry.fi kautta testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Ja Sana elää -ohjelmassa tänäänkin vieraana Joel Saarinen, nimeni on Orvo Kimmeljärvi, ja kynä ja paperia käsillä, niin saat otettua ohjelman lopuun yhteystiedot ylös. Jälleen olemme laittamassa paloja paikalleen, ja tällä kertaa otsikkona on kuolettava kuolemattomuus. Viime kerralla meinasin jo vähän lipsauttaa tähän suuntaan. Ymmärrän, Joel, että haluat nyt tässä jotenkin jonkinlaista johdantoa tehdä tähän aiheeseen. Kuinka kaukaa oikein lähdet liikkeelle?
2: Kyllä hyvin kaukaa. Lainaan paljon egyptiläisten filosofien Sokrateksen ja Platonin ajatuksia kuolemasta. Joo. Ja Platonhan uskoi, että kun kuolema tulee, se tavallaan kuin hyökkää ihmisen kimppuun. Ja Platon toteaa, että kyllä ruumis kuolee, mutta kuolematon ihmisen sisällä, ruumiin sisällä vetäytyy ja säilyy turvassa ja vielä hyvässä kunnossa. Siis Platon kehitti sellaisen ajatuksen kuolemasta, että joo, ihminen, olemus, ruumis, kyllä kuolee, niin kuin tähän saakka kaikki ovat kuolleet, mutta ihmisessä on osa kuolematonta, joka ei voi kuolla. Sokrates oli samoilla linjoilla. Hän esittää ajatuksen, että elämään ja kuolemaan kuuluu ikään kuin toisiinsa tuleminen ja pois lähteminen.
1: Joo.
2: Ja nythän nämä egyptiläiset filosofit kehittivät kolme erilaista sielua. Ja niillä oli omat nimensäkin Ka, Ash ja Päi. Ja Platon ajatteli, että nämä sielut ilmensivät ihmisen olemassaolon piirteitä ihmisen ruumiin kuoleman jälkeen.
1: Joo.
2: Ja myöskin sitä voimaa ja kaiken kuolemattoman elävän elämän yhteyttä, vaikka ruumis on siis kuollut. Ja sielu Ka oli tavallaan kuin tämmöinen yleissielu.
1: Okei.
2: Ja se oli kuin luoja sielu. Egyptiläiset olettivat, että sielu nimeltä Ka pakeni ruumiista kuoleman jälkeen, mutta palasi takaisin kuolevan ihmisen läheisyyteen. Ja on ollut mielenkiintoista perehtyä tähän ajatteluun. Kai Heikkilä, Pertti Jokivuori kirjassaan Kuoleman salaisuus on avannut näiden filosofien, Platonin ja Sokrateksen näkemyksiä hyvinkin laajalti.
1: Joo. Minkälaisia asioita olet oppinut tästä asiasta, jotka vois valaista meitäkin?
2: Varmaan sitä, että viime aiheessa, kun puhuimme tästä henkivalloista ja paholaisen petoksesta, saada Aadam ja Eeva epäilemään Jumalaa, ette te suinkaan kuole. Se oli ensimmäinen Sokrateksen ja Platonin tavallaan kuin pohja, näin olen ymmärtänyt, ajattelun pohja. Että ihminen kuolee, mutta ei kuitenkaan kuole.
1: Joo.
2: Ja olen huomannut, että tämä on Tämä näkemys on jossain määrin pujahtanut kuin varkain myöskin Raamatun tulkintaan.
1: Joo. Onko niin, että sitten ensi kerralla käymme läpi enemmän sitä Raamatun tekstejä sitten
2: kyllä.
1: tästä aiheesta?
2: Joo.
1: Mainitsit, että näitä erilaisia sieluja oli yhteensä 3. Nyt oli sielu. Mikäs on seuraava?
2: Sitten oli A, C, H, S. Se oli tämmöinen kuin näkymätön voima, joka saattoi oleskella henkiolentona esineissäkin ja elollisissa olennoissa, ihan missä tahansa.
1: Joo.
2: Puuhun, pensaaseen, eläimeenkin mennen. Ja päi oli jonkinlainen henkiruumis, joka alkaa toimia kuoleman jälkeen.
1: Näin
2: ymmärsin myöskin.
1: Joo.
2: Ja päi tavallaan pysyttelee filosofien mukaan haudan lähettyvillä.
1: Joo.
2: Ja vierailee kuolleen jopa lempipaikoissa, koska heidän mielestä sielu on kuolematon, joka pystyy liikkumaan ihan oman tahtonsa mukaan.
1: Joo. Korviini aika niin kuin outoakin puhetta sitten, että toisaalta vähän ristiriitaista, että pysyy haudan lähellä, pysyy siinä lähellä, mutta kuitenkin voi sitten vapaa liikkumaankin sitten.
2: Mutta jos vielä nyt perustelen Platonin ja Sokrateksen ajatuksia, niin he tekevät sen niin perusteellisesti, että minun piti melkein ihan nipistää itseäni, että en alkanut uskoa samalla tavalla.
1: Ajaa.
2: Se oli niin hienosti kerrottu ja niin uskottavasti mainittu, että ja siinähän se eksytys juuri on, kuolettava kuolemattomuus. Siis tämä sana kuolettava kuolemattomuus tässä meidän aiheessamme tarkoittaa sitä, että se kuolettaa oikean kuolemattomuuden. Raamatun näkemyksen, johon menemme ensi kerralla. Näin ymmärrän tämän otsakkeen, kuolettava kuolemattomuus.
1: Joo.
2: Ja koska... miten sinä ymmärrät, Orvo, tämän?
1: Niin kuin... Ymmärrän sen niin, että koska Jumala on elämä, niin kaikki mikä on jotain Jumalan ja hänen sanansa vastaista on sellaista, joka tuottaa kuolemaa myöskin ihmisille sitten. Kun sen on, niin kuin ollaan käyty läpi toisaalta myöskin paholaisen valheita alkaen uskonnollisuudesta, niin olemme havainneet, että hänellä on pyrkimys saadaanko ihmisiä pysymään erossa elämästä, eli kuolemassa.
2: Joo. Sitten vielä on kolmas merkittävä filosofi, joka puuttui tähän asiaan, monia muitakin, mutta Martti Tain sanoo näin, että henki, ruumis ei voi turmeltua, sillä sen energia ja kaikki on siinä itsessään, siinä henkiruumissa, joka muodostuu sitten kuolemattomasta sielusta, niin siinä on kaikki elämän merkit. Ruumissa on kuollut, mutta se ihmisen sisin olemus ei kuole. Sillä on olemassa koko ajan ne elämän merkit. Ja se tulee välttämättä olemaan loppumattomasti elossa. Martti Tain sanoi sen näin vahvasti.
1: Joo. Hyvin vahvoja mielipiteitä, kyllä.
2: Kyllä.
1: Kerrot jo, että niin kuin piti vähän nipistää, että ei alkanut uskomaan, niin mitäs vaaraa siitä olisi, jos alkaisi uskomaan näin?
2: Kyllähän itse asiassa spiritismin synty sanat oli paholaisen sanat. Ette te suinkaan kuole. Ja spiritismillä tarkoitetaan vuonna 1848 alkanutta liikettä. He käyttivät nimitystä spirikalismi. Ja sen kehitti Mackie ja Katharina Fox. Ja erityisesti ensimmäisen maailmansodan aikana tällä liikkeellä merkitys kasvoi. Näin historia kertoo. Siis ihmiset saivat yhteyden kuolleisiin omaisiinsa sodan kauheuksissa.
1: Muistan kanssa tosiaan kuulleeni kertomusta Maggie ja Catherine Coxista. He taisivat olla aika nuoria tyttöjä, kun alkoivat kuulla koputuksia ja sitten alkoivat esittää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia. Ja siitä siis spiritismi lähti liikkeelle. Minkälaisia muotoja se oikein ottaa?
2: Siinähän tavallaan pelataan spiritismipeliä.
1: Joo.
2: Ja siinä on lauta, jossa on merkitty numeroita ja kirjaimia. Ja en ole koskaan nähnyt kenenkään pelaavan, en ole läsnä ollut, mutta näin kerrotaan, että siinä on tällainen lauta todella. Ja sitä peliä sitten pelataan. Ja nythän monet ovat kuulleet ja nähneetkin kuolleen omaisensa ilmestymisen, kun spiritismisissä istunnoissa sitä on opetettu ja se on sitten levinnyt myöskin ihan sellaisten ihmisten elämässä, jotka eivät ole koskaan harrastaneet tietoisesti spiritismiä, eivätkä tietenkään pelanneetkaan sitä.
1: Mitä sitten tekstit Raamatussa kertovat tästä aiheesta? Nyt koen, että tähän kaivataan jo selkeyttä Jumalan sanasta.
2: No niin, kyllä. Hyvä on lukea Raamatusta. Jesajan kirja 8, jakeet 19 ja 20 kuuluvat näin. Te kuulette sanottavan, tiedustelkaan neuvoa vainaja hengiltä. Kysykää tietäjiltä, jotka supisevat ja mumisevat. Mutta Jumalaltaanhan kansan on neuvonsa pyydettävä. Miksi sen pitäisi kysyä kuolleilta neuvoa elävien asiassa? Siis esiin todistekäärö, sinetöity opetus, turhia sanoja puhuu tämä kansa, joille päivä ei enää koita, 92. käännöksen mukaan. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 19, 31 on samantapainen kielto. Älkää kääntykö vainaja henkien puoleen, älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseänne. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Vahvaa puhetta, ette me saastuttaisi itseämme. 5. Mooseksen 18, 10 ja 11. Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi. Ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkimanaajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta.
1: Hyvin selkeitä neuvoja tässä asiassa.
2: Ja varoituksia
1: asiassa
2: myöskin.
1: Niin. Kuuntelet Radio Dayn kanavaa. Äänessä ovat Joel Saarinen ja allekirjoittanut Orvo Kimmeljärvi ja ohjelman nimi on Sana elää. Olemme laittamassa paloja paikalleen ja tällä kertaa otsikkona on Kuolettava kuolemattomuus. Eli miksi näin? Miksi tämä on vaarallista?
2: Koska se tekee tyhjäksi Jumalan sanan.
1: Joo.
2: Ja luenkin nyt tässä joitakin tekstejä. Ensinnäkin kuolleiden asuinpaikka. Ja Raamattu sanoo hyvin selkeästi, että se on hebrean kielessä S-H-E-O-L, Sheol, eli hauta. Ihmisen kuolinpaikka on hauta. Yksin omaan, olkoon sitten merihauta tai erämaassa kuollut tai tuhka ripoteltu johonkin, niin hauta on kuitenkin yleisnimi kaikissa kuoleman tapauksissa. Ei haudan läheisyydessä ole mitään Raamatun mukaan erityistä sielua. Ei Raamattu kerro, että olisi joku tietoisuus näkymättömänä todellisuutena. Ja sitten kreikan kielessä on Hades. Jälleen tarkoittaa hautaa. Tuonela, hauta.
1: Joo. Siinä on kaksi tämmöistä paikan ilmausta sitten Uuden ja Vanhan testamentin.
2: Jos vielä menee näihin filosofeihin, niin hän nimenomaan opettivat, että kuolleen ruumiin todellisuus on olemassa jossakin lähellä, jossakin esineessä, jossakin luonnossa tai kuolleen ihmisen asuinpaikoissa vierailee silloin tällöin ja se ei voi kuolla.
1: Joo.
2: Raamattuhan sanoo aivan selvästi, että ihminen kuolee kokonaan. Siihen palaamme sitten seuraavassa osiossa paremmin.
1: Aivan, niin tässä on, kuulostaa siltä, että länsimaiseen ajatteluun osaltaan on tullut sitten sinänsä viisaiden filosofien ajatuksia, jotka eivät kuitenkaan sitten olleet tutustuneet tähän Raamatun Jumalaan ja hänen opetukseensa, johonka siis seuraavalla kerralla palaamme.
2: Oikeastaan.
1: Kenties heillä oli kaipaus, että kumpa tämä nyt tästä jatkuisi, ja sen takia olivat sitten myötämielisiä näille omille ajatuksilleen.
2: Oikeastaan tämä henkimaailma ja tämä kuolettava kuolemattomuus, se liittyy yhteen. Eli henkimaailma haluaa tälläkin alueella vääristää Jumalan sanan ja tehdä siitä uskottavan Jumalan sanan mukaisen. Ja tämä on pesiytynyt myöskin länsimaiseen ajatteluun aika yleisesti.
1: Joo. En sen perusteella, mitä tässä nyt olen kuullut ja Raamatun paikkoja luit niitä varoituksia eritoten, niin tulee hyvin rauhaton olo kuullessani ihmisten kertomuksia siitä, että ovat nähneet edesmenneitä ja kenties saaneet viestejäkin sitten kuolleeksi tiedetyiltä omaisiltaan yleisesti ottaen, niin tämmöiset viestit voivat kuulostaa hyviltä ja voivat tuntua lohduttaviltakin ja ihanilta, mutta se, mitä nyt Raamatusta näitä varoituksia luit, niin epäilys minulla on, että ei kannata uskoa ja kuunnella niitä. Pitäisikö tässä olla laittamassa paloja paikalleen sitten?
2: Raamattuhan sanoo eri tavoin, että yksi erehdys saa aikaan toisen erehdyksen. Eli tulee ketjureaktio valheita, eksytyksiä, jotka ovat henkimaailmojen vaikutusta. Myöskin tietämättään filosofit ovat olleet katsomassa asiaa vääristä lähteistä, ei Jumalan sanasta.
1: Joo. Niin, en ole kuullut tällaista kolmen sielun opetusta nyt mistään sitten, mutta että ensi kerralla meillä on mahdollisuus sitten paremmin pureutua Raamatun sanaan sitten tässä asiassa, niin kuin olemme sitä lukeneet ja mikä minulle ja sinullekin jo tuntuu varmasti semmoista tyydyttävältä, ehjältä ilmoitukselta.
2: Jos nyt vielä palaa tähän meidän teemaan, palat paikoilleen laajemminkin ajateltuna,
1: joo,
2: niin tässä on nyt ensimmäinen kohta, jossa me niin kuin haluaisimme Jumalan sanalla ketään tuomitsematta mutta Raamattua korottamalla paljastaa, että palat eivät välttämättä ole niin paikoillaan Jumalan sanasta asetettuna meidän elämäämme kuin Pyhä Henki haluaisi. Ja me koetamme välttää omia olettamuksiamme, etsiä kaikessa Jumalan sanaan vastauksia, ja jokainen tekee sitten omat johtopäätöksensä. Emme ole Orvon kanssa kaikki tietäviä todellakaan, mutta jotenkin katsomme, että kun Jumalan sana asettuu paikoilleen, jokainen kohta, joka on elämässämme tärkeää tulevaisuutta, ikuista elämää ajatellen, että pysymme Jumalan yhteydessä, niin silloin myöskin meidän koko elämämme paremmin asettuu paikoilleen. Me saamme rauhaa, levollisuutta, emme ole kuin tuuli ajolla ihmisten mielipiteiden ja filosofien tai tunteiden tai tapahtumien tai sattumien tai mitä kaikkea sitä voikaan olla vietävänä, vaan on tukevalla pohjalla, Raamatun kalliopohjalla. Ja kun sana menee siis paikoilleen elämässämme niin kuin se voi mennä, niin oma elämämme myöskin samalla löytyy se pala, joka on ollut ehkä väärässä kohtaa. Olen koettanut sovittaa sitä siihen ja se on ehkä sopinutkin, mutta olen tehnyt siihen inhimillisen ratkaisun, sovittanut itse sen, enkä antanut Pyhän Hengen kenties sovittaa sitä siihen kohtaan, mihin se kuuluu.
3: Niin, tässä on mahdollista tosiaankin turvautua Jeesukseen ja hänen sanansa. Ja varmasti tässä voimme vielä rukouksen kautta tehdä niin tälläkin hetkellä. Ole hyvä, Johanna.
2: Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että me tässä itsekin kyselemme Orvon kanssa. Ja sinua, että kuulija voisi meidän kanssamme olla varma siitä, että kyllä Jeesus lähellä on. Ja me voimme olla rauhallisin mielin eksytyksien keskellä, joita tulee aina uusia ja uusia. Paholainen haluaa todella meidät erottaa Jumalasta lopullisesti ja tehdä meidän elämästämme vielä vaikeamman, mitä se on tähän saakka ollut. Kiitos Jeesus, että sinä puhut meille sanasi kautta, Pyhän Henkesi kautta, ja rakkautesi hehku on meidän sydämissämme tälläkin hetkellä, kun uskomme. Aamen.
3: Aamen. Ja puhelinnumero.
2: Niin, 0451274241. Siis 0451274241. Taivaan Isän antamaa iloa jälleen tähän päivään ja tuleviin päiviin.
3: Ja tähän palataan sitten ensi viikolla. Olipas välillä ihan vaikea seurata, että mitä nämä filosofit oikein olivat miettineet asioista. Jotenkin Raamattu on tutumpaa ja suosittelen, että tutustumme yhä lisää siihen. Ja yksi tapa on ottaa ilmaiset kirjeitse ja internetissä käytävät Merja Seitsemän Raamattuopiston kurssit avuksi. Voit tilata oman kurssisi joko nettilomakkeella osoitteessa www.raamattuavautuu.fi eli raamattuavautuu.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 0400-200-770 eli 0400-200-770. Ja tukiluuri on myös käytettävissäsi rukousaiheita ja huolen tai ilon aiheita voi jakaa tukiluuriin 044-7050-700 eli 044-7050-700. Ja Sana elää, ohjelma jatkuu ensi sunnuntaina kello 17. Siihen asti kuulemiin.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Veikko Pöyhönen, juhlaohjelma Radio Dayssä. Veli-Matin juttusilla alkaa nyt näin kodikkaasti ja leppoisesti. Ja sinä olet opetusneuvos ja rovasti, joka tunnetaan erityisesti uskonnon opetuksen puolustajana, kirkollisena keskustelijana sekä hengellisten liikkeiden taustavaikuttajana. Olet toiminut pitkään kasvatuksen, koulutuksen ja kirkon rajapinnassa sekä osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja teologiseen keskusteluun. Hyvin merkittävä kirkon mies. Hauskaa, että saamme tänään yhdessä keskustella näistä sinun ansioistasi. Olet kirjoittanut myös kirkollisia ja katsomuksellisia puheenvuoroja. Esimerkiksi Kotimaa-lehdessä käsittelit filosofi Timo Airaksen ajattelua ja suomalaisen luterilaisuuden hengellisiä haasteita. Ja tässä me nyt syvennymme tähän sinun ajatusmaailmaasi ja monipuoliseen toimintaasi. Tämän 90-vuotisjuhlan kunniaksi olet julkaissut myöskin kirjan, joka on nyt tässä minun kädessäni, Veikko Pöyhönen, ja toimittajana Laura Vilva, Rajat ylittävä rakkaus. Veikko, mistä tämä nimi nousee ja mistä se kertoo?
3: Nimi nousee Jeesuksen tavasta toimia. Hän, jos kuka, ylitti rajoja eri suuntiin ja oli siinä edelläkävijä monille näkijöille myöhemmässä maailmassa. Ja minusta se oli niin hieno.

0: silloisen Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläisen kanssa. Ja tämä ryhmä muodostaa ydinjoukon, joka oli ikään kuin itse oikeutettu kirjoittajien eturiviin. Ja sitten sen jälkeen mietimme vähän yhdessä, mitä asiantuntijoita tähän otetaan mukaan. Ja niitä löytyi vähitellen ja dispositio muuttui sen myötä jatkuvasti. Ja näin kirja sai nykyisen hahmonsa.
1: Täällä on kovia ajattelijoita joukossa. Ja Jyri Komulainen, ekumenisia näkökulmia kirkon uudistukseen, on ehkä kaikkein ajankohtaisin nimi, koska hänen näitä näkemyksiään on nyt maailmanlaajasti ryhdytty käsittelemään ja kirkon globaalia olemusta tutkistelemaan. Ja sitten täällä on kunnioittavat tervehdykset. Piispa Teemu Laajasalo, Jon Wikström, Kalevi Kivistö, Lea Pulkkinen, Seikko Eskola, Erkki Aho, Katariina Hallikainen, Olli Hallikainen, Minna Siikaniva, Seppo Sauro, Tuomo Valve, Pirkko Arola, Tuomo Nikkola. Mikä tunne sinulla nyt on, millä tavalla tämä kirja voisi ravita suomalaista kristikansaa? Miten sitä saadaan nyt niin kaikkien käsiin?
0: Arvelen, että kirja on niiden käsissä, jotka ovat kiinnostuneita juuri tämän tyyppisistä niin kysymyksistä ja mielessään etsivät vastauksia. Tämä on tarkoitettu puheenvuoroksi, joka on avaus tulevaisuuteen, ja siinä mielessä kirja katsoo rohkeasti eteenpäin.
1: Kun sinua on pidetty hyvin vahvana kirkon lobbarina, muistaakseni Sanalehden haastattelusta jossain oli tämmöinen, että Veikko Pöyhösen aina käyttää tilaisuudet hyväksi ja kääntää ihmisten päät ja sydämet kirkkoon päin. Miltä tämä lausunto tuntuu sinusta itsestäsi?
0: Siihen aikaan, kun olin vastuussa asioista, niin lobbarisana ei käytetty.
1: Niin.
0: Se ei ollut ollenkaan ajankohtainen. Se on tullut myöhemmin käyttöön ja eri lehdet ja eri haastattelijat ovat sen itse keksineet ja käyttäneet sitä, kuten mainitsemasi Sanalehti silloin aikoinaan.
1: Niin, että se sai nyt pikkusen kritiikkiä sinulta tuo sana, että se ei ole oikein kunnioittava sana. Miten luonnehtisit tätä omaa rooliasi kirkon puolesta puhujana? Millä sanalla sitä voitaisiin edistää tai mainita?
0: Olen yrittänyt vaikuttaa kirkon puolesta aina niihin asioihin, jotka ovat olleet ajankohtaisia tai muuten välttämättömiä ottaa esille. Ja tämä vaikuttaminen on peruspyrkimykseni ollut kautta aikain.
1: Tuossa papismatrikkelissa on niin pitkä luettelo kaikesta siitä, missä sinä olet ollut osallisena. Siellä on kirjainyhdistelmiä, loputon määrä ja yhteisöjä, erilaisia tahoja. Veikko Pöyhönen, mikä on sinun oma arviosi, mikä on elämäntyösi keskeisintä ainesta, merkittävintä työtä?
0: Arvelen, että eräs tällainen tärkeä keskeinen aines oli SKSK:n eli Suomen kirkon seurakuntatoiminnan keskusliiton aikoina, jolloin yritin rakentaa yhteyksiä herätysliikkeiden, kirkon ja sitten maallisten tahojen kesken niin, että herätysliikkeet olisivat voimissaan ja vaikuttaisivat Suomessa kukin omalla positiivisella tavallaan. Ja tämä pyrkimys johti siihen, että Porvoon seudulla erässä kodikkaassa kokoontumispaikassa keskustelimme tästä asiasta ja tulimme siihen tulokseen, että tätä työtä on jatkettava ja sille on annettava tilaa, koska herätysliikkeiden merkitys kirkolle on suuri, mutta kirkko ei saa kuitenkaan olla riippuvainen herätysliikkeiden vallankäytöstä, vaan olla vapaa toimija suhteessa niihin. Ja tämä näkemys sai paljon tilaa niiden vuosien aikana.
1: No siellä herätys

0: Liikkeiden puolella on myöskin jonkin verran ristivetoa kirkon suuntaan ja päinvastoin. Mitä sanot tästä? Onko se aiheetonta tai miten sitä voisi parantaa tätä ilmapiiriä?
1: No, tämä ristiveto kuuluu tavallaan asiaan, koska herätysliikkeet ovat hyvin eri taustaisia ja hyvin erilaatuisia. Tällä laadulla tarkoitan niiden suhdetta kirkolle tärkeisiin uusiin ratkaisuihin, kuten naispappeuteen ja muihin vastaaviin asioihin. Ja ne, jotka vastustavat edelleen naispappeutta, niin ovat niitä vaativia konservatiiveja, jotka edelleen ovat vähän hankalaa porukkaa, mutta toisaalta heillä on oikeus omaan vakaumukseensa ja kirkon on sitä jossakin määrin ainakin siedettävä ja jaksettava heidän kanssaan jatkaa rinnakkaiseloa.
0: Mikä on tällä hetkellä syvin huolesi Suomen luterilaisen kirkon elämässä?
1: Syviä huolia on ehkä useampia. Syvä huoli sisältyy kirkon oman roolin tulkintaan, eli minkälainen kirkko, luterilainen kirkko tämän päivän maailmassa haluaa olla. Ja sen näkemys omasta roolistaan tietenkin vaihtelee eri johtajien, eli piispojen kesken, mutta myös niiden parissa, jotka ovat vaikuttajia kirkollisessa kokouksessa valittuina maallikkojäseninä. Ja tämä eräs sortin hajaannus kirkon tulevaisuuden näkemyksissä on hyvin huolettava asia, koska se merkitsee, että kirkko on omassa roolissaan voimaton keskustelija ja voimaton vaikuttaja, ja tästä olen hyvin huolestunut.
0: Tässä juhlakirjassa on monta hyvää artikkelia. Nyt en ole kaikkia ehtinyt vielä lukemaan, mutta katsoin tätä Jyri Komulaisen tekstiä Ekumeenisia näkökulmia kirkon uudistukseen, ja siinä hän kovasti innostaa meitä Eurooppa-keskeisyydestä seuraamaan maailmanlaajoja näkymiä kirkossa. Ja kirkkolahan tuntuu ja kristin uskolla nyt olevan hyvin vahva kysyntä ja nopea nousu suhdanne Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Oseaniassa. Mutta näillä vanhoilla kristinuskon vahvoilla alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja myös meillä Suomessa ollaan juututtu vähän niin kuin jälkijunaan. Mitä sanot tästä kehityksestä, maailmanlaajuisesta globaalista kehityksestä kirkon elämässä?
1: Se on välttämätön kehityssuunta ja kirkon tulisi suostua Jyri Komulaisen esittämiin suhtautumistapoihin, koska niiden varassa kirkon tulevaisuus hyvin pitkälle on. Eurooppa on menettänyt otteen kirkkoon ja kirkko Eurooppaan, ja Euroopan tulevaisuus on muutenkin monella tavalla uhanalainen. Ja se, että kirkko on tässä kuvassa mukana, niin on surullinen tilanne, mutta valitettava tosiasia. Ja siksi kirkon tulevaisuus on tuolla muualla. Tämä globaali näkökohta on välttämätön. Ja Jyri Komulaisen näkemys kirkon tulevaisuudesta kasvavana voimana mainitsemisissasi maissa niin on tosiasia, joka kirkon on nähtävä mahdollisuutena. Ja tämä mahdollisuus on sille todella iso, ja siitä tulee kantava voima, kun se otetaan vakavasti.
0: Täällä Jyrin tekstissä sanotaan, että 1900-luvun alussa kristityistä 80% eurooppalaisista oli kristittyjä. Ja kristittyjen kokonaismäärästä maailmassa 80% asui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja nyt vuoden 2050 arvioiden mukaan 80% kristitystä asuukin etelässä, eteläisellä pallonpuoliskolla. Eli tämä kristinuskon painopiste, maantieteellinen painopiste on vahvasti siirtymässä pois täältä Pohjolasta ja Euroopasta näihin Aasian ja Afrikan suuntiin. Mitä tämä kehitys sinun mielestäsi voisi merkitä meille, jotta me osaisimme ohjata omaa kirkkoamme ja kristillisen uskon tulkintaamme vähän koskettavammin ja puhuvammin?
1: Se merkitsee tarttumista näihin Jyri Kommolaisen mainitsemiin asioihin ja niiden viemistä eteenpäin niin, että kirkko todella saa voimansa etelästä ja on etelän kirkko, jos näin voi ilmaista. Ja se on kirkon tulevaisuuden kuva, myös tulevaisuuden mahdollisuus. Ja tälle pohjalle, tälle perustalle kirkon tulevaisuus vahvasti asettuu.
0: Kun kerroin tästä ohjelmasta joillekin kollegoille, niin he sanoivat, että kysyn nyt Veikolta sitä uskonnon opetuksen tilaa, kun Veikko on ehkä parhaiten perehtynyt suomalaiseen uskonnon opetuksen problematiikkaan. Ja mitä se nyt voisi olla, tai minkälaista sen tulisi olla? Kouluissa siis.
1: Uskonnon opetus kouluissa on nyt suuressa, sanoisin, kriisissä, koska sitä ajetaan eri näkökulmista lähtökohtanaan eri taustaiset ajattelut ja uskonnon opetuksen tulevaisuus on riippuvainen siitä, miten se halutaan nähdä niiden taholta, jotka vaativat tätä yhteistä katsomusainetta. Taas toisaalta on niin, että jotta uskonnon ihmiset olisivat riittävän sivistyneitä olemaan tämän ajan rakentavia voimia, niin uskonnon tulisi olla heidän elämässään osa tätä sivistävää kulttuuria. Ja se taas merkitsee, että uskonnon rooli ei rajoitu vain sitä koskevaan opetukseen, vaan sen merkitykseen läpikäyvästi koulun elämässä ja toteutuksessa antaa ihmiselle arvopohjaa ja taustoittaa elämän suurilla kysymyksillä ihmisten tulevaisuuden näkyjä, sillä uskonnot tarvitsevat niin tänään kuin huomenna oikeuden saada olla olemassa, oikeuden saada vaikuttaa ja oikeuden nähdä, että heidän oikeutensa on osa läntistä sivistystä ja sen arvomaailmaa.
0: Olet, Veikko, seurannut suomalaisen kristillisyyden kilvoitteluperinnettä hyvin läheltä ja nähnyt monenlaisia muutoksia ja haasteita, uusia yllätyksiäkin. Millaisia murroksia pidät nyt kaikkein onnistuneimpina sinun elämäsi aikana tapahtuneena muutoksina Suomen luterilaisessa kirkossa?
1: Onnistuneimmat muutokset Suomen luterilaisessa kirkossa viime aikoina.
0: Niin viimeisen 90 vuoden aikana.
1: Viimeisen 90 niin. vuoden aikana. Aikaväli laajenikin.
0: Niin, tarkoitin sinun elinaikanasi.
1: Juuri. Kyllä minusta eräs tärkeä muutos oli juuri tämä pappisviran suominen myöskin naisille. Suomen kirkko tarvitsi tämän ratkaisun ollakseen kelvollinen osaksi nykyaikaista yhteiskuntaa ja osaksi arvojen jakamista nykyihmisen tapaan nähdä nämä kaksi sukupuolta yhdenvertaisina ja että heillä on samat mahdollisuudet päästä viroissa eteenpäin virkaurien kehityksessä. Yhdenvertaisuus on välttämätön haaste. Tämä murros niin oli positiivinen kirkolle. Se sai kyllä siitä paljon myönteistä palautetta, mutta ne, jotka olivat eronneet kirkosta sen vuoksi, että naispappeus ei aikaisemmin toteutunut, eivät valitettavasti juurikaan palanneet. Eli tämä köyhyys jäi valitettavaksi köyhyydeksi tässä mielessä, mutta kirkko kyllä siinä voitti sekä itsensä että vanhoillisten vastavoiman ja astui tielle, joka tarjoaa sille uuden tulevaisuuden.
0: Sinut vihittiin papiksi vuonna 1963 Kuopiossa ja sinulla on todella pitkä pappisura sekä seurakuntatyössä että kirkonhallinnossa ja monilla eri sektoreilla. Mikä on se sisäinen voima, joka on sinua eniten elämässä kantanut? Mistä ammennat tämän rakkauden ja intohimon antautua kirkollesi?
1: Se oikeastaan saa voimansa kahdesta kutsusta. Sisäisestä kutsusta, vocatio interna, jota arvostan hyvin korkealle, jonka ymmärrän olevan jumalallinen kutsu minun sisäisessä elämässä. Ja tämän kutsun voima on erittäin vahva, mutta myöskin externa, eli seurakunnan kirkon oma kutsu, niin se antaa minulle mahdollisuuden toimia sillä luottamuksella, jonka kirkko on minulle uskonut. Ja tämä luottamus tulee olla molemmin puolista ja olen kokenut, että se on sitä ja sen varassa on ollut hyvä yrittää tätä vaikuttamisen tapaa.
0: Tämän juhlakirjan takakannessa on yhteenvetona sanottu, miten merkittävää elämäntyön kirkon ja kasvatuksen parissa olet suorittanut ja miten seurakuntapappina ja eri organisaatioiden järjestöjen johtotehtävissä olet käynnistänyt. Murrosaikoja on ollut ennenkin ja ne tarjoavat mahdollisuuden positiiviseen kehitykseen. Näin täällä takakannessa lukee. Tämä kuitenkin vaatii näkemyksellisyyttä sekä rohkeaa rajojen ylittämistä, verkostoitumista ja tavoitteellista toimintaa. Luovuus tieteen ja taiteen muodossa on uudistumisen edellytys. Taide luo tilaa kohtaamiselle koskettaen ihmiselämän syviä ulottuvuuksia. Tämä varmaan sinun oma tekstiäsi, näin kuvittelen. Mihin nyt tulisi eniten keskittyä?
1: Ymmärrän niin, että se mihin tulisi ainakin hyvin paljon keskittyä, ehkä ihan eniten, on tämä rajojen ylittäminen myös nykyaikana. Meillä on paljon sellaisia asenteellisia, mutta myös ihan aineellisiakin rajoja, jotka ovat olleet kompastuskiviä kirkon tähänastiselle menestymiselle. Nyt rajojen ylittämisen aika on parhaimmillaan ja tulevaisuuden näky on kirkon oman kutsumuksen lähtökohta ja miten selkeä se on ja millaisille arvoille se perustuu ja millaisille lähtökohdille se rakentuu, niin ne ovat rajojen ylittämisen keskeisiä sisältöjä. Ja ajattelen, että tässä on kirkon tulevaisuuden eräs taitekohta, joka avaa kirkolle ovia uuteen tulevaisuuteen ja uuteen elämään edellä mainittujen ponnistuksien mukaisesti, eli suostumalla siihen, että kirkko antaa tilaa myös omassa elämässään ja omissa asenteissaan niin tälle etelälle, jonka varassa kirkon oma tulevaisuus hyvin suuressa määrin on.
0: Täällä papismatrikkelin sinun sivullasi kerrotaan myöskin sinun julkaisuistasi paljon. Julkaisut Kristillinen kasvatuslehden päätoimittajana. Olet ollut Pitkät ajat ja kasvatusihmisyyteen koulun aamulehden päätoimittaja. Kirkko ja kulttuuri, kirkon kasvatusjärjestelmä, minne menet Suomen kirkko, uskonnon opetus uhattuna. Hyvä sana sinulle. Valtaisa määrä erilaisia julkaisuja ja kirjoituksia. Mikä on sinun teologiasi ydin? Kun sanotaan, että jokaisella papilla on yksi saarna, sitä hän aina toistaa toisille ja vie sitä sanomaa siltä pohjalta. Mikä on Veikko Pöyhönen sinun elämäsi viesti kuuntelijalle? Mitä saarnaat meille?
1: Varsinaisia saarnoja en enää pidä, mutta jos tässä saarna lainausmerkeissä tarkoittaa näkemystä, jonka varassa yritän, niin sen keskeinen sisältö löytyy Jumalan suuresta rakkaudesta, ehdottomasta armosta ja pelastuksen keskeisestä sisällöstä, joka meille kaikille merkitsee mahdollisuutta nojata Jeesuksen oman vakuutukseen, että me olemme armahdettuja ja että ristillä Jeesus varasi meille mahdollisuuden pelastua synneistämme ja saada kaikki synnit anteeksi. Tässä on mielestäni kristinuskon keskeinen sisältö ja nykyihmiselle tämä kerrottuna merkitsee, että he voivat tämän varan rakentaa oman hengellisen tulevaisuutensa ja olla sen mukaan kristittyjä kuin itse sitten sitä lähemmin tulkitsevat.
0: Kiitos. Tämä on hyvä tällainen loppulausunto. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa tässä ohjelmassa. Mitä haluaisit tästä kirjasta vielä nostaa esille? Mä äsken nostin nyt tämän Jyri Komulaisen globaalin kirkon vision ja näyn ja miten me voisimme oppia siitä. Osaatko sanoa, mihin kannattaisi erityisesti tässä kirjassa kiinnittää huomiota? Kenen tekstiin tai mihin?
1: No, mainitsit Jyri Komulaisen, jonka teksti on eräs avaintekstejä, niin. Joka kannattaa lukea moneen kertaan. Siellä on myöskin kirjoittaja, joka aika perusteellisesti käsittelee rooliani kulttuurivaikuttajana. Tämä herra on tehnyt hyvin huolellista työtä ja se artikkeli antaa paljon sisältöä sille, mikä tämän kulttuurivaikuttamisen rooli ja merkitys on lähemmin ollut.
0: Sinulla on opetusneuvoksen arvo, voisi yhtä hyvin olla kulttuurineuvoksen arvo. Sinun kulttuuripohjasi on hyvin laaja ja vaikutuskenttäsi avara. Mikä on se viesti, jonka haluaisit nyt siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille jättää tästä sinun valtaisesta kokemusmaailmastasi ja arvoarkustasi?
1: Viestini olisi hyvin yksinkertainen, koska ymmärrän, että yksinkertaisuus on omalla tavallaan valttia. Ja niin viestini olisi, että olkaa rakkauden tekijöitä, olkaa rajojen ylittäjiä ja lähimmäisen rakastajia. Tällä tiellä tulette menestymään.
0: Näin arvokkaasti ja kauniisti Veikko Pöyhönen, opetusneuvos ja rovasti, siunaa Radio Dayn kuuntelijoita ja meitä kaikkia. Ja minä puolestani toivotan sinulle ja puolisollesi Airille. Airi on ollut tässä studiossa läsnä koko ajan innoittamassa meitä puhumaan viisaita. Ja koko sinun lähipiirillesi toivotamme siunausta, onnea, menestystä ja parasta mahdollista hyvää.
1: Kiitoksia paljon.
2: Veli Matin juttusilla.
3: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.

0: jälkiistunto.
1: Kyllä se vaan on niin käynyt, että nuo koululaiset on päässyt jo kesälaitumille, mutta jotkut on jäänyt tänne näin jälkiistuntoon. Meillä on siis kesäspesiaali tänään perjantaina keskipäivässä tarjolla ja mulla on upeita vieraita, joista mä haluan esitellä heti ensimmäisenä ainakin meidän debatisti jälkiistuntoistujan Diakonin parisuhde- ja perheyksikön viestintä- ja markkinointiasiantuntijan Heini Röyskön. Oikein paljon tervetuloa.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
1: Sun vierestä löytyy myöskin jostain, mä veikkaisin, että sä olisit tullut semmoinen takapenkin poika, Pietu Korpelainen, pappi tuolta Agrikolan kirkosta, toiminnanjohtajana toimit siellä. Tervetuloa myöskin sinulle. Olitko takapenkin poika?
3: No, mä olin aina etupenkin poika, mutta en koskaan voittanut hymypoika patsasta, mutta jos Radio D sellaisen haluaa lähettää, niin mä annan sulle osoitetieto tulemaan.
1: No sit mä henkilökohtaisesti veistelen sulle semmoisen tosi deformed.
3: Joo, se on niin ihan sama asia.
1: Hymypoika. Joo. Tää henkilökohtaisena lahjana sulle. Ihana, kun olet tällainen, Pietu. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja sitten kolmantena jälkiistuntoistujana myös meidän tuttu tältäkin vuodelta ollut täällä näin perjantai-vieraana. Kyllä on nyt tehty jotain, että tänne olet päätynyt aina perjantaisin. Uusi Tie-lehden päätoimittaja Santeri Marjukorpi, kuitenkin tervetuloa sinulle.
4: Kiitos ja mukava olla täällä taas kerran.
1: Mahtavaa. Mä kysyn teiltä kaikilta jonkun kesäodotuksen, että mitä pääsit tekemään, niin Santeri, haluatko aloittaa?
4: Kyllä mulla on jo mieli tuossa 10 päivän päästä lähtee lentonitsaan, että siellä ollaan kesälomalla tuossa juhannusta edeltävää viikkoa, että sitä kovasti tässä suunnittelen ja henkisesti jo olen siellä maisemissa.
1: Aika kadehdittavaa kyllä täytyy myöntää, mutta silleen noi lämpöasteet varmaan itsessä on aika moiset, että ei käy liian suureksi kateeksi ainakaan mulle.
4: No, kunhan on jossakin, ei liian paljon nouse yli 30, niin mulle kelpaa.
1: No niin, mennään sillä. Pietu, kerro sä joku kesäodotus.
3: Lämpötila nousee ehdottomasti kesälomaan myös odotellessa ja se tapahtuu heinäkuussa. Lähdetään perheen kanssa Kolumbiaan. Synnyin seuduilleni ja samaan aikaan pelataan jalkapallon MM-kisoja, jossa myös Kolumbia on mukana. Ja siellä varmasti toreilla tulee hurrattua kansanjoukon äärellä jalkapallotunnelmassa.
1: Mä veikkaan, että Suomen kultajuhlatkin jää aika kakkoseksi siinä kohtaa, kun Kolumbia tekee maalia.
3: En mä kyllä oikein.